تظاهرات ایرانیان در استکهلم در گرامی داشت شهیدان قیام 1401 با شعار نبه اعدام 21 شهریور 1405.

Ура, стук, дыши, едва.

0: decido ora di unione mo, cogliere con qualche fierone mo.
1: Varmt välkomna och tack till varenda en av er som står.
2: ما گرد هم آمده ایم تا پشتیبانی خود را از مبارزه مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر نشان بدهیم. ما به هر دو دیکتاتوری شاه و دیکتاتوری مذهبی ملاها نمیگوییم. مردم ایران خودشان باید آیندهشان را تعیین کنند و در ایرانی آزاد و دموکراتیک زندگی کنند. ما همچنین قاطعانه نمیگوییم به اعدامها و سرکوبی که دامنگیر کسانی میشود که ابتدایی ترین حقوق خود را مطالبه میکنند. ما در کنار مردم ایران و تلاش آنان برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و آینده صلح‌آمیز ایستاده ایم. نه به دیکتاتوری چه شاه باشد و چه ملاها، نه به اعدامها، بله به آزادی و دموکراسی در ایران.
1: Nej till diktatur, vare sig det är shahen eller mullorna. Nej till avrättningar, ja till frihet och demokrati i Iran. Tack!
3: Det er stor ære også å være ønsket velkommen hit.
4: افتخار بزرگی است که به شما در این روز یاد بود خوش آمد بگویم. روزی برای بزرگداشت کسانی که جان خود را در خیزش سال 2022 از دست دادند. اما همانطور که به همه حاضران در این نمایشگاه نگاه می‌کنم، این روز همچنین یادبودی است برای تمام کسانی که جانشان را از دست دادند. از اعدام‌های دست جمعی سال 1988 گرفته تا تظاهرات سال 2011، تظاهرات 2017، سال 2019، 2022 و آخرین موارد در ژانویه امسال. در طول این سالها ده‌ها هزار نفر توسط رژیم ملاها در ایران به قتل رسیدند. با این حال خیزش و قیام ادامه دارد. قیامی برای آزادی و دموکراسی. ما نباید یک دیکتاتوری را با دیکتاتوری دیگری عوض کنیم. تنها چیزی که باید برای ایران بجنگیم آزادی و دموکراسی است. باید خواستار توقف اعدام‌ها شویم. همه شما شجاعتی را که افراد نشان دادند دیده اید. مانند کسانی که تصاویرشان اینجاست. حتی زمانی که می دانستند قرار است اعدام شوند باز هم قاطعانه در برابر رژیم ایستادند. این همان حمایتی است که ما باید ارائه دهیم. و تنها یک راه به جلو وجود دارد و آن طرح ده ماده‌ای برای آزادی و دموکراسی است. و برای بقیه جهان تنها یک خواست داریم. مسلماً ایران باید کشوری آزاد و دموکراتیک شود. ما یک دیکتاتوری را با دیکتاتوری جدید تعویض نخواهیم کرد. این یک مسیر اشتباه است. هیچ آینده‌ای در آن جهت وجود ندارد. آینده در این است که خود را با همان انتظاراتی که برای یک ایران آزاد و دموکراتیک داریم تراز کنیم. همانطور که می‌خواهیم در اینجا انجام شود. تنها یک پایان برای این وجود دارد و آن پیروزی و دستیابی به یک ایران دموکراتیک و آزاد است. آن ده ماده‌ای اجرا خواهد شد. بسیار ممنون.
1: Kära vänner. Jag står här idag som jurist, men framförallt står jag här som medmänniska.
2: دوستان عزیز، من امروز به عنوان یک حقوقدان اینجا ایستادم، اما بیش از هر چیز به عنوان یک انسان اینجا هستم. سکوت در برابر آنچه در ایران می‌گذرد غیر ممکن است. تنها در طول سال 2026 بیش از 900 نفر اعدام شدند. رژیم ایران از اعدام به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده می‌کند. انسان‌ها کشته می‌شوند چون اعتراض می‌کنند، چون زیر بار زور رفتن را رد می‌کنند و چون خواهان آزادی هستند. و ما باید از خودمان بپرسیم چرا یک رژیم باید در کمتر از یک سال بیش از 900 نفر را اعدام کند؟ چرا باید زندانی کند، شکنجه کند و پاسخ مبارزان راه آزادی را با اعدام بدهد؟ چون می ترسد. چون مقاومت و ایستادگی همچنان زنده است و این اولین باری نیست که ما شاهد آن هستیم. در تابستان سال 67 رژیم ایران دست به اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی از مجاهدین خلق زد. بیش از 30,000 مبارز راه آزادی در آن تابستان کشته شدند. این یک حمله سیستماتیک به مخالفان سیاسی بود و جنایتی است که ما هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد. وقتی یک رژیم تمام مسیرهای مسالمت آمیز برای تغییر را می‌بندد، اپوزیسیون را ممنوع می‌کند، مردم را زندانی، شکنجه و اعدام می‌کند، ما نمی‌توانیم از مردم بخواهیم که منفعل بایستند و منتظر مرگ خود باشند. ما باید حق مردم ایران برای مقاومت را به رسمیت بشناسیم. ما باید مشروعیت مبارزه مسلحانه ای را که علیه سیستمی در جریان است که مردم را از حقوق بنیادیشان محروم کرده به رسمیت بشناسیم. من ارزش واقعی زندگی را نمی دانستم تا زمانی که کسانی را دیدم که آن را فدا کردند. وقتی انسانهایی را میبینم که میدانند جانشان در خطر است، اما باز هم ایستادگی را انتخاب میکنند، آنگاه است که واقعا معنای شجاعت را درک میکنم. این ادای احترامی است به شجاعترین ها، به کسانی که اعدام شدند، به کسانی که شکنجه شدند، به کسانی که همچنان در زندان هستند، به کسانی که همچنان مقاومت میکنند و به تمامی کانونهای شورشی که زانو زدن و تسلیم شدن را رد میکنند. آنها به ما چیزی را نشان دادند که هیچ دیکتاتوری نمیتواند آن را اعدام کند. حق انسان برای آزادی و مقاومت. مقاومت زنده است و یک ایران آزاد فرا خواهد رسید. با تشکر.
1: Människans rätt till frihet och motstånd. Och motståndet lever. Och ett fritt Iran kommer. Tack. Dostan, jag har en mohavemat. Jag sätter sig av någon där. امروز در کنار یکدیگر گرد آمدیم و از ایران، از توفان‌های قیام برای آزادی و از پیمان آرمان‌خواهی سخن بگوییم. پیمانی که بیش از 4 دهه است، نسل به نسل و سینه به سینه در برابر استبداد مذهبی فروزان مانده و اکنون از هر زمانی گداخته است. آمده ایم از آنهایی بگوییم که زندان و شکنجه و اعدام نتوانسته فریادشان را در گلو بشکند. از شهیدان و زندانیان، آنها که در برابر تحقیر و سرکوب سرفراز می ایستند، پشت دیوارهای بلند زندان آزادی خیش را در آرمان خود باز می یابند و بر حقیقت آن پای می کشانند، بی هراس چشم در چشم دشمن. از زنان و مردان، از مجاهدانی بگوییم که مشعل ایستادگی را نسل به نسل افروخته نگاه داشتند. از کانونهای شورشی بگوییم که امروز در امتداد همان پرداخت بهای آزادی تراز نوینی از فداکاری، هوشیاری، مقاومت را متجلی می کند. معنا از دیوار عبور می کند، از هزار زندان عبور می کند، از نسل ها عبور می کند. و برای همین است که وقتی امروز نام شهیدان را می بریم، تنها گذشته را روایت نمی کنیم. از مهدی رضایی آن نسل تا مهدی خانکی این نسل، حتی اگر 50 سال گذشته باشد یا 100 سال، پرسش همان است و پاسخ نیز همان. من تنها فریاد زدم نه، و آن نه که معنای بها دادن و بر سر اصول ایستادن، مستقل ماندن و جز به خلق خود پشت گرم نبودن و دست نشستن از آزادی آرمانه است. آی این نه، این نه مقدس اینک از مرگ هم عبور کرده است. با تشکر.
3: در بزرگداشت قیام سراسری مردم ایران که با قتل فجیع مهسا جینا امینی به دست مزدوران رژیم شروع شد هستیم.
5: قیامی که گفتمان انقلاب را به روایت غالب تغییر در ایران تبدیل کرد. ضرورت یک انقلاب دموکراتیک برای سرنگونی رژیم ضد بشری ولایت فقیه از سوی مقاومت ایران و مجاهدین خلق از 30 خرداد 60 اعلام شده بود. بکنون این خواست ملی در تمامی کوچه ها، خیابان ها، شهرها و استان های کشور تنین انداخت. این سال تعیین سرنوشت سال جنگ جنگ هاست. ما موظفیم که صدها بار بیشتر از پیش در حمایت از ارتش آزادی بخش ملی ایران، کانون های شورشی و فعالیت های بین‌المللی مقاومت به کار بگیریم. این تعهد ما به شهدا و زندانیان سیاسی قهرمانی است که حتی در سیاه ترین شرایط از فدا کم نگذاشتند. جان های شیفته ای که آسمان تیره میهن را به نور شجاعت و شرافت خود روشن کردند. درود بر تک تک این عزیزان، درود بر کانونهای شورشی. زنده باد ایران، زنده باد آزادی. پیش به سوی استقرار جمهوری دموکراتیک در ایران.
6: دوستان و یاران، امروز اینجا در سالگرد قیام ایستاده ایم که شعار فراگیرش با نام زن شروع می شد و به آزادی ختم می شد. سال هاست که زنان فقط قربانیان این دیکتاتوری نیستند. پیشتازان مبارزه و نبرد آزادی بخش برای پایان دادن به همین دیکتاتوری هستند. حکومت تلاش کرد زنان را بترساند، خاموش کند و از خیابان دور نگه دارد. اما هر بار که زنی ایستاد، هر بار که سکوت نکرد، هر بار که گفت نه، ترک دیگری در دیوار استبداد ایجاد شد. امروز دیگر نمیتوان از آینده ایران حرف زد بدون اینکه از زنان و نقش رهبری اونها حرف بزنیم. و اگر قراره این مبارزه به آزادی برسه که حتماً میرسه، باید از همین امروز روشن کنیم هیچ آینده آزادی بدون آزادی زنان ساخته نمیشه و هیچ آینده ای بدون نسل جوان ساخته نمیشه. پس بگذارید این صدا از اینجا بلند بشه. زنانی که سالها سرکوب شدن امروز پیام‌آوران تغییر امیدن. جوانانی که آینده رو از اونها گرفته بودن امروز اومدن تا آینده رو پس بگیرن و با کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش سرنگونی این رژیم رو محقق کنن. برای آزادی، برای برابری، برای ایران آزاد، زن، مقاومت، آزادی.
7: We are here to stand together, not as isolated voices.
2: ما امروز اینجا هستیم. ما اینجا هستیم تا در کنار هم بایستیم، نه به عنوان صداهای جدا افتاده و تنها، بلکه به عنوان مردمی که پذیرش بی‌عدالتی را رد می‌کنند. ما اینجا هستیم تا صدای کسانی باشیم که خود نمی‌توانند سخن بگویند و تا مطمئن شویم مردم ایران که با زندان، شکنجه و اعدام مواجه هستند بدانند که فراموش نشده اند.
7: We see you. We hear you. We will not be silent. Your lives matter. No more executions. No more political prisoners. No more killings in the name of religion. And one day, when Iran is free, the world will remember those who stood, resisted, and gave everything for that freedom. Thank you.
8: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes Thank you.

0: کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد، پیام تبریک به مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران. خانم میمنت گرامی، از سوی کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد، انتخاب شما به عنوان دبیر کل جدید سازمان مجاهدین خلق ایران را تبریک می‌گوییم. امیدواریم این تحول روند تغییر در ایران به سوی دموکراسی را شتاب بخشد. انتخاب شما در یکی از حساس‌ترین مراحل تاریخ معاصر ایران صورت می‌گیرد. دیکتاتوری مذهبی همزمان با بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی، نارضایتی گسترده در کشور و نگرانی آشکار از یک قیام مجدد روبروست. اینکه در چنین شرایطی بزرگترین نیروی سازمان یافته اپوزیسیون ایران رهبری خود را برای یک دوره جدید تعیین می‌کند، اهمیت ویژه‌ای دارد. مجاهدین خلق طی دهه‌ها فعال‌ترین نیروی سازمان یافته مقاومت ایران، چه در داخل کشور و چه در خارج از آن بودند که اهمیت آن را در رفتار رژیم نیز میتوان دریافت. گزارش سال 2025 اداره ایالتی حفاظت از قانون اساسی هامبورگ تصریح میکند که تمرکز اصلی فعالیت‌های اطلاعاتی وزارت اطلاعات رژیم ایران در کشورهای غربی متوجه مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران است.
1: در ماه‌های گذشته نهادهای رژیم نیز به نقش این سازمان در داخل ایران اشاره کرده‌اند. سپاه پاسداران در ژوئیه 2026 در یک موضع‌گیری رسمی درباره اعتراضات ژانویه اعلام کرد که مجاهدین خلق در آن اعتراضات نقشی مؤثر و قوی داشته‌اند. چنین تصریحی قابل توجه است، به ویژه از آن رو که رژیم سال‌هاست وجود جنبش سازمان یافته مجاهدین خلق در ایران را انکار می‌کند. به ویژه شجاعت شبکه‌های کانون‌های شورشی مجاهدین خلق تحسین برانگیز است. شبکه‌هایی که با به خطر انداختن جان خود در شهرهای متعدد ایران علیه فضای سرکوب فعالند و از اعتراضات حمایت می‌کنند. بازداشت‌ها و هشدارهای مکرر مقامات رژیم نشان می‌دهد که سران رژیم در تهران تا چه اندازه این شبکه‌ها را جدی می‌گیرند. در زندان‌ها نیز زندانیان سیاسی مجاهدین خلق با وجود تهدید اعدام همچنان پیام‌های مقاومت و پایداری می‌فرستند.
0: دقیقاً در همین جا یک حلقه مفقود وجود دارد که در بحث‌های غربی درباره ایران اغلب به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. نگاه اروپایی معمولاً میان دو تصویر در نوسان است. رژیمی که باید مهار شود و جامعه ناراضی که در فواصل منظم به خیابان می‌آید. اما پرسش تعیین کننده این است که آیا در ایران نیروی سازمان یافته وجود دارد که بتواند نارضایتی اجتماعی را با چشم‌اندازی سیاسی و دموکراتیک پیوند دهد؟ این عامل شایسته توجهی بسیار بیشتر در سیاست اروپا در قبال ایران است. نگرانی رژیم از یک قیام جدید نیز کاملا آشکار است. محسنی اجه‌ای رئیس قوه قضاییه رژیم ایران در 31 اوت اعلام کرد که دستگاه قضایی، سرویس‌های اطلاعاتی، نیروهای امنیتی و پلیس در بالاترین سطح آماده باش قرار دارند و با هر آنچه رژیم آن را تهدیدی علیه امنیت تلقی کند، مصمم‌تر از هر زمان دیگر برخورد خواهند کرد. این امر همراه با اظهارات سپاه پاسداران درباره نقش مجاهدین خلق، نگرانی رژیم از پیوند میان نارضایتی اجتماعی و مقاومت سازمان یافته را نشان می‌دهد.
1: کمیته آلمانی همبستگی در پایان پیام تبریک خود خطاب به مسئول اول مجاهدین می‌افزاید: از بعد شخصی مادر و دو تن از برادران شما بر اثر سرکوب رژیم جان باختند و یکی از برادران شما در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 اعدام شد. قتل عامی که در سطح بین المللی به عنوان جنایت علیه بشریت ارزیابی شده است. اروپا نباید برای مردم ایران رهبری تعیین کند و نباید درباره دولت آینده آنان تصمیم بگیرد. اما می تواند و باید با نیروهایی وارد گفتگو شود که دارای برنامه سیاسی، سازماندهی و شبکه داخل کشور و نقشه راهی روشن برای گذار دموکراتیک در انتقال حاکمیت به مردم ایران هستند. ما قویاً امیدواریم که شما در مسئولیت جدیدتان اصولی را پیگیری و محقق کنید که برای آینده ایران اهمیتی بنیادین دارند. حاکمیت مردم، انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، جدایی دین از دولت، برابری حقوق زنان و مردان، حقوق اقلیت‌ها و لغو مجازات اعدام. بار دیگر انتخاب شما را از صمیم قلب تبریک می‌گوییم و برای شما در انجام این مسئولیت مهم نیروی فراوان و موفقیت‌های بزرگ آرزو می‌کنیم. با بهترین درودها، کمیته همبستگی آلمان برای ایران آزاد. لئو داتسنبرگ، رئیس کمیته همبستگی آلمان برای ایران آزاد، نماینده مجلس فدرال آلمان 1998 تا 2011. کارستن مولر، رئیس کمیسیون قضایی مجلس فدرال. مارتین پاتسلت، عضو مجلس فدرال آلمان 2013 تا 2021. دیانا اشتوکر، عضو مجلس فدرال آلمان تا 2024. توماس لوتسه، عضو مجلس فدرال آلمان 2009 تا 2025. پروفسور دکتر هورست تلچیک، مشاور پیشین صدر اعظم آلمان در امور سیاست خارجی و امنیتی، رئیس پیشین کنفرانس امنیتی مونیخ. هرمان یوزف شارف، عضو پارلمان ایالتی زارلند. ولفگانگ هولتسافل، سازمان غیردولتی انجمن 17 ژوئن 1953.
2: اعتراض بازنشستگان به ستم و چپاول آخوندی.
3: بازنشستگان تامین اجتماعی چوش،
4: معیشت، منزلت، حق مسلم ما،
5: تجمع، اعتراض، حق مسلم ماست.
6: همش دروغ شنیدیم، عدالتی ندیدیم.
5: دولت
6: برشکسته، برای بازنشسته، شمشیر رو از رو بسته.
5: دولت
6: فرمایشی، حقوق فرسایشی،
3: دشمن بازنشسته. ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
6: زیر بار تبلیغات
3: علارم گرمای بالای
6: ۵۰
3: تامین اجتماعی چیست؟
7: رویتر 13 سپتامبر، 22 شهریور. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که بامداد یکشنبه یک کشتی ایرانی در نزدیکی سواحل جنوبی این کشور هدف قرار گرفته است. حادثه‌ای که منجر به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن 3 تن دیگر شد. خبرگزاری سپاه پاسداران 22 شهریور. اصابت پرتابه به یک کشتی ایرانی در تنگه هرمز با 1 کشته و 3 مجروح. این کشتی در محدوده جزیره هنگام در ساحل قش مورد اصابت قرار گرفت. سازمان تجارت دریانوردی انگلستان 13 سپتامبر، 22 شهریور. یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه ناشناخته قرار گرفته است. کشتی دچار آتش سوزی شد. مقامات محلی به تخلیه خدمه کمک میکنند. خبرگزاری سپاه پاسداران 22 شهریور. اصابت موشک به یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز. سازمان امنیت دریانوردی انگلیس از اصابت موشک به یک نفتکش در حین عبور از تنگه هرمز و توقف آن خبر داد. سنتکام 12 سپتامبر 21 شهریور. از زمان از سرگیری محاصره بنادر ایران، شمار کشتی هایی که توسط سنتکام تغییر مسیر داده شدند به 100 کشتی بالغ شده است.

0: رئیس جمهور آمریکا در دوبلین پایتخت ایرلند در سخنرانی برای کارکنان سفارت آمریکا درباره درگیری نظامی با رژیم ایران و وضعیت تنگه هرمز گفت: ما کنترل تنگه هرمز را به دست گرفته ایم و تمامی مین‌ها را پاکسازی کرده ایم. نیروهای آمریکا مین‌ها را از کار انداختند و تک تک مین‌ها را جمع کردند، به نحوی که دیگر هیچ مینی آنجا وجود ندارد. ترامپ همچنین گفت: به نظر من این یک درگیری نظامی است و ما داریم آنها را در هم میکوبیم. سی بی اس 22 شهریور گزارش داد حوثی‌های وابسته به رژیم ایران بامداد یک شنبه اعلام کردند که با استفاده از پهپاد و موشک و انبارهای تسلیحاتی و مراکز فرماندهی و کنترلی یک پایگاه نظامی عربستان در جنوب این کشور حمله کردند. سی بی اس افزود: در هفته جاری درگیری‌های میان حوثی‌ها و نیروهای دولتی یمن که از حمایت ریاض برخوردارند شدت گرفته است. درگیری‌های جاری در پی یک عملیات تهاجمی یک هفته‌ای از سوی حوثی‌ها رخ می‌دهد که به تصرف باقی مانده سواحل دریای سرخ یمن و چندین جزیره راهبردی توسط این گروه انجامید و تسلط آنها بر تنگه باب المندب در ورودی جنوبی این دریا را تثبیت کرد. خبرگزاری آناتولی 22 شهریور ماه درباره آخرین تحولات یمن گزارش داد. ارتش یمن روز شنبه اعلام کرد که با بیش از 20 حمله هوایی مواضع و تجهیزات نظامی حوثی‌ها را در استان البیضا در مرکز این کشور هدف قرار داده و خسارات سنگینی وارد کرده است. به گزارش مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن، این حملات مواضع حوثی‌ها، تجمعات، خودروها، پرتابگرهای موشک و یک سامانه ارتباطی در مناطق مختلف را مورد هدف قرار داده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که در درگیری‌ها در سراسر یمن شاهد تشدید آنها هستیم. حوثی‌ها از پیشروی در امتداد ساحل غربی خبر دادند. نیروهای دولتی نیز اعلام کردند در استان جوف در شمال پیشروی کرده و مواضع حوثی‌ها در تعز، لهج و الزالع را هدف قرار دادند. به گزارش آسوشیتد پرس، دولت عراق تایید کرد حملاتی که روز پنجشنبه منجر به توقف فعالیت یک خط لوله حیاتی نفت عربستان شد، از خاک عراق صورت گرفته است. مقامات منطقه‌ای به آسوشیتد پرس گفتند حوثی‌ها و شبه نظامیان عراقی وابسته به رژیم ایران اخیراً برای انجام حملاتی علیه تأسیسات نفتی عربستان با یکدیگر هماهنگی کردند. اتحادیه عرب با صدور بیانیه روز شنبه حمله با چند پهپاد پرتاب شده از خاک عراق به خط لوله شرقی غربی در مناطق ریاض و مدینه در عربستان را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، اتحادیه عرب این حمله پهپادی را نقض آشکار حاکمیت عربستان، تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات این کشور و نقض روشن قواعد حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد دانست. بیانیه اتحادیه عرب می‌افزاید نبیل فهمی، دبیر کل اتحادیه عرب، از تصمیم عربستان برای خودداری از پاسخ در شرایط کنونی قدردانی کرد. رئیس جمهور عراق حمله پهپادی به خط لوله نفت شرقی غربی در مناطق ریاض و مدینه در عربستان را به شدت محکوم کرد. نزار آمدی بر حمایت کامل از اقدامات دولت عراق برای شناسایی و تعقیب عاملان این حمله، استفاده از خاک یا فضای هوایی عراق به عنوان پایگاه پرتاب حملات علیه کشورهای همسایه تأکید کرد. وی امنیت همسایگان را خط قرمز عراق اعلام کرد و افسود عراق اجازه نمی‌دهد قلمرو آن برای بی‌ثبات‌سازی منطقه مورد سوء استفاده قرار گیرد. به گزارش العربیه عراق در واکنش به حمله پهپادی به خط لوله عربستان از تشدید اقدامات امنیتی در مناطق مرزی خود خبر داده است. مقام‌های عربستان و عراق گفتند پهپادها از خاک عراق به پرواز درآمده و عربستان را هدف قرار دادند. عربستان اعلام کرد به دلیل حمله پهپادی کار خط لوله را برای احتیاط متوقف کرده و شماری از افراد در این حمله آسیب دیدند. صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت دستگاه‌های مسئول به تعقیب افراد دخیل در حملات ادامه می‌دهند و عراق اجازه نخواهد داد از سرزمینش به عنوان سکوی حمله به همسایگان استفاده شود. به گزارش عرب نیوز، مقامات عراقی روز شنبه دو گذرگاه مرزی شیب در استان میسان و شلمچه در استان بصره را در پی حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان که از خاک عراق پرتاب شده بود تعطیل کردند. یک منبع امنیتی عراق گفت این تصمیم بخشی از تلاش‌های اطلاعاتی برای ردیابی عاملان حمله و جلوگیری از فرار آنها و ممانعت از قاچاق پهپاد از طریق این گذرگاه هاست. مسافران گرفتار در این دو گذرگاه پس از ساعت‌ها انتظار اجازه عبور از مرز را پیدا کردند. به گزارش رویترز، یک مقام ارشد رژیم ایران روز شنبه گفت نشست برنامه ریزی شده میان ایران و کشورهای خلیج فارس در روز دوشنبه در عمان فرصتی برای گفتگو درباره موضوعاتی از جمله تنگه هرمز خواهد بود، اما انتظار نمی رود به توافق امضا شده ای در مورد این آبراه منجر شود. رویتر افزود تهران روز جمعه اعلام کرد قصد دارد در نشستی با کشورهای خلیج فارس در عمان در روز دوشنبه شرکت کند. عمان هنوز به طور رسمی این نشست را اعلام نکرده و سایر کشورهای منطقه نیز تاکنون سکوت کردند. بحرین روز شنبه گفت در هیچ نشستی با رژیم ایران شرکت نخواهد کرد. از سوی دیگر یک مقام ایرانی گفت ایران همچنان خواهان توافقی است که به آن اجازه دهد از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عوارض دریافت کند، مسئله‌ای که عمان با آن مخالف است. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس زیر عنوان تنگه هرمز با تفاهم ایران و عمان باز نمی‌شود به نقل از یک منبع مطلع نوشت تردد در این مسیر تحت ترتیبات ایرانی خواهد بود و پس از اجرایی شدن آن مسیر جنوبی که آمریکا اصرار به باز شدن آن داشت و عامل اصلی تنش جدید بود بسته خواهد شد. منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده میگوید این تفاهم صرفاً میان ایران و عمان است و سایر کشورها فقط به این خاطر که در جریان جزئیات مسیر و ترتیبات تردد قرار گیرند در جلسه حضور خواهند داشت تا به صورت تلویحی عدم مخالفت آنها نیز برای جامعه جهانی مشخص شود. به نوشته خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ایران برای باز کردن تنگه هرمز 7 شرط را از طریق واسطه به طرف آمریکایی اعلام کرده و تا این شروط که مورد تایید مراجع عالی نظام قرار گرفته اجرایی نشود تنگه هرمز مسدود خواهد بود. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس با درج مصاحبه پزشکیان با رسانه ایندیا تودی همزمان با اجلاس بریکس در هند نوشت به گفته پزشکیان فردا تفاهم ایران با عمان درباره تنگه هرمز نهایی می شود. پزشکیان درباره اجلاس عمان گفت دو کشور در این زمینه درباره یک چارچوب و مسیر مشخص به تفاهم رسیدند. روز دوشنبه قرار است وزرای خارجه همان کشورهای عربی که می‌خواستیم با هم دعوا کنیم در عمان جلسه داشته باشند تا درباره این مسیر در تنگه هرمز با یکدیگر به تفاهم برسند و این وضعیت را به سازمان بین المللی که مربوط به امور دریاهاست اعلام کنند. در آن چارچوب طبق قوانین بین المللی مسیر باز خواهد بود به شرطی که آمریکا دست از تهاجم بردارد. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس افزود رئیس جمهور در مورد ساخت سلاح اتمی گفت: با چه زبانی باید بگوییم به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم؟ اینها کدام مستند را پیدا کرده اند که ایران دارد سلاح هسته‌ای درست می کند؟ وی در مورد گفتگوی مستقیم با آمریکا بدون پیش شرط گفت: فعلا چنین تصمیمی نمی توانیم بگیریم. پزشکیان درباره تفاهم نامه با آمریکا نیز گفت: نمی دانم مشکل آنچه در پاکستان نوشتیم چیست که آمریکا می خواهد از نو گفتگو کنیم. به گزارش تلویزیون حکومتی، سرکردگان سپاه و ارتش رژیم در نشست مشترکی اعلام کردند هر گونه حمله آمریکا با پاسخی واحد و سریع مواجه خواهد شد.
1: فرماندهان کل ارتش و سپاه در نشستی مشترک آخرین وضع میدان نبرد را بررسی کردند. فرمانده کل سپاه در این نشست گفت: آمریکایی ها به سد مستحکم ایمان و غیرت ایرانیان برخورد کردند و استیصال و درماندگی در رفتار و تصمیمات کاخ سفید موج می زند. سرلشکر وحیدی تاکید کرد: ترامپ برای دستاوردسازی به دروغ و فریبکاری متوسل شده. دستگاه های اطلاعاتی و نظامی آمریکا و صهیونیست ها مقامات سیاسی آمریکا را نسبت به چالش های نظامی ایران و تاب‌آوری ایران فریب دادند و امروز هم مقامات سیاسی آمریکایی برای سرپوش گذاشتن بر شکست ها در حال فریب مردم آمریکا هستند. فرمانده کل ارتش هم سپاه پاسداران را یکی از ستون های اصلی قدرت ملی امنیت و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: ارتش و سپاه بر سر منافع ملت معامله نخواهند کرد و دشمنان ملت بزرگ ایران به وضوح دیدند کوچکترین تعرضی با پاسخی واحد، سریع و هوشمندانه و قوی از سوی رزمندگان ارتش و سپاه مواجه خواهد شد.
0: حاجی دلیگانی عضو مجلس ارتجاع طی مصاحبه گفت: بهتر است هرچه زودتر آزمایش‌های لازم را برای سلاح هسته‌ای انجام دهیم، چرا که امروز نیاز کشور به قدرت بازدارندگی اتمی است. علاوه بر آن، امروزه داشتن سلاح اتمی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به افسود، سابقه بدعهدی آژانس مانند انتقاد اطلاعات محرمانه ما به نیروهای متخاصم و عملیات جنگی علیه نیروگاه‌های ما کاملا ثابت می‌کند که آژانس قابل اعتماد نیست. بنابراین با اقدام اخیر به نظرم لازم است فوراً از NPT خارج شویم و در همین زمینه طرح سفوریتی را آماده کرده ایم که جمعی از نمایندگان مجلس آن را امضا کردند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ارتجاع اعلام کرد: خروج از NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای آمریکا را سر جایش می نشاند. این امر کاملا سهل الوصول است. عباس گودرزی گفت: اختلاف ایران و آمریکا ذاتی و مبنایی است. کسانی که از صلح با آمریکا سخن می گویند در واقع به دنبال تجویز و تحمیل نسخه تسلیم هستند. وی تأکید کرد: هر مذاکره‌ای که موجب تضعیف جبهه مقاومت و تنفس دادن به دشمن شود خطای راهبردی و گناهی نابخشودنی است. ادامه خبرها. مهاجرانی سخنگوی پزشکیان به منظور زمینه‌سازی برای افزایش قیمت بنزین گفت مصوبه دولت این اجازه را می‌دهد که بخواهیم در 3 ماه بعد افزایش رقم داشته باشیم.
1: دولت بر اساس شرایط روز در خصوص بنزین تصمیم می‌گیرد.
2: مهمترین سیاستی که الان اتخاذ شده این هستش که مدیریت مصرف صورت بگیره، که این هم طبیعتاً همونجوری که توضیح داده شده فعلا فقط بر روی کارت جایگاه هست. تأکید میکنن که هیچ گونه تغییری در بنزین سهمیه‌ای در نرخ و حجمش فعلا نخواهیم داشت. مصوبه دولت این اجازه رو میده که بخوایم در 3 ماهه بعد افزایش رقم داشته باشیم. اگر به جنبندی رسمی حتما اعلام خواهد شد.
3: مصرف بنزین کشور این روزها از تولید سبقت گرفته.
4: این روز قبل بالغ بر 150 میلیون لیتر بنزین توزیع شده در سطح کشور. توی ماه مرداد قریب به 138 میلیون لیتر میانگین مصرفمون بوده.
3: این در حالیه که تولید بنزین کشور روزانه رقمی در حدود 120 میلیون لیتره. این فاصله بین تولید و مصرف رو میشه با یه جایگزین پر کرد. صحبت از مصرف CNG است، سوختی که ازش غافل شدیم.
0: سمسامی عضو مجلس ارتجاع به گوشه ای از دزدی ها در رژیم آخوندی اعتراف کرد و گفت 56 میلیون بشک نفت ایران ناگهان گم شد.
5: در شریان های حیاتی و ارضی کشور دروازه هایی را برای دشمن گشوده ایم. به عنوان یک نمونه، بیش از 86 میلیون بشک نفت کشور بدون عقد تضمین و به صورت اعتباری به یک شخص واگذار شده و صرفاً 30 میلیون بشکه به خریدار نهایی منتقل و سرنوشت بیش از 56 میلیون بشکه نفت نامشخص است. نتیجه این پروژه موفق ماندن چند میلیارد دلار از پول بیت المال در گروه یک فرد بی سر و پا در ناکجا آباد دنیاست. مسئولین وزارت نفت از جمله شخص وزیر و مدیر عامل شرکت ملی باید پاسخگو باشند.

0: روحانی رئیس جمهور سابق رژیم همچنان هدف حملات مداحان و گردانندگان تجمعات شبانه حکومتی است. در یکی از این تجمعات وی با کلمات خیانت و خیلی خطرناک مورد حمله قرار گرفته است.
1: اینقدر حرف مفت نزن،
2: خیلی خطرناکه حسن.
1: یکم بگیر گل بدهم،
2: خیلی خطرناکه حسن.
1: از آمریکا تو دل بکن،
2: خیلی خطرناکه حسن.
1: خیلی خطرناکه حسن،
2: خیلی خطرناکه حسن.
0: در یکی دیگر از تجمعات شبانه رژیم، شیخ حسن روحانی در یکی از پلاکاردها شیطان توصیف شده است. از سوی دیگر روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی 22 شهریور نوشت تجمعات شبانه که با مرگ بر ترامپ و مرگ بر نتانیاهو شروع شده بود، حالا به مرگ بر این مسئول کنونی و آن مسئول سابق رسیدند. روزنامه حکومتی اعتماد نیز از نزاع برنامه ریزی شده علیه پزشکیان خبر داد و نوشت ابتهی از مشاوران رئیس جمهوری های سابق رژیم گفت حملات تندروها به پزشکیان و قالیباف بیشتر از ترامپ و نتانیاهو است. مهاجری نیز گفت حامیان دولت قبل به جای پرونده سازی علیه دولت سکوت کنند. در مقابل کیهان با حمله به اصلاح گرایان ولایت نوشت بانیان دلار 235,000 تومانی چرا به جای فرافکنی و حمله به دولت رئیسی از کارنامه خود سخن نمیگویند؟ جریان ناکارآمد برای پنهانسازی حقارت و ناکارآمدی خود پروژه بگیران اجاره‌ای را علیه الگوی درخشان رئیسی به خط کردند. غضنفری عضو مجلس رژیم نیز در پاسخ به درخواست پزشکیان از همه برای کمک به حل مشکلات گفت پزشکیان اگر صادق است مشاوران و معاونهای خود را عزل کند. هموطنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی شما، از حضور همگی شما خداحافظی میکنیم.

اونایی که با کوه و کوهنوردی آشنا هستن حتما یادشون میاد. گروه هایی رو که با عزم راسخ، روحیه‌ای خستگی ناپذیر از پیچ و خمهای راه عبور میکنن و دستفشان و غزلخوان به سمت قله حرکت میکنن. راستی، راز و رمز این شور و سرزندگی در چیه؟

چرا خیلی از کسانی که مدعی هستن وسط راه میمونن و بر میگردن، اما اون گروه متحد بی‌محابا راهشون رو ادامه میدن و سختی ها رو پشت سر میذارن؟ پاسخ این سوال رو باید در قله جستجو کرد. هرچی قله بالا بلندتر و هدف متعالی تر باشه، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر و بیشتر میشه.

0: سلام، باز هم با برنامه موج نو در خدمت شما هستم. منم سلام میکنم و میخوام از همین ویدیویی که در ابتدای برنامه پخش شد وام بگیرم و یک سوال مطرح کنم. راستی چرا سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از 61 سال مبارزه بیامان با شاه و شیخ همچنان پرشور و امیدوار و خستگی ناپذیر در حال مبارزه است؟ چرا این همه خون و رنج و شکنجه، این همه داغ و فراق، این همه تنگه و تند پیچ و گردنه کوچکترین خللی در عزم این سازمان ایجاد نکرده؟ چرا بسیاری از مدعیان متوقف شدن اما این سازمان همچنان در حال پیشرویه؟ اینجا هم باید پاسخ رو در قله جست، در هدفی که سازمان مجاهدین به دنبال تحقق اونه. هرچه هدف متعالی تر و بالا بلندتر باشه و افراد هم به اون هدف مؤمن تر باشن، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر میشه. این همون ویژگی منحصر به فرد مبارزه مجاهدینه. اسمش مبارزه آرمانیه.
1: مبارزه آرمانی مبارزه‌ایه که بر اساس یک جهانبینی شکل میگیره و یک نظام منسجم و یک دست از ارزش‌ها، اصول، شناخت‌ها و شیوه‌های مشخص داره. این مبارزه رابطه آدم‌ها با هستی، جامعه و خودشون رو در بر میگیره و سعی می‌کنه اونها رو به سمت کمال مطلوب خاص خودش تغییر بده. مبارزه آرمانی با یک مجموعه هماهنگ و یگانه از ارزش‌ها تعریف میشه که همه اونها از یک ارزش برتر و والاتر سرچشمه میگیرن. بدیهیه که هرچی ارزش اساسی یک آرمان برتر باشه، پویایی و پایداری اون آرمان و گروندگان به اون آرمان هم بیشتره.
0: اینجا همون جاست که معنی قله معلوم میشه. یه وقت هست که تصمیم میگیریم بریم شیرپلا، یا مثلا بریم آبشار دوقلوی دروند و برگردیم. خب این یه حس و انرژی و توانی در ما ایجاد میکنه، تجهیزات هم نمیخواد، بیشتر پیکنیکه. اما یه وقت هست میخوایم بریم ترچال، بالاتر از اون، دماوند.
2: اون وقت دیگه مهران کار به این سادگی ها نیست. اگه واقعا اهل فتح اون قله باشیم، راه آزاد کردن انرژی ها و تمرکز کردن و تمرکز قوامون رو هم باید پیدا کنیم تا بتونیم اون قله رو فتح

در برابر مبارزات آرمانی، مبارزات سیاسی رایج وجود داره. مثلا مبارزه ناسیونالیستی. مبارزه ناسیونالیستی در یک مقطع خاصی از زمان برای یک هدف مشخص، مثلا آزادی یک سرزمین، معنی پیدا میکنه. اما وقتی مبارزه پیچیده میشه، وقتی مبارزه تکامل پیدا میکنه، وقتی دشمن غدار و دجاله، دیگه با انگیزه ناسیونالیستی صرف نمیشه در برابرش ایستاد. اونجاست که ضرورت مبارزه آرمانی روشن میشه.

0: مبارزه آرمانی که بر اساس یک ایدئولوژی تعریف میشه، علاوه بر اینکه مزایای سایر مبارزات مترقی رو هم داره، از لحاظ کیفیت و وسعت متفاوت از همه مبارزاته. آخه تو مبارزه آرمانی شما خواستهای مترقی و جزئی رو در یک دستگاه ایدئولوژیکی خاص و تازه اون هم در ارتباط با تبیین کل وجود و جهان و جامعه و انسان محقق میکنید.
1: یعنی این که چون که صد آید 90 هم پیش ماست، یعنی این که کسی که برای فتح قله دماوند عزم جزم میکنه، توچال و سایر قله های مثل اون رو هم پشت سر میذاره. حالا سوال اینه که اون قله بالا بلند مبارزه مجاهدین چیه؟ اون دماوند، اون اورستی که میخوان فتح کنن و تا تحقق اون متوقف نمیشن چیه؟ اون چه هدفیه که بالا بلندتر و متعالی تر از همه اهدافه؟
0: در یک کلام، آزادی به معنی گسستن از همه زنجیرهای ستم و استثمار و بهره‌کشی و آفریدن جامعه آرمانی که مجاهدین اون رو جامعه بی طبقه توحیدی نام میدن. جامعه عاری از طبقات، عاری از هر دوگانگی و بیگانگی.
1: جامعه شکوفایی تمامی استعدادهای انسانی در تمامی میدانهای مادی و معنوی. همون که در فرهنگ قرآنی بهش میگن جامعه قسط.
2: مگر پیامبران برای چی آمدند؟ جز برای گسستن زنجیرها، جز برای واژگون کردن همه صدهای راه کمال و حریت بشری و باز کردن قید و بندهای اسارتبار، همونهایی که صفوف متحد و یگانه بشری رو از هم جدا کرده. مگر انبیا برای این نیومدند که بشریت رو به شوریدن به قیام برای قسط برانگیزند؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. بسیار قیام کننده باشید به قسط. و قسط چیست؟ جز استقرار جهانی آزاد، یگانه، متحد، بسامان، موزون، فوق عادلانه. جهانی که در بنیاد و در فطرتش در خود یگانه است و ما بایستی با خود هم یگانش بکنیم. یعنی نفی بیگانگی های جهالتبار در جامعه و حصول به وحدت اجتماعی و توحید اجتماعی که تنها در متنی از وحدت اجتماع و طبیعت همراه با اوج ترقی و پیشرفت و آزادی مادی و معنوی میسر و امکان پذیر هست. پس انقلابیون تاریخ حق داشتند که تاریخ بشری رو در یک کلام، سیر مداوم از قلمرو به ضرورت به قلمرو آزادی تفسیر کنند. بله، بگذارید آزاد باشند.
1: ببین، وقتی صحبت از مبارزه آرمانی میشه، ناخودآگاه تصویر خیلی دور و دست نیافتنی تو ذهن میاد. حالا اینکه روزی برسه که زنجیرها همه گسسته بشن، قسط و یگانگی فراگیر بشه، خب این خیلی خوبه، عالیه، خیلی شورانگیزه. اما خب وقتی به دور و بر خودمون نگاه میکنیم، وقتی به پیچیدگی‌های دنیای امروز نگاه میکنیم، بخوای نخوای ناخودآگاه یه حس ناباوری به سراغ آدم میاد. یعنی مثلا میشه؟ یعنی تحقق چنین هدفی امکان پذیره؟ چطور میشه همچنان امیدوار از پیچیدگی های امروز گذشت، موانع رو پشت سر گذاشت و رسید به اون هدف متعالی که صحبتشو کرد؟
0: خب اینجا اگه اجازه بدیم برای جواب بریم سراغ همون مثاله. اونایی که از دامنه کوه میخوان برن سمت دماوند حرکت کنن هم دقیقا ممکنه دوچار همین احساس بشن. مثلا شما از پایین اون قله رو نگاه میکنه، اون دور، خدایا اصلا میشه برسی به اون قله؟ با خودشون بگن که آخه اینجا این مسیر همش سنگه، همش سنگلاخه، چجوری برسم؟ اما اون سنگلاخ‌ها و گردنه‌ها هیچ کدوم به معنی نفی وجود قله نیستن. اتفاقا اگه کسی به فتح اون قله باور داشته باشه، نقش مسیرش درست میچینه، با هدف گذاری‌های مقطعی و گام به گام میره جلو. اتفاقا قله رو اصلا نباید توی ابرا برد، آرمان رو هم نباید توی ابرا برد. آرمان در جریان یک مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر و مرحله به مرحله محقق میشه.
3: از نظر من مبارزه‌ای که مجاهدین در این 47 سال گذشته با دیکتاتوری ولایت فقیه کردن، بهترین تصویر از همون مبارزه آرمانی مجاهدینه. یعنی نباید جای عجیب و غریب دنبال مبارزه آرمانی بگردیم. مبارزه آرمانی در نحوه رویاروی مجاهدین و رژیم ولایت فقیه به روشنی جلوه گرفته. یادم یه بار زنده یاد دکتر هزارخانی یک جمله تاریخی گفت که دقیقاً بیانگر همین واقعیته. دکتر هزارخانی گفت مهمترین کاری که مسعود رجوی کرد این بود که اسلام خودش رو جلوی اسلام خمینی گذاشت. خب این یعنی چی؟ این یعنی مسعود رجوی با این کارش مبارزه با این رژیم را به یک مبارزه آرمانی تبدیل کرد.
4: تفسیر خودش رو از پیام فرستاده خدا به فرستاده خدا عقیده داشتن، ولی پیام خودش رو ترجمه کرد و گذاشت جلوی پیامی که خمینی داشت از رسول فرستاده خدا. این کار مهمی بود، خیلی کار مهمی بود. حالا قبرزدائی البته بی زحمت هم نبوده، تحمل چیزش هم آسون نبوده، تحمل نتایجش یا پیامتش، ولی کرد این کار رو و این کار بسیار مهمی بود به نظر من.
1: خوبه همینجا مکس کنیم. راستی مسعود رجوی چطور این کار رو کرد؟ یعنی اون تفسیر رو چطور در برابر تفسیر خمینی قرار داد؟ چون تفسیر خمینی که تفسیر مسلط بود دیگه. ببینید کلاس‌های تبیین جهان جایی بودش که مسعود رجوی همین مبارزه آرمانی رو با یک عمق بسیار چشمگیری پیریزی کرد.
5: کلاس های تبیین جهان از 23 آذر 1358 تا فروردین 1359 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این کلاس ها مسعود رجوی به آموزش ایدئولوژی مجاهدین و تبیین جهان پرداخت. مسعود رجوی دیدگاه مجاهدین نسبت به هستی، انسان و تاریخ رو بیان می کرد و وظیفه انسان انقلابی رو نشون می داد. برای اینکه بفهمیم انسان کیه، چه مسئولیتی داره و چرا و برای چه هدفی مبارزه میکنه؟
6: انسان تنها موجودی است که ایدئولوژیک زندگی میکنه.
5: به باور اون هیچ مبارزه و جنبش انقلابی بدون یک ایدئولوژی انقلابی باقی نمیمونه. باید جهان رو تبیین کرد تا توان تغییر اون رو پیدا کرد.
6: ما قدرت و اراده مبارزه و جنگیدن داریم. اگر قرار نبود که تغییر بدیم، پس چرا تغییرگر آفریده شدیم؟
5: مسعود رجوی از آیات قرآن و قوانین تکامل می گفت و در نقطه مقابل ارتجاع مذهبی، آزادی رو جوهر اسلام انقلابی معرفی می کرد. اون از آزادی به عنوان ضرورت دوام انسان در مقام انسانی حرف می زد. هر جمعه 10,000 دانشجو در این کلاس ها شرکت می کردن. بعد هم 100,000 نسخه کتاب و نوار منتشر و در سراسر کشور توزیع می شد.
1: ما که نبودیم، اما اونهایی که کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو به یاد دارن و موجی که اون آموزش ها در سطح دانشگاه‌ها و فضای روشنفکری ایران ایجاد کرد رو به خاطر میارن، در این رابطه گفتنی‌های زیادی دارن. آقای ابوالفضل فولادوند که خودشون در اون زمان دانشجو بودن، درباره اون فضا و تأثیرات اون کلاس‌ها یک سینه سخن دارن. آقای فولادوند خیلی خیلی خوش آمدید به موج نو.
7: سلام شما و بینندگان عزیز.
8: زنده باشین. مهران می‌ذاری من شروع کنم؟ یه سوالی قبل از اینکه بریم وارد بحث بشیم، یک چند کلمه با هم بگید که اون کلاس تبیین وقتی شروع شد شما کجا بودین، چیکار می‌کردین، اصلا چه جوری می‌شنیدین کلاس تبیین؟
1: خودتون دانشجو بودین دیگه؟
7: من دانشجو عراق بودم، رشته ادبیات فارسی درس می‌خوندم، سال 3 و 4 بودم، 3 بودم فکر کنم.
1: یعنی درست سال 58.
7: سال 58 بله. و عرضم حضور شما عراق هم به تهران نزدیک بود دیگه، چون کلاس که تموم میشد کاستش تقریبا میشه گفت که صبح اول وقت دست ما بود.
8: روز قبل که کلاس تموم میشد فردا صبح
7: که تموم میشد فردا کاست زودتر میرسید، کتابام با فاصله چند ساعت میرسید که دیگه بلا فاصله ما هم خودمون میخوندیم هم به قول معروف مطالعه جمعی میذاشتیم که ابهاماتمون رو برطرف کنیم، سوالامون رو بفرستیم برای تهران و همین که تمام نوارها و کتابا رو دیگه می‌بردیم و می‌فروختیم.
8: جاره مثل یه کلاسی تقریبا همه جا برگزار می‌شد در واقع.
7: ببینید توی خود همون عراق مثلا من یادمه که کلاس‌های تبیین در چند خونه به صورت اجتماع بزرگ برگزار می‌شد، یعنی اینجوری نبود که مثلا فقط یه حوزه آموزشی، مثلا ما توی اون جمع دانشجوی خودمون کلاس‌های سه نفره داشتیم که می‌رفتیم، اما توی شهر اینطوری نبود، مثلا خونه‌های مشخصی بود که توی اون خونه‌ها مثلا 100 نفر می‌رفتن و کارتریجش رو می‌ذاشتیم، یعنی تصویریش رو می‌ذاشتیم و اونجا این کلاس‌ها اونجا اینطوری پخش می‌شد.
8: حالا اگه یک توضیح هم به ما بدین که چه تأثیری می‌ذاشتین کلاس‌های تبیین؟ شما اون موقع یک جوان چند ساله بودین؟
7: مثلا 22 مثلا 23 ساله.
8: 22 ساله. یعنی این کلاس ها رو که میشنیدین روتون چه تأثیر میذاشت، چه حس و حالی داشتین نسبت بهش؟ اینو یکم بگین هم برای ما که اون موقع نبودیم هم برای مخاطبان موجنو.
7: ببینید همین الان که شما گفتید که اون موقع چند سالت بود، ببین ما داریم الان راجع به 47 سال پیش تقریبا صحبت، 47 سال میشه دیگه، 47 سال، 47 سال پیش ما داریم صحبت میکنیم. اون موج سنگین شادی ناشی از سرنگونی دیکتاتوری شاه خمینی رو اصلا کرده بود یک چیزی، یک خدایی، یک ناخدایی در واقع کرده بود، به هر چی فوت میکرد باد میبردش به طور واقعی. بعد خب سازمان آره دیگه، سیاسی نظامی، اصلا ایدئولوگ بود، استراتژیست بود، واسه خودش همه چی بود. واجب میکنی توی یک همچین دستگاهی، بعد یک مرتبه مسعود رجوی اومد، زنده یاد هزارخانی حرف خوبی زد، گفت که مسعود رجوی اسلام خودش رو گذاشت جلوی اسلام خمینی. گفت اون نیست، اینه. کمان که بعدن هم تو مصاحبه آخر 59ش گفت آقا ما سر تک تک این موارد 20 محور رو مسعود شمرد که ما با تو اختلاف نظر داریم، همه هم میدونن، پنهان هم نمی‌کنیم. خب توی یک همچون شرایطی بعد یک مرتبه یکی اومد، مسعود رو میگم، برادر مسعود رو میگم، این اومد و در مقابل اسلامی که این بابا به جامعه داشت عرضه میکرد، خب اون شادی ضعف‌های این رو پوشونده بود، شادی ناشی از پیروزی به دیکتاتوری شاه، یک زمینه هم بستر تاریخی هم از عقب موندگی اجتماعی به خاطر 50-60 سال حاکمیت دیکتاتوری در ایران وجود داشت، یعنی زمینه مناسب وجود داشت برای رشد علف ارتجاع و اپورتونیسم. توجه کنید توی یک همچین شرایطی،
1: البته اونم ناشی از سرکوب شاه،
7: دقیقاً میگم مثلا به خاطر 57 50 چند سال دیکتاتوری که حاکم بود جامعه، توی یک همچین شرایطی یک مرتبه مسعود رجوی اومد با درس‌های تبیین جهان، گفت اسلام اون ماری نیست که این داره میکشه. دیدی داستانش میدونید دیگه،
8: صمد و اینا.
7: آره
8: گفت این ماری یا این
7: نه گفت اسلام، آقا ببین این اسلام یک ایدئولوژی ضد استثماری، یک ایدئولوژی مبارز که سطح و موانع تکامل اجتماعی رو میشافه میره جلو. این ایدئولوژی اجزای مشخصش اینه: شناخت، تکامل، عرضم حضور شما نمیدونم، بحث وجود، بحث انسان، بحث تاریخ، اینا. خب این توی دانشگاه واسه ما، نه فقط واسه دانشجوها، انبوه دانش آموز داشتیم. حالا دیگه بخشای کارگری و کارمندی اون نمیدونم معلم و فرنگ همه دیگه جای خودش. تو اون جلسات همه اینا بودند. این آب حیات بود. اگر نه همه اون نسل یا تومه ارتجاع و افکار دست راستی میشدن یا افکار انحرافی که دیدیم بدن همشون سر به زنگا همشون پریدند و ادامه ندادن، نتونستن ادامه بدن، چون پیچیدگی لازم برای اون چیز تبیین اومد تضمین کرد ادامه مبارزه برای آزادی، محو استثمار و رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدی رو. و اون انقلاب دموکراتیکی که خود مسعود رجوی توی کی گفته بود؟ 4 روز بعد از آزاد شدنش از زندان. همین انقلاب دموکراتیک که الان من و شما هم میگیم، این توکش اونجا برمیگرده و طبیعی اومد این رو تضمین کرد.
1: بعد خاطرهایی هم دارین از این شوق و ذوق دانشجوها نسبت به این کلاس ها؟
7: آره، ببینید الان من میگم مثلا همه نسل جوان طالب درس های تبیین بودند. اینجور نبود که فقط مال هواداره مجاهدین باشه. حالا من میگم مثلا ما هواداره اون میرفتیم،
1: چون حرف نوعی بود که
7: دقیقاً حرف نوع. اصلا آقا برای اولین بار بی‌تعارف بگیم، برای اولین بار در تاریخ بود که اسلام به عنوان یک ایدئولوژی مطرح میشد، نه مجموعه از احکام شرعیه و احوال شخصیه و
8: صحبت از تکامل دیالکتیک. خب نمیدونم همین الان هم آخونده این چیزا رو قبول ندارن، یعنی
7: اصلا
8: همین الان بهشون بگید تکامل کلن چیز میشن، کلفز میکنن.
7: فارکتوس
8: حالا این خاطرش پریدن، ولی این خاطره رو اگه گفتن نگیم
7: مشتاقیم. یک شب ما تا صبح نشستیم تبیین رو، نوار تبیین رو 4-5 بار هی بردیم جلو و بردیم عقب، خوندیم افهامات فلان اینا. بعد یادمون رفت که ما صبح امتحان داریم، درسی هم که داشتیم یه دو واحد درس عمومی فلسفه بود که همه گرفته بودنش، همه باید می‌گذروندن اون دو واحد رو. وقتی رفتیم سالن دست سالن بسته بودن، 200 نفر دانشجو نشسته بودن امتحان بدن، ما پشت در من بودم و مسئول خدا رحمتش کنه جواد توکل. بعد دیگه در زدیم با ایزو التماس استاد مربوطه، منو میشناخت، هم منو میشناخت هم مسئولا میشناخت، دیگه گفت بیاین تو. منو نشوند همون یه صندلی دم در بود، جوابم فرستاد اون ته سالن برو بشین اونجا. امتحانو دادیم اومدیم بیرون. هفته بعد این استاد از تهران میومد اونجا درس میداد، اومد و
8: امتحان فلسفه بود،
7: حالا یک درس عمومی فلسفه بود، روش شناسی و نمیدونم این چیزا بود. منو صدا زد، رفتم تو سبسرویس دانشگاه، سبسرویس استادا، گفت یک سوال میکنم درست جواب منو خواهشم بده. ببین این دانشجوهایی که اون روز اونجا بودن حدود 170-180 دانشجو بودن، گفت اینا بجز 7-8 تاشون همشون جواب سوالاشون جواب سوالای من رو یک جور دادند و اون جوابی نیست که من تو کتاب خودم نوشته بودم و به شما درس دادم.
1: از کجا آوردید؟
7: از کجا آوردید اینا رو؟ بعد به طور شگفت انگیزی شبیه همدیگه از مال تو، اگر من تو و اون دوستت رو جدا ننشونده بودم میگفتم از رو هم نوشید، شما دوتا که اصلا این هم نوشتید، این از کجا نوشتید؟ گفتم والا راستش استاد ما درست رو نخونده بودیم، ما تبیین جهان داشتیم میخوندیم، هر شب تبیین جهان یادم مونده بود رو این بحث فلسفه و این روش شناسی و اینا، ما همونا رو نوشتیم. گفت مال تبیین جهان مسعود رجوی. گفتم بله. گفت خب باشه، نمرتون رو میدم، نمره همه اونای دیگر هم میدم، ولی لطفا برو کتابا رو بردار بیار. از 170 80 تا خودش گفت، گفت 7-8 نفر فقط کتاب من نوشتن، یعنی 150-60 نفر که بعد گفت که اینا هوادار شما نیستن که چجوریه؟ گفتم همه میخونن این کتاب رو دیگه. آقا
1: جالبه که بین خود اساتید هم این کنجکاوی برانگیز
8: اونو قبول کرده.
1: الان موضوع برنامه ما مبارزه آرمانی مجاهدین آقای فولادوند، چه ارتباطی هست بین اون آموزش ها و این مبارزه؟
7: ببین تبیین جهان گفتم که به عنوان اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژی به ما شناسوند و به جامعه و به تاریخ. این ایدئولوژی دستگاه فکری داد به ما، یعنی در واقع کسی که به تبیین جهان مسلح میشد و مسلط میشد دیگه خودش میتونست در پیچ و خم مبارزه مسائلش رو حل کنه. خب ببینید ما اول مبارزه مسالمت آمیز بود با خمینی دیگه، مگه نبود؟ باز سیاسی بهش میگن مجاهدی. خب توی اون مبارزه یه جایی به تای خط رسیدیم دیگه، تموم شد. خب باید تعطیل می‌کردیم می‌رفتیم. آره یه عده تعطیل کردن رفتن، ولی مجاهدین موندن و ادامه دادن. ها چون بچه‌هاشون این پیچیدگی رو داشتن که آقا جریان تکامل یک جریان پیچیده شونده است با سرعت دم افزا، هر چی می‌ریم جلوتر سرعتش بیشتر میشه، مسیرش یک سویه است، برگشت ناپذیره، از ضرورت به سمت کسب آزادی و رهایی و یگانگی، یگانگی اجتماعی جامعه به طبقه توحیدی. این مثلا یک خلاصه از تبیینه.
1: این طرز تفکر مسلح باشه
7: این رو جا انداخت. اگر نه خب ما قبلش تکامل رو خونده بودیم، کتاب تکامل مجاهدین رو خونده بودیم، کتاب نمیدونم شناخت رو خونده بودیم، همه اینا رو خونده بودیم، ولی دستگاه نداشت.
8: مبارزه سیاسی یک عمق به قول معروف ایدئولوژیک و آرمانی داد،
7: یک ستاره راهنما کاش جلوی ما. شما چطوری وقتی میخواد برید مثلا یه جایی، البته خب شما نمیدونم مثلا در ماموریت نظامی هر عنصر نظامی به طور خاص پیاده اول ستاره قطبی رو پیدا میکنه، ستاره شمال رو پیدا میکنه، بعد مسیرش رو مشخص میکنه، راه میفته میره. تبیین جهان برای ما چی بود؟ اون ستاره قطبی که ما دیگه سمت و سو رو میدونستیم، ما دیگه سمت و سو رو میدونیم، اینی هم که پیچیده تر میشه میدونستیم، اینی که تحولات شتاب میگیره اینو میدونیم، اینی که تغییر میکنه، تغییر کیفی میکنه، گام به گام، مرحله به مرحله، فاز به فاز.
8: آمادگی شده هم بکنم با توجه همین تأثیراتی که گفتین، واکنش خمینی در مقابل این کلاس ها و اون شور و هیجانی که ایجاد کرده بود در جوانه، به طور خاص جوانه به قول معروف میشه گفت مثلا الیت جامعه دیگه، حالا نمیخوام بگم همه، ولی اون تیپ های روشنفکر جوان ها و کسایی که علاقه داشتن، واکنشش چی بود حاکمیت بالاخره؟ این
7: یه تبصره بگم، ببینید فقط جوان ها نبودن ها، فقط هم دانشجوها نبودن، دانش آموزا هم انبوه بودند، کارگرها بودند، عرضم به حضور شما زنان بودند، اینا همه بودند. و این ایدئولوژی به علت اون دینامیزمی که درون خودش داشت همه رو جذب میکرد. این یکی. ولی اما سوال مشخصه که شما که پرسیدید، واکنش خمینی، خمینی کلاسش این نبود که این رو بفهمه، یعنی بضاعت عقلیش بضاعت تاریخی عقلیش اجازه نمیداد که پیچیدگی مجاهدین و مسعود رجبی رو در برگزاری این کلاس ها اولش بشناسه، بفهمه. در نتیجه واسهش اهمیتی نداشت
8: که این کلاس
7: که این کلاس چه اهمیتی داره. اون رفته بود داشت کمیته و سپاه و دستگاه سرکوش درست میکرد، این اومده بود کلاس تبیین جهان میذاشت که نسلی رزمنده در طول مبارزه با خمینی تربیت بکنه، کما که همین الان هم وحید آمریان و کیو کیو کی اینا همه هنوز دارن از تبیین دارن در میان بیرون.
9: مثلا وحید آمریان رو به بنی آمریان رجوی بر بنی آمریان مینویسه که نسل هایی که از تبیین تو جوشیدن.
7: احسنت. خب ببینید این به ذات عقلی این رو نداشت اینو بفهمه، ولی وقتی که دید کلاس ها خیلی انبوه شده، اومد دانشگاه رو کلا تعطیل کرد. دیگه دیدی این کارهای کروکودیلوار میکرد، یه مرتبه اومد کل دانشگاه رو تعطیل کرد. چون کلاس ها تو دانشگاه برگزار میشد، تو دانشگاه شریف تهران برگزار میشد، مثلا کل دانشگاه رو بست. دید همه دانشجوها دارن هوادار مجاهدین میشن، اومد همه دانشجوها رو خواست اینجوری تارومار بکنه. یعنی پاسخش این بود. احسن. در حالی که در برابر تبیین واقعا در هم شکست و تبیین و صاحب تبیین تأثیرش چه بر جامعه ایران چه بر تاریخ هرگز از یاد نخواهد رفت. این اون داستان تبیین.
8: دست شما در نکنه. ممنون از توضیحاتتون و ارتباط به طور خاص این مبارزه آرمانی که امروز برنامه ما هم بود با یک سرچشمه به نام تبیین جهان و اون کلاس هایی که اون زمان برگزار شد.
7: خواهش می‌کنم.
8: ممنون از شما. درود.

0: نتیجه این رویارویی چی شد؟ اصلا این رویارویی چه نتیجه ای داشت؟ خب خمینی اومد دانشگاه رو به خاک و خون کشید، کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو تعطیل کرد، بسیاری از اونهایی که تو این تصاویر تو همون کلاس ها نشسته بودن رو بعدها دستگیر و شکنجه و اعدام کرد. بعدش هم که دیدیم با سهمیه بندی و حراست و رانت و هزار و یک توطئه دیگه دانشگاه رو به بند کشید.
1: خب نتیجه چی شد؟ نه، نتیجه این نبود. این نتیجه بود که خمینی بعدم خامنه ای به دنبالش بودن و تلاش میکردن اجرا کنن، اما به جایی نرسیدن.
2: از لحظه ای که خمینی تصمیم گرفت به جای پاسخ درست به مجاهدین به اونها شلیک کنه، در واقع کار خودش و اسلامش تمام شد. آخه مگه مجاهدین چی میخواستن؟ نشریهشون رو میخواستن، دفاترشون رو میخواستن، جایی میخواستن که بتونن حرفشون بزنن. مگه خواسته ای جز آزادی بیان و اندیشه داشتن؟ خمینی چون که دستش خالی بود، چون که میدونست در برابر اندیشه و پیام مجاهدین و همون تفسیر مسعود رجوی حرفی برای گفتن نداشت، با شکنجه و اعدام جواب مجاهدین رو داد و در نتیجه خودش و اسلام ارتجاییش به لحاظ تاریخی سوخت.
3: مگه میلیون ها نفر به استقبال خمینی نرفتن؟ براش فرش خون پهن کردن؟ توی ماه میدیدنش؟ چطوری میشه کسی که این همه قدرت داره نیاز به سرکوب و کشتار پیدا میکنه؟ سوال دقیقا همینجاست. مجاهدین با همین آموزش ها، با همین روشنگری ها، با همین مقاومتشون خمینی رو رسوا کردن، خمینی رو ایزوله کردن، و نیروی اجتماعیش رو ازش گرفتن و اون موقع بود که خمینی به سرکوب تمام عیار رو آورد.
4: اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم و چوبه های دار را در میدان های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم.
1: بله، نتیجه اون مبارزه آرمانی و اون پیریزی عقیدتی همین اتفاقاتی بود که دوستانمون بهش اشاره کردن. مجاهدین ابزار اصلی حاکمیت رژیم، یعنی دین فروشی کردن به نام اسلام رو ازش گرفتن. بی تعارف بگم، اگه مجاهدین با ایدئولوژیشون و با بهای سنگین البته بساط اسلامگرایی پوشالی خمینی رو نمی سوزوندن، این برگش رو نمی سوزوندن، امروز ما با یک امپراتوری روبرو بودیم. امپراتوری که چند صد سال بر خاورمیانه حکومت می کرد. به خاطر همین هم بود که خمینی به جنگ متوسل شد، چون دیگه چیزی در چنته نداشت. میخواست با جنگ این بحرانی که به جونش افتاده بود رو به خارج از مرزها صادر کنه. خمینی از جنگ به عنوان سرپوش سرکوب استفاده میکرده و از این جهت براش حیاتی بود، به طوری که میگفت جنگ نعمته و شعارش جنگ جنگ تا پیروزی بود. و اونجا هم دقیقا مجاهدین با دینامیزمی که از مبارزه آرمانیشون جوشیده بود از اون میگرفتن، جسورانه شعار صلح صلح آزادی سر دادن و بی اعتنا به لجن پراکنی های ملی گراه های پوشالی و دنبالچه های شاه و شیخ و مزدورانش ارتش آزادی بخش برپا کردن و جام زهر رو به حلقوم خمینی ریختن.
0: بدون مبارزه آرمانی، بدون اون سمتگیری متعالی، بدون فکر کردن مستمر به قله‌ای که باید بهش برسیم، هیچ کدوم از این گام ها برداشته نمی شود. این همون مسیریه که وجب به وجبش با پرداخت بها همراه بوده و تا فتح قله نهایی ادامه داره.
1: از اینکه با ما همراه بودید از شما ممنونیم.
5: چکیده تاریخ مجاهدین این است که این سازمان دژه استوار آزادی ایران و سازنده و الهام بخش ارزش‌های پیشرو مبارزاتی و آرمانی است. مبارزه‌ای که تا سرنگونی استبداد مذهبی و نفی هر جنسی از بهره‌کشی و تبعیض ادامه دارد. و خوشا به جوانان و زنان ایران که از چنین گنجینه عظیمی برخوردارند تا بتوانند به نقش تاریخی خود پاسخ بدهند و بر دیکتاتور جبار و جلاد و شیاد بشورند و سرنگونش کنند.

0: بذارید ببینید که برنامه رو ادامه بدیم با موضوع مهم دیگری که این روزها در صدر خبرها قرار گرفت. به دنبال تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی درباره برنامه ساخت بمب اتمی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارگزاران دستاندرکار رژیم یکی یکی به صحنه اومدند و نسبت به این رأی‌گیری موضع‌گیری کردند. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع تا نگاهی دقیق‌تری داشته باشیم به این موضوع. سلام می‌کنم به شما آقای مصنع، خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز در خدمت.
0: خب آقای مصنع، اجازه بدید که اول یک نمونه از این موضع‌گیری‌های مقامات رژیم، یعنی موضع‌گیری بقائی سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی رو ببینیم و بعد من سوالاتم راجع به این خواهم پرسید.
2: بله آقای بقائی، کدوم کشورها به این قطعنامه رأی مثبت دادن؟ آیا این الگوی رأی دهی معنای خاصی داره؟
3: ببینید، حدود یک سوم کشورهای عضو آژانس با این قطعنامه یا مخالفت کردن یا موافقت نکردن. این قطعنامه با اجماع تصویب نشده. کشورهایی که رأی دادن خب مشخص است به نوعی الگوی رأی میشه ازش نام بود گله‌ای، به این معنا که کشورهای اروپایی و آمریکا جمعی از دوستانشون رو یا مرعوب کردن یا به هر عنوانی تطمیع کردن برای رأی دادن به این قطعنامه.
0: خب آقای مصنع، همونطور که شنیدیم بقائی توی این صحبتاش رأی اکثریت در شورای حکام آژانس انرژی اتمی رو با تعبیر رأی گله‌ای در واقع ازش نام برد. به نظر شما این گله‌ای که نام می‌بره منظورش چیه؟
1: بله، ببینید، تو همین صحبتی که الان شما پخش کردین ابتدا صحبت میکنه که خب رأی ندادن و یه دو سوم
0: 30% رأی ندادن.
1: چی دارن؟ ولی از اون طرف میگه رأی چی؟ گله‌ای.
0: بله.
1: خب این تناقض‌گویی بیانگر چیه؟ یقین بدونین ضربه رو وقتی که دریافت میکنن، فشاری که میاد روشون، تناقض‌گویی چیه؟ محصول چنین چیزیه. از اون طرف میگه و هم نمیده و یه رأی اینجوری دادن یه ندادن و یه صبح هم ندادن، فرا از اون هم میگه رأی گله‌ای. از یه طرف میگه اجماع هم و از یه طرف این حرف رو میزنه. خب معلومه اتفاقا دقیقا همین بیان نشون میده که ضربه رو خود دریافت کردن، بنابراین اینجور به تناقض‌گویی میفتن. حالا غیر از این، الان شما اینو پخش کردین، خود پاسدار رضایی هم گفتش که اگر این به شورای امنیت بره، یعنی همین قطعنامه حرف هم که گفتم باید بره، ما از MPT چیه، یعنی پیمان متن گسترش تسلیحات اتمی چی کار میکنیم؟ خارج میشیم. خود این یعنی چی؟ خود این معناش اینه که میرم برای ساخت بمب اتم، که البته خب این حرف جدیدی نیست، ولی همین عکس‌العمل نسبت به این موضوع تهدید که میکنه بیانگر چیه؟ و اینگر میزانی جدیتیست که این قطعنامه براشون داره و اینا چنین چیزی میکنن. و مهمتر از همه به نظرم حلقه انزوا رو به شدت تنگتر میکنه. به دلیل چی؟ اجماع بین المللی که به هر حال در رابطه با این موضوع علیه رژیم اونجا شکل گرفت.
0: بله، حالا یکی دیگه از مقامات رژیم، نیکساد نایب رئیس مجلس رژیم، گفته که اگر این قطعنامه به شورای امنیت بره اونجا وتو میشه. حالا بعد سوالی که پیش میاد اینه که اگر قرار وتو بشه، پس این موضع‌گیری ها یا این به اصطلاح عجولانه اینجوری از این قطعنامه ابراز ناراحتی کردن برای چیه؟
1: خب ببینید، خیلی روشن نفس این که خود بکه وتو یا نشه، نفس این که پرونده رژیم، پرونده اتمی رژیم میره به شورای امنیت یه معنای مشخص داره. یعنی اجماع بین المللی در مورد رژیم که میدونید تو 20 سال اخیر این بی سابقه است. اولین بار چنین چیزی وجود داره. نفس این همون چیزیه که شما الان میگی چرا این حرفو پس میزنی. واقعیت اینه که این موضوع بستری رو فراهم میکنه و یک مسیری آماده میکنه برای سایر اقدامات. چرا؟ چون رفتن این پرونده به شورای امنیت یک مشروعیتی به لاسیاسی ایجاد میکنه. این مشروعیت یک بستری ایجاد میکنه. بستر ایجاد میکنه که مشروع میکنه حلقه انزوا دور رژیم تنگتر بشه و اقدامات دیگه که میخوام بکنن خوشوانه سیاسی چی داشته باشه؟ قوی داشته باشه، چون بهرا بالاترین ارگان رسمی سیاسی که وجود داره شورای امنیت ملل متحده، این هم داره میره به اونجا. و دلیل عکس العمل هایی که شما میبینین از رژیم، حالا بقایی پخش کردن یا رضایی یا موارد دیگه‌ای شروع کردن تهدید کردن، بالا پایین کردن فلان، علتش همین مسئله است. یعنی از تبعاتش وحشت دارن و میدونن تبعاتش یعنی چی، ولی خب یه طرف سعی میکنن کم اهمیت بدن، یک طرف چیه با این موضوع دیگه نشون میدن که وحشت دارن، چشم میترسن. خب خیلی روشنه به دلیل اینکه یه موضوع بی سابقه است که اتفاق افتاده و مشروعیت ایجاد میکنه، بستر سازی میکنه برای یه سری اقداماتی که هست. یعنی نفس این رفتن یعنی اجماع بین المللی، و این اجماع بین المللی حلقه رژیم، حلقه انزوا رژیم تنگتر میکنه و این رژیم خوب معناش میفهمه و معناش خیلی مفهومیه.
0: از این الان تا همین جای کار رژیم متوجه شده که داره اتفاقات جدی رخ میده که این واکنش رو نشون میده. حالا به نظر شما چشمانداز این وضعیت چه چیزهایی میتونه باشه؟
1: بله ببینید، ما وقتی صحبت از چشمانداز میکنیم، در خلاصه بخوام بگم، به نظرم باید رو چهار تا موضوع، چهار عامل دست بذاریم. یک عامل اجتماعی این وضعیت جامعه است. جامعه ایران الان در وضعیت فوق انفجاریه. این دیگه چیزی نیست که مثلا تحلیل باشه، روزی نیست که خود مهره های رژیم از هر باندی نسبت به این چی میدن؟
0: هشدار
1: میدن. چون خب الان که روشن دلار
0: 237,000
1: مردم 70% زیر خط فقر، نون و آبشون الان دچار مشکل، عرض کنم گرونی، بیکاری، هر آنچه که شما بگین دیگه متصوره برای یک وضعیت اقتصادی که فشار ماکسیمم بذاره مردم وجود داره و ناراضی. داستان تفاهم نامه هم که اینا رفتن با اشکراچی که بخوره مرد با این تفاهم نامه بخوان بردارن محاصره برداشته بشه و فلافه، این تفاهم هم دوباره به چی خورد؟ بس خود که الان اصلا قول معروف
0: اصلا دیگه محو شد،
1: محو شد، خداش که محو شد،
0: اثرش نمونده.
1: پس بنابراین یک عامل بحث وضعیت جامعه است، وضعیت انفجاری رو که بود. عامل دوم پدیده ایست که این وضعیت انفجاری رو سمت و سو میده، یعنی راه نشون میده. خب اینم که من دارم تو صحنه مقاومت و مشخصا کانونای شورشی هستن که اجازه نمیدن رژیم با اقدامات، با دجالگری هاش، با جنگ طلبی هاش، با وحشیگری هاش جامعه رو زمینگیر بکنه و اون خواستی که میخواد اون اختناق رو چیکار کنه؟ نگه داره. خب هست این نیرو تو صحنه. همین یک دو هفته اخیر شما نگاه کنین، ما با صدها عملیات و پراتیک از جانب کانونهای شورشی چه مواجهیم که علارغم همه بگیر و ببند و سرکوب، رژیم نتونسته جلوشو بگیره. پس این عامل دوم. عامل سوم مقوله وضعیت خود حاکمیته. آیا این حاکمیت، حاکمیت یک دست و یک خروجی داره، یک حرف میزنه، وحدتی وجود داره؟ در حالی که ما اینو میدونیم نیست. دقیقا این حاکمیت دوچار شکافیست در بالاترین سطح و سطوحش و ما میبینیم دائما این شکاف، این مقوله داره تشدید میشه و روزی نیست که ببینید مجتبی خامنه‌ای این عرض کنم که این کمیت یک دست و یک خروجی داره، یک حرف میزنه، وحدتی وجود داره، در حالی که ما اینو میدونیم نیست. دقیقا این حاکمیت دوچار شکافیست در بالاترین سطح و سطوحش و ما میبینیم

0: سر وحدت زد، بسیار ساعت نشد دیگه، این چیزی نیست که این ازهر و من از شمسه.
1: بله
0: خب طبیعیه که وضعیت این شکاف در یک حاکمیت دیگه خیلی روشنه، بس اینجا یه قانونه. وقتی این شکاف در حاکمیت هست و این دائما هم تشدید میشه، خب طبعا میریزه کجا؟ میریزه باستابش تو جامعه انفجاری و به هر حال میریزه تو جیب قیام. پس اینم عنصر سوم. عنصر چهارم که الان ما داریم ازش بحث میکنیم، عامل چهارم، انزوای بین المللیه. تشدید انزوای، مقوله انزوای بین المللی به عنوان چتر سیاسی جهانیه این وضعیت. که خب اینم الان ما میبینیم با این قطعنامه این انزوا به چی رسید؟ به اوج رسیده و اینجور رژیم نسبت بهش داره چیکار میکنه؟ برای این چشم انداز اینه که با جنگ، بدون جنگ، با اتمی، بدون اتمی، چشم انداز قطعی اون راه حل اصلی، یعنی سرنگونی این رژیمه ولا غیر. هیچ راه حل دیگه برای رژیم وجود نداره.
1: سرنگونی بشه طریقی؟
0: بله؟
1: سرنگونی بشه طریقی؟
0: سرنگونی متوجه سوالتون نشد.
1: نه، از چه طریقی سرنگون بشه؟
0: همون که گفتم. پایه اینا، من چهار تا عامل گفتم. اصلی ترین عامل و مهمترین عامل، عامل پایه یعنی جامعه چیه؟ انفجاری است که رژیم دقیقاً از این میترسه. همه حرفا، همه هشدارام که شما نگاه میکنید داده از این میده. از اگه اختلاف یا اختلاف وحدتو وحدت داشته اختلاف بزنید کنار، چون میگه از اونجا میترسه. عرض کنم که قدم بعد سرکوب میکنه، میخواد قانون شورش اول که میپوشه، بعد سرکوب کنه، بگیره، اعدام کنه. میبینید چه اعدام میکنه جوانها رو؟ برای اینکه بگه آقا راهی ندارین، امدادتون میکنه جلوی اینو بگیره، جلوی همون جامعه انفجاری و اون خروجیشو بگه. برای این همه چیز حول همین داره شکل میگیره. واقعا آخر سر من اتفاقا در رابطه با این قطعنامه خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت یه جمله ای گفتن که فکر میکنم که این جمله بیانگر اصل قضیه است، که میگن ضمن استقبال میکنن از اینکه این رفته به شورای امنیت و تحت بند هفت منشور ملل متحد گفتن رژیم قرار بگیره اینا در راستای صلح و فلان، بعد گفتن اما کافی نیست. تا این رژیم سر کار است، نه از تلاش برای دستیابی به اون اتمی، نه از جنگ افروزی و صدور تروری، نه از سرکوب و شکنجه و اعدام دست بر نمی دارد. عنصر پایه‌ای که عرض کرد، راه حل نهایی سرکوب این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمانی
1: سرنگونی رژیم. بله، خیلی ممنونیم از شما آقای مصنع از اینکه حضور داشتین و در این گفتگو توضیح پیرامون آخرین وضعیت پرونده اتمی رژیم رو برامون دادید. سپاسگزاریم از وقتی که داشتید و حضور داشتید، خیلی ممنون.
2: کنفرانس بین المللی دادخواهی درباره قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در سال 67 و استمرار اعدام‌ها در ایران که با شرکت شخصیت‌های برجسته حقوق بشری و گزارشگران سابق و فعلی حقوق بشر سازمان ملل به صورت آنلاین در سالگرد این جنایت برگزار شد، ابعاد گسترده‌ای داشته که گزارش کوتاهی از قسمتی از این کنفرانس رو با هم می‌بینیم.
3: کنفرانس بین‌المللی دادخواهی. کنفرانس بین‌المللی آنلاین با هدف بررسی پیگیری‌های حقوقی و سیاسی قتل عام سال 67 در ایران با محوریت نقش خمینی جلاد و استمرار اعدام‌ها توسط خامنه‌ای و بچه صفاکش برگزار شد. در این کنفرانس گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد، حقوقدانان برجسته، کارشناسان حقوق بشر و دادستان‌های بین‌المللی مشارکت کرده و سخنرانی کردند. در پیام آنلاین خود، خانم مریم رجوی گفت:
4: Distinguished jurists and human rights experts. At a time of increasing political executions, we mark the 38th anniversary of the 1988 massacre of political prisoners in Iran. Khomeini's order was clear. All PMI prisoners who remained firm in their beliefs had to be executed. But later, the executions also included other political prisoners. However, 90% of those executed were affiliated with the PMI. They are the spirit of resistance that continues from one generation to the next as they rise for freedom.
3: در این کنفرانس از جمله این شخصیت‌های بین‌المللی سخنرانی کردند: دکتر مارک الیس، مدیر اجرایی کانون وکلای بین‌المللی، سفیر استیون رپ، سفیر

0: آمریکا برای عدالت کیفری جهانی 2009 تا 2015 میلادی و دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون 2007 تا 2009 میلادی. پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران 2018 تا 2024 میلادی. گراژینا بارانوفسکا، معاون گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدسازی‌های اجباری. خانم دکتر حنیفه خیری، کارشناس سیاست بین‌الملل و مدیر این کنفرانس از جمله گفت: این نشست در شرایطی فوق‌العاده حساس و اضطراری برگزار می‌شود. از اواخر ماه مارس اعدام‌های سیاسی در ایران به اوج جدید و نگران کننده ای رسیده است. بسیاری از قربانیان بر اساس اتهامات سیاسی محکوم و اعدام می‌شوند. اتهاماتی که یادآور همان اتهاماتی است که علیه هزاران زندانی سیاسی در جریان قتل عام سال 1367 استفاده شد. وی افزود: بحث امروز ما نه تنها درباره گذشته است و نه صرفاً درباره سرکوب داخلی در ایران، بلکه درباره الگوی مداوم مسئولیت از مجازات است که قتل عام مخالفان سیاسی در سال 67 را به موج جدید اعدام‌های سیاسی امروز پیوند می‌دهد. دکتر مارک الیس در سخنان خود گفت: طراحان و مجریان جنایات در ایران نباید این توهم را داشته باشند که زمان به نفع آنهاست. در پایان این کنفرانس، سخنرانان خواهان رفع مسئولیت سیاسی جنایتکاران حاکم بر ایران و محاکمه بین‌المللی آنان شدند.
1: بله، گزارش رو دیدیم از کنفرانس بین المللی آنلاین که با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد و حقوقدانان برجسته صورت گرفت. من می‌خوام بیشتر بدونیم که در اون کنفرانس چی گذشت. موضوع قتل عام سال 67 چطور به عنوان یک جنایت ادامه دار مطرح شد و اهمیت این کنفرانس چیه؟ همراه هستیم با آقای احمد فروغی تا این موضوع رو بررسی کنیم. سلام به شما آقای فروغی و خوش اومدید به این گفتگو.
2: سلام می‌کنم خدمتتون. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
1: درود بر شما آقای فروغی، لطفا به ما و بینندگانمون بگین که این کنفرانس از نظر حقوقی و سیاسی چه پیامی داشت و نقش و وزن شرکت کنندگان در این کنفرانس چه تأثیری بر این پیام ها داره؟
2: من فکر میکنم این کنفرانس یک پیام خیلی روشنی داشت. اون هم این بود که جنایات مربوط به قتل عام سال 1367 و جنایاتی که امروز رژیم در حال انجام هست علیه جوانان، علیه مردم ایران و اعدام‌ها و سرکوب شدیدی که ادامه داره، یک حلقه حلقات به هم پیوسته هستند که از یک پدیده شوم به اصطلاح استفاده میکنن. اون هم مسئولیت در برابر جنایاتی که انجام میدن.
1: بله.
2: و این باعث شده که این جنایتکاران با اهرم اعدام و شکنجه و سرکوب این جنایات خودشون رو ادامه بدن. یکی این مضمون بود. دوم این که این محکوم کردن این جنایات فقط کافی نیست، بلکه باید اون رو به اقدامات عملی از جانب مجامع بین المللی و همچنین کشورها ارتقا داد تا بتونه تأثیر خودش رو داشته باشه. از نظر حقوقی به نظرم این کنفرانس اهمیت خیلی بالایی داشت. همچنان که در گزارشی که الان پخش شد مشاهده کردین، گزارشگران سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر، متخصصین حقوقی و دادستان‌های سابق دادگاه‌های بین‌المللی درش سخنرانی کردند. من جمله پروفسور جاوید رحمان که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بود و کسی بود که قتل عام سال 67 رو برای اولین بار در به اصطلاح سطح سازمان ملل متحد به ثبت داد به عنوان یک جنایت علیه بشریت، قتل عام سال 67 و اعدام‌های جنایتکارانه سال دهه 60 رو به اصطلاح به ثبت رسوند. ایشون تاکید کرد در این کنفرانس که باید تداوم به اصطلاح سرکوبی که علیه خانواده‌ها و همچنین اعدام‌هایی که امروز انجام میشه، اینها رو به عنوان تداوم این به اصطلاح یک پدیده استمرار پیدا کرده از اون زمان تا الان توسط سازمان ملل به اصطلاح به رسمیت شناخته باشه. همچنان که اشاره شد گراژینا بارانوفسکا معاون گروه ناپدید شدگان اجباری سازمان ملل اشاره کرد که این جرم جنایتکارانه هنوز در ایران ادامه داره و باید توسط سازمان ملل و مجامع بین‌المللی با خانواده های اونها همبستگی بشه و پشتیبانی بشن اونها در پیگیری وضعیت به اصطلاح عزیزانشون. از نظر سیاسی به نظرم مهمترین نکته ای که محصول این کنفرانس رو بخوام بگم این بود که محکومیت صرف رو باید به اقدام عملی ارتقا داد و این ضرورت رو خیلی خوب برجسته کرده بود. نکته دیگه ای که به نظرم از نظر سیاسی خیلی مهم بود در این کنفرانس برجسته شد این که جنبش دادخواهی در واقع خودش جزئی و یک به اصطلاح اندام خیلی مؤثر و مهم از مقاومت سراسری و جنبش سراسری مردم ایران علیه دیکتاتوری و برای پیروزی دموکراسی در ایران علیه فاشیسم مذهبی هستش. این دو نکته سیاسی خیلی برجسته بود در این کنفرانس. نکته به نظر من بنابراین در خلاصه بخوام بگم حضور شخصیت‌های برجسته حقوقی، حضور گزارشگران سازمان ملل، دادستان‌ها، اینها قبل از هر چیز به اصطلاح جنبه تخصصی و حقوقی موضوع رو در سطح بین‌المللی برجسته کرد و جنبه‌های سیاسیش که اشاره کردم که جنبش دادخواهی چیزی منفک از به اصطلاح مقاومت سراسری مردم ایران و مبارزه سراسری مردم ایران نیست، بلکه در بطن اون هست و نقش خودش رو ایفا می‌کنه.
1: بله آقای فروغی، به درستی اشاره کردین که جنایتایی که توی رژیم صورت میگیره به دلیل مسئولیت از مجازاتی هست که این رژیم در طی این 47 سال حاکمیت خودش از هیچ جنایتی فروگذار نکرده. حالا تو صحبتتون اشاره شد که جنبش دادخواهی بخشی از جنبش مردم ایران برای سرنگونی هست. منظور شما از این موضوع چیه؟ یه مقدار اینو بیشتر برام باز کنید.
2: ببینید جنبش دادخواهی صرفاً عطف به یک موضوعی که در گذشته اتفاق افتاده یا رسیدگی به یک پرونده یک جنایتی که در گذشته اتفاق افتاده در واقع نیستش، بلکه همچنان که اشاره کردم داره با پدیده شومی به اسم مسئولیت برای جنایتکاران می‌جنگه و این بسیار به اصطلاح اهمیت داره و در واقع داره با این فرهنگ به اصطلاح مسئولیت رو هدف قرار داده که اهرمی در دست دیکتاتورها من جمله رژیم جنایتکاران کنونی که علیه مردم ایران و برای اعمال سرکوب توسط ارگانهای سرکوب خودشون، همچنان که مردم ایران تجربه شاه و شیخ رو دارن، ساواک جنایت خودشو کرد، سپاه و اطلاعات داره جنایت خودشو میکنه، اینها نباید به اصطلاح از مسئولیت برخوردار باشن و جنبش دادخواهی داره همین موضوع رو در واقع پیش میبره. بنابراین یک موضوع نباید فقط عطف به قتل عام سال 67 دیدش و این کنفرانس به خوبی اینو نشون داد. شما میبینید در طرف مقابل هم در واقع رژیم آخوندی مثلا اومد با علم کردن دادگاه برای 104 نفر از کادرها و رهبران سازمان مجاهدین که اصلی ترین قربانیان رژیم، در این حال محور اصلی مقاومت علیه رژیم ولی اصلی ترین قربانیان اعدام و شکنجه رژیم هم هستن. اینو با چه هدفی آمد اینو علم کرد؟ بله. آمد که در واقع توجیه بکنه همون جنایاتی که در پروسه قتل عام سال 67 انجام داده، به علاوه توجیه جنایاتی که همین امروز این مجتبی خامنه‌ای صفاک علیه شورشگران و علیه مجاهدین از ابتدای سال تا الان اگر آمار درست خاطرم باشه 40 نفر از زندانیان سیاسی رو همین رژیم جنایتکار اعدام کرده. بنابراین اومد با این اهرم این رو توجیه بکنه و به قول معروف با این موضوع مقابله بکنه. حالا کسانی هستند در خود حاکمیت رژیم آخوندی که مستقیم در جنایات سال 67 و تداومش تا امروز ادامه پیدا کرده شرکت داشتن. اینها میخوان این رو جا بندازن که از مسئولیت برخوردارن و کسی باشون کاری نداره، در صورتی که جنبش دادخواهی به قلب این پدیده شوم داره میزنه و با این داره مبارزه میکنه و جا افتاده الان، هم در جنبش مقاومت ایران، مقاومت سراسری ایران، هم در سطح بین المللی و جایگاه مقاومت ایران و مبارزه مردم ایران در سطح بین المللی ازش برخورداره. به علاوه به نظر من جنبش دادخواهی چند موضوع دیگر رو به اصطلاح به عنوان رسالت خودش در به اصطلاح تابلوی مقاومت ایران، تابلوی مبارزه مردم ایران به صدر رسونده. یکی این که فرهنگ افتخارآمیز سر موضع بودن در هر شرایطی علیه دیکتاتورها و علیه جنایتکارانی مثل همین جنایتکاران رژیم حاکم، من جمله در دل زندان ها. اگر در دل زندان ها الان چنین مقاومتی علیه رژیم آخوندی هست و تا آخرین لحظه وای میسن مقاومت میکنن، ریشه هاش رو در همین چیزی که جنبش دادخواهی داره به اصطلاح عرضه میکنه و نمایندگی میکنه در سطح بین الملل، نشون داده که در ابعاد 30,000 نفر هم که شده، مردم ایران قیمت آزادی و دموکراسی رو در سخت‌ترین شرایط زیر دست جلاد هم میپردازن و پاش هستن. نکته دوم به نظرم ضرورت مبارزه با دیکتاتورها رو قبل از هر چیز نشون میده. نشون میده که در هر زمانی نسل‌های ایران در واقع پرچم مبارزه با علیه دیکتاتور را زمین نذاشتن و با دیکتاتور به هر قیمتی جنگیدن. مهمتر از همه هدفی که 120 سال مبارزه مردم ایران که یک فرازش همین به اصطلاح مقاومتی که سر موضع 30,000 از جوانان ایران، مجاهدین و سایر مبارزین در زندان‌های سال 67 از خودشون نشون دادن، هدف اونها چی بود؟ هدف یک مبارزه علیه دیکتاتوری، علیه نهادهایی که این دیکتاتورها با پدیده‌ای به اسم مسئولیت برای خودشون حفظ میکنن، ساواکشون، سپاهشون و سایر ارگان‌های سرکوبگرشون. مضمون نفی این دیکتاتوری و مبارزه علیه اونها بوده. این رو جنبش دادخواهی به خوبی داره نمایندگی میکنه و نشون میده. بنابراین به نظرم همچنان که اشاره شد، جنبش دادخواهی یکی از پایه‌های اصلی موجود مبارزه مردم ایران با اون هدف مبرمی که امروز مردم ایران دارن دنبال میکنن که چیه؟ سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی و رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر آرای آزاد مردم ایران. این جایگاهیه که جنبش دادخواهی امروز در صحنه سیاسی ایران داره و من فکر میکنم کنفرانسی که الان راجبش داریم صحبت میکنیم، چه از نظر سیاسی و چه از نظر حقوقی، بسیار موفق در رسیدن به اهداف خودش بود.
1: بله، خیلی ممنون از شما آقای فروغی و وقتی که به این برنامه دادین و توضیحاتی دادین. با تشکر و خدا نگهدار شما.
2: تشکر از شما، خیلی ممنون.
1: درود بر شما.

0: دوستان سلام، من هم مثل شما دنبال حرف حسابم، پس بی مقدمه بریم تو کارش. این هفته باز هم زد و خورتا توی تنگه ادامه داره و اصلا معلوم نیست به کدوم سمتی میره. اما سمت و سوی جنگ و دعوا توی رژیم و در رأسش کاملا مشخصه، شده دعوای خیابونی.
1: حسن روحانی جزء کسانیه که الان باید بالا چوبدار باشه.
0: این هفته پزشکیان با یه حرکت مشکل آب و برق رو با هم توی یه بازدید حل کرد. خبری هم این هفته مطرح شد که پیشبینی شده رشد چشمگیر سرمایه گذاری جهانی در فناوری بلاکچین در سال جاری به 18.6 میلیارد دلار میرسه که ما اصلا توی این برنامه کاری باش نداریم. دوستان این بازی رو یادتون هست؟ مبارز خیابونی، همون سویت فایتر، بازی دهه‌شصتی ها. الان جنگ و دعوای سران رژیم به همین نقطه رسیده، جنگ و دعوا و کتککاری خیابونی. این هفته روحانی با یک حمله ناگهانی هادوکن زد به خود مشتبه خامنه ای. اصلا برای همین اومده بود، ولی حالا چیا گفت بهش؟
2: بگه مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم. اون که پیغمبر بود مشورت میکرد، اون که وصل بود به مبدأ وحی مشورت میکرد، اون که دارای اون همه دانش و بینش و تدبیر و عقل بود مشورت میکرد. ما حاضر به مشورت نیستیم با مردم خودمون، با ولی نعمتان خودمون. هر کس تو این کشور هر سمتی داره به امانت از طرف مردم دریافت کرده. هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا. هر کس هر پستی داره در هر رده‌ای که هست از جانب مردمه.
0: او این که از سر سمخایی زیرا به مجتبی و باباش و همه رو با هم زد، میگه اصلا هیچ کس حاکم نیست، این که دیگه حکومت ولی فقیه نیست که. همین حرفش شد بنزین روی آتیش. اما قبل از اینکه به ادامه این جنگ و دعوا بپردازیم، یه نکته رو خوب توجه کنید. توی نظامی که از چند طرف ناکدان شده، مجتبی گیج میخوره و ستارا دارن دور سرش میچرخن، این میاد با هیئت دولت سابقش که 5 سال پیش فرستادنشون اوراقی جلسه هیئت دولت برگزار میکنه. ما نفهمیم خلاصه این چه نوع شترگاف پلنگی این نظام؟ این تو کی؟ دولت کیه؟ ولی فقیه کیه؟ خلاصه ما که نفهمیدیم که، ولی مبارزه خیابونیشون همینه. حالا باند مقابل هم با یک حرکت فلش کیک رفت برای فک شیخ حسن روحانی.
1: جرأت داریم بیایم وسط خیابون مردم دندوناتونو خرد میکنن یا نه؟ خواستم بگم دیروز یه ذره بلغور کرده بود حسن روحانی و این تار طیفه‌شو میان اینجا چرت و پرت صحبت میکنن، مردم رو دل سرد میکنن. اومده به ولی فقیه داره توهین میکنه. ما ولی فقیه خط قرمز ماست. جرأت داریم بیاین کف خیابان ببین مردم چجور برخورد میکنن؟ فراری هستی، کنج اتاق نشستین 10 نفر واسن دیگه نظری پردازی میکنی؟ همین مردم کف خیابان کشور رو نگه داشتن. حسن روحانی جزء کسانیه که الان باید بالا چوبدار باشه.
0: ببینید این یک نمونه از عمل کردن به پیام مجتبی خامنه‌ای بود که در اوج وحدت میخواد حسن روحانی رو خرکش کنه، دارش بزنه تو این وحدتشون. حالا بریم یه مدار بالاتر از این آخوند که پاسدار سفال هلندی میاد زیرا به روحانی رو میزنه.
3: این کسانی که میگن که شمایی که میخواید مثلا تا ابد بجنگید، برید از مردم بپرسید، ببین مردم هم با شما موافقن. خب این که شما 10 سال همین کارا رو کردید و پیگیری همین چیزا بودید، مردم از شما فاصله گرفتن، شما رو دور ریختن به یه نوعی.
0: فکر میکنید که ماجرا با همین زد و خورده اینجا تموم شد؟ نه. تازه رفتن روند دو، شیخ حسن جفت رفت برای صدا و سیمای جبلی.
2: یعنی صدا و سیما نباید ملی بشه بازم؟ بعد از 12 روز هم نباید ملی بشه؟ بعد از 40 روز هم نباید ملی بشه؟ همچنان گروهکی باقی بمونه؟ کیا الان اونجا حرف میزنن؟ آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمی کنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ کی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟ چرا؟ ما میخواییم به مردم احترام کنیم دیگه. حالا ما میگیم بنزین کمه. خب ما میگیم نمیدونم تورم نمیشه فوری پایین آورد. این رسانه رو که میشه در اختیار همه گذاشت که اینکه یه لحظه است که یک ساعته، میشه این رسانه رو در اختیار کل ملت ایران گذاشت؟ ملت ایران بیاد حرف بزنه، همه بیان حرف بزنن، نه یک گروه محدود معدود چند ده نفری چند صد نفری فقط اونا باشن و بقیه هم حوصله نکنن حتی نگاه کنن، حوصله نکنن گوش کنن. این که آسونه که.
0: روحانی گفت صدا و سیمای رژیم رو که کیش نگاه نمیکنه. به این نگفت دقیقا خودش چی رو نگاه میکنه. ولی بعد از این حرفا جبلی یه جوجه مجریش رو فرستاد که یه لگدی نثار روحانی کنه.
4: قابل توجه اونی که امین داره دربارش حرف میزنه، من حاضر نیستم اسمشم بیارم. بعد یه سوال، شما فرمودین که، یعنی فرمودین که نه، گفتی که از مردم بپرسیم، با مردم مشورت کنیم، نظر مردم. اون صبح جمعه که شما از خواب پا شدی یهو دیدی بنزین گرون شده، از همه جا بی خبر بودی، قبلش خودت دور و بریات از مردم پرسیدین یا نپرسیدین؟ 10 سالی که مملکت رو معطل کردیم که آقای شهیدم اینو گفت، یعنی آقای شهید ما اینو گفت، گفت 10 سال مملکت رو معطل کردیم.
0: آقا دوستان این ویدیو رو یادتون هست؟ حرفای رسولی مشاور قالیباف. ببینیم.
5: ببینید ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. حداقل من که میگم، به عنوان کسی میگم که میرم تو خونم زندگیمو بر اون پایه میبینم. اما ببینید، من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخریدم مثلا 360 تومان یک بسته ایرانی، شما بر فرمایششون تلاش کردیم خارجی رو استفاده نکنیم، ایرانی خریدیم 360 تومان. امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک نگم عنوان 865 تومان، یعنی بیش از 2 برابر، نزدیک 3 برابر.
0: این داستان مقایسه خامنه ای با پوشک بچه هفته پیش کشید به نماز جمعه های رژیم. حالا این هفته کشید به جایی که پوشک رو بودن جلوی مجلس. این دلقک بازار رو هم ببینید.
6: اگر
0: اما حسش اینه که ته این داستان یک پایان خوش بود، یه هپی اند. ملت نه آب دارن، نه برق دارن، نه بنزین دارن، ولی حداقل این رسولی مشکل پوشکش حل شد دیگه. اگه این پیشرفت نیست پس چیه؟ آقا این پزشکان هم که هر بار یه جایی توی یه هچلی گیر میکنه یه ساز جدید کوک میکنه. این هفته رفت سراغ دعوا نداریم که.
7: باید هم افسا بشیم به جایی که با هم که میشنیم دعوا میکنیم. یا باید شما منو قبول کنید یا قبول نداریم. یاد نگرفتیم فکرها و اندیشه ها رو هم سوار شه به هم کمک کنیم. یاد گرفتیم باید بشینیم من دستور بدم بقیه اطاعت باید بکنم. اینجاش که در حقیقت خراب میکنیم.
0: حالا این زوبه در ولایت گفت بیاین رو هم سوار شیم، که از اون طرف رسایی آمپر چسبوند و رفت براش.
8: ولی شما شاهد بودید تو همین اجلاس شانگهای متاسفانه باز آقای رئیس جمهور اونجا برمیگرده میگه که اگر آمریکایی‌ها به این پایبند باشن به این برگردن ما بهش برمیگردیم. آمریکایی‌ها برگشتن. میدونی چرا؟ چون وقتی شما وقتی که میری با الهام علیف ملعون که دستش تو دست اسرائیلیاست توهین کرده به این مردم، توهین کرده به رهبر شهید ما، وقتی میشن سر تو کانال میذارن، بعد شما ایشونو میبینید قشوریسه میره براش. این چه رفتاریه؟ این چه نوع دیپلماتیکیه که شما دارید؟ گفتن آقای پزشکیان وقتی که شما میری التماس میکنی اون برگرده به تفاهم نامه، وقتی اظهار ضعف میکنی اظهار عجز میکنی نتونستن و نمیشه و نداریم و بدبختیم و بیچاریم، خب چرا آمریکا اگه عقل استراتژیک داشته باشه وقتی شما اظهار ضعف کنی اون از این استفاده میکنه؟
0: اما این پزشکان هم خلاصه دست از این شیرین کاریاش بر نمیداره. آخه دست خودش نیست که، کلن شیرین عقل دیگه. رفته افتتاح مدرسه پلیس که کارش سرکوب و کشتاره، بعد یه عد و عطفارهایی درآورده که اصلا خودتون ببینید با هم.
9: آزمایشگاه تخصصی و روباتیک، کتابخانه دیجیتال. خیلی امکانات رفاهی دیگه.
10: خیلی خوبه.
11: تغییرات مدرن روز دنیا.
9: در جریان این بازی رئیس جمهور گفت از امکانات موجود باید بهره وری درستی بشه و البته یه ماموریت هم داد به وزیر نیرو. ماموریت داد تا بره ببینه شیرالات آب کاهنده دارن یا نه.
10: چک کن ببین اینا میگن کاهنده.
12: از اینجا جوریه آقای رئیس جمهور گفت ببینه چک کنید
13: تو کنه بنظرم کننده نیست.
9: آقای پزشکیان شش طبقه رو بدون آسانسور بازدید کرد.
0: ببین من موندم آدم واقعا چی بگه به این همه لودگی و مسخره بازی و عد و عطفار. 90 میلیون مردم ایران درگیر مشکل آب و برقن، این جلوی دوربین ادا در میاره که برید کاهنده های شیر رو چک کنید، بعدش هم به جای آسانسور از پله میره بالا که انگار رفته قله کیتور رو فتح کرده. آقا واژه ترکیبی اعتراض فوبیا رو شنیدید؟ کسی که از شنیدن کلمه اعتراض وحشت میکنه، قبض روح میشه. این حال و وضعیت این روزهای رژیمه که حتی تحمل شنیدن کلمه اعتراض از بسیجی ها رو هم ندارن. این آخوند پناهیان ببینید چه راهکاری برای اعتراض ارائه میده.
14: خب وقتی یکی به تشخیص میرسه اعتراض به دنبالش داری، یعنی مثلا من یک پدیده در جامعه‌ام رخ میده که من اینکه به عنوان یک کسی که تحت زعامت این ولی فقیه هم به نظرم با این مخالفم، پس من حق اعتراض دارم.
15: بله، ولی معقول نیست شما قبل از اینکه اعتراض کنید اعتراضتون رو به اشتراک بگذارید، با هم گفتگو کنید،
14: با ولی فقیه به اشتراک بذارم،
15: با هم کیشان خوده. شما با هیچ کی نمیخوای حرف بزنی، یه دفعه میخوای بری وسط خیابون اعتراض کنی، خب یه روانپریشیه این. خب یه جایی برو با رفقات، بقیه هم آدم هم. شما چجور بقیه رو آدم حساب نمی کنیم بعد میخوای اعتراضت شنیده بشه؟ با بقیه اعتراضتو در میون بگذار. خب برای این سیستم دیده دین ما، من اعتراض دارم، خب اولش اینه که من برم با چند نفر مشورت کنم آقا بچه‌مو میخوام عمل کنم.
14: خب اعتراض جمعی شد چی؟ اعتراض جمعی شد، یعنی یک تعداد
15: زیاد قدم به قدم بریم جلو. حالا من اعتراض خودم رو در یک جمع خواستم به اقتراح بگذارم، به مشورت بگذارم، به گفتگو بگذارم، کجا باید برم؟ مسجد. مسجد محل گفتگوی مؤمنینه. برای من والا خیلی خنده داره، میگن اگر گروهی اعتراض داشتن کجا باید برن، محل اجتماعات اعتراضی مردم کجاست؟ خب مسجد.
0: ببین نچایی تو با این پیشنهادت، این به ذهن خودت زد یا از مشتبه استفتا گرفتی؟ اگر جای اعتراض تو مسجده، پس شما چرا سیرکتون رو ریختین توی خیابون که آسایش ملت رو از بین بردین؟ اول تو اون سیرک رو جمع کن، بعد بیا از این نسخه برای مردم بپیچ. آقا این روزها که دغدغه همه مردم سقوط ریال و پرواز قیمت دلاره، یکی پیدا شده، یکی، یه آدم اصلح، درستکار، امین، بدون هر گونه سوء پیشینه اومده آستین بالا زده، میخواد مشکل دلار رو یه تنه حل کنه.
16: اگه من یه روزی دلار رو به دست بگیرم، همین امروز آقای رئیس جمهور دلار رو به من تحویل بده، نمیگم که میکنمش 160 تومن 170 تومن، رو همین قیمت تثبیتش میکنم، دیگه هم نمیذارم تکون بخوره. اینو شک نکنید.
0: آقا راست میگه، شک نکنید. گله رو بسپارید دست گرگ سالمتر از این میمونه که دلار رو بسپارید دست این ابر اختلاس کرد. این بابا به خاطر اختلاس حکم اعدام داشته تو این نظام، حالا مدعی کرسی رئیس بانک مرکزی هم شده. ببین رو که نیست. بگذاریم. و اما حرف حساب آخر این برنامه، کسایی که شعله مقاومت رو در سیاه‌ترین شب‌ها با جان خودشون روشن نگه داشتن، قطعاً سازندگان آینده هستن. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
17: در این بخش از برنامه به یکی از ارکان چپاول در حکومت آخوندی می‌پردازیم، بانک‌ها. پشت درهای بسته شبکه بانک‌های رژیم آخوندی و در ترازنامه‌های اونها سالها بحران پنهانی جریان داشته که اسمش ناترازیه. هرچند این بحران پنهان بوده، اما مستقیم بر سفره‌های مردم تأثیر گذاشته، بحرانی که الان بیشتر آشکار شده. این بانک‌ها با انواع دزدی‌ها، اختلاس‌ها و باندبازی‌های حکومتی عجین هستند. یک نمونش بانک آینده که بعداً معلوم شد که پشت غارت سرمایه‌های مردم در این بانک شخص مشتبه خامنه‌ای و مهرش انصاری بودند. اما ما در این گزارش به قسمتی از ورشکستگی بانک‌ها می‌خوایم بپردازیم که به دست دولت و مجلس رژیم اتفاق افتاده. یعنی این بحران می‌خوایم ببینیم که از کجا آب خورده. یکی از مهم‌ترین متهمان این وضعیت تسهیلات تکلیفی، یعنی وام‌های دستوری هستند. وام هایی که هر سال در جریان بررسی بودجه از طرف دولت یا مجلس به بانک ها تحمیل میشن. مثلا وام مسکن یا ازدواج تا تسهیلات حمایتی و اشتغال، ظاهرش هم اینه که این کار برای مردم داره انجام میشه، اما وام مسکن هر قسطش حدود 40 میلیون تومانه. برای وام 2 میلیارد تومانی که سقف پرداخت وام مسکن در تهرانه، باید بیشتر از 300 میلیون تومان هم اوراق خریداری کنند. یعنی کسی که میخواد این وام رو بگیره باید توان پرداخت 40 میلیون تومان قسط در ماه رو داشته باشه، به علاوه 10 تا 20 میلیون تومان هم اجاره بهای مسکن. تا 2 میلیارد تومان وام بگیری که تازه میشه فقط پول 11 متر مربع قیمت متوسط مسکن در تهران. پس با این وام نمیشه خونه خرید و تنها خانوار کارگری، بلکه یعنی نه فقط خانوارهای کارگری، بلکه خانواری با درآمدهای خیلی بالاتر هم از عهده این هزینه بر نمیان. حالا سوال اینجاست که پس این همه وام ها بالاخره چی میشن؟ اینجا همون جایی که باندهای حکومتی وارد میشن. بقیهش دیگه مشخصه که چه اتفاقی میفته. فقط این وسط بدهکاری بانک ها روی دست بانک مرکزی، روی دست مردم ایران باقی میمونه. در این روند ناترازی اضافه برداشت از بانک مرکزی به وجود میاد. چرا؟ چون مجبوره کسری بانک ها رو بالاخره تامین کنه. بانک مرکزی که نمیتونه بگه دیگه پول ندارم، چون همه نظام بانکی فرو میپاشه. پس به سراغ راحت ترین راه حل برای خودش و پرهزینه ترین راه حل برای مردم میره. چیکار میکنه؟ چاپ پول بدون پشتوانه. نتیجه این کار چیه؟ یکی از عوامل اصلی بی ارزش شدن مستمر ریال همین چاپ پول بدون پشتوانه است. این کار باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی میشه، در حالی که تولید چنین رشدی نداشته. به زبان ساده یعنی این که انگار با چاپ پول بی پشتوانه هر روز مقداری پول از جیب و حساب مردم بر میدارن. بعدش اتفاقی میفته، مردم با جهش تورم و کاهش قدرت خرید مواجه میشن. قیمت ها پرواز میکنن و از اونجایی که مطلقاً دستمزد و حقوق ها رو با این تورم تراز نمی کنن، چاپ پول برای فقرا ضربه سنگین اقتصادی محسوب میشه. ولی برای اون کسانی که بر اقتصاد ایران تسلط پیدا کردن، افزایش سرمایه و درآمد بیشتره. این روند اننهایی به ورشکستگی بانک ها منجر میشه. حالا بانک ها چی کار میکنن؟ اونا هم انبوهی خونه خالی و املاک خریداری کردن و کار بانکداری رو به بنگاهداری تغییر میدن. نتیجه این که باز هم با بحران کمبود نقدینگی مواجه میشن. حالا این دفعه چی کار میکنن؟ دوباره میرن سراغ بانک مرکزی و این چرخه باطل و فاسد همینطوری ادامه داره و یک دزدی سیستماتیک از جیب و سفره مردم رو هدایت میکنه. به این میگن بانکداری به روش آخوندی.

0: سلام های ما را از یک برنامه دیگه ی راه دشوار آزادی بپذیر. ما در برنامه های قبلی از موانع مختلفی که در راه رسیدن به آزادی هست صحبت کردیم. از فاتحان این راه هم البته گفتیم. و امروز میخواییم بپردازیم به یکی از پدیده هایی که دیکتاتوری ولایت فقیه از اون به عنوان مانعی در راه دشوار آزادی استفاده میکنه. پدیده شوم جنگ خارجی.
1: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمی دادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم.
0: خب راستی چرا اینطوره؟ جنگ چه فایده‌ای و چه ضرورتی برای این رژیم داره؟ چون هر بچه مدرسه ای هم می دونه که جنگ بده و صلح خوب. خب تقریبا همه ایرانی ها یا دست کم اونایی که یادشونه یا توی کتاب های آموزشی منزجر کننده آخوندها خوندن میدونن که بانی این دیکتاتوری وحشی یعنی خمینی همیشه میگفت جنگ خوبه، جنگ موهبتی است الهی، جنگ مائده است آسمانی و از این قبیل مزخرفات.
2: صورت جنگ خیلی خوب است از یک جهت و او این است که انسان را شجاعتی که در باطن انسان است بروز میدهد و تحرک برای انسان حاصل میشد، انسان از اون خمودی بیرون میاد.
0: خامنه ای هم مشابه همین مزخرفات رو خیلی تکرار کرد تا مرد و بچه نابکارش کینگ مشتبه هم همینو میگه. در این برنامه میخواییم به همین نکته بپردازیم که چرا دیکتاتوری آخوندها اینقدر محتاج و ذلیل جنگ و صلح چه ضرری داره که رژیم مثل جن و بسم الله ازش هراس داره. و برای این کار میخواییم از معلوم به مجهول برسیم. همین رژیم سر اصلیش و خیلی از سرکردگانش رو توی جنگ از دست داده. تضادهای داخلی رژیم رو نگاه کنید، کم مونده همدیگر رو پاره پاره کنن. دارن رسما توی جنگ و دعوای بانتهای آخوندی دم از کودتا میزنن. توی این جنگ ها رژیم نه فقط در منطقه بلکه حالا توی جهان هم منزوی شده. خب مگه این برای رژیم خوبه؟ شب میخوابی صبح بلند میشی یه ائتلاف علیه رژیم شکل گرفت. تنها کسایی که برای این رژیم باقی موندن مزدورای نیابتی خودشون تو چند تا کشور منطقه هستن و بس. خب این تومار رو میشه همینطوری ادامه داد، اما به نظرم همین هم کافیه تا نشون بده که رژیم در وضعیت به شدت بحرانی قرار داره، وضعیتی که به خاطر جنگه. حالا دوباره برگردیم به سوال اصلی اول برنامه. با این همه مصیبت و خسارت‌های عظیم چرا رژیم به ادامه جنگ به هر قیمت اصرار می‌کنه؟ برای پاسخ اجازه بدید باز هم به معلوم‌ها بپردازیم. با جنگ که رژیم مطالبات مردم رو پشت گوش می‌اندازه، با جنگ که رژیم قیام و شورش‌های مردمی رو مدیریت می‌کنه، با جنگ که حتی درگیری‌های باندی درون خودش رو مدیریت و مهار می‌کنه، با جنگ که تمام خیانت‌ها و اختلاس و فساد اقتصادی بی‌انتهای خودش رو در نظر مردم فرعی جلوه می‌ده، و با جنگ که این رژیم روز به روز به عمر حکومت فاسد و جنایتکار خودش اضافه می‌کنه. اینو ببینید،
3: یک انسجام خیلی جدی برای اهداف انقلاب اسلامی ایجاد کرد. یعنی اتفاقی که افتاد اینه که همه دور یک موضوع تونستن خودشون رو جمع کنن و دیگه اون معادلات یا اون مجهولای اضافی کمتر پیش می اومد. هرچند پیش می اومد ولی فیکس کردنشون خیلی راحت تر بود به دلیل خود جنگ. شاید هم همین مبارزه با آمریکا هم یه نوعی از همون باشه. یعنی اگر مثلا بعضی وقتا بگن آقا این مبارزه با آمریکا رو ما ازمون بگیرن، حالا ما چیکار کنیم، مشکلات رو گردن کی بندازیم، میتونه از همون نوع باشه.
0: میگه که رژیم انسجامش رو از قبل جنگ ایران و عراق به دست آورد و مشکلات فعلی رو هم میشه با انداختن گردن آمریکا دور زد. خمینی رسما فتوا میداد که درباره علت برپایی جنگ و علت توقفش سوال نکنید. اینو ببینید، اطلاعات 3 مهر 67 یعنی وقتی که جنگ تموم شده و مردم یقه خمینی رو گرفتن که چرا جنگ کردی؟ اینم جوابش.
4: اطلاعات 3 مهر 1367 حضرت امام از مردم و فرزندان پرشور انقلاب میخواهند که با سوالات و اشکالات گرهی بر مشکلات نیفزایند و از مسئولین نیز می‌خواهند که دردمندانه سکوت کنند و اجر آن را بیش از دفاع می‌خوانند.
0: خب حالا همه اینایی که گفتیم رو جمع بزنیم ببینیم چی میشه. معنی همه این حرفا میشه این که این رژیم با مردم درگیره، این رژیم به مردم تکیه نداره، این رژیم پایگاه مردمی درست و درمونی نداره و مجبوره که به جنگ بیاویزه. در ابتدای انقلاب 57 هم چون خمینی به تدریج پایگاه اجتماعی رو که با فریبکاری به دست آورده بود با روشنگری های مجاهدین از دست داد، خودش رو آویزون کرد به جنگ با عراق و 8 سال جنگ و ویرانی رو به کشور ما تحمیل کرد. یک بار آخوند بهشتی نامه نوشته بود به خمینی و گفته بود آقا ما در اقلیتیم و خلاصه باید یک کاری کرد. برای همینم بود که خمینی آتیش جنگ رو روشن کرد. در آماری که خودشون گاهی توی جدالهای باندیشون لو میدن اعتراف میکنن که پایگاه اجتماعی رژیم خیلی داغونه. قالیباف یک بار وقتی باند رقیبش برنده شده بود گفت آقا پایگاه اجتماعی شما 2%. حالا باند خودش که شکست خورده بود از 2% هم کمتر بود. یعنی سرجم همه باندهاشون هم که حساب بکنیم به اعتراف خودشون میشه 3%. خب با 2-3% در یک کشور 80 میلیونی که نمیشه به 90 و چند درصد حکومت کرد. حالا نکته مهمتر، پس این رژیم روی چی وایساده و به 80 میلیون جمعیت ایران حکومت میکنه؟ چون بالاخره هر حکومتی باید یا به یک طبقه اجتماعی تکیه داشته باشه یا به یک تکیه‌گاه جدی دیگه. مثال بزنم، رضاخان به چی یا به کی تکیه داشت؟ به انگلستان که با کودتا آورده بودش و به زندانهایی که ساخت و آمپول هوای پزشک احمدی و سرپاس مختاری و بقیه. و اون دستگاه سرکوب به کی یا چی تکیه داشت؟ به دولت فخیمه. همین که رضاخان یابو برش داشت و خواست بپیچه طرف آلمان، سفارت انگلیس و نه حتی وزارت خارجش یک یادداشت 2-3 خطی براش فرستاد داد و اخراجش کرد به جزیره موریس. دیکتاتوری محمد رضا شاه که با کودتای 32 سر کار اومده بود به چی تکیه داشت؟ دست کم از 28 مرداد 32 به بعد رو میگم، به دستگاه سرکوبش یعنی به ساواک. وقتی که اون تکیه‌گاه و کارتر ازش گرفت، یک سال نشد که با سر سقوط کرد. خب حالا برگردیم به همین حکومت آخوندها. اینا به چی تکیه دارن؟ پایگاه اجتماعی ندارن، تکیه‌گاه خارجی اینم ندارن، طبقه کارگر پشتشونه، استغفر الله، کشاورزها، طبقه متوسط شهری، اصلا هیچ کدوم از اقشار، اصناف و لایه‌های اجتماعی حامیشونه، تکنوکرات‌ها، اصناف، بازاری‌ها، دانش‌آموزها، دانشجوها، زنان، کی؟ اینا که دارن با همه این مردم می‌جنگن و ازشون می‌کشن. پس تکیه‌شون به چیه؟ به کیه؟ هیچی. همون دستگاه سرکوبگرش با سپاه و انتظامی و اطلاعات و چی و چی. بی خودی نبود که خمینی همیشه میگفت اگر سپاه نبود کشور هم نبود.
5: ما امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. اگر یک روز غفلت بکنیم حمله خواهد کرد بر ما و همه چیز ما را از بین خواهد برد.
0: خب این دستگاه سرکوب عریض و طویل هم عمدتاً به اتکای جنگ، به بهانه جنگ برای خودش توی این مملکت جاباز کرده و میکنه. جنگ همون کاری رو برای رژیم میکنه که فرضاً یک طبقه اجتماعی پشتیبان برای یک حکومت در کشورهای متکی به آرای عمومی میکنه. یعنی جنگ به جای طبقه اجتماعی، یعنی جنگ به جای ساواک، یعنی جنگ به جای صندوق رأی. آخوندها با جنگ همه مسائل و مشکلات نظامشون رو مدیریت میکنن، لازم بشه به اسم جنگ مردم رو سرکوب میکنن، لازم بشه به اسم جنگ باند رقیب و سر جاش میشونن، لازم بشه به اسم جنگ حرفها و قول و قرارها و تعهدات رسمی خودشون رو پس میگیرن و زیر حرفشون میزنن، لازم بشه به اسم جنگ با شیطان هم سازش میکنن. خب ایناست خاصیت جنگ برای رژیم آخوندها، پدیده‌ای که باهاش به عمر رژیمشون اضافه میکنن، قدرتشون رو حفظ میکنن و رقیبشون رو از صحنه حذف میکنن و مردم رو هم از شراکت در قدرت سیاسی که خواسته 120 ساله مردم ایران از مشروطه تا الانه محروم نگه میدارن. به همین خاطرم هست که مردم و مقاومت ایران مستمرن و در تمامی این 40 و چند سال در برابر تمام جنگ طلبی های آخوندها میگن صلح، صلح، آزادی.
6: امروز استبداد دینی در تنگنای سختی قرار گرفته. با این حال کمترین فاصله‌ای از استراتژی همیشگی خودش نگرفته و همون استراتژی شومی رو داره ادامه میده که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده. عقب نشینی از جنگ و سرکوب و تروریسم و بمب اتمی حکومتشان را به سرعت به سمت سرنگونی می‌کشاند. باید خاطر نشان کنم اینجا که سیاستی که این چالش مرگبار رژیم رو درک نکرده نمیتواند پاسخگوی مسئله ایران باشد، زیرا در نظر نمیگیرد که صلح تناب دار این رژیم است و اگر ناگزیر به انتخاب شود جنگ را صد بار به صلح ترجیح میدهد. تکرار میکنم، اگر این رژیم مجبور سیاستی که این چالش مرگبار رژیم رو درک نکرده نمیتواند پاسخگوی مسئله ایران باشد، زیرا در نظر نمیگیرد که صلح تناب دار این رژیم است و اگر ناگزیر به انتخاب شد

0: بار نسبت به صلح انتخاب می کند.
1: و حالا جالبه که چه حکومت آخوندی و چه بچه شاه که هر دوشون از نظر داشتن پایگاه اجتماعی مکفی برای کسب مشروع قدرت آسوپاسن، یا به جنگ آویزون میشن یا به قدرت خارجی یا به هر دوش. و اینجاست که شأن و هویت ملی مردمی و سرشت انقلابی و دموکراتیک مقاومت ایران بیش از پیش بارز میشه و اینجاست که میشه دید جنگ چه مانع بزرگی بر سر راه آزادیه و چرا رژیم اینطوری چارچنگولی 40 و چند ساله که چسبیده به جنگ و جنگ طلبی، و چرا بچه شاه هم که فاقد پایگاه اجتماعی در داخل کشوره اینطوری دخیل بسته به جنگ. اولی برای حفظ قدرت، دومی برای کسب قدرت. برای همینه که شعار مقاومت ایران که جزء اصولش هم هست از همون سال 59 به بعد صلح بوده و آزادی.

0: فشار نظامی و اقتصادی آمریکا بر رژیم ادامه داره. ترامپ بر ادامه فشار تاکید کرده. وزیر جنگ آمریکا از ادامه عملیات سخن گفته و وزیر خزانه‌داری هم از تشدید فشار اقتصادی و قطع منابع مالی رژیم خبر داده. همزمان بررسی پرونده هسته‌ای رژیم در شورای امنیت ادامه داره و شبکه نیروهای نیابتی اون هم با فشارها و ضربات تازه‌ای روبرو است. در مقابل صداهای متفاوتی از درون رژیم با دوگانه ادامه جنگ و مشکلات اقتصادی و میزان تاب‌آوری مردم داره شنیده میشه. اما سوال اصلی اینه، آیا رژیم واقعا توان ادامه همزمان جنگ، برنامه هسته‌ای، شبکه نیابتی و فشار اقتصادی رو داره؟ همراه هستیم با آقای صلاح عبدالنژاد در استودیو. ممنون که دعوتتون رو پذیرفتیم.
1: با تشکر از شما احسان که این فرصت دادید.
0: شما مقامات آمریکا تو موازه اخیرشون صحبت از فشار نظامی و اقتصادی میکنن. وزیر خزانه‌داری هم گفته که ما تونستیم 140 میلیارد دلار نفت صادر کنیم و رژیم صفر. چه نتیجه میشه گرفت از این موازه؟
1: به نظر میرسه که سیاست آمریکا در رابطه با رژیم در واقع یک سیاست فلج‌سازی کامله که من اینو در سه محور بهش اشاره میکنم. یکیش در رابطه با به صفر رسوندن صادرات نفت رژیمه که به طور واقعی در این زمینه همینطور که تو خودتون تو مقدمه اشاره کردید موفقیت های جدید تو این زمینه آمریکا داشته و رژیم رو ناکام گذاشته از اینکه بتونه در واقع نفت صادر بکنه. از اون طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا همین روز 17 شهریور ماه بود که اعلام کرده تمام 27 شرکت هواپیمایی باقی مونده از جمله آسمان، کیش ایر و زاگروس رو تحریم کرده تا فلج لوجستیکی و مالی کامل در واقع ایجاد بکنه.
0: بله.
1: از اون طرف در زمینه بانکی هم میدونید که همین نهاد ناظر مالی آلمان و از اون طرف دادگاه فرانکفورت اینا هر دو اعلام کردن که شعبه بانک سپه مال رژیم توی آلمان به دلیل تحریم ها و به دلیل اینکه توانایی پرداخت بدهی ها را نداره رسما به عنوان ناتوان مالی اعلام کردن. حالا گفتم سه محور، این یکی از محورها بود. محور دومش انهدام زیر ساختایی که به اصطلاح رژیم از طریق اونا بتونه تحریما رو خونسا بکنه که تو این رابطه آمریکا عملیات طرد اقتصادی رو هفته قبل هم که صحبت میکردیم آغاز کرده. وزارت خارجه آمریکا همین دیروز 20 شهریور ماه اعلام کرده بود که تمام شبکه های تجاری و مالی پشتیبان نیروهای قدس و همچنین کتایب حزب الله و حزب الله در عراق، در امارات، در ترکیه و در لبنان اینا همه در حال برچیده شدنه. و محور سومم هم فشار همزمان، یعنی اضافه بر فشار مالی، فشارهای همزمان نظامی و تهدید به ضربه سخت هم در جریانه. همین دیروز ترامپ رئیس جمهور آمریکا توی صحبتاش توی دالاس یه سخنرانی کرده، توش گفته بود که ما 9 شناور نظامی رژیم ایران رو از کار انداختیم و هشدار داده بود که در صورت هر گونه تحرکی که رژیم بخواد نشون بده ضربات بی سابقه ای وارد میکنیم. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم، این تنگتر کردن حلقه حیاتی رژیم در واقع در جریانه، یعنی قطع همزمان شریان نفت، خطوط هوایی، شبکه بانکی و شریان های نیابتیش تا هزینه ادامه جنگ رو در واقع از رژیم بگیره.
0: خب ولی ما در سمت رژیم شاهد تحولی در مواضع حداقل نیستیم، همچنان صحبت از ادامه جنگ میکنن. اگر این فشارها انقدر کارساز بود و منابع مالی رو به محدود شدن بود که باید شاید یه تغییر لحنی بودیم. آیا رژیم با این وضع توان رویارویی و ادامه دادن به مخاصمه رو داره و چه گزینه‌ای در برابرش هست؟
1: ببینید رژیم خب یک چند تا اهرم داره، یعنی من به 3 تا اهرمش اشاره میکنم که در واقع همزمان با 3 تا تناقض شدید و حتی میتونم بگم کمرشکن هم همزمان با این مواجهه که من اشاره میکنم. یکی اهرم اولش همین تهدید خطوط مواصلاتیه، مثلا همین باب المندب که در واقع رژیم سعی میکنه از طریق حوثی ها و نیروهای نیابتیش که اونجا داره به خطوط کشتیرانی فشار بیاره.
0: این هفته ما شاهد این بودیم که حوثی ها جزایر باب المندب رو تصرف کردن
1: در راستای همین قضیه سیاست رژیمه و یکی از اهرم‌های رژیم به طور واقعی وجود داره. ولی رویتر دیروز 20 شهریور یک گزارش داده تو این رابطه، گفته نیروهای حوثی خب وارد جزایر اونجا شده، همین که میگی پیشرویایی کردن تا صادرات نفت منطقه رو در واقع تهدید بکنن. اما از اون طرف پاسخ متقابل هم هست، چون هم فرستاده ویژه سازمان ملل در 20 شهریور به سی بی اس که گزارش داده بود هشدار داده بود اونجا که این تحرکات پاسخهای سنگینی به دنبال داره، هم پاسخهای بین‌المللی و هم پاسخهای منطقه‌ای که ما که دیدیم عربستان حملات هوایی‌ش تو همین رابطه شروع کرده. اهرم دومی که رژیم در دست داره همین قدرت موشکی رژیمه،
0: بله،
1: که البته با کارایی محدودی که الان داره و از اون طرف همزمان با این با پاسخهای مستقیمی که باهاش مواجه میشه. همین اخیراً 20 تا موشک به یکی از پایگاه‌ها در اردن شلیک کرده بود که البته 18 تا از همین موشک‌ها ردیابی شدن، یعنی در واقع عملاً کارایی‌شو از دست داده. یعنی میخوام نتیجه بگیرم که موازنه در واقع عوض نشده، یعنی ارتش آمریکا هم البته ارتش اسرائیل هم تو همین رابطه هشدار داده که اگر رژیم بخواد از موشک استفاده بکنه ما اراضی تحت کنترل رژیم رو مورد حمله قرار میدیم. از اون طرف اهرم سومی که رژیم داره همین ادعای تاباوری اجتماعیه که میگه و همین تجمعات شبانه و اینجور چیزایی که الان راه انداخته و کلی هم انرژی میذاره براش، یعنی قیمت میده برای یه همچون
0: هزینه
1: سنگین برای این کارا. و از اون طرف حتی خود مقامات رژیم مثلا همین امام جمعه مثلا علم الهدا تو همین نماز جمعه پریروز مشهد دیروز گفته بود که ما اگر 200 سال و حتی 300 سال هم طول بکشه این جنگ به مقاومتمون ادامه میدیم. یا آخوندشکام توی نماز جمعه شیراز دعوت کرده بود و بحث صبر کرده بود و اینا که ما صبرمون زیاده و از این حرفا. ولی واقعیت چیه؟ همین یکی دو روز پیش برخورد به اصطلاح سرکوبگرانه توی دانشگاه بجنورد شده بود و تعدادی از این دانشجویان که اعتراض کرده بودن به این وضعیت، این بدنه دانشگاه و بدنه اجتماعی معترضن و دیگه توان تحمل این وضعیت با توجه به فشارهای اقتصادی و امنیتی و سرکوب و بیگیروبندی که رژیم را انداخته برای ادامه این وضعیت ندارن. و این از اون مواردیه که در واقع جامعه توان تحمل بیشتر از این رو نداره. بنابراین ابزارهای رژیم هم از موشکی یا حوثی ها نیابتی ها اینا هست، ولی سوخت مالیش و پذیرش اجتماعیش در رژیم به طور واقعی داره به بنبست میرسه.
0: از جمله اینکه خود علم الهدا هم هشدار داده بود نسبت به وضعیت انفجاری جامعه تو سخنانی که معمولا این حرفا رو نباید بزنن. موضوع بعدی پرونده هسته‌ای. این هفته شاهد بودیم که پرونده هسته‌ای رژیم به شورای امنیت ارجاع شد بعد از سالها، هرچند که مکانیزم ماشه اکنون فعال هست. خب آمریکا همچنین تهدید کرد که کوه کلنگ رو مورد هدف قرار بده. این تحول چه تأثیری تو تنشی که میان آمریکا و رژیم وجود داره ایجاد میکنه؟
1: این موضوع هسته‌ای تا جایی که به رژیم برمیگرده، رژیم دنبال اینه از این به عنوان یک ابزار چونه‌زنی برای به اصطلاح معامله و برای ابزار قدرت در واقع استفاده بکنه. ولی واقعیتش اینه عملا تبدیل شده به نقطه تهدید فوری برای رژیم و ماشه بازرسی و حتی برخورد تو این رابطه. خب که اینو من میتونم در چند محور بهش اشاره بکنم. ببین به طور واقعی عملا داریم میبینیم که رژیم در این زمینه، یعنی دیپلماسی اتمی رژیم، با شکست مواجه شده. شاخصش هم همین رفتن، یعنی قطعنامه‌ای که تصویب شد با 23 رأی مثبت و پرونده رژیم به شورای امنیت احاله دادن که همین روز 18 شهریور ماه که همه خبرگزاری‌ها انعکاس دادن. علت چم اینه که آژانس گفته ما نمیتونیم با توجه به این وضعیت رژیم که به حساب محدودیت قائل میشه برای بازرسی اینا، ما نمیتونیم راستی آزمایی بکنیم که رژیم هیچ کاری در زمینه تسلیحات اتمی انجام نمیده.
0: علمان رژیم با موازنش هیچ کمکی در این راستا نمی‌کنه، مستمر تهدید به ساختن بمب می‌کنه، یعنی
1: بله دقیقاً
0: خودش جزئی از باجگیریه.
1: بله دقیقاً. محور دومم خب افشای تحرکات مشکوکیه که رژیم داشته، از جمله توی کوی کلنگ. حتی تو همین رابطه رافال گروسی مدیر کل آژانس یه مصاحبه کرده بود با بلومبرگ روز 20 شهریور ماه منعکس شد که توش هشدار داده بود که نشونه‌هایی از تحرکات جدید توسط رژیم در همین کوه کلنگ مشاهده شده و از اون طرف رژیم اجازه بازرسی به اونجا را نمیده، اونجا را تبدیل به یک نقطه نفوذناپذیر کرده. و محور سوم هم اولتیماتومی که آمریکا به رژیم داده تو این رابطه و اتمام حجتی که آمریکا داشته. همین دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صراحتا گفت که ما متوجه یک سری تحرکات در همین کوه کلنگ شدیم و ما به رژیم ایران توصیه میکنیم که باز این بازی ها را نکنه، چون مجبور خواهیم شد که خیلی محکم بهش ضربه بزنیم. بنابراین کوه کلنگ از یک طرف، قطعنامه شورای امنیت و بردن پرونده ایران به شورای امنیت، پرونده رژیم، و از اون طرف موضوع اتمی رژیم، اینا همه عملا به جای این که تبدیل بشه به ابزار باج‌خواهی رژیم، تبدیل شده به اهرم فشار علیه رژیم، به دلیل اینکه همزمان مواجه شده با تهدید حمله نظامی.
0: بله. خب ما همچنین شاهد ضرباتی هستیم که به حزب الله و سایر نیروهای شبه نظامی وارد میشه. از جمله ما تو خلاصه خبرها هم به بستن مرز شلمچه و مرز دیگه‌ای در عراق اشاره کردیم. در این رابطه رژیم چقدر زیر فشار هست؟ یک تپه‌ای بود که به تازگی معلوم شده که نیروهای حزب الله توش محاصره شده بودن و به کلی تمام اون یگان یا گردان از بین رفته. فکر کنم اسمش علی طاهر بود اون منطقه.
1: علی طاهر.
0: اگه بشه به ما توضیح بدین که چه ضرباتی رژیم در این زمینه متحمل شده؟
1: خب بله، واقعا این ضرباتی که اخیراً رژیم متحمل شده، میدونی که محور اصلی نیابتی های رژیم، حالا از پرونده سوریه رو نمیخوام باز کنم چون سوریه که کاملا در چنگ رژیم بود و خارج شده و الان به جرگه کشورهای عربی پیوسته و ضد رژیمه، اون که یه چیز ضربه سنگین، ولی بزرگتر نیروی نیابتیش همین حزب الله که عملا داریم میبینیم. با شما الان اشاره کردید به این به اصطلاح علی طاهر بهش میگن، که این البته ابعادش خیلی گسترده است. یک تونلی بوده با طول 5.4 دوم کیلومتر که اونجا کلی تجهیزات و تسلیحات و موشکای مختلف و نمیدونم چیزای مختلف اینجا
0: رژیم سرمایه مردم،
1: بله، اینا پنهان کرده بود، که عملا همه اینا با حمله ای که به اونجا شد 1100 تن میگن بمب اونجا در واقع ریخته شده و اونجا را کاملا از چنگ رژیم خارج کرده. این ضربات کاری اونجا به رژیم وارد اومده. 1100 تن مواد منفجره در طول تونلی که 5.4 کیلومتر بوده، میگن یک زلزله معادل 4.1 ریشتری در واقع اونجا ایجاد شده بود به دلیل همین ضرباتی که به حزب الله وارد شده. اهمیتش هم در اینه که حزب الله از اونجا خیلی استفاده میکرد.
0: بله، مثل اینکه استفاده تبلیغاتی هم میشد، بهش میگفتن عماد چهار.
1: بله. بعد از اون طرف این یکی از ضربات بود که به اونا وارد شده. ضربه دیگه هم کور شدن ابزارهای جاسوسی و نظارت سایبری رژیم. میدونید که همین دیروز یا پیروز بود، یکی دو روز پیش بود، شرکت آمریکایی آنتروپیک یک گزارش مفصل تو این رابطه داده، روز 19 شهریور داده بود که 16 حساب و شبکه سایبری مرتبط با نهادهای امنیتی رژیم رو کامل مسدود کرده. این شبکه ها میتونستن اطلاعات دقیق و جزئی از خطوط کشتی ها و تحرکات نظامی آمریکا و اینا رو گزارش بدن و خب به لحاظ نظامی خیلی به نفع رژیم بود، که الان اینا که کاملا بسته شده و کاملا منهدم شده. یه همچون چیزی موقعیت رژیم اگه بخوایم ارزیابی بکنیم، به طور واقعی الان در 4 زمینه توی محاصره قرار گرفته. یکیش فشار نظامی مستقیم آمریکا و تا حدود اسرائیل هم هست. قطع شریانای مالی و نفتی و فروپاشی بانکیشه، مثل بانک سپه که اشاره کردیم.
0: بله.
1: پرونده هستش که به شورای امنیت رفته. و چهارمین محاصرش هم همین فروپاشی بازوهای نیابتیشه که علی طاهر و بابول مندب و اینا هم که الان وضعیت خوبی نداره. ولی از همه اینا که بگذاریم، خشم خفته در کف خیابانه ایرانه، که در تمام شهر ایران، یعنی جامعه ایران مثل بشکه انفجاری، بشکه باروته که هر لحظه ممکنه به هر دلیلی منفجر بشه. و به همین دلیل هم است که کانونای شورشی و جوانان شورشی فعالیتاشون رو تو این رابطه در واقع تشدید کردن، هم فعالیتاشون و هم پراتیکاشون و هم عملیاتاشون رو، و سمت و سو میدن به این اعتراضات احتمالی و چیزی که الان وجود داره، ولی خب هر لحظه ممکنه این نقطه اشتعال و انفجار صورت بگیره، به خصوص با توجه به اینکه در آستانه قیام 1401 هم هستیم و مردم ایران به طور واقعی هم رژیم تو آماده باشه با بگیر و ببندها و سرکوبگریاش که میخواد جلوی هر گونه حرکتی بگیره، و هم جوانان با کارنامه شورشی تو آماده باشه کامل هستن برای اینکه بتونن سمت و سو بدن به این اعتراضات.
0: درسته. همتن این سوالی فرستادن، گفتن که آیا رژیم واقعا قواعد بازار جهانی نفت رو تغییر داده یا فقط با فروش تخفیفی به چین و دور زدن تحریم ها راهی موقت رو دنبال میکنه؟ اگه بشه فشرده بفهمید.
1: الان با توجه به وضعیت محاصره دریایی هم که رژیم داره، همون میزان نفتی هم که حراج میکرد از اموال مردم ایران دیگه این هم نمیتونه بکنه. این در واقع عملا از اونجا صادرات نفت رژیم به صفر رسیده.
0: بسیار واضح. سال بعدی اینه که چشمنداز رژیم در ماه آینده با بحرانهای داخلی و با آمدن زمستان که در پیش رو داریم و کمبود سوخت در کشور چه میتواند باشه؟
1: در هر کدوم از فصول سال رژیم با یکی از این بحران‌های اساسی روبرویه. مثلا تو تابستان مسئله برقه، تو زمستان مسئله گاز و نمیدونم اینجور چیه. بحران یعنی نه اینکه مسئله، بحران فراگیر و تمام مردم ایران تقریبا باش مواجه میشن و با مشکلاتش دست و پنجه نرم میکنن، و رژیم در واقع در این زمینه هم تلاش میکنه در آماده باش باشه و فضای سرکوب و روب و وحشت رو نگه داره که مردم دست به اعتراض نزنن. ولی دیگه به نظر من ظرفیت جامعه رو به اتمامه و مردم دیگه تحمل این وضعیت سخت رو ندارن، با توجه به اینکه به قیمت دلار اشاره کردید، به وضعیت گرونی و تورم و با چاپ اسکناس و اینا هم که بیشتر تورم باز بیشتر و بیشتر میشه. اولا با این چیزا مشکل حل نمیشه، با گرون کردن بنزین هم که مشکل بودجه رژیم حل نمیشه. اگر بیشتر از اینم بخواد وارد بشه که خب از اون طرف تبدیل به اشتعال و انفجار میشه تو جامعه. بنابراین رژیم در جمعی جماعت تو بنبست و هر چه دست و پا میزنه بیشتر تو این باتلاق فرو.
0: حالا بسیار ممنون آقای عبدالنژاد از این گفته.
1: ممنون، متشکرم از فرصتی.

0: از بابالمندب و حمله به زیرساختهای عربستان تا پرونده اتمی در شورای امنیت، از درگیری خونین سراوان تا مانور تازه جانفدا که قرار رژیم برگزار کنه، اینها در ظاهر چهار تا موضوع جدا هستند. اما یک سوال مهم وجود داره: آیا رژیم واقعا در حال گسترش قدرت خودشه یا با باز کردن چند جبهه و نمایش های پی در پی میخواد فشار و ضعف داخلی خودش رو پنهان کنه؟ در گفتگوی امروزمون این چهار صحنه رو کنار هم میذاریم تا ببینیم چه تصویری از وضعیت واقعی رژیم به دست میاد. همراه هستیم با همکارم حبیب گودرزی. حملات اخیر به عربستان و همچنین پیشروی حوثی‌ها در اطراف بابالمندب، میخوام ببینم چه تغییری در گستره جنگ و موقعیت منطقه‌ای رژیم به نظر ایجاد کرده.
1: بله، هرگز واقعیت اینه که دو گلوگاه حیاتی انرژی دنیا، یعنی تنگه هرمز و بابالمندب، الان همزمان زیر فشار قرار دارن. تو چند روز گذشته حوثی‌ها تو امتداد ساحل دریای سرخ پیشروی کردن و کنترل جزیره در واقع استراتژیک میون یا پریم رو تو بابالمندب اینا رو به دست گرفتن. همزمان خط لوله شرق به غرب عربستان که دقیقاً برای دور زدن تنگه هرمز هست، این بسیار اهمیت داره و این خط در واقع بعد از یک حمله پهپادی الان موقتاً تعطیل شده. رویترز هم البته گزارش کرده بود که این خط لوله ظرفیت جابجایی چند میلیون بشکه تو روز رو داره و یک مسیر جایگزین مهم برای صادرات نفت عربستانه. اما یه نکته مهم اینه که حمله به این خط لوله عربستان از خاک عراق انجام شده. به لحاظ استراتژیک موضوع اینه که اگه تنگه هرمز از یه طرف و بابالمندب از طرف دیگه اینا ناامن بمونن، دو مسیر کلیدی نفت و تجارت جهانی همزمان میرن زیر فشار قرار میگیرن و این دقیقاً جاییه که نقش رژیم مطرح میشه، چون حوثی‌ها همه میدونن که متحد رژیم هستن و حمایت رژیم از اونها خب مستندم هستش. بنابراین این تحولات برای رژیم البته یک مزیت تاکتیکی ایجاد میکنه، اما همزمان خطر درگیری با عربستان و گسترش جنگ منطقه‌ای رو هم بالا میبره، چون وقتی که تنگه هرمز و بابالمندب اینا همزمان ناامن بشن، دیگه یک جنگ منطقه‌ای، ما با یک جنگ منطقه‌ای محدود مواجه نیستیم، چون میدونی که پای انرژی و تجارت جهانی وسطه.
0: بله، حالا در حالی که بازوهای نیابتی رژیم جغرافیای درگیری رو دارن گسترش میدن، بله، ایران هم در پرونده اتمی به جای عقب نشینی بیشتر تهدید میکنه که از پیمان منع گسترش سلاح اتمی خارج میشه. به نظرت آیا بعد از ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت، این کارهای رژیم یه جور قدرت نمایی نیست؟
1: ببین، وقتی که پرونده اتمی رژیم دوباره به شورای امنیت میره، تهدید خروج از MPT بیشتر از اون که اصلا نشونه دست باز رژیم باشه، نشونه بالا بودن وحشت رژیمه، چون این موضوع هزینه ها رو براش بالا میبره و گزینه های رژیم رو محدود میکنه. شورای حکام آژانس همین روز چهارشنبه 9 سپتامبر، همین 18 شهریور خودمون، پرونده رژیم رو به شورای امنیت گزارش داد که خب این اقدامیه که برای اولین بار در دو دهه اخیر اتفاق افتاده، چون دفعه قبل تو فوریه 2006 یعنی بهمن 1384 بود. حالا چرا این بار این پرونده به شورای امنیت رفته؟ علت اصلیش عدم همکاری کامل رژیم در مورد مواد هسته‌ای کشف شده تو مکان‌های نامعلوم، مکانی که اعلام نشده، و نگرانی جهان درباره ذخایر اورانیوم با قنای بالا گفته شده. میدونی که بعد از این صحبت از تهدید کردی، بعد از همینم بود که، یعنی بعد از رفتن پرونده رژیم به شورای امنیت، محسن رضایی اومد گفتش که اقدامات سیاسی آژانس میتونه کشورها رو به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای سوق بده. در واقع اینطوری تهدید کرد. خوبه اینم بگم که این پاسدار حسین کنعانی که این نزدیک به نیروهای نزدیک به همین محسن رضاییه. این اومد دیروز اینم اومد تهدید کرد، گفتش که اگه مشتبه خامنه ای اجازه بده ما ظرف 24 ساعت از سلاح هسته‌ای استفاده خواهیم کرد. خریدن فیوز هسته‌ای از کره شمالی هم کار خیلی ساده ایه و ما میتونیم 50 تا فیوز بخریم. اما خب برای همه روشنه و باید بگیم که بین تهدیدهای تکراری که چون این دفعه اول مقام رژیم هم نیست که دارن تکرار میکنن، بین تهدیدهای تکراری یه فرقی هست با تصمیم عملی. خروج از MPT برای رژیم یک اهرم فشار هست، اما هزینهش خیلی سنگینه چون میتونه سوء زن در مورد اهداف نظامی برنامه هسته‌ای رژیم رو بیشتر کنه و مسیر تقابل رو بازتر کنه. برای همین به نظرم این موضع بیشتر برای رژیم یک اهرم چانه‌زنی و جنگ روانی و تبلیغاتیه تا بگیم که مثلا این نشونه اینه که رژیم خیلی گزینه‌های زیادی تو دستش داره. واقعیت اینه که هرچی فشار بین‌المللی بیشتر میشه تهدیدهای رژیم هم تندتر میشه، اما تندتر شدن این تهدیدها به معنی قویتر شدن موقعیت رژیم نیست، برعکس این یک تبلیغات فقط. چون تهدید اتمی که رژیم داره انجام میده وقتی جدیتر میشه بیشتر میشه که گزینه‌های سیاسی کمتری تو دستشه و رژیم احساس بنبست میکنه.
0: بله، حالا بریم یه صحنه در داخل ایران که روز گذشته تو سراوان بود، یه درگیری خیلی خونینی بود و چندین ساعت طول کشید. میخوام ببینم این درگیری درباره وضعیت امنیتی بلوچستان و رابطه رژیم با مردم این منطقه نشون دهنده چیه به نظرت؟
1: خوبه که سراغ این موضوع هم رفتیم چون رژیم از چند جهت زیر فشاره. یک جهتش هم البته مردم ایرانه. این درگیری سراوان که دیروز بود یه نکته خیلی ساده رو نشون داد، اونم اینه که وقتی امنیت رژیم فقط با نیروی نظامی و سرکوب به صلاح برقرار بشه، ممکنه که موقتا یه روز دو روز یه هفته یک کنترلی برای رژیم ایجاد بکنه، اما امنیت پایدار برای رژیم ایجاد نمیکنه. چون خوب اینم بگم که اونچه که ما الان میتونیم در رابطه این خبر بگیم با اسمینان میدونیم اینه که تو بخشان سراوان یک درگیری چند ساعته و سنگین دیروز رخ داده. منابع رژیم هم خوب اعتراف کردن و گفتن که 3 تا از پاسداراشون کشته شدن، 4 فرد مسلح هم کشته شدن، اما در مورد هویت این افراد مسلح خب اطلاع دقیقی وجود نداره و جزئیات کامل اگه بخوام بگیم روایت های متفاوتی تو این رابطه هستش. اما نکته که مهمه، مسئله مهمتر از خود این درگیری وضعیت خود بلوچستانه. نگاه کن، بلوچستان و سیستان و بلوچستان سالها با فقر، تبعیض، بیکاری، محرومیت و مشخصا با حضور سنگین امنیتی مامورای سرکوبگر رژیم اینا این استان مواجه بوده. وقتی که چنین زمینه‌ای وجود داره تو این استان، خب برخورد فقط نظامی و سرکوبگرانه ممکنه که یک نقطه رو موقتا کنترل کنه، اما ریشه نارضایتی و خشم مردم که از بین نمیبره، برعکس خشم مردم ستم دیده این منطقه رو به نظرم شعله‌ورتر میکنه. درگیری سراوان نشون داد که مسئله بلوچستان یک بحران عمیق‌تر سیاسی و اجتماعی تو اونجا وجود داره که مردم و به خصوص جوونا تو این منطقه الان دیگه به این رسیدن سالیان البته که تنها راهی که براشون در مقابل این رژیم باقی مونده مقاومت جانانه و تمام عیاره. رژیم هم هیچ راهی، خود رژیم است اساسا، هیچ راهی جز مقاومت برای تمام اقشار مردم نذاشته. نکن همین امروز ما شاهد بودیم که شاهد تجمع و راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی که هر هفته دارن میان بنده خدا و رانندگان مرز چذابه، این یه گذرگاه مرزی بین ایران و عراقه. این راننده ها میدونی که روزهاست بدون آب و غذا تو اونجا گیر کردن. نکته قابل توجه در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی اینه که امروز هم توی شوش و هم توی اهواز به اضافه این که بازنشستگان فولاد اصفهان اومدن در اعتراض به این ستم و چپاولی که مستمر باش مواجهن دست به تجمع و راهپیمایی زدن. خوبه که من اشاره کنم شعارهای زیادی میدادن، ولی به نظرم یکی از شعارهای بسیار مهمی که میدادن که سراوان هم در واقع همین درس رو نشون میده، شعارشون این بود، میگفتن که زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا می کنیم در راه آزادگی، ننگ بر این زندگی. و یا نوشته بودن که نه سازش نه تسلیم، ایستادیم تا آخر. یا شعار میدادن که دولت فرمایشی مجلس سرسپرده نمیخوایم نمیخوام، یعنی بحث دیگه سرنگونی رژیم تر میکرد.
0: حالا سوال من در باره سراوان بود که شما یک شمای از کل ایران داده که در بحران و غلیان و بگون من درگیری هستش. حالا در چنین فضایی رژیم گفته که روز چهارشنبه میخواد یه مانوری انجام بده به اسم جان فدا، که مثلا قراره یک تصویری از آمادگی و اقتدارم به نظرت باش ارائه بده. به نظرت هدف رژیم از این مانور اولا چیه و مخاطب اصلی این نمایش کیه؟
1: ببین، هرچی که یه حکومت بیشتر مجبور بشه که قدرتشو به نمایش بذاره، در واقع باید پرسید که چرا این همه نیاز به اثبات قدرت داره. درست هم میگی، آره، فرمانده سپاه تهران اومد از رزمایش بزرگ جانفدا به اصطلاح با حضور صدها هزار نفر گفت و گفتش که این رزمایش که میخوان بذارن نماد آمادگی، امنیت پایدار رو نمیدونم هماهنگی سپاه و نیروی انتظامی هستش. اما نکته مهم چیه؟ زمانبندی این مانور که به اصطلاح بهش میگن جانفدا و اما مردم بهش میگن جانفرار، زمانبندیش مهمه، خیلی مهمتر از خود این مانور. رژیم این نمایش رو درست تو شرایطی داره مطرح کرده که همزمان زیر فشار خارجی هست، بحران اقتصادی داره، پرونده اتمیش روی میزه و رفته تو شورای امنیت و با درگیری‌های داخلی هم که مثل سراوان و اعتراضات مردم هم هر روز مثل امروز که بازنشسته بودن مواجهه. اگه هدف اگه پرسیده خوبه اینو بگم که این رزمایش یک مخاطب مهم داره، اونم بدنه خود رژیمه. رژیم میخواد به بسیج و سپاه و نیروهای سرکوبگر خودش به اصطلاح بباورونه که حکومت هنوز منسجمه، قادره که خیابونا رو کنترل کنه. یه مخاطب دیگه‌ش هم البته جامعه است. میخواد این پیامو به مردم بده که ما هنوز هستیم و کنترل داریم رو اوضاع. حواستون باشه، یعنی وقت قیام نکنین. حالا از این زاویه یه همچین رزمایشی بنابراین هم کارکرد تبلیغاتی داره و هم امنیتی برای رژیم. بنابراین جان فدا یا به قول مردم جان فرار، بیشتر از این که صرفاً یک مانور نظامی باشه، یک نمایش سیاسی و روانیه. مانور هم برای کیه؟ فقط برای دشمن خارجی نیست، هم برای نیروی خودشه که بهشون روحیه بده و هم جامعیه که رژیم به شدت ازشون نگرانه.
0: بله. حالا این چهار تا محوری که شما توضیح دادی اگه بذاریم کنار هم، همون حملات منطقه‌ای، اون داستان تهدیدهای اتمی، اون وضعیت داخل و درگیری سراوان، از این ورم کارهای رژیم و مانور جانفدا، میخوام ببینم آیا میتونیم بگیم بالاخره رژیم در حال گسترش دامنه قدرت خودشه؟
1: به نظرم اشتباهه که اگه همه این اتفاقا رو بیایم بگیم که نشونه افزایش قدرت. ببین، چون گسترش بحران توی کشور نتیجه محدود شدن گزینه هاست، نه افزایش اینا. نگاه کن رژیم، ببین با چه رژیم ما طرفیم. رژیم امروز همزمان تو چند جبهه درگیره. توی منطقه تو قسم سوال مربوط به نیابتی ها گفتیم، متحدای خودشو فرستاده برای فشار روی مسیرهای انرژی، پس یه جبهه اونجا داره. تو پرونده اتمی فشار بین المللی بالا رفته. تو داخل هم درگیری های امنیتی مثل سراوان و اعتراضات مردم مثل امروز بازنشسته ها وجود داره. تو سطح تبلیغات هم خب رژیم نیاز داره با مانورهایی مثل همین جانفدا که تو سال قبلی سوال کردی تصویری از خودش بسازه که انگار انسجام دارم. خب به این مجموعه ها خب میشه این رو دو جور دید. یک نگاه اینه که بگه آخ رژیم دامنه نفوذش خیلی گسترش پیدا کرده، پس رژیم قوی تر شده. اما یه نگاه واقعی کمی عمیق تر میگه که آقا جون، رژیم مجبور شده همزمان چند بحران رو برای خودش تولید کنه و داشته باشه و برای همین از تهدید نیروی نیابتی نمایش قدرت مثل این جانفدا استفاده میکنه که ضعف داخلی خودش کمتر به اصطلاح دیده بشه برای تو بیرون. مسئله اصلی هم همین اینه که رژیم تا کی ظرفیت این وضعیت رو داره. ببین هر جبهه‌ای که رژیم با اون روبروه، خب این هزینه داره، هزینه اقتصادی داره، هزینه نظامی داره، هزینه اجتماعی داره و خطر بزرگتر هم خب اینه که یکی از این جبهه‌ها از کنترل خارج بشه، چون همه چیز که دست رژیم نیست و باعث بشه که بقیه رو هم به بحران بزرگتری بکشونه. بنابراین تصویر امروز رژیم که مردم هم شاهد هستن نه یک رژیم آرام و مطمئن، بلکه حکومتیه که برای حفظ موازنه خودش باید دائما چند بحران رو داشته باشه و کنترل کنه. در حالی که قدرت واقعی یعنی توان حل بحران، نه تولید بحران بیشتر. چون میدونیم که رژیم مجبوره، سالیان هم اصلا اینطوری بوده، با تولید بحران به حیات خودش ادامه بده تا بلکه بتونه جلوی قیام آتی مردم ایران رو بگیره.
0: بله خیلی ممنونیم حبیب، اینجا حاضر شدی به همه سوالات ما پاسخ دادی.
1: باش مکرم،
0: درود بر شما.
2: بلوچستان در روزهای اخیر یک بار دیگه در مرکز مجموعی از تحولات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته. از درگیری چند ساعته در سراوان تا تداوم مشکلات معیشتی، ضعف زیرساخت‌ها، ناامنی و بحران سوخت. وقتی این تحولات رو در کنار هم قرار میدیم، این پرسش مطرح میشه که پشت این وضعیت چه سیاستی قرار داره و چرا حکومت بعد از سالها هنوز نتونسته ثبات و زندگی عادی رو برای مردم بلوچستان فراهم کنه و ادامه این سیاست‌ها استان رو به چه سمتی میبره. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با مهندس منصور رخشانی. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدیم به برنامه.
3: منم سلام میکنم به شما و هموطنان عزیزم. بفرمایید.
2: درود بر شما. ما هفته پیش شاهدیم بودیم که خبرهای درگیری و مجازات ماموران رژیم روزهای متفاوتی و پشت سر هم به سمع و نظر بیننده های ما میرسید. خواستم ازتون بپرسم که در مورد مشخصا چند ساعت پیش که خبر درگیری در سراوان رو داشتیم، این میزان از درگیری و تشدید بحران نشوننده چیه؟
3: اصلا خدمت شما که بر اساس گزارشی که تا حالا در واقع تو رسانه‌های مختلف منتشر شده، درگیری حوالی ساعت 4 بامداد امروز شنبه 21 شهریور شروع شده که رژیم با شمار قابل توجه در واقع نیروهای امنیتی و نظامی و امنیتی سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه وارد منطقه شده و یک منزل مسکونی یکی از شهروندان بلوچ محاصره کرده و با شلیک و انفجارات متعدد درگیری مسلحانه را در حقیقت با نفرات مستقر تو این خونه شروع کرده. در ادامه این درگیری نیروهای کمکی رژیم هم به بخشان در واقع این منطقه اعزام شدن و مسیرهای منتهی به محل درگیری رو بستن. تو همین مرحله گزارش در واقع از انتقال کشته‌ها و مجروحان نیروهای نظامی و امنیتی به مراکز درمانی منتشر شده. منابع محلی از تلفات قابل توجه خبر دادن، اما باید تاکید کرد که تعداد دقیق کشته‌ها و مجروحان تاکنون در حقیقت به طور مستقل تعیین نشده، اما رسانه‌های رژیم اعلام کردن که 3 نفر از نیروهای سپاه، نیروهای مزدور سپاه و 4 نفر از هموطنان بلوچ کشته شدند. البته رژیم رسانه‌های رژیم منابع معتبری نیستند. اما در ادامه پاسخ به سوال شما باید بگم که در ساعت بعد در واقع درگیری از اطراف منزل محاصره شده به محدوده مسجد جامعه مدنی بخشان در واقع و بخشایی از جهاد آباد، یعنی روستای کنارش، گسترش پیدا کرده. گزارش‌ها حاکی از اینه که دست کم 3 خودروی حامل نیروهای نظامی و امنیتی سپاه از جمله خودروهای زرهی و لندکروز و در محل تجمع نیروهای رژیم، خود این نیروها مورد حمله قرار گرفتن. درگیری در واقع با وقفه‌ای مواجه بوده، علی‌رغم اینکه مثلا با وقفه‌های مختلف مواجه بوده، نزدیک به 7 ساعت طول کشیده. باید اشاره کنم که به گزارش خبرگزاری تسنیم، یعنی خبرگزاری مربوط به نیروی تروریستی قدس سپاه، از سراوان علی خلیل‌آبادی معاون امنیتی و انتظامی استاندار گماشته سیستان و بلوچستان در واقع گفته که نیروهای امنیتی و انتظامی محل تجمع این افراد را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه ضربه سختی به آنها وارد کردند. که البته میدونید منظور از شناسایی اشاره در واقع به اطلاعاتی که از طریق سپاه از طریق مزدورانش نفوذی‌های محلی در واقع کسب میکنه. اما نکته مهم ماجرا در مرحله پایانی این قضیه بود. بر اساس گزارش محلی که رسانه در واقع منتشر کردن، در حالی که افراد مسلح داخل محدوده همچنان تو حالت محاصره بودن، یک گروه دیگه‌ای در واقع از جوانای مسلح بلوچ وارد این ماجرا میشن، درگیر میشن با نیروهای سپاه و نیروهای محاصره کننده رو هدف قرار میدن، نیروهای سپاه یعنی. در ادامه این درگیری حلقه محاصره در واقع شکسته شده و افراد مسلح محاصره شده تونستن از منطقه خارج بشن. اما در بررسی این موضوع ببینید، واقعیت هم اینه که از نظر سیاسی این حادثه رو نمیشه یک صرفا یک درگیری چند ساعته و تک مورد ارزیابی کرد. اون چیزی که توی بخشان اتفاق افتاده امروز در واقع توی بستر این درگیری رخ میده که بلوچستان سالهاست که شاید یک سیاست سرکوب و امنیتی سازی با حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی سپاه، اونم با ایستگاه مستمر و متراکم ایسو بازرسی و برخورده امنیتی با مردم محروم این منطقه بوده. مهمتر چیه؟ مهمتر که باید اشاره کنم به اینه که این بار در واقع یک عملیات محاصره بعد از ساعتها درگیری با ورود نیروهای مسلح و شکست شدن حلقه محاصره در حقیقت پایان پیدا کرد. این تحول رو میشه نشونی از پیچیده تر شدن وضعیت امنیتی بلوچستان و افزایش چالش حکومت برای اعمال کنترل امنیتی بیشتر تو بلوچستان ارزیابی کرد. منظورم از کنترل امنیتی اون واژه‌ای که خود رژیم استفاده میکنه.
2: صحیح.
3: ولی چه کنترل امنیتی؟ تمام.
2: مهندس رخشانی، اگه شما توضیح بدین که خب اتفاقا حکومت که اونجا با این همه مشکلات امنیتی روبرو هست چرا رسیدگی نمیکنه؟ چون واقعا سیستان و بلوچستان از نظر مرز، منابع طبیعی بسیار غنی هست. چرا اینقدر سهلنگاری وجود داره و مردم همچنان با مشکلات معیشتی، بی‌آبی، بی‌برقی و زیرساخت‌ها روبرو هستن؟ همین رسیدگی‌ها رو بکنه خب میزان زیادی از مشکلات امنیتیش میتونه حل بشه، اینطور نیست؟
3: بله، سوال جالبیه. ولی باید گفت مسئله بلوچستان دیگه نمیشه فقط با خشکسالی، گرما یا دورافتادگی در واقع توضیح داد. وقتی مشکلات اولیه زندگی سال‌ها باقی میمونه و حتی زیرساخت‌های موجود هم به موقع نگهداری نمیشه، بس مستقیما به کیفیت مدیریت و اولویت های یک حکومت فاسد و نامشروع در واقع برمیگرده که ویژگی اصلیش برای بقا چیه؟ سرکوب مردمه. اون مردم محروم تو بلوچستان. ببینید من یه نمونه بگم، همین روزا توی حومه مرادآباد توی چابهار 3 هفته که مردم آب ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه لوله ترکیده و کسی نیست که ترمیمش بکنه. یعنی نگاه کنین، نه تنها در زیرساخت‌ها گسترش جدید وجود نداره، بلکه حتی نوسازی و حفظ نگهداری همون زیرساخت‌های قدیمی هم توی این رژیم پوسیده انجام نمیشه. یعنی توانی نمانده برای این رژیم. از اون طرف ابعاد مشکل برق هم که مردم این همه شکایت دارن، همیشه میشه در واقع توی اظهارات خود مسئولان یا گماشته‌های این استان که رژیم گذاشته مشاهده کرد. مثلا منصور بیجار، استاندار یا گماشته رژیم تو سیستان و بلوچستان، 18 شهریور در مورد مشکلات برق استان چی میگه؟ میگه نیاز برق استان در اوج مصرف بیش از 2300 مگاوات، در حالی که تولید برق چقدره؟ 1300 مگاوات. یعنی استان با حدود 1000 مگاوات کسری برق رو. خب این شکافه که مستقیما صنعت مردم، کسب و کار و امکان ایجاد شغل رو تو این استان با مشکل جدی مواجه کرده. از اون طرف تو پهنه کار، در حوزه کار و کارگری همین تناقض دیده میشه. ببینید کارگران پروژه محدوده، مثلا کارگران مرزی ریمدان که یکی از نقاط مهم مرزی و اقتصادی منطقه است، تو همه هفته های اخیر به دلیل حدود 3 ماه معوقات مزدی و مشکلات بیمه دست به اعتراض و اعتصاب زدن. خب ببینید، پس سوال اصلی اینه که سوال اصلی این نیست که بلوچستان ظرفیت توسعه داره یا نداره. بله داره، این ظرفیت وجود داره، اما مشکل چیه؟ مسئله اینه که چرا این ظرفیت های اقتصادی موجود به آب سالم، برق باثبات، اشتغال و نیرو و امنیت اقتصادی برای مردم تبدیل نمیشه. وقتی این چنین شکافی برای سالها ادامه پیدا میکنه، دیگه باید گفت محرومیت دیگه یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به نشونه ای از ناکارآمدی ساختاری و اولویت نداشتن زندگی مردم بلوچستان تو سیاست گذاری های حکومتی در حقیقت تبدیل میشه با اون نگاه غیر حکومت به این مردم، به این استان. چرا؟ به دلیل عقب‌ماندگی سیاسی و اجتماعی و فرقه گرایی آخوندی. آخه این رژیم که مقدمتا در واقع مقدمتا باید اشاره کنم که ریشه مشکلات اقتصادی کشور همین مشکل سیاسیه، به همین طرز تفکر و دیدگاه رژیمه. خب ببینید، شما کشوری که دومین کشور دنیا توی دارایی و ذخایر استراتژیکه، اما به دلیل چی؟ به دلیل بیکفایتی، بیصلاحیتی و نداشتن طرح و برنامه عاری از تبعیض و فساد، خب توان مدیریت صحیح و سیاست گذاری درست بر حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه و حتی گردش امورات پایه و روزانه مردم نداره. خب موجود نیست. چرا؟ چون دولت و دستگاه سراسر فاسد و نامشروع آخوندها نمیتونه سیاست گذاری در مدیریت اقتصادی و اجتماعی جامعه، اون با اخشار و اقوام مختلف جامعه رو به عنوان شهروندان کشوری که همه خوب داره حقوق برابرن، این سیاست های و این سازوکارهای حکومتی خودشو تنظیم بکنه، نمیتونه بکنه. مشکل اینجاست که مقدمتا اشاره کردم بهش.
2: بله، خب ما شاهدین هستیم که همچنان بسیج بسیار گسترده از نیروهای نظامی و امنیتی توی این استان پابرجاست، ولی باز هم چه رژیم نتونسته که از نظر خودش ثبات رو برقرار کنه توی این استان.
3: ببینید، در بلوچستان باید بگم، اینو تأکید میکنم که بین واژه امنیت مرد، ببخشید، بین امنیت مردم و واژه کنترل امنیتی که سپاه استفاده میکنه تفاوت بسیار زیادی وجود داره. چرا؟ چون این کنترل امنیتی مردم در واقع یعنی به خطر انداختن امنیت مردم. چرا؟ به دلیل اینکه این رژیم مردم ایران رو، به خصوص مردم این استان رو، دشمن اصلی خودش میدونه. من اینو بارها گفتم و تکرار میکنم. به همین دلیل هم است که بخش قابل توجه از مردم بلوچ مطرح میکنن که این حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در مناطق ما، تو منطقه ما، نه تنها الزاما برای حفاظت از مردم، نه فقط الزاما برای حفاظت از مردم نیست، بلکه بیشتر برای کنترل اعتراضات مردمه. مردمی که این رژیم اونا رو با سیاست غارتگرانه و سرکوبگرانه و تروریستی و جنگ طلبانش به زیر خط فقر و فلاکت کشونده. خب کنترل امنیتی برای محدود کردن مردم این استان پس، و برای سهولت در مدیریت سیاسی و امنیتی خودشون تو این منطقه، من چیز دیگه ای. ببینید، من فقط بگم روز همین 5 شهریور تو شیراباد زاهدان و خیابان خرمشهر زاهدان ایستو بازرسی های ایجاد شده بود، همزمان گزارش محلی ادامه و سرقت های محلی ربایش، دزدی و ناامنی و این چیزا خبر داده خود رژیم. این تناقض برای مردم خیلی مهمه که راستی اگه حجم نیرو و کنترل امنیتی شما به اصطلاح بالاست، پس چرا مردم احساس امنیت نمی کنن؟ اون سرقت های مسلحانه رو که انجام میده، که کی انجام میده؟ میشه بگیم؟ آیا با نفاق افغانی بین اشایر و طوایف بلوچ این ناامنی رو اطلاعات سپاه ایجاد میکنه؟ یا نه، از سایر مزدوران جیره خارش برای این کار استفاده میکنه؟ موضوع مهمتر که باید اشاره کنم بهش، ببینید، گزارشی روز پنجشنبه، یعنی 2 روز پیش من دیدم، استقرار گسترده نیروهای امنیتی رژیم، یعنی فاطمیون افغانی و زینبیون پاکستانی تو بخش مختلف از استان ماست. خب مردم بلوچ چی میگن؟ میگن حکومت به جای پاسخ به مطالبات معیشتی و اقتصادی و اجتماعی و مشکلات و بدبختی ما، رفته نیروهای نیابتی خودشو وارد این استان کرد. خب طبعا اینم باعث نگرانی و افزایش جو کنترل امنیتی مردم توسط اطلاعات سپاه و لشکر از جیران خاران خودش میشه. ببینید، یه مورد دیگه من اشاره کنم. تو 14 شهریور توی یکی از روستاهای مهرستان تو شمال استان، گزارش از حضور گسترده نیروهای امنیتی و تیراندازی اونا بوده که بر اساس گزارش اولیه در واقع 2 نفر کشته شدن. ببینید، در واقع حالا آدم میفهمه که کنترل امنیتی چیه و چطوری تو میدون برای نیروهای رژیم اینطوری بازتاب پیدا میکنه. البته اینو من بگم، در برابر این درجه از فاشیسم لازمه که بگم که به طور طبیعی خب جامعه نسبت به این درجه از وحشیگری و کشتار خب عکس العمل نشون میده. این درجه از بیرحمی و کشتار و خونریزی، و طبعا جوانای بلوچ هم در پاسخ به این همه جنایت خب بیکار ننشستن که. خب معلومه خودشون و از شرف و حیثیت و هویت ملی و قومی خودشون دفاع میکنن در برابر این همه بی‌عدالتی و این همه ستم و سرکوب. ستم و سرکوب طاقت فرسا علیه مردمشون. ستمی که روزانه در واقع باید بگم توسط نیروهای سرکوبگر سپاه و اطلاعات سپاه مردم هم داره کشته یا روبوده میشن در واقع دزدیده میشن. خب دفاع میکنن خب پاسخ میدن. همیشه درگیری های بین جوانای بلوچ و نیروهای سرکوبگر وجود داره و داشته. مثلا ببین همین درگیری امروز تو بخشان و یا درگیری شامگاه پنجشنبه 19 شهریور توی ایست و بادرسی سیار که شبا تو خیابان خاش مستقر میشه. خب اونجا هم تعداد نیروهای سرکوبگر امنیتی سپاه کشته و زخمی شده. ببینید در نتیجه باید بگم که مشکل اصلی اینه که وقتی سیاست امنیتی و کنترل امنیتی در توی پوشش حفاظت جان و مال مردم به کنترل سیاسی و مهار مردم معترض و فقیر و محروم در واقع متمرکز بشه، خب نتیجهش برای هر دو طرف امنیت بیشتر به همراه نداره، برعکس اون چیز جانب رژیم دامن زده میشه چیزیست که سرکوبگر امنیتی سپاه کشته و زخمی شده. ببینید در نتیجه باید بگم که مشکل اصلی اینه که وقتی سیاست امنیتی و کنترل امنیتی در توی پوشش حفاظت جان و مال مردم به کنترل سیاسی و مهار مردم معترض و فقیر و محروم در واقع متمرکز

0: جامعه خوب احساس میکنه که ابزار امنیتی بیشتر متوجه خود مردمه تا خونسا کردن تهدیدی که بخواد امنیت واقعی اوشون رو هدف قرار بده. پس حرف رژیم چیه؟ ببینید به طور واقعی ریشه همه مشکلاتی که تو بلوچستان و در سایر مناطق ایران و در کل کشور ما قوقا میکنه در وجود یک رژیم پوسیده است. یک رژیم پوسیده و به ته خط رسیده. خلاصه میشه. قطعاً که حل همه این مشکلات نیست در گروه سرنگونی این رژیمه و برقراری یک حکومت دموکراتیک با حاکمیت خود این مردم با شرکت اقشار مختلف خود این مردم هست. تا وقتی که این حکومت برقرار نشه و این رژیم سرنگون نشه این داستان و این درگیری ها و این مشکلات وجود داره. رژیم نمیتونه حل کنه. رژیم از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چنین توانی نداره و نمیتونه حل کنه. تمام.
1: مهندس منصور رخشانی خیلی ممنون از این گفتگو و شرکتتون.
0: خواهش میکنم. خیلی ممنون. منم متشکرم از اینکه منو به این برنامه دعوت کردید.
1: زنده باشید.

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61 سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانیم. آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرامیز مردم ایران نمود پیدا کرد. تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی می بریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه نو و انسانی نو به پیش می رود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام های هم نسل های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گل های سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهایمان را محکمتر و آتش خشم درونمان را شعله‌ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدامها میخواهد اقتدار پوشالی و از دست رفتهش را ثابت کند، غافل از اینکه ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه های دار راه گلوی ما را ببندید، ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمیمیریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشمهای وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور،
اوین شهریور 1405.

0: تاریخ سرگذشت انقلاب‌های شورانگیزه. جهش‌های عظیم اجتماعی و سیاسی برای خروج از قلمرو ضرورت و پیشروی به جانب آزادی. مقصد اگرچه آزادی است، اما چگونگی تحقق این هدف نیازمند بکارگیری شیوه‌هایی که به اون استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی میگن.
1: سلام، میخواییم درباره استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی مجاهدین طی بیش از 60 سالی که از عمر این سازمان میگذره صحبت کنیم. شاید خوب باشه در شروع به دنبال تعریف علمی خود واژه استراتژی بریم و بعد بپردازیم به استراتژی مجاهدین.
0: استراتژی یا راهبرد برگرفته از واژه یونانی استراتگوس به معنی ژنرال ارتش، استراتوس به معنای ارتش و اگو به معنای هدایت. بنابراین واژه استراتژی به معنی هدایت ارتش به کار میره. ژنرال چینی سان تزو در کتاب هنر جنگ به چگونگی استفاده از این مفهوم برای غلبه بر دشمن پرداخته. سان تزو استراتژی رو در بعد نظامی، هنر و فن طرح‌ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف می‌کنه.
1: پس با این حساب استراتژی کاریه که استراتگوس یا استراتژیست انجام میده. سایت لغتنامه وبستر استراتژی رو اینطور تعریف می‌کنه: استراتژی علم برنامه‌ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است. البته بعدها واژه استراتژی به امور مختلفی مثل امور قضایی یا مدنی هم تعمیم داده میشه، اما این واژه بیشتر در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و انقلابی کاربرد داره. وقتی چتر وحشت شب حاکمه، برای کنار زدنش و تحقق طلوع پایدار سپیده باید دنبال راه درست گشت. در عرصه اجتماع هم مبارزه برای تحقق اهداف سیاسی در کلی ترین شکل خودش به دو شیوه صورت میگیره: یا مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه قهرآمیز. انتخاب شیوه مبارزه به هیچ وجه دل بخواهی نیست. همه چیز به حریف برمیگرده. این حاکمیت که مشخص میکنه کدوم راه برد برای تغییرش مؤثرتر و کاربردی تره.

0: حالا با این مقدمات بریم به سال 1344، یعنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. محمد حنیف نژاد، سعید محزن و اصغر بدیزادگان سازمانی رو بنیانگذاری کردن که قصد داشت با مبارزه انقلابی دیکتاتوری شاه رو سرنگون و ایران رو آزاد کنه. اما چگونه؟ با کدوم نقش مسیر و کدوم استراتژی؟ برادر مجاهد محمد حیاتی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از یاران محمد حنیف نژاده، مجاهدی که در لحظه دستگیری هم در کنار حنیف کبیر بوده. از آقای محمد حیاتی خواستم تا درباره جمع‌بندی بنیانگذاران مجاهدین از مبارزات گذشته و چگونگی تدوین استراتژی مجاهدین علیه دیکتاتوری شاه برامون توضیح بده.
1: وقتی که شاه تظاهرات مردمی رو در سال 42 به آتش بست، یه التهابی در داخل ایران ایجاد شد. هر کس دنبال این بود که به هر تردیبی یک کاری علیه شاه انجام بده. ولی یه مسئله، مگه میشه کار خود به خودی کرد؟ بنیانگذاران از جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدند که آقا جان، بدون یک خط مشخص، استراتژی مشخص، اصلا امکان رسیدن به هدف نیست. حالا میخوام استراتژی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟ آیا بیایم همون مبارزات پارلمانتاریستی و سیاسی رو ادامه بدیم؟ کار دیگه انجام بدیم؟ بله، بنیانگذاران تأکید کردن بر مبارزه انقلابی مسلحانه و تونستن سازمانی رو با هدف مبارزه انقلابی تأسیس بکنن.
0: جامعه آبستن خشم بود. گدازه های عصیان زیر پوست شهر در حال فوران بودند. بنابراین مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه اولین نتیجه بود که مجاهدین از جمع‌بندی استراتژیک مبارزات گذشته به اون رسیدند. اما در اون مقطع تاریخی خود مبارزه مسلحانه به دو دسته کلی تقسیم می شد: نبرد مسلحانه شهری، آغاز از شهر، یا نبرد مسلحانه روستایی، آغاز از روستا. تفاوت این دو استراتژی در آغاز اونها بود، وگرنه در نهایت هدف هر دوی اونها سرنگونی دیکتاتوری شاه بود. کما اینکه 7 سال بعد در جریان مبارزه مسلحانه شهری داستان رسید به قیام مسلحانه توده‌ای و دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 سرنگون شد.
2: استراتژی نبرد مسلحانه از روستا بر مبنای نارضایتی و فقر طاقت فرسا در روستاها بنا شده بود. بر اساس این استراتژی، از اونجایی که کشاورزان و دهقانهای محروم به دلیل ظلم فئودالها به شدت تحت ستم هستند، در نتیجه از پتانسیل کافی برای شورش و انقلاب برخوردارند. انگیزه و شعار اصلی هم برای شورش روستاییان اصلاحات ارضی، یعنی تقسیم مالکیت زمین بین روستاییان و برانداختن نظام فئودالی بود. از طرف دیگه به دلیل بافتار ملوک و توایفی در سیستم‌های فئودالی، کنترل قدرت مرکزی بر روی روستاها کمه. در نتیجه نیروی انقلابی میتونه با تکیه بر شورش روستاییان به آزادسازی مناطق روستایی مبادرت کنه و سپس با محاصره شهرها قیام رو گسترش بده. این استراتژی در چین و ویتنام به پیروزی رسید و به الگویی برای انقلابیون سایر کشورها تبدیل شد. در ایران هم سازمان چریک‌های فدایی خلق همین استراتژی رو در پیش گرفت و حماسه سیاه‌کل یکی از نمودهای مبارزه مسلحانه از روستا بود. از خانم مریم صادق نژاد خواستم تا برامون بگه چرا با وجود الگوهای موفقی که در اون مقطع تاریخی وجود داشت، اما بنیانگذاران مجاهدین سراغ استراتژی نبرد مسلحانه از روستا نرفتن.
3: علت این که بنیانگذاران مجاهدین تو اون مقطع سراغ استراتژی نبرد مسلحانه تو روستاها نرفتن این بود که زمینه شورش و انقلاب تو روستاها وجود نداشت. حالا چرا وجود نداشت؟ چون تو اون مقطع رژیم شاه و آمریکا تجربه انقلاب‌های چین و ویتنام رو پشت سر گذاشته بودن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن پتانسیل انقلاب و شورش رو تو روستاها خنثی کردن. حالا چجوری اومدن خنثی کردن؟ با تقسیم اراضی، بدین معنی که نظام حاکم به یک نظام بورژوازی وابسته تبدیل کردن. با این کار رژیم و آمریکا چه هدفی رو می‌خواستن دنبال کنن؟ دو هدف مد نظر اینا بود. اولین هدف این بود که عنصر انقلابیگری و شورش رو تو روستاها از بین ببرن و خونسا کنن. و دومین هدف این بود که امکان صدور سرمایه به ایران که نیاز مبرم آن زمان آمریکا بود، اون رو با شکل گیری بورژوازی وابسته فراهم کنن. شاه هم با ترفند به اصطلاح اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین روستاییان، عملاً پتانسیل انقلابی رو به صورت گذار از روستاها گرفت و با تغییر ساختار حاکمیتش از فئودالیسم به بورژوازی کمپرادور این پتانسیل شورش و انقلاب رو به شهرها منتقل کرد و همین تغییر و تحول زمینه ایجاد کرد که بنیانگذاران مجاهدین متناسب با پیچیدگی دشمن تونستن استراتژی چریک شهری رو در پیش بگیرند. رژیم شاه نمیدونست که همین تغییر در نهایت باعث شکستن طلسم اختناق و در نهایت منجر به سرنگونی خودش خواهد شد.
2: این جناب کارلوس ماریگلا راهبردترداز و استراتژیست جنگ چریک شهری. این استراتژیست برزیلی در کتاب خودش به نام جنگ چریک شهری به تبیین نظریاتش پرداخته. بعدها در انقلاب‌های آمریکای لاتین به کرات از آراء ماریگلا الهام گرفته شد. ماریگلا معتقد بود که جنگ چریکی تنها روش کارا و مؤثر در برابر حکومت‌هایی که از مرحله فئودالیسم گذشتند. حکومت‌هایی که به لحاظ نظامی بسیار قوی‌تر هستند اما در عین حال نمیتونن چریک رو شکست بدن. چرا نمیتونن؟ چون چریک با غافلگیری و جنگ و گریز به دستگاه اختناق ضربه‌های نابود کننده میزنه. تعادل حریف رو برهم میزنه و در نهایت طلسم اختناق رو درهم میشکنه. موتس تونک در کتاب مشهور خودش به نام درباره جنگ طولانی به تمام اصول جنگ چریکی پرداخته. حالا سوال اینه که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از جنگ چریک شهری چه هدفی رو دنبال می‌کردن و آیا به هدفشون رسیدن؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد محمد حیاتی بشنوید.
1: در اون موقع من یادم هست که ضمن اینکه مبارزه پارلمانتری نفی کردیم، ولی یک سوال این بود آخه مسلحانه چگونه؟ اون که اون دوره و در اون زمان جاری و ساری بود، مبارزه از شهر نبود، مبارزه از روستا بود، آزاد کردن این منطقه بود. ولی بنیانگذاران عمیق‌تر از این حرفا وارد مسئله شدن، دیدن که بعد از به اصطلاح انقلاب شاه وضع روستاها تغییر کرده، دیگه روستاها زمینه مبارزه مسلحانه نداره. بعد حتی نفراتی از سازمان رو فرستن تو روستاها بررسی کنن، وضعیت روستاها رو ببینن. بعد بالاخره مطمئن شدن با جنبندی که از گذشته داشتن، این که آقا جان اون چه که جواب مشخص این مرحله هست مبارزه جنگ شهری است که این تنها راه رسیدن به هدف. استراتژی بر مبنای شناخت دشمنه، بر مبنای شرایط شناخت شرط جامعه است. اگه ما خوب دشمن رو بشناسیم، شرط جامعه اون رو بشناسیم، میتونیم یک استراتژی درست رو بنا بکنیم. به همین دلیل بنیانگذاران اومدن استراتژی خودشون رو یک مبارزه انقلابی علیه شاه گذاشتن، ولی با جنگ شهری نه جنگ روستایی. و ما دیدیم این راه مبارزه شهری، این جنگ شهری پس از 7 سال در سال 57 خودش قشنگ نشون داد.
2: امواج خروشان انقلاب ضد سلطنتی در پی 7 سال رزم و نبرد مسلحانه مجاهدین و فدایی ها از راه رسید و دیکتاتوری سلطنتی رو جارو کرد. حالا دوران جدیدی آغاز شده بود، دورانی با رخدادهای جدید و تضادهای متفاوت. بسیاری از گروه‌های سیاسی در دوران جدید به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها وارد بازی‌های حزبی نشد، بلکه با شعار ارتش خلق میلیشیا رو تشکیل داد. علت چه بود؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد مهدی عقبایی بشنویم.
4: مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم آخوندی و افکار ارتجایی شخص خمینی داشتن، میدونستن که اون حاضر به دادن آزادی ها به مردم نیست. بنابراین جایی برای کار سیاسی و فعالیت های حزبی تو این رژیم وجود نداره. به همین خاطر بود که مجاهدین با اینکه تا 30 خرداد سال 60 مبارزه خودشون رو علارغم همه فشارها به شکل سیاسی و مسالمت‌آمیز بدون شلی که حتی یک گلوله پیش بردن، به دنبال تشکیل میلیشیا رفتن که در واقع هسته اولیه و سنگ بنای ارتش خلق و ارتش آزادی بخش بود.
2: پس چرا مجاهدین به رغم اینکه چنین تحلیلی از رژیم خمینی داشتن و به رغم اینکه میلیشیا تشکیل دادن، اما باز هم در پروسه سیاسی شرکت کردند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا معرفی کردند؟ چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب، تحلیلشون از رژیم این بود که ارتجاع مذهبی حاکم امکان گذار مسالمت‌آمیز به یک جامعه دموکراتیک رو نمیده. با این حال در عمل این فرصت رو به رژیم دادن که رژیم در میدان عمل آزمایش پس بده. درست به همین دلیل تو فاز سیاسی ماکسیموم انعطاف تو تاکتیک رو در مقابل رژیم نشون میدادن، یعنی با وفاداری به شعار آزادی هر نوع شهادت و زندانی دادن و شکنجه رو تا وقتی که حداقل امکان کار سیاسی وجود داره تحمل کردن و هیچ اقدام خشونت آمیزی مقابل رژیم نکردن. به عبارت دیگه مجاهدین با بردباری و انضباط تشکیلاتی که داشتن و این زبون زد همه بود، تا آخرین قطره از آزادی های اون شرایط استفاده کردن و نگذاشتن که این رابطه به رابطه خشونت آمیز بکشه تا اونجایی که به مجاهدین برمیگشت. خب البته پر واضحه که تو صحنه سیاسی فقط مجاهدین که نبودن، توده های میلیونی مردم هم بودن که اصلا شناختی که مجاهدین از همون ابتدا از رژیم داشتن رو نداشتن. پس باید توده های مردم هم تو صحنه عمل ماهیت ارتجای این رژیم رو میدیدن و براشون اثبات میشد. بنابراین دوران فاز سیاسی و صحنه جنگ سیاسی بین مجاهدین و رژیم ارتجاعی در واقع صحنه آزمایش و امتحانی بود که رژیم باید در مقابل مردم هم پس میداد و تحلیل مجاهدین باید در عمل اجتماعی صحت خودش رو به اثبات میرسوند. خوبه به این نکته هم اینجا اشاره کنم که تو اون مقطع هنوز رژیم تکپایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردند تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین به رغم بیش از 50 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردن، هیچ اقدام نظامی علیه رژیم انجام ندادن. میخوام بگم پیشبینی و تحلیل یه بحثه، آتو ندادن به دست خمینی و طی کردن پروسه عملی و سیاسی و افشای ماهیت رژیم برای مردم با پرداخت قیمت اون بحث دیگه است.
2: 30 خرداد، اتمام حجت تاریخی. سی خرداد 1360 از راه رسید. 30 خرداد یک اتمام حجت تاریخی با رژیم خمینی بود. رژیمی که تمام راه‌های مسالمت آمیز تغییر دموکراتیک در جامعه رو با سرکوب و حذف مجاهدین از تمامی انتخابات‌ها بسته بود. رژیمی که با بستن ستادهای مجاهدین و سرکوب مستمر حتی اجازه فروش نشریه به میلیشیاهای مجاهدین رو هم نمی‌داد. خمینی با حذف بنی صدر از ریاست جمهوری رژیمش آخرین شکاف‌های حاکمیت ارتجاییش رو بست و نشون داد که تصمیمش رو برای سرکوب تمام عیار گرفته.
3: تو نقطه ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی‌های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات 500,000 سی خرداد تصمیم گرفتن به عنوان اتمام حجت تاریخی خمینی رو در مقابل اراده خلق و خواسته اونها که حداقل آزادی ها بود قرار بده، تا اگر ذره عنصر مردمی و شرافت انسانی در خمینی وجود داره، با دیدن این اراده مصمم خلق عقب نشینی کنه و یا حتی یک گام از سرکوب فاصله بگیره. ولی چون سرکوب در ماهیت خمینی نهادینه شده بود، توان عقب نشینی و فاصله گرفتن از سرکوب رو نداشت. بنابراین تظاهرات 500,000 نفره مردم تو تهران که کاملا مسالمت آمیز بود رو به گلوله بست و بعد هم با اعدام‌های وحشیانه و مستمر مقاومت قهرآمیز رو به مردم و مقاومت ایران تحمیل کرد.

حالا مجاهدین باید در برابر هیولای عمامدار ولایت راهبرد جدیدی رو اتخاذ میکردن. اما اون راهبرد چه بود؟ جنگ آزادی بخش نوین و ارتش آزادی بخش ملی پاسخ استراتژیک مسعود رجوی به دیکتاتوری ولایت فقیه بود.

ارتش آزادی بخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به منظور درهم شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرم‌ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و پیش برود.

0: پس مأموریت روشنه، نبرد بی امان با دستگاه سرکوبگر و جنگافروز خمینی برای در هم شکستن طلسم اختناق و تدارک قیام عمومی. اما چرا جنگ آزادی بخش نوین؟ منظور از جنگ آزادی بخش نوین چیه؟
1: جنگ آزادی بخش نوین یعنی تشکیل یک ارتش منظم در خارج از خاک میهن. این ویژگی خاص رژیمیه که بر دو پایه تکیه داره. یکی سرکوب داخلی و دوم صدور بحران و تروریسم و جنگ خارجی. کشور عراق به دلیل بودن در یک موقعیت سوغل جیشی و وجود مراقد ائمه و بافت 60% شیعه و 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران برای رژیم خمینی بهترین انتخاب برای پیشبرد سیاست صدور بحران و تروریسمش بود. خمینی درست به همین دلیل دست به جنگ ضد میهنی زد. حتی تو خرداد سال 1361 که نیروهای عراق از خاک ایران عقب نشینی کردن و خواستار صلح شدن و همینطور به رغم ده ها میانجیگری بین المللی و موافقت دولت عراق با همه پیشنهادات آتش بس، رژیم حاضر به توقف جنگ نبود. چرا؟ چون خود خمینی جنگ رو زمینه سازی کرده بود و با دجالیت تمام اون رو نعمت توصیف میکرد، چون بغاچ رو تو اون میدید. جواد منصوری فرمانده سابق سپاه میگفت که اگه جنگ نبود جمهوری اسلامی نابود میشد. ما با جنگ تونستیم کروهک ها رو سرکوب کنیم.
2: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود.
1: با تشخیص همین شرایط بود که استراتژی جنگ آزادی بخش نوین برای توقف سیاست جنگ افروزی خمینی طراحی شد. تاکتیک نظامی تدوین شده برای استراتژی جنگ آزادی بخش نوین تاکتیک شهاب بود. این تاکتیک خودش نیازمند یک تحوری بالاست و فقط یک نیروی انقلابی با پتانسیل انگیزشی بالا میتونه اون رو عملی کنه و از پسش بر بیاد. این تاکتیک برخلاف همه جنگ‌های منظم و کلاسیک بر این قانون استواره که وقتی موضع نظامی دشمن رو تسخیر میکنه نیاز به توقف برای پاکسازی پشت سرش و مناطق هم ارزش و اینکه بخواد تجدید قوا برای حمله مجدد بکنه نیست. تو این تاکتیک نیروی حمله کننده به صورتی شهاب‌وار به شکل خطی و پیکانی به عمق مناطق حریف حرکت میکنه و قلب جبهه حریف یعنی فرماندهی اون رو از کار میندازه. به همین دلیل هم بود که ما میگفتیم برای عملیات چرچلاق از تاکتیک پرش شیر استفاده کردیم.
0: ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت و ماشین جنگی رژیم رو متوقف کرد.

به این ترتیب وقتی تنور جنگ خمینی گل گرفته شد، مجاهدین و ارتش آزادی بخش با جسارتی فوق‌العاده میز رژیم رو چپه کردند. با آغاز عملیات فروغ جاویدان و پیشروی برق‌آسای ارتش آزادی بخش تا دروازه‌های کرمانشاه، لرزه سرنگونی رو به سر و پای رژیم انداختند. به نحوی که تا همین امروز که 37 سال از اون میگذره، هر وقت صحبت از عملیات فروغ جاویدان میشه، سالگردش و بازگشت همون خاطره ها برای رژیم، رعشه وحشت وجود رژیم و عوامل و سردمدارانش رو ور میداره. در واقع مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان استقلال کامل خودشون رو به اثبات رسوندن و نشون دادن که به لحاظ سیاسی علارغم اینکه توی عراق بودن، ولی زائده جنگ ایران و عراق نبودن، چرا که تا جایی که به رابطه عراق با رژیم برمیگشت، خب طرفه وارد پروسه امضای قرارداد آتش بس و از این حرفا شده بودن. علارغم اون مجاهدین نبرد سرنگونی رو با اتکای به ارتش آزادی بخش آغاز کردند و تا دروازه های کرمانشاه پیشروی کردند. بعد از بازگشت از عملیات فروغ جاویدان هم با جنبندی اون، مجاهدین با استفاده از تجارب فروغ جاویدان و تجارب عملیات قبلی برای عملیات بعدی سرنگونی خودشون رو آماده می‌کردند.

0: در ادامه تحولات عظیمی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی رخ داد که طبعا مبارزه مجاهدین رو هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی مثل اشغال کویت توسط حکومت سابق عراق یا اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف. به همه اینها باید لیست گذاری تروریستی مجاهدین و گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران رو هم اضافه کرد. 1% این تحولات برای نابودی یک جنبش انقلابی کافی بود، اما مجاهدین با حفظ ساختار و تشکیلاتشون و با یک پایداری شگفت‌انگیز 14 ساله استراتژی ارتش آزادی بخش رو حفظ کردن و رسیدن به کانونهای شورشی، مسیری که فقط با مسلح بودن مجاهدین به سلاح آرمانی انقلاب ایدئولوژی که کیفیت انقلابی فرد و جمع یعنی تشکیلات مجاهدین رو به مدار بسیار بالاتری ارتقا داد امکان پذیر شد. خامنه ای در 10 شهریور سال 1392 اشرف رو به خاک و خون کشید و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی قصد داشت تا بر اشرف به مثابه سمبل استراتژی ارتش آزادی بخش نقطه پایان بگذاره. اما جوشش خونهای پاک مجاهدین در پرتو درایت و پاکبازی فرماندهی ارتش آزادی بخش خامنه ای رو در رسیدن به خواسته شومش ناکام گذاشت. مسعود رجوی در اولین پیامش بعد از کهکشان زهره در تاریخ 27 شهریور 92 درباره 1000 اشرف اینطور گفت:
1: کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره، پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران به مؤسسان 4 ارتش آزادی بخش ملی، به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به مجاهدین و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم. به سوی آزادی در مسیر سرنگونی برای نبردهای بیشتر در همه جا آماده شوید. از خون مجاهدین در اشرف شعله ها و آتش ها برمی خیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر می کند.
0: البته 2 ماه قبل از این تاریخ مسعود رجوی در سلسله نشست های رمضان در اشرف و لیبرتی به تاریخ تیر و مرداد ماه سال 1392 همین استراتژی رو به وضوح بیان کرده بود. اجازه بدید که این موضوع و این بخش رو در کتاب مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت با هم مرور کنیم.
1: حالا اگر از من بعد از خروج از لیست و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان 4 بپرسید، از لحاظ خطی و استراتژیک در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است؟ میگویم این 2 تبدیل به 1 چیز و در حقیقت 2 روی 1 سکه شدند. در جمع بندی سال 1384 زمانی که خامنه ای با احمدی نژاد رژیمش را 1 پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سر بالا می رفت و ما هم در آن زمان در لیست بودیم. بنابراین در مؤسسان 3 در سال 1385 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی، تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها یا دسته‌ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود، اما در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است.

0: نتیجه این استراتژی شکوهمند افتخارآمیز که بنیانگذاران سازمان ایجاد کردن با زحماتی کشیدن به کجا کشید؟ میخوام بگم در یک کلام به کانونهای شورشی. اینها ارث برنده 60 سال نبرد سازمان مجاهدین در زمان شاه و در زمان خمینی هستند. در تمامی دورانهای حیات پر افتخار سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش، تجارب و توانمندی های سازمان تماما پشتوانه مسئولیت پذیری کسانی بود که در صف مقدم نبرد هستند. ما به همین خاطر میبینیم که امروز کانونهای شورشی در خط مقدم نبرد چه قدرتی دارن، قدرت جنگیدن با رژیم رو دارن و رژیم هر کاری کرد که اینها رو نابود کنه تا الان نتونست، نخواهد توانست. من در همینجا اشاره بکنم به صحبتهایی که خواهر مریم در رابطه با کانونهای شورشی گفتن. خواهر مریم گفتن که کانونهای شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگون رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعی شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن، گفتن که اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتشزنه قیامها وارد کار می شوند، سمدهنده و راهنما هستند، عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی هستند. همین که ما می‌بینیم امروز کانونهای شورشی نقطه امید تمام مردم ستمدیده ایران هستند برای رهاییشون از دست این رژیم جنایتکار.
1: برادر مجاهد مهدی برایی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای روند تکاملی استراتژی مجاهدین و نقش کانونهای شورشی رو توضیح دادن که اجازه بدید همون مصاحبه رو بخشیش رو با هم ببینیم.
2: خاطرتون هست در شهریور 92 که آخرین نیروهای سازمان اشرف رو تخلیه کردن، 1000 اشرف توسط فرمانده ارتش آزادی بخش فرمانده مسعود اعلام شد. به همین دلیل همون ارتش آزادی بخش بود، چون قبل از اون دو قسمت بود، ارتش آزادی بخش و ارتش قیام. در بعد از این دوتا یک به هم به یک پدیده تبدیل شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر می شد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی بخش، و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا یگانهای ارتش آزادی بخش که همون یگانهای شورشی هست شکل گرفت. و الان میبینیم کانونهای شورشی چه نقش تعیین کننده‌ای در پیشبرد این مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارن. در واقع همون ارتش آزادی بخش یا همون ارتش قیام که داره این گونه گسترش پیدا کرده و هدایت و سازماندهی قیام مردم ایران، مردمی که پا خواستن، مردمی که خواستشون سرنگونیه، بتونن پیش ببرن.

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. طبعا بررسی کامل استراتژی مجاهدین در طول بیش از 60 سال مبارزه بی امان با دو دیکتاتوری نیازمند فرصتی مفصل و زمانی طولانیه. اما ما تلاش کردیم تا در این برنامه موضوعی رو طرح کنیم تا علاقمندان بتونن با مراجعه به کتاب و رسانه های مقاومت حول اون تحقیق و مطالعه کنن و به یافته های عمیق تری برسن. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد ما محترم جناب شاهزاده نه خودشی شناخته نه گاندیر. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه‌های رژیم من در آوردم از خواندنی ها. میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود، اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، من گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محتر شما کرده و دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی‌ها، سر تا سر ملت ایران. زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغا رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از این از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد. این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر سپاهیان دو. مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینا تعلیمات آمریکایی ها بوده ها. آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملاحظه می‌فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شده. لطفاً بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم ها. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تنا

دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم. هموطن بفرمایید. اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنن. این آقام رگ خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ. اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. سیاد جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، دارن میبرنش تیربارونش کنن. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟ شما بکنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشادمه صفیح هم دیگه اینجوری پک میکنید. این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا بعد از انقلاب دوره ناپلئون، باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، از شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نمیشه، مقاله خود تیکه هایش خواهم خوب. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یکمی خازه باش، یکمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمتتون هستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و تایی این سالیان به حرفای ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیگری هیچی نیست. Nothing. خب شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلی حضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است.
عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت. این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشین، پیش جدای طلبان که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم، در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود را میشه. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی، سنتون هم گذشته دیگه بخواه خلبانی کنی خدمت کنی، چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیرست یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیرست چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویم در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردم. نه والا به حضرت عباس بیدست برنیش قرخون حبیبین مزار شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم، شما که کاری ندارم، خیالتون راحت باشه. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، یعنی بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس. برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت تعدیله 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده، کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدوم این در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی؟ ها
که شاه شوم. البته مرد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابر قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک، آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به صلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی. در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله، آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسیم. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومت مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده‌ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب، در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه از کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیاد دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه، به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن
هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی در مشروطه موزه کرده بودن پدر اینا رو در آورد، یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت این که باشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بیشون. یا این سابقه معروفشون این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چشم جهان میدونن تو در شما دیکتاتور بود. و شما میگوی نبوده؟ بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر تلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. بله مردم را تا حد آموزش بدن، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چاپرستاست، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسی، دلسوزان مردم، هزار با بونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشون میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درده، دزدان بیختن سر مرد، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به ته درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر می‌کنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم،
که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه آوردن، 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید، اول شاه برود، 2 از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، 3 ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی‌احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته به خیلی تند و خیلی بد پدرشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی، که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی چه گفت یا چگونه پدرشون رو بیرون کرد. داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این با خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمیده پدرشون بود، قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که 5 ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا، نه، این حرفا رو بزید دور. این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم زمانی رفت که امکانش 1 ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین‌المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بیمخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین 2-3 نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و هراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من، چون مسئله خانوادگی به قدرش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون میفرماست. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلقه. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقا جنوبی بایدهش انجام داد. میگوید که بگلیج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسن. مثلا شما قراره مگه چی کاره بشی؟ پدر جان. ایشون داره پیشا پیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن،
مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفاً عمل نکنید، دستگاه حسابات بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارید کنار، شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید، کار میکنم و خدمت شما لازم نیست، مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر، من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خب، حالا گوش کنید، داستان از این بدترم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است، این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردن، این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو در آورد، بلکه با اونچه بیشتر از هم می ترسن، با قیام مردم. فاکوس آنلاین، بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد، این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است، سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، براتون میخون. خیلی خوب، چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی میکنن. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست، مثلا بین سخنان اینو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ، دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه. آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ، یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکربازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه، فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. بلیش هم نگاه کنید، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم، یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است، این کتاب مغالطه‌آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما یه شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایرانساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم، شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش، دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان، آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش کور کرد گذاشت، من هم تاریخ این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج، دفتر مردم ایران میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز، اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن
این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم باشد. نوشتند که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردن. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ کیومه؟ نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن، به قانون اساسی مشروط. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم؟ اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی‌آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتند که نه پیامدی داره و نه هزینه‌ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خیشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هنری پنجم یا کن دو شامبورد خیشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری از اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در اینجا آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند بنا نمی‌سازد. در اینجا آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری می کنند. بله، یه جمعی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هم بطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میدانه. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران. میگن خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران 2 روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات.
تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره، هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم، راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده این، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، نوای چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده ای ادامه است، پس مجازات توده ای ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی دارید؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت‌آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده. داستان شروع شده. وحشت افتاده به جان نه. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دزد می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همه اینا برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد.
چنین نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازر. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدن که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودن، نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیری به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستند. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، این لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسه، فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسیان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمی‌خاست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است خود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت آهادون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ
اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است، که حتما زنگ بزنید کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنن، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد؟ 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه براتون میخونم. و در این در واقع بله، بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مهمی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا می بردن. بله این هم این نورنبرگ، اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم امریکایی است. حضرت همایونی اعلام اعمال می فرمودن. این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب می کردن و خانم ها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی‌پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیرن. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقبازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

عشق هر دم از نو غمی آید، هر دم

چرا مردم باید برای اینترنت دوبار هزینه بپردازند؟ مردم ایران یک بار برای اینترنت پول می‌دهند، اما برای استفاده از آن باید یک بار هم هزینه فیلتر شکن بپردازند. یک گزارش تازه نشان می‌دهد این هزینه پنهان به یک بازار عظیم تبدیل شده است. حدود 105 هزار میلیارد تومان در سال. بازاری که در آن 75% کاربران ایرانی مجبور به استفاده از آن هستند. این گزارش بر پایه تحلیل بیش از 125 هزار نمونه محتوا، کانال‌های فروش فیلتر شکن و داده‌های نظرسنجی تهیه شده است. قیمت این ابزارها نیز در دوره‌های اختلال شدید اینترنت جهش کرده است. بر اساس همین گزارش، قیمت برخی بسته‌های فیلتر شکن در دوره اوج خاموشی تا 234 برابر افزایش یافته است. یعنی محدودیت اینترنت نه تنها دسترسی مردم را دشوار کرده، بلکه بازاری پرهزینه در اطراف آن ساخته است. اما هزینه فیلترینگ به خرید VPN ختم نمی شود. امروز بخش قابل توجهی از درآمد مردم به اینترنت وابسته است. از فروشگاه‌های آنلاین و تولید کنندگان محتوا گرفته تا فریلنسرها و کسب و کارهای کوچک. انجمن بلاکچین ایران در گزارش ملی تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال اختلال و بی‌ثباتی اینترنت را عامل مهمی برای کاهش درآمد، افت معاملات، افزایش هزینه‌های عملیاتی، تعدیل نیرو و فشار بر مشاغل آنلاین دانسته است. بنابراین، هزینه واقعی فیلترینگ را نمی‌توان فقط در قیمت فیلتر شکن حساب کرد. وقتی اینترنت کند یا ناپایدار می‌شود، فروشنده مشتری از دست می‌دهد. فریلنسر ارتباطش با کارفرما مختل می‌شود و یک کسب و کار آنلاین ممکن است بخشی از درآمد خود را از دست بدهد. این خسارت‌ها در قبض اینترنت دیده نمی‌شوند، اما مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شوند. حتی پزشکیان نیز در اظهاراتی درباره فیلترینگ گفته است بر اساس پیمایش‌های انجام شده، اهداف این سیاست محقق نشده و ادامه آن نارضایتی‌های زیادی ایجاد کرده است. پس چرا این سیاست همچنان ادامه دارد؟ یک پاسخ، منافع اقتصادی شکل گرفته هول فیلترینگ توسط مافیای فیلتر شکن است. وقتی بازاری با گردش مالی حدود 105 هزار میلیارد تومان ایجاد شده، محدودیت اینترنت برای فروشندگان ابزارهای عبور از فیلترینگ دوند. حتی پزشکیان نیز در اظهاراتی درباره فیلترینگ گفته است بر اساس پیمایش های انجام شده، اهداف این سیاست محقق نشده و ادامه آن نارضایتی های زیادی ایجاد کرده است. پس چرا این سیاست همچنان ادامه دارد؟ یک پاسخ، منافع اقتصادی شکل گرفته هول فیلترینگ توسط

0: ارتباط آزاد جامعه است. اینترنت آزاد یعنی دسترسی مستقیم مردم به اطلاعات، رسانه‌ها، تجربه‌های دیگر کشورها و ارتباط بدون واسطه با یکدیگر و جهان. به همین دلیل فیلترینگ را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم فنی دانست. این سیاست بخشی از کنترل فضای ارتباطی جامعه به خاطر ترس حکومت از مردم است. پس مردم دو بار هزینه می‌دهند. یک بار برای اینترنت و بار دیگر برای عبور از فیلترینگ. اما مسئله فقط هزینه نیست. فیلترینگ هم منافع اقتصادی بزرگی ساخته و هم ابزاری برای کنترل ارتباط آزاد جامعه و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و شکلگیری اعتراضات است.
1: شیخ محمد خیابانی، صدایی برای استقلال و آزادی.
0: شیخ محمد خیابانی در آخرین نطقش چنین گفته بود:
2: ما با اصول رادیکالیسم ایران را تجدید بنا خواهیم نمود. ما میگوییم حاکمیت دموکراسی باید در سراسر ایران جاری باشد. اهالی ایالات و ولایات باید رأی خود را آزادانه اظهار دارند. برای مدافعه این حق آخرین مرحله مردن است و مردن در این راه را ما بر زندگی بی‌شرمانه ترجیح می‌دهیم.
1: شیخ محمد خیابانی سال 1259 شمسی در خامنه از توابع شبستر به دنیا آمد. بعدها به تبریز آمده و مدتی در مدرسه طالبیه تبریز به تحصیل پرداخت. زندگی خیابانی پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 شمسی با تأسیس انجمن ایالتی در تبریز وارد مرحله تازه گردید و در جریان محاصره تبریز در دفاع از شهر نقش مهمی ایفا کرد. در زمان خیابانی، اوضاع ایران به خاطر دخالت‌های خارجی از جمله روسیه، انگلیس و آلمان آشفته بود. پس از خلع محمد علی شاه از سلطنت، خیابانی در 30 سالگی به عنوان نماینده مردم تبریز راهی دوره دوم مجلس شورای ملی شد. اولین حرکت سیاسی خیابانی، مخالفت با اولتیماتوم روسیه در مجلس دوم طی یک نطق بلند یک ساعته بود. او پس از قبول اولتیماتوم توسط دولت و تعطیلی مجلس در سبز میدان تهران جلسه‌ای برگزار کرد و بلافاصله برای فرار از دستگیری توسط وثوق الدوله به خراسان رفت. در 6 سال ایام فترت مجلس مشغول تجارت شد و با تاجگذاری احمدشاه به تشکیل مجالس ادبی و فلسفی مشغول شد و طی این جلسات گروه‌های را به دور خود جمع کرد. در ماجرای اشغال تبریز توسط عثمانی از مخالفان اشغال ایران به دست قوای خارجی بود و مدتی توسط قوای عثمانی در ارومیه زندانی شد.
0: شیخ محمد خیابانی احیای آزادی را گام نخست برای ایجاد تحولات در ایران و بیرون راندن نیروهای خارجی می‌دانست. اما راه رسیدن به آزادی را نه در مذاکره بلکه در جنبش مسلحانه می‌دانست. از این رو بعد از قبول قرارداد استعماری 1919 از سوی وثوق الدوله در تبریز قیام کرد. قیام خیابانی از روز 17 فروردین 1299 شمسی در تبریز آغاز شد. طی دو روز نهادهای دولتی تبریز به تصرف انقلابیون درآمده و شهر از دست دولتی‌ها خارج شد. قیام بیش از 5 ماه ادامه داشت. به فرمان مخبرالسلطنه فرستاده ویژه مشیرالدوله صدر اعظم وقت، قزاق‌ها دست به سرکوب قیام خیابانی زدند. روز دوشنبه 22 شهریور 1299 قیام طی جنگی خونین سرکوب شد و شیخ محمد خیابانی نیز در خانه یکی از دوستانش قهرمانانه به شهادت رسید.

تظاهرات ایرانیان در استکهلم در گرامی داشت شهیدان قیام 1401 با شعار نه به اعدام 21 شهریور 1405.

0: Välkomna och tack till varenda en av er som står här.
1: ما گرد هم آمده ایم تا پشتیبانی خود را از مبارزه مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر نشان بدهیم. ما به هر دو دیکتاتوری شاه و دیکتاتوری مذهبی ملاها نمیگوییم. مردم ایران خودشان باید آیندهشان را تعیین کنند و در ایرانی آزاد و دموکراتیک زندگی کنند. ما همچنین قاطعانه نمیگوییم به اعدامها و سرکوبی که دامنگیر کسانی می شود که ابتدایی ترین حقوق خود را مطالبه می کنند. ما در کنار مردم ایران و تلاش آنان برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و آینده صلح‌آمیز ایستاده ایم. نه به دیکتاتوری چه شاه باشد و چه ملاها، نه به اعدامها، بله به آزادی و دموکراسی در ایران.
0: Nej till diktatur, vare sig det är shahen eller mullorna. Nej till avrättningar, ja till frihet och demokrati i Iran. Tack!
2: افتخار بزرگی است که به شما در این روز یاد بود خوش آمد بگویم. روزی برای بزرگداشت کسانی که جان خود را در خیزش سال 2022 از دست دادند. اما همانطور که به همه حاضران در این نمایشگاه نگاه می‌کنم، این روز همچنین یادبودی است برای تمام کسانی که جانشان را از دست دادند. از اعدام‌های دست جمعی سال 1988 گرفته تا تظاهرات سال 2011، تظاهرات 2017، سال 2019، 2022 و آخرین موارد در ژانویه امسال. در طول این سالها ده‌ها هزار نفر توسط رژیم ملاها در ایران به قتل رسیدند. با این حال خیزش و قیام ادامه دارد. قیامی برای آزادی و دموکراسی. ما نباید یک دیکتاتوری را با دیکتاتوری دیگری عوض کنیم. تنها چیزی که باید برای ایران بجنگیم آزادی و دموکراسی است. باید خواستار توقف اعدام‌ها شویم. همه شما شجاعتی را که افراد نشان داده‌اند دیده‌اید. مانند کسانی که تصاویرشان اینجاست. حتی زمانی که می‌دانستند قرار است اعدام شوند، باز هم قاطعانه در برابر رژیم ایستادند. این همان حمایتی است که ما باید ارائه دهیم. و تنها یک راه به جلو وجود دارد و آن طرح ده ماده‌ای برای آزادی و دموکراسی است. و برای بقیه جهان تنها یک خواست داریم. مسلماً ایران باید کشوری آزاد و دموکراتیک شود. ما یک دیکتاتوری را با دیکتاتوری جدید تعویض نخواهیم کرد. این یک مسیر اشتباه است. هیچ آینده‌ای در آن جهت وجود ندارد. آینده در این است که خود را با همان انتظاراتی که برای یک ایران آزاد و دموکراتیک داریم تراز کنیم. همانطور که می‌خواهیم در اینجا انجام شود. تنها یک پایان برای این وجود دارد و آن پیروزی و دستیابی به یک ایران دموکراتیک و آزاد است. آن ده ماده ای اجرا خواهد شد. بسیار ممنون.
0: Kära vänner, jag står här idag som jurist, men framförallt står jag här som medmänniska.
1: دوستان عزیز، من امروز به عنوان یک حقوقدان اینجا ایستادم، اما بیش از هر چیز به عنوان یک انسان اینجا هستم. سکوت در برابر آنچه در ایران می‌گذرد غیر ممکن است. تنها در طول سال 2026 بیش از 900 نفر اعدام شدند. رژیم ایران از اعدام به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده می‌کند. انسان‌ها کشته می‌شوند چون اعتراض می‌کنند، چون زیر بار زور رفتن را رد می‌کنند و چون خواهان آزادی هستند. و ما باید از خودمان بپرسیم چرا یک رژیم باید در کمتر از یک سال بیش از 900 نفر را اعدام کند؟ چرا باید زندانی کند، شکنجه کند و پاسخ مبارزان راه آزادی را با اعدام بدهد؟ چون می ترسد. چون مقاومت و ایستادگی همچنان زنده است و این اولین باری نیست که ما شاهد آن هستیم. در تابستان سال 67 رژیم ایران دست به اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی از مجاهدین خلق زد. بیش از 30,000 مبارز راه آزادی در آن تابستان کشته شدند. این یک حمله سیستماتیک به مخالفان سیاسی بود و جنایتی است که ما هرگز آن را فراموش نخواهیم کرد. وقتی یک رژیم تمام مسیرهای مسالمت آمیز برای تغییر را می‌بندد، اپوزیسیون را ممنوع می‌کند، مردم را زندانی، شکنجه و اعدام می‌کند، ما نمی‌توانیم از مردم بخواهیم که منفعل بایستند و منتظر مرگ خود باشند. ما باید حق مردم ایران برای مقاومت را به رسمیت بشناسیم. ما باید مشروعیت مبارزه مسلحانه ای را که علیه سیستمی در جریان است که مردم را از حقوق بنیادیشان محروم کرده به رسمیت بشناسیم. من ارزش واقعی زندگی را نمی دانستم تا زمانی که کسانی را دیدم که آن را فدا کردند. وقتی انسانهایی را میبینم که میدانند جانشان در خطر است، اما باز هم ایستادگی را انتخاب میکنند، آنگاه است که واقعا معنای شجاعت را درک میکنم. این ادای احترامی است به شجاع‌ترین ها، به کسانی که اعدام شدند، به کسانی که شکنجه شدند، به کسانی که همچنان در زندان هستند، به کسانی که همچنان مقاومت میکنند و به تمامی کانونهای شورشی که زانو زدن و تسلیم شدن را رد میکنند. آنها به ما چیزی را نشان دادند که هیچ دیکتاتوری نمیتواند آن را اعدام کند. حق انسان برای آزادی و مقاومت. مقاومت زنده است و یک ایران آزاد فرا خواهد رسید. با تشکر.
0: Människans rätt till frihet och motstånd. Och motståndet lever. Och ett fritt Iran kommer. Tack. Dostan, Yaran i Mohammed. Ashraf Nishanan och Azad. امروز در کنار یکدیگر گرد آمدیم و از ایران از توفان‌های قیام برای آزادی و از پیمان آرمان‌خواهی سخن بگوییم. پیمانی که بیش از 4 دهه است، نسل به نسل و سینه به سینه در برابر استبداد مذهبی فروزان مانده و اکنون از هر زمانی گداخته است. آمده ایم از آنهایی بگوییم که زندان و شکنجه و اعدام نتوانسته فریادشان را در گلو بشکند. از شهیدان و زندانیان، آنها که در برابر تحقیر و سرکوب سرفراز می ایستند، پشت دیوارهای بلند زندان آزادی خیش را در آرمان خود باز می یابند و بر حقیقت آن پای می فشارند، بی هراس چشم در چشم دشمن. از زنان و مردان، از مجاهدانی بگوییم که مشعل ایستادگی را نسل به نسل افروخته نگاه داشتند. از کانونهای شورشی بگوییم که امروز در امتداد همان پرداخت بهای آزادی تراز نوینی از فداکاری، هوشیاری، مقاومت را متجلی می کند. معنا از دیوار عبور می کند، از هزار زندان عبور می کند، از نسل ها عبور می کند. و برای همین است که وقتی امروز نام شهیدان را می بریم، تنها گذشته را روایت نمی کنیم. از مهدی رضایی آن نسل تا مهدی خانکی این نسل، حتی اگر 50 سال گذشته باشد یا 100 سال، پرسش همان است و پاسخ نیز همان. من تنها فریاد زدم نه، و آن نه که معنای بها دادن و بر سر اصول ایستادن، مستقل ماندن و جز به خلق خود پشت گرم نبودن و دست نشستن از آزادی آرمانه است. آی این نه، این نه مقدس اینک از مرگ هم عبور کرده است. آتش
3: در بزرگداشت قیام سراسری مردم ایران که با قتل فجیع مهسا جینا امینی به دست مزدوران رژیم شروع شد است. قیامی که گفتمان انقلاب را به روایت غالب تغییر در ایران تبدیل کرد. ضرورت یک انقلاب دموکراتیک برای سرنگونی رژیم ضد بشری ولایت فقیه از سوی مقاومت ایران و مجاهدین خلق از 30 خرداد 60 اعلام شده بود. و اکنون این خواست ملی در تمامی کوچه ها، خیابان استانها، شهرها، استانهای کشور ترین انداز. امسال سال تعیین سرنوشت، سال جنگ جنگ هاست. ما موظفیم که صدها بار بیشتر از پیش در حمایت از ارتش آزادی بخش ملی ایران، کانونهای شورشی و فعالیت‌های بین‌المللی مقاومت به کار بگیریم. این تعهد ما به شهدا و زندانیان سیاسی قهرمانی است که حتی در سیاه‌ترین شرایط از فدا کم نگذاشتند. جان‌های شیفته‌ای که آسمان تیره میهن را به نور شجاعت و شرافت خود روشن کردند. درود بر تک تک این عزیزان. درود بر کانونهای شورشی. زنده باد ایران، زنده باد آزادی. پیش به سوی استقرار جمهوری دموکراتیک در ایران.
4: دوستان و یاران، امروز اینجا در سالگرد بیام ایستاده ایم که شعار فراگیرش با نام زن شروع می شد و به آزادی ختم می شود. سال هاست که زنان فقط قربانیان این دیکتاتوری نیستند. پیشتازان مبارزه و نبرد آزادی بخش برای پایان دادن به همین دیکتاتوری هست. حکومت تلاش کرد زنان را بترساند، خاموش کند و از خیابان دور نگه دارد. اما هر بار که زنی ایستاد، هر بار که سکوت نکرد، هر بار که گفت نه، درک دیگری در دیوار استبداد ایجاد شد. امروز دیگر نمیتوان از آینده ایران حرف زد بدون اینکه از زنان و نقش رهبری اونها حرف بزن. و اگر قراره این مبارزه به آزادی برسه که حتما میرسه، باید از همین امروز روشن کنیم هیچ آینده آزادی بدون آزادی زنان ساخته نمیشه و هیچ آینده‌ای بدون نسل جوان ساخته نمیشه. پس بگذارید این صدا از اینجا بلند بشه. زنانی که سالها سرکوب شدن امروز پیام‌آوران تغییر و امیدن. جوانانی که آینده رو از اونها گرفته بودن امروز اومدن تا آینده رو پس بگیرن و با کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش سرنگونی این رژیم رو محقق کنن. برای آزادی، برای برابری، برای ایران آزاد. زن، مقاومت، آزادی.
5: We are here to stand together, not as isolated voices.
1: ما امروز اینجا هستیم. ما اینجا هستیم تا در کنار هم بایستیم. نه به عنوان صداهای جدا افتاده و تنها، بلکه به عنوان مردمی که پذیرش بی‌عدالتی را رد می‌کنند. ما اینجا هستیم تا صدای کسانی باشیم که خود نمی‌توانند سخن بگویند و تا مطمئن شویم مردم ایران که با زندان، شکنجه و اعدام مواجه هستند بدانند که فراموش نشده‌اند.
5: We see you. We hear you. We will not be silent. Your lives matter. No more executions. No more political prisoners. No more killings in the name of religion. And one day, when Iran is free, the world will remember those who stood, resisted, and gave everything for that freedom. Thank you.
6: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes Thank you.

0: کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد، پیام تبریک به مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران. خانم میمنت گرامی، از سوی کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد، انتخاب شما به عنوان دبیر کل جدید سازمان مجاهدین خلق ایران را تبریک می‌گوییم. امیدواریم این تحول روند تغییر در ایران به سوی دموکراسی را شتاب بخشد. انتخاب شما در یکی از حساس‌ترین مراحل تاریخ معاصر ایران صورت می‌گیرد. دیکتاتوری مذهبی همزمان با بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی، نارضایتی گسترده در کشور و نگرانی آشکار از یک قیام مجدد روبروست. اینکه در چنین شرایطی بزرگترین نیروی سازمان یافته اپوزیسیون ایران رهبری خود را برای یک دوره جدید تعیین می‌کند، اهمیت ویژه‌ای دارد. مجاهدین خلق طی دهه‌ها فعال‌ترین نیروی سازمان یافته مقاومت ایران، چه در داخل کشور و چه در خارج از آن بودند، که اهمیت آن را در رفتار رژیم نیز میتوان دریافت. گزارش سال 2025 اداره ایالتی حفاظت از قانون اساسی هامبورگ تصریح می‌کند که تمرکز اصلی فعالیت‌های اطلاعاتی وزارت اطلاعات رژیم ایران در کشورهای غربی متوجه مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران است.
1: در ماه‌های گذشته نهادهای رژیم نیز به نقش این سازمان در داخل ایران اشاره کرده‌اند. سپاه پاسداران در ژوئیه 2026 در یک موضع‌گیری رسمی درباره اعتراضات ژانویه اعلام کرد که مجاهدین خلق در آن اعتراضات نقشی مؤثر و قوی داشتند. چنین تصریحی قابل توجه است، به ویژه از آن رو که رژیم سالهاست وجود جنبش سازمان یافته مجاهدین خلق در ایران را انکار می‌کند. به ویژه شجاعت شبکه‌های کانون‌های شورشی مجاهدین خلق تحسین برانگیز است. شبکه‌هایی که با به خطر انداختن جان خود در شهرهای متعدد ایران علیه فضای سرکوب فعالند و از اعتراضات حمایت می‌کنند. بازداشت‌ها و هشدارهای مکرر مقامات رژیم نشان می‌دهد که سران رژیم در تهران تا چه اندازه این شبکه‌ها را جدی می‌گیرند. در زندان‌ها نیز زندانیان سیاسی مجاهدین خلق با وجود تهدید اعدام همچنان پیام‌های مقاومت و پایداری می‌فرستند.
0: دقیقاً در همین جا یک حلقه مفقوده وجود دارد که در بحث‌های غربی درباره ایران اغلب به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. نگاه اروپایی معمولاً میان دو تصویر در نوسان است. رژیمی که باید مهار شود و جامعه ناراضی که در فواصل منظم به خیابان می آید. اما پرسش تعیین کننده این است که آیا در ایران نیروی سازمان یافته وجود دارد که بتواند نارضایتی اجتماعی را با چشم‌اندازی سیاسی و دموکراتیک پیوند دهد؟ این عامل شایسته توجهی بسیار بیشتر در سیاست اروپا در قبال ایران است. نگرانی رژیم از یک قیام جدید نیز کاملا آشکار است. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه رژیم ایران در 31 اوت اعلام کرد که دستگاه قضایی، سرویس‌های اطلاعاتی، نیروهای امنیتی و پلیس در بالاترین سطح آماده باش قرار دارند و با هر آنچه رژیم آن را تهدیدی علیه امنیت تلقی کند، مصممتر از هر زمان دیگر برخورد خواهند کرد. این امر همراه با اظهارات سپاه پاسداران درباره نقش مجاهدین خلق، نگرانی رژیم از پیوند میان نارضایتی اجتماعی و مقاومت سازمان یافته را نشان می‌دهد.
1: کمیته آلمانی همبستگی در پایان پیام تبریک خود خطاب به مسئول اول مجاهدین می‌افزاید: از بعد شخصی مادر و دو تن از برادران شما بر اثر سرکوب رژیم جان باختند و یکی از برادران شما در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 اعدام شد. قتل عامی که در سطح بین المللی به عنوان جنایت علیه بشریت ارزیابی شده است. اروپا نباید برای مردم ایران رهبری تعیین کند و نباید درباره دولت آینده آنان تصمیم بگیرد. اما می تواند و باید با نیروهایی وارد گفتگو شود که دارای برنامه سیاسی، سازماندهی و شبکه داخل کشور و نقشه راهی روشن برای گذار دموکراتیک در انتقال حاکمیت به مردم ایران هستند. ما قویاً امیدواریم که شما در مسئولیت جدیدتان اصولی را پیگیری و محقق کنید که برای آینده ایران اهمیتی بنیادین دارند. حاکمیت مردم، انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، جدایی دین از دولت، برابری حقوق زنان و مردان، حقوق اقلیت‌ها و لغو مجازات اعدام. بار دیگر انتخاب شما را از صمیم قلب تبریک می‌گوییم و برای شما در انجام این مسئولیت مهم نیروی فراوان و موفقیت‌های بزرگ آرزو می‌کنیم. با بهترین درودها، کمیته همبستگی آلمان برای ایران آزاد. لئو داتسنبرگ، رئیس کمیته همبستگی آلمان برای ایران آزاد، نماینده مجلس فدرال آلمان 1998 تا 2011. کارستن مولر، رئیس کمیسیون قضایی مجلس فدرال. مارتین پاتسلت، عضو مجلس فدرال آلمان 2013 تا 2021. دیانا اشتوکر، عضو مجلس فدرال آلمان تا 2024. توماس لوتسه، عضو مجلس فدرال آلمان 2009 تا 2025. پروفسور دکتر هورست تلچیک، مشاور پیشین صدر اعظم آلمان در امور سیاست خارجی و امنیتی، رئیس پیشین کنفرانس امنیتی مونیخ. هرمان یوزف شارف، عضو پارلمان ایالتی زارلند. ولفگانگ هولتسابفل، سازمان غیر دولتی انجمن 17 جوان 1953.
2: اعتراض بازنشستگان به ستم و چپاول آخوندی.
3: بازنشستگان تامین اجتماعی چوش
4: معیشت منزلت حق مسلم ما،
5: تجمع اعتراض حق مسلم ماست.
6: همش دروغ شنیدیم، عدالتی ندیدیم.
7: دولت برشکسته برای بازنشسته شمشیر از نو بسته.
8: دولت فرمایشی حقوق فرسایشی،
9: دشمن بازنشسته. دوم شهریور 1405
10: زیر بار توهم،
9: علارم گرمای بالای 50 درجه،
10: زیر بار
9: توهم
11: تامین اجتماعی چوش.
12: امروز یک شنبه 22 شهریور
13: بازنشسته. داد بزن،
14: رویتر 13 سپتامبر 22 شهریور. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که بامداد یکشنبه یک کشتی ایرانی در نزدیکی سواحل جنوبی این کشور هدف قرار گرفته است. حادثه‌ای که منجر به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن 3 دیگر شد. خبرگزاری سپاه پاسداران 22 شهریور، اصابت پرتاب به یک کشتی ایرانی در تنگه هرمز با یک کشته و 3 مجروح. این کشتی در محدوده جزیره هنگام در ساحل قشم مورد اصابت قرار گرفت. سازمان تجارت دریانوردی انگلستان 13 سپتامبر 22 شهریور، یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه ناشناخته قرار گرفته است. کشتی دچار آتش سوزی شد. مقامات محلی به تخلیه خدمه کمک میکنند. خبرگزاری سپاه پاسداران 22 شهریور، اصابت موشک به یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز. سازمان امنیت دریانوردی انگلیس از اصابت موشک به یک نفتکش در حین عبور از تنگه هرمز و توقف آن خبر داد. سنتکام 12 سپتامبر 21 شهریور. از زمان از سرگیری محاصره بنادر ایران، شمار کشتی‌هایی که توسط سنتکام تغییر مسیر داده شدند به 100 کشتی بالغ شده است.
15: رئیس جمهور آمریکا در دوبلین، پایتخت ایرلند، در سخنرانی برای کارکنان سفارت آمریکا درباره درگیری نظامی با رژیم ایران و وضعیت تنگه هرمز گفت: ما کنترل تنگه هرمز را به دست گرفته ایم و تمامی مین‌ها را پاکسازی کرده ایم. نیروهای آمریکا مین‌ها را از کار انداختند و تک تک مین‌ها را جمع کردند، به نحوی که دیگر هیچ مینی آنجا وجود ندارد. ترامپ همچنین گفت: به نظر من این یک درگیری نظامی است و ما داریم آنها را در هم میکوبیم. سی بی اس 22 شهریور گزارش داد حوثی‌های وابسته به رژیم ایران بامداد یک شنبه اعلام کردند که با استفاده از پهپاد و موشک و انبارهای تسلیحاتی و مراکز فرماندهی و کنترلی یک پایگاه نظامی عربستان در جنوب این کشور حمله کردند. سی بی اس افزود در هفته جاری درگیری‌های میان حوثی‌ها و نیروهای دولتی یمن که از حمایت ریاض برخوردارند شدت گرفته است. درگیری‌های جاری در پی یک عملیات تهاجمی یک هفته‌ای از سوی حوثی‌ها رخ می‌دهد که به تصرف باقی مانده سواحل دریای سرخ یمن و چندین جزیره راهبردی توسط این گروه انجامید و تسلط آنها بر تنگه باب المندب در ورودی جنوبی این دریا را تثبیت کرد. خبرگزاری آناتولی 22 شهریور ماه درباره آخرین تحولات یمن گزارش داد. ارتش یمن روز شنبه اعلام کرد که با بیش از 20 حمله هوایی مواضع و تجهیزات نظامی حوثی‌ها را در استان البیضا در مرکز این کشور هدف قرار داده و خسارات سنگینی وارد کرده است. به گزارش مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن، این حملات مواضع حوثی‌ها، تجمعات، خودروها، پرتابگرهای موشک و یک سامانه ارتباطی در مناطق مختلف را مورد هدف قرار داده است. این تحولات در حالی رخ می دهد که در درگیری ها در سراسر یمن شاهد تشدید آنها هستیم. حوثی ها از پیشروی در امتداد ساحل غربی خبر دادند. نیروهای دولتی نیز اعلام کردند در استان جوف در شمال پیشروی کرده و مواضع حوثی ها در تعز، لهج و از زالع را هدف قرار دادند. به گزارش آسوشیتد پرس، دولت عراق تایید کرد حملاتی که روز پنجشنبه منجر به توقف فعالیت یک خط لوله حیاتی نفت عربستان شد از خاک عراق صورت گرفته است. مقامات منطقه‌ای به آسوشیتد پرس گفتند حوثی‌ها و شبه نظامیان عراقی وابسته به رژیم ایران اخیراً برای انجام حملاتی علیه تأسیسات نفتی عربستان با یکدیگر هماهنگی کردند. اتحادیه عرب با صدور بیانیه روز شنبه حمله با چند پهپاد پرتاب شده از خاک عراق به خط لوله شرقی غربی در مناطق ریاض و مدینه در عربستان را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، اتحادیه عرب این حمله پهپادی را نقض آشکار حاکمیت عربستان، تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات این کشور و نقض روشن قواعد حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد دانست. بیانیه اتحادیه عرب می‌افزاید نبیل فهمی، دبیر کل اتحادیه عرب، از تصمیم عربستان برای خودداری از پاسخ در شرایط کنونی قدردانی کرد. رئیس جمهور عراق حمله پهپادی به خط لوله نفت شرقی غربی در مناطق ریاض و مدینه در عربستان را به شدت محکوم کرد. نظار آمدی بر حمایت کامل از اقدامات دولت عراق برای شناسایی و تعقیب عاملان این حمله، استفاده از خاک یا فضای هوایی عراق به عنوان پایگاه پرتاب حملات علیه کشورهای همسایه تأکید کرد. وی امنیت همسایگان را خط قرمز عراق اعلام کرد و افسود عراق اجازه نمی‌دهد قلمرو آن برای بی‌ثبات‌سازی منطقه مورد سوء استفاده قرار گیرد. به گزارش العربیه عراق در واکنش به حمله پهپادی به خط لوله عربستان از تشدید اقدامات امنیتی در مناطق مرزی خود خبر داده است. مقام‌های عربستان و عراق گفتند پهپادها از خاک عراق به پرواز در آمده و عربستان را هدف قرار دادند. عربستان اعلام کرد به دلیل حمله پهپادی کار خط لوله را برای احتیاط متوقف کرده و شماری از افراد در این حمله آسیب دیدند. صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت دستگاه‌های مسئول به تعقیب افراد دخیل در حملات ادامه می‌دهند و عراق اجازه نخواهد داد از سرزمینش به عنوان سکوی حمله به همسایگان استفاده شود. به گزارش عرب نیوز، مقامات عراقی روز شنبه دو گذرگاه مرزی شیب در استان میسان و شلمچه در استان بصره را در پی حمله پهپادی به خط لوله نفت عربستان که از خاک عراق پرتاب شده بود تعطیل کردند. یک منبع امنیتی عراق گفت این تصمیم بخشی از تلاش‌های اطلاعاتی برای ردیابی عاملان حمله و جلوگیری از فرار آنها و ممانعت از قاچاق پهپاد از طریق این گذرگاه هاست. مسافران گرفتار در این دو گذرگاه پس از ساعت‌ها انتظار اجازه عبور از مرز را پیدا کردند. به گزارش رویترز، یک مقام ارشد رژیم ایران روز شنبه گفت نشست برنامه ریزی شده میان ایران و کشورهای خلیج فارس در روز دوشنبه در عمان فرصتی برای گفتگو درباره موضوعاتی از جمله تنگه هرمز خواهد بود، اما انتظار نمی رود به توافق امضا شده ای در مورد این آبراه منجر شود. رویتر افزود تهران روز جمعه اعلام کرد قصد دارد در نشستی با کشورهای خلیج فارس در عمان در روز دوشنبه شرکت کند. عمان هنوز به طور رسمی این نشست را اعلام نکرده و سایر کشورهای منطقه نیز تاکنون سکوت کردند. بحرین روز شنبه گفت در هیچ نشستی با رژیم ایران شرکت نخواهد کرد. از سوی دیگر یک مقام ایرانی گفت ایران همچنان خواهان توافقی است که به آن اجازه دهد از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عوارض دریافت کند، مسئله‌ای که عمان با آن مخالف است. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس زیر عنوان تنگه هرمز با تفاهم ایران و عمان باز نمی شود به نقل از یک منبع مطلع نوشت تردد در این مسیر تحت ترتیبات ایرانی خواهد بود و پس از اجرایی شدن آن مسیر جنوبی که آمریکا اصرار به باز شدن آن داشت و عامل اصلی تنش جدید بود بسته خواهد شد. منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده می گوید این تفاهم صرفاً میان ایران و عمان است و سایر کشورها فقط به این خاطر که در جریان جزئیات مسیر و ترتیبات تردد قرار گیرند در جلسه حضور خواهند داشت تا به صورت تلویحی عدم مخالفت آنها نیز برای جامعه جهانی مشخص شود. به نوشته خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ایران برای باز کردن تنگه هرمز 7 شرط را از طریق واسطه به طرف آمریکایی اعلام کرده و تا این شروط که مورد تایید مراجع عالی نظام قرار گرفته اجرایی نشود تنگه هرمز مسدود خواهد بود. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس با درج مصاحبه پزشکیان با رسانه ایندیا تودی همزمان با اجلاس بریکس در هند نوشت: به گفته پزشکیان فردا تفاهم ایران با عمان درباره تنگه هرمز نهایی می شود. پزشکیان درباره اجلاس عمان گفت: دو کشور در این زمینه درباره یک چارچوب و مسیر مشخص به تفاهم رسیدند. روز دوشنبه قرار است وزرای خارجه همان کشورهای عربی که می‌خواستیم با هم دعوا کنیم در عمان جلسه داشته باشند تا درباره این مسیر در تنگه هرمز با یکدیگر به تفاهم برسند و این وضعیت را به سازمان بین المللی که مربوط به امور دریاهاست اعلام کنند. در آن چارچوب طبق قوانین بین المللی مسیر باز خواهد بود به شرطی که آمریکا دست از تهاجم بردارد. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس افزود: رئیس جمهور در مورد ساخت سلاح اتمی گفت: با چه زبانی باید بگوییم به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم؟ اینها کدام مستند را پیدا کرده اند که ایران دارد سلاح هسته‌ای درست می کند؟ وی در مورد گفتگوی مستقیم با آمریکا بدون پیش شرط گفت: فعلا چنین تصمیمی نمی توانیم بگیریم. پزشکیان درباره تفاهم‌نامه با آمریکا نیز گفت: نمی‌دانم مشکل آنچه در پاکستان نوشتیم چیست که آمریکا می‌خواهد از نو گفتگو کنیم. به گزارش تلویزیون حکومتی، سرکردگان سپاه و ارتش رژیم در نشست مشترکی اعلام کردند هر گونه حمله آمریکا با پاسخی واحد و سریع مواجه خواهد شد.
16: فرماندهان کل ارتش و سپاه در نشستی مشترک آخرین وضع میدان نبرد را بررسی کردند. فرمانده کل سپاه در این نشست گفت: آمریکایی‌ها به سد مستحکم ایمان و غیرت ایرانیان برخورد کردند و استیصال و درماندگی در رفتار و تصمیمات کاخ سفید موج می‌زند. سرلشکر وحیدی تاکید کرد: ترامپ برای دستاوردسازی به دروغ و فریبکاری متوسل شده. دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا و صهیونیست‌ها مقامات سیاسی آمریکا را نسبت به چالش‌های نظامی ایران و تاب‌آوری ایران فریب دادند و امروز هم مقامات سیاسی آمریکایی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌ها در حال فریب مردم آمریکا هستند. فرمانده کل ارتش هم سپاه پاسداران را یکی از ستون‌های اصلی قدرت ملی امنیت و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: ارتش و سپاه بر سر منافع ملت معامله نخواهند کرد و دشمنان ملت بزرگ ایران به وضوح دیدند کوچکترین تعرضی با پاسخی واحد، سریع و هوشمندانه و قوی از سوی رزمندگان ارتش و سپاه مواجه خواهد شد.
15: حاجی دلیگانی عضو مجلس ارتجاع طی مصاحبه گفت: بهتر است هرچه زودتر آزمایش‌های لازم را برای سلاح هسته‌ای انجام دهیم، چرا که امروز نیاز کشور به قدرت بازدارندگی اتمی است. علاوه بر آن، امروزه داشتن سلاح اتمی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به افزود، سابقه بدعهدی آژانس مانند انتقاد اطلاعات محرمانه ما به نیروهای متخاصم و عملیات جنگی علیه نیروگاه‌های ما کاملا ثابت می‌کند که آژانس قابل اعتماد نیست. بنابراین با اقدام اخیر به نظرم لازم است فوراً از NPT خارج شویم و در همین زمینه طرح سفوریتی را آماده کرده ایم که جمعی از نمایندگان مجلس آن را امضا کردند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ارتجاع اعلام کرد: خروج از NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای آمریکا را سر جایش می نشاند. این امر کاملا سهل الوصول است. عباس گودرزی گفت: اختلاف ایران و آمریکا ذاتی و مبنایی است. کسانی که از صلح با آمریکا سخن میگویند در واقع به دنبال تجویز و تحمیل نسخه تسلیم هستند. وی تأکید کرد هر مذاکره‌ای که موجب تضعیف جبهه مقاومت و تنفس دادن به دشمن شود خطای راهبردی و گناهی نابخشودنی است. ادامه خبرها. مهاجرانی سخنگوی پزشکیان به منظور زمین سازی برای افزایش قیمت بنزین گفت مصوبه دولت این اجازه را می دهد که بخواهیم در 3 ماهه بعد افزایش رقم داشته باشیم.
16: دولت بر اساس شرایط روز در خصوص بنزین تصمیم می گیرد.
17: مهمترین سیاستی که الان اتخاذ شده این هستش که مدیریت مصرف صورت بگیره، که این هم طبیعتاً همونجور که توضیح داده شده فعلا فقط بر روی کارت جایگاه هست. تأکید میکنن که هیچ گونه تغییری در بنزین سهمیه‌ای در نرخ و حجمش فعلا نخواهیم داشت. مصوبه دولت این اجازه رو میده که بخوایم در 3 ماهه بعد افزایش رقم داشته باشیم. اگر به جنبندی رسیدیم حتما اعلام خواهد شد.
18: مصرف بنزین کشور این روزها از تولید سبقت گرفته.
19: این روز قبل بالغ بر 150 میلیون لیتر بنزین توزیع شده در سطح کشور. توی ماه مرداد قریب به 138 میلیون لیتر میانگین مصرفمون بوده.
18: این در حالیه که تولید بنزین کشور روزانه رقمی در حدود 120 میلیون لیتره. این فاصله بین تولید و مصرف رو میشه با یه جایگزین پر کرد. صحبت از مصرف CNG است، سوختی که ازش غافل شدیم.
15: سمسامی عضو مجلس ارتجاع به گوشه ای از دزدی ها در رژیم آخوندی اعتراف کرد و گفت 56 میلیون بشک نفت ایران ناگهان گم شد.
20: در شریان های حیاتی و ارضی کشور دروازه های را برای دشمن گشوده ایم. به عنوان یک نمونه بیش از 86 میلیون بشک نفت کشور بدون عقد تضمین و به صورت اعتباری به یک شخص واگذار شده و صرفاً 30 میلیون بشکه به خریدار نهایی منتقل و سرنوشت بیش از 56 میلیون بشکه نفت نامشخص است. نتیجه این پروژه موفق ماندن چند میلیارد دلار از پول بیت المال در گروه یک فرد بی سر و پا در ناکجا آباد دنیاست. مسئولین وزارت نفت از جمله شخص وزیر و مدیر عامل شرکت ملی باید پاسخگو باشند.

0: در ادامه جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا، شیخ حسن روحانی رئیس جمهور سابق رژیم همچنان هدف حملات مداحان و گردانندگان تجمعات شبانه حکومتی است. در یکی از این تجمعات وی با کلمات خیانت و خیلی خطرناک مورد حمله قرار گرفته است.
1: این قدر حرف مفت نزن،
2: خیلی خطرناکه حسن،
1: یکم بگیر گل بدهن،
2: خیلی خطرناکه حسن،
1: از آمریکا تو دل بکن،
2: خیلی خطرناکه حسن،
1: خیلی خطرناکه حسن،
2: خیلی خطرناکه حسن.
0: در یکی دیگر از تجمعات شبانه رژیم، شیخ حسن روحانی در یکی از پلاکاردها شیطان توصیف شده است. از سوی دیگر روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی 22 شهریور نوشت تجمعات شبانه که با مرگ بر ترامپ و مرگ بر نتانیاهو شروع شده بود، حالا به مرگ بر این مسئول کنونی و آن مسئول سابق رسیدند. روزنامه حکومتی اعتماد نیز از نزاع برنامه ریزی شده علیه پزشکیان خبر داد و نوشت ابتهی از مشاوران رئیس جمهوری های سابق رژیم گفت حملات تندروها به پزشکیان و قالیباف بیشتر از ترامپ و نتانیاهو است. مهاجری نیز گفت حامیان دولت قبل به جای پرونده سازی علیه دولت سکوت کنند. در مقابل کیهان با حمله به اصلاح گرایان ولایت نوشت بانیان دلار 235,000 تومانی چرا به جای فرافکنی و حمله به دولت رئیسی از کارنامه خود سخن نمیگویند؟ جریان ناکارآمد برای پنهانسازی حقارت و ناکارآمدی خود پروژه بگیران اجاره‌ای را علیه الگوی درخشان رئیسی به خط کردند. غضنفری عضو مجلس رژیم نیز در پاسخ به درخواست پزشکیان از همه برای کمک به حل مشکلات گفت پزشکیان اگر صادق است مشاوران و معاونهای خود را عزل کند. هموطنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسید. الگوی درخشان رئیسی به خط کردند. غضنفری عضو مجلس رژیم نیز در پاسخ به درخواست پزشکیان از همه برای کمک به حل مشکلات گفت پزشکیان اگر صادق است مشاوران و معاونهای خود را

اونایی که با کوه و کوهنوردی آشنا هستن حتما یادشون میاد. گروه هایی رو که با عزم راسخ، روحیه خستگی ناپذیر از پیچ و خمهای راه عبور میکنن و دستفشان و غزلخوان به سمت قله حرکت میکنن. راستی، راز و رمز این شور و سرزندگی در چیه؟

چرا خیلی از کسانی که مدعی هستن وسط راه میمونن و بر میگردن، اما اون گروه متحد بی مهابا راهشون رو ادامه میدن و سختی ها رو پشت سر میذارن؟ پاسخ این سوال رو باید در قله جستجو کرد. هرچی قله بالا بلندتر و هدف متعالی تر باشه، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر و بیشتر میشه.

0: سلام، باز هم با برنامه موج نو در خدمت شما هستم. منم سلام میکنم و میخوام از همین ویدیویی که در ابتدای برنامه پخش شد وام بگیرم و یک سوال مطرح کنم. راستی چرا سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از 61 سال مبارزه بیامان با شاه و شیخ همچنان پرشور و امیدوار و خستگی ناپذیر در حال مبارزه است؟ چرا این همه خون و رنج و شکنجه، این همه داغ و فراق، این همه تنگه و تند پیچ و گردنه کوچکترین خللی در عزم این سازمان ایجاد نکرده؟ چرا بسیاری از مدعیان متوقف شدن اما این سازمان همچنان در حال پیشرویه؟ اینجا هم باید پاسخ رو در قله جست، در هدفی که سازمان مجاهدین به دنبال تحقق اونه. هرچه هدف متعالی تر و بالا بلند تر باشه و افراد هم به اون هدف مؤمن تر باشن، شور و انرژی و توان عبور هم بیشتر میشه. این همون ویژگی منحصر به فرد مبارزه مجاهدینه. اسمش مبارزه آرمانیه.
1: مبارزه آرمانی مبارزه‌ایه که بر اساس یک جهانبینی شکل میگیره و یک نظام منسجم و یک دست از ارزش‌ها، اصول، شناخت‌ها و شیوه‌های مشخص داره. این مبارزه رابطه آدم‌ها با هستی، جامعه و خودشون رو در بر میگیره و سعی می‌کنه اونها رو به سمت کمال مطلوب خاص خودش تغییر بده. مبارزه آرمانی با یک مجموعه هماهنگ و یگانه از ارزش‌ها تعریف میشه که همه اونها از یک ارزش برتر و والاتر سرچشمه میگیرن. بدیهیه که هرچی ارزش اساسی یک آرمان برتر باشه، پویایی و پایداری اون آرمان و گروندگان به اون آرمان هم بیشتره.
0: اینجا همون جاست که معنی قله معلوم میشه. یه وقت هست که تصمیم میگیریم بریم شیرپلا، یا مثلا بریم آبشار دوقلوی دروند و برگردیم. خب این یه حس و انرژی و توانی در ما ایجاد میکنه، تجهیزات هم نمیخواد، بیشتر پیکنیکه. اما یه وقت هست میخوایم بریم توچال، بالاتر از اون، دماوند.
2: اون وقت دیگه مهران کار به این سادگی ها نیست. اگه واقعا اهل فتح اون قله باشیم، راه آزاد کردن انرژی ها و تمرکز کردن و تمرکز قوامون رو هم باید پیدا کنیم تا بتونیم اون قله رو

در برابر مبارزات آرمانی، مبارزات سیاسی رایج وجود داره. مثلا مبارزه ناسیونالیستی. مبارزه ناسیونالیستی در یک مقطع خاصی از زمان برای یک هدف مشخص، مثلا آزادی یک سرزمین، معنی پیدا میکنه. اما وقتی مبارزه پیچیده میشه، وقتی مبارزه تکامل پیدا میکنه، وقتی دشمن غدار و دجاله، دیگه با انگیزه ناسیونالیستی صرف نمیشه در برابرش ایستاد. اونجاست که ضرورت مبارزه آرمانی روشن میشه.

0: مبارزه آرمانی که بر اساس یک ایدئولوژی تعریف میشه، علاوه بر اینکه مزایای سایر مبارزات مترقی رو هم داره، از لحاظ کیفیت و وسعت متفاوت از همه مبارزاته. آخه تو مبارزه آرمانی شما خواستهای مترقی و جزئی رو در یک دستگاه ایدئولوژیکی خاص و تازه اون هم در ارتباط با تبیین کل وجود و جهان و جامعه و انسان محقق میکنید.
1: یعنی این که چون که صد آید 90 هم پیش ماست، یعنی این که کسی که برای فتح قله دماوند عزم جزم میکنه، توچال و سایر قله های مثل اون رو هم پشت سر میذاره. حالا سوال اینه که اون قله بالا بلند مبارزه مجاهدین چیه؟ اون دماوند، اون اورستی که میخوان فتح کنن و تا تحقق اون متوقف نمیشن چیه؟ اون چه هدفیه که بالا بلندتر و متعالی تر از همه اهدافه؟
0: در یک کلام، آزادی به معنی گسستن از همه زنجیرهای ستم و استثمار و بهره‌کشی و آفریدن جامعه آرمانی که مجاهدین اون رو جامعه بی طبقه توحیدی نام میدن. جامعه عاری از طبقات، عاری از هر دوگانگی و بیگانگی.
1: جامعه شکوفایی تمامی استعدادهای انسانی در تمامی میدانهای مادی و معنوی. همون که در فرهنگ قرآنی بهش میگن جامعه قسط.
2: مگر پیامبران برای چی آمدند؟ جز برای گسستن زنجیرها، جز برای واژگون کردن همه صدهای راه کمال و حریت بشری و باز کردن قید و بندهای اسارتبار، همونهایی که صفوف متحد و یگانه بشری رو از هم جدا کرده. مگر انبیا برای این نیومدن که بشریت رو به شوریدن به قیام برای قسط برانگیزن؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. بسیار قیام کننده باشید به قسط. و قسط چیست؟ جز استقرار جهانی آزاد، یگانه، متحد، بسامان، موزون، فوق عادلانه. جهانی که در بنیاد و در فطرتش در خود یگانه است و ما بایستی با خود هم یگانش بکنیم. یعنی نفی بیگانگی ها، نفی بیگانگی های جهالتبار در جامعه و حصول به وحدت اجتماعی و توحید اجتماعی که تنها در متنی از وحدت اجتماع و طبیعت همراه با اوج ترقی و پیشرفت و آزادی مادی و معنوی میسر و امکان پذیر هست. پس انقلابیون تاریخ حق داشتند که تاریخ بشری رو در یک کلام، سیر مداوم از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی تفسیر کنند. بله، بگذارید آزاد باشند.
1: ببین، وقتی صحبت از مبارزه آرمانی میشه، ناخودآگاه تصویر خیلی دور و دست نیافتنی تو ذهن میاد. حالا اینکه روزی برسه که زنجیرها همه گسسته بشن، قسط و یگانگی فراگیر بشه، خب این خیلی خوبه، عالیه، خیلی شورانگیزه. اما خب وقتی به دور و بر خودمون نگاه میکنیم، وقتی به پیچیدگی‌های دنیای امروز نگاه میکنیم، بخوای نخوای ناخودآگاه حس ناباوری به سراغ آدم میاد. یعنی مثلا میشه؟ یعنی تحقق چنین هدفی امکان پذیره؟ چطور میشه همچنان امیدوار از پیچیدگی های امروز گذشت، موانع رو پشت سر گذاشت و رسید به اون هدف متعالی که صحبتشو کرد؟
0: خب اینجا اگه اجازه بدیم برای جواب بریم سراغ همون مثاله. اونایی که از دامنه کوه میخوام برن سمت دماوند حرکت کنن، هم دقیقا ممکنه دچار همین احساس بشن. مثلا شما از پایین اون قله رو نگاه میکنه، اون دور، خدایا اصلا میشه برسی به اون قله؟ با خودشون بگن که آخه اینجا این مسیر همش سنگه، همش سنگلاخه، چجوری برسم؟ اما اون سنگلاخ ها و گردنه ها هیچ کدوم به معنی نفی وجود قله نیستن. اتفاقا اگه کسی به فتح اون قله باور داشته باشه، نقش مسیرش درست میچینه، با هدف گذاری های مقطعی و گام به گام میره جلو. اتفاقا قله رو اصلا نباید توی ابرا برد، آرمان رو هم نباید توی ابرا برد. آرمان در جریان یک مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر و مرحله به مرحله محقق میشه.
3: از نظر من مبارزه‌ای که مجاهدین در این 47 سال گذشته با دیکتاتوری ولایت فقیه کردن، بهترین تصویر از همون مبارزه آرمانی مجاهدینه. یعنی نباید جای عجیب و غریب دنبال مبارزه آرمانی بگردیم. مبارزه آرمانی در نحوه رویارویی مجاهدین و رژیم ولایت فقیه به روشنی جلوه گرفته. یادم یه بار زنده یاد دکتر هزارخانی یک جمله تاریخی گفت که دقیقاً بیانگر همین واقعیته. دکتر هزارخانی گفت مهمترین کاری که مسعود رجوی کرد این بود که اسلام خودش رو جلوی اسلام خمینی گذاشت. خب این یعنی چی؟ این یعنی مسعود رجوی با این کارش مبارزه با این رژیم را به یک مبارزه آرمانی تبدیل کرد.
4: تفسیر خودش رو از پیام فرستاده خدا به فرستاده خدا عقیده داشتن، ولی پیام خودش رو ترجمه کرد و گذاشت جلوی پیامی که خمینی داشت از رسول فرستاده خدا. این کار مهمی بود، خیلی کار مهمی بود. حالا قبرزدایی البته بی زحمت هم نبوده، تحمل چیزاش هم آسون نبوده، تحمل نتایجش یا پیامتر، ولی کرد این کار رو و این کار بسیار مهمی بود به نظر من.
1: خوبه همینجا مکس کنیم. راستی مسعود رجوی چطور این کار رو کرد؟ یعنی اون تفسیر رو چطور در برابر تفسیر خمینی قرار داد؟ چون تفسیر خمینی که تفسیر مسلط بود دیگه. ببینید کلاس‌های تبیین جهان جایی بودش که مسعود رجوی همین مبارزه آرمانی رو با یک عمق بسیار چشمگیری پیریزی کرد.
5: کلاس‌های تبیین جهان از 23 آذر 1358 تا فروردین 1359 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این کلاس‌ها مسعود رجوی به آموزش ایدئولوژی مجاهدین و تبیین جهان پرداخت. مسعود رجوی دیدگاه مجاهدین نسبت به هستی، انسان و تاریخ رو بیان می‌کرد و وظیفه انسان انقلابی رو نشون می‌داد. برای اینکه بفهمیم انسان کیه، چه مسئولیتی داره و چرا و برای چه هدفی مبارزه میکنه؟
6: انسان تنها موجودی است که ایدئولوژیک زندگی میکنه.
5: به باور اون هیچ مبارزه و جنبش انقلابی بدون یک ایدئولوژی انقلابی باقی نمیمونه. باید جهان رو تبیین کرد تا توان تغییر اون رو پیدا کرد.
6: ما قدرت و اراده مبارزه و جنگیدن داریم. اگر قرار نبود که تغییر بدیم، پس چرا تغییرگر آفریده شدیم؟
5: مسعود رجوی از آیات قرآن و قوانین تکامل میگفت و در نقطه مقابل ارتجاع مذهبی، آزادی رو جوهر اسلام انقلابی معرفی میکرد. اون از آزادی به عنوان ضرورت دوام انسان در مقام انسانی حرف میزد. هر جمعه 10,000 دانشجو در این کلاس ها شرکت می کردن. بعد هم صدها هزار نسخه کتاب و نوار منتشر و در سراسر کشور توزیع می شد.
1: ما که نبودیم، اما اونهایی که کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو به یاد دارن و موجی که اون آموزش ها در سطح دانشگاه‌ها و فضای روشنفکری ایران ایجاد کرد رو به خاطر میارن، در این رابطه گفتنی‌های زیادی دارن. آقای ابوالفضل فولادوند که خودشون در اون زمان دانشجو بودن، درباره اون فضا و تأثیرات اون کلاس‌ها یک سینه سخن دارن. آقای فولادوند خیلی خیلی خوش آمدید به موج نو.
7: سلام شما و بینندگان عزیز.
8: زنده باشین. مهران میذاری من شروع کنم؟ یه سوالی قبل از اینکه بریم وارد بحث بشیم، یک چند کلمه با هم بگید که اون کلاس تبیین وقتی شروع شد شما کجا بودین، چیکار میکردین، اصلا چجوری میشنیدین کلاس تبیین؟
1: خودتون دانشجو بودین دیگه؟
7: آره. من دانشجو عراق بودم، رشته ادبیات فارسی درس میخوندم، سال سوم و چهارم بودم، سوم بودم فکر کنم،
1: یعنی درست سال 58.
7: سال 58 بله. و عرضم به حضور شما عراق هم به تهران نزدیک بود دیگه، چون کلاس که تموم میشد کاستش تقریبا میشه گفت که صبح اول وقت دست ما بود.
8: روز قبل که کلاس تموم میشد فردا صبح
7: که تموم میشد فردا، آره کاست زودتر میرسید، کتابام با فاصله چند ساعت میرسید که آره. دیگه بلا فاصله ما هم خودمون میخوندیم، هم به قول معروف مطالعه جمعی میذاشیم که ابهاماتمون رو برطرف کنیم، سوالامون رو بفرستیم برای تهران، و همین که تمام نوارها و کتابا رو دیگه می‌بردیم و می‌فروختیم.
8: جالب، مثل یک کلاسی تقریبا همه جا برگزار می‌شده در واقع.
7: ببینید توی خود همون عراق مثلا من یادمه که کلاس‌های تبیین در چند خونه به صورت اجتماع بزرگ برگزار می‌شد، یعنی اینجوری نبود که مثلا فقط یه حوزه آموزشی، مثلا ما توی اون جمع دانشجوی خودمون کلاس‌های سه نفره داشتیم که می‌رفتیم، اما توی شهر اینطوری نبود، مثلا خونه‌های مشخصی بود که توی اون خونه‌ها مثلا 100 نفر می‌رفتن و کارتریجش رو می‌ذاشتیم، یعنی تصویریش رو می‌ذاشتیم و اونجا این کلاس‌ها اونجا اینطوری پخش می‌شد.
8: حالا اگه یک توضیح هم به ما بدین که چه تأثیری می‌ذاشتین کلاس‌های تبیین؟ شما اون موقع یک جوان چند ساله بودی؟
7: مثلا 22 ساله.
8: 22 ساله، یعنی این کلاس ها رو که میشنیدین روتون چه تأثیر میذاشت، چه حس و حالی داشتین نسبت بهش؟ اینو یکم بگین هم برای ما که اون موقع نبودیم، هم برای مخاطبان موجنا.
7: ببینید همین الان که شما گفتید که اون موقع چند سالت بود، ببین ما داریم الان راجع به 47 سال پیش تقریبا صحبت می‌کنیم. 47 سال میشه دیگه، 58 میشه 47 سال، 47 سال پیش ما داریم صحبت می‌کنیم. اون موج سنگین شادی ناشی از سرنگونی دیکتاتوری شاه خمینی رو اصلا کرده بود یک چیزی، یک خدایی، یک ناخدایی در واقع کرده بود، به هر چی فوت میکرد باد میبردش به طور واقعی. بعد خب سازمان آره دیگه، سیاسی نظامی، اصلا ایدئولوگ بود، استراتژیست بود، واسه خودش همه چی بود. واجب میکنی توی یک همچین دستگاهی، بعد یک مرتبه مسعود رجوی اومد، زنده یاد هزارخانی، حرف خوبی زد، گفت که مسعود رجوی اسلام خودش رو گذاشت جلوی اسلام خمینی. گفت اون نیست، اینه. کمان که بعدن هم تو مصاحبه آخر 59ش گفت آقا ما سر تک تک این موارد 20 محور رو مسعود شمرد که ما با تو اختلاف نظر داریم، همه هم میدونن، پنهان هم نمی کنیم. خب توی یک همچون شرایطی، بعد یک مرتبه یکی اومد، مسعود رو میگم، برادر مسعود رو میگم، این اومد و در مقابل اسلامی که این بابا به جامعه داشت عرضه میکرد، خب اون شادی ضعف‌های این رو پوشونده بود، شادی ناشی از پیروزی به دیکتاتوری شاه، یک زمینه هم بستر تاریخی هم از عقب موندگی اجتماعی به خاطر 50-60 سال حاکمیت دیکتاتوری در ایران وجود داشت، یعنی زمین مناسب وجود داشت برای رشد علف ارتجاع و اپورتونیسم. توجه میکنید توی یک همچین شرایط،
1: البته اونم ناشی از سرکوب شاه،
7: دقیقاً میگم مثلا به خاطر 57-50 چند سال دیکتاتوری که حاکم شد به جامعه، توی یک همچین شرایطی یک مرتبه مسعود رجوی اومد با درس‌های تبیین جهان، گفت اسلام اون ماری نیست که این داره میکشه. دیدی داستانش میدونید دیگه،
8: صمد و اینا.
7: آره
8: گفت این ماری یا این
7: ماری. نه گفت اسلام، آقا ببین این اسلام یک ایدئولوژی ضد استثماری، یک ایدئولوژی مبارز که سطح‌ها و موانع تکامل اجتماعی رو میشافه میره جلو. این ایدئولوژی اجزای مشخصش اینه: شناخت، تکامل، عرضم حضور شما نمیدونم، بحث وجود، بحث انسان، بحث تاریخ، اینا. خب این توی دانشگاه واسه ما، نه فقط واسه دانشجوها، انبوه دانش آموز داشتیم. حالا دیگه بخشای کارگری و کارمندی اون نمیدونم معلم فرنگ اینا همه دیگه جای خودش تو اون جلسات همه اینا بودند. این آب حیات بود. اگر نه همه اون نسل یا تومه ارتجاع و افکار دست راستی میشدن یا افکار انحرافی که دیدیم بدن همشون سر به زنگا همشون پریدند و ادامه ندادن، نتونستن ادامه بدن، چون پیچیدگی لازم برای اون چیز تبیین اومد تضمین کرد ادامه مبارزه برای آزادی، محو استثمار و رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدی رو. و اون انقلاب دموکراتیکی که خود مسعود رجوی توی کی گفته بود؟ 4 روز بعد از آزاد شدنش از زندان. همین انقلاب دموکراتیک که الان من و شما هم میگیم، این توکش اونجا برمیگرده و تبیین اومد این رو تضمین کرد.
1: بعد خاطرهایی هم دارین از این شوق و ذوق دانشجوها نسبت به این کلاس ها؟
7: آره، ببینید الان من میگم مثلا همه نسل جوان طالب درس های تبیین بودند. اینجور نبود که فقط مال هواداره مجاهدین باشه. حالا من میگم مثلا ما هواداره ها میرفتیم
1: چون حرف نوعی بود که
7: دقیقاً حرف نوع. اصلا آقا برای اولین بار بی‌تعارف بگیم، برای اولین بار در تاریخ بود که اسلام به عنوان یک ایدئولوژی مطرح میشد، نه مجموعه از احکام شرعیه و احوال شخصیه و
8: صحبت از تکامل دیالکتیک. خب نمیدونم همین الان هم آخونده این چیزا رو قبول ندارن، یعنی
7: اصلا
8: همین الان بهشون بگید تکامل کلن چیز میشن، کلفز میکنن
7: فارکتوس.
8: حالا این خاطرش پریدم، ولی این خاطره رو اگه گفتن نگیم
7: ولی مشتادیم. یک شب ما تا صبح نشستیم تبیین رو، نوار تبیین رو 4-5 بار هی بردیم جلو و بردیم عقب، خوندیم افهامات فلان یا بعد یادمون رفت که ما صبح امتحان داریم. درسی هم که داشتیم یه دو واحد درس عمومی فلسفه بود که همه گرفته بودنش، همه بعد می‌گذروندن اون دو واحد رو. وقتی رفتیم سالن دست سالن بسته بودن، 200 نفر دانشجو نشسته بودن امتحان بدن، ما پشت در من بودم و مسئول خدا رحمتش علی جواد توکل. بعد دیگه در زدیم با ایزو التماس استاد مربوطه منو میشناخت، هم منو میشناخت هم مسئول رو میشناخت، دیگه گفت بیاین تو. منو نشوند همون یه صندلی دم در بود، جوادم پرستاد بود تایی سالا ببرو بشیم جا. امتحان دادیم اومدیم بیرون. هفته بعد این استاد از تهران میومد اونجا درس میداد، اومد و
8: امتحان فلسفه بود،
7: حالا یک درس عمومی فلسفه بود، روش شناسی و نمیدونم این چیزا بود. منو صدا زد، رفتم تو سبسرویس دانشگاه، سبسرویس استادا، گفت یک سوال میکنم درست جواب منو خواهشم بده. ببین این دانشجوهایی که من روز اونجا بودم حدود 170-180 دانشجو بودن، گفت اینا بجز 7-8 تاشون همشون جواب سوالای من رو یک جور دادند و اون جوابی نیست که من تو کتاب خودم نوشته بودم و به شما درس دادم.
1: از کجا آوردید
7: اینا رو؟ بعد به طور شگفت انگیزی شبیه همدیگه از مال تو، اگر من تو و اون دوستت رو جدا ننشونده بودم میگفتم از رو هم نوشتید، شما دوتا که اصلا این هم نوشتید، این از کجا نوشتید؟ گفتم والا راستش استاد ما درست رو نخونده بودیم، ما تبیین جهان داشتیم میخوندیم، هر شب تبیین جهان یادم مونده بود رو این بحث فلسفه و این روش شناسی و اینا، ما همونا رو نوشتیم. گفت مال تبیین جهان مسعود رجوی. گفتم بله. گفت خب باشه، نمرتون رو میدم، نمره همه اونای دیگر هم میدم، ولی لطفا برو کتابا رو بردار بیار. از 170 80 تا خودش گفت، گفت 7-8 نفر فقط کتاب من نوشتن، یعنی 150-60 نفر که بعد گفت که اینا هوادار شما نیستن که چجوریه؟ گفت آقا همه میخونن این کتاب رو دیگه. آقا
1: جالبه که بین خود اساتیدم این کنجکاوی برانگیز
8: اونو قبول کرد.
1: الان موضوع برنامه ما مبارزه آرمانی مجاهدین آقای فولادوند، چه ارتباطی هست بین اون آموزش ها و این مبارزه؟
7: ببین تبیین جهان گفتم که به عنوان اسلام رو به عنوان یک ایدئولوژی به ما شناسوند و به جامعه و به تاریخ. این ایدئولوژی دستگاه فکری داد به ما، یعنی در واقع کسی که به تبیین جهان مسلح میشد و مسلط میشد دیگه خودش میتونست در پیچ و خم مبارزه مسائلش رو حل کنه. خب ببینید ما اول مبارزه مسالمت آمیز بود با خمینی دیگه، مگه نبود؟ باز سیاسی بهش میگن مجاهدی. خب توی اون مبارزه یه جایی به تای خط رسیدیم دیگه، تموم شد. خب باید تعطیل می‌کردیم می‌رفتیم. آره یه عده تعطیل کردن رفتن، ولی مجاهدین موندن و ادامه دادن. ها چون بچه‌هاشون این پیچیدگی رو داشتن که آقا جریان تکامل یک جریان پیچیده شونده است با سرعت دم افزا، هر چی می‌ریم جلوتر سرعتش بیشتر میشه، مسیرش یک سویه است، برگشت ناپذیره، از ضرورت به سمت کسب آزادی و رهایی و یگانگی اجتماعی جامعه به طبقه توحیدی. ببین این مثلا یک خلاصه از تبیینه.
1: این طرز تفکر مسلح باشه
7: این رو جا انداخت. اگر نه خب ما قبلش تکامل رو خونده بودیم، کتاب تکامل مجاهدین رو خونده بودیم، کتاب نمیدونم شناخت رو خونده بودیم، همه اینا رو خونده بودیم، ولی دستگاه نداشت.
8: مبارزه سیاسی یک عمق به قول معروف ایدئولوژیک و آرمانی داد.
7: یک ستاره راهنما کاش جلوی ما. شما چطوری وقتی میخواد برید مثلا یه جایی التخوشوانی مثلا در ماموریت نظامی، هر عنصر نظامی به طور خاص پیاده اول ستاره قطبی رو پیدا میکنه، ستاره شمال رو پیدا میکنه، بعد مسیرش رو مشخص میکنه، راه میفته میره. تبیین جهان برای ما چی بود؟ اون ستاره قطبی که ما دیگه سمت و سو رو میدونستیم، ما دیگه سمت و سو رو میدونیم، اینی هم که پیچیده تر میشه میدونستیم، اینی که تحولات شتاب میگیره اینو میدونیم، اینی که تغییر میکنه، تغییر کیفی میکنه، گام به گام، مرحله به مرحله، فاز به فاز.
8: آمادگی شده بکنم با توجه همین تأثیراتی که گفتین، واکنش خمینی در مقابل این کلاس ها و اون شور و هیجانی که ایجاد کرده بود در جوانان، به طور خاص جوانان به قول معروف میشه گفت مثلا الیت جامعه دیگه، حالا نمیخوام بگم همه، ولی اون تیپ های روشن فکر جوان ها و کسایی که علاقه داشتن، واکنشش چی بود حاکمیت بالاخره؟ این
7: یه تبصره بگم، ببینید فقط جوان ها نبودن ها، فقط هم دانشجوها نبودن، دانش آموزا هم انبوه بودند، کارگرا بودند، عرضم به حضور شما زنان بودند، اینا همه بودند. و این ایدئولوژی به علت اون دینامیزمی که درون خودش داشت همه رو جذب میکرد. این یکی. ولی اما سوال مشخصه که شما که پرسیدید، واکنش خمینی، خمینی کلاسش این نبود که این رو بفهمه، یعنی بضاعت عقلیش بضاعت تاریخی عقلیش اجازه نمیداد که پیچیدگی مجاهدین و مسعود رجوی رو در برگزاری این کلاس ها اولش بشناسه، بفهمه. در نتیجه واسه اهمیتی نداشت
8: که این کلاس
7: که این کلاس چه اهمیتی داره. اون رفته بود داشت کمیته و سپاه و دست و سرکوش درست میکرد، این اومده بود کلاس تبیین جهان میذاشت که نسلی رزمنده در طول مبارزه با خمینی تربیت بکنه، کما که همین الان هم وحید آمریان و کیو کیو کی اینا همه هنوز دارن از تبیین دارن در میان بیرون.
9: مثلا وحید آمریان رو به بنی آمریان رجوی و بنی آمریان مینویسه که نسل هایی که از تبیین تو جوشیدن.
7: احسنت. خب ببینید این بذات عقلی این رو نداشت اینو بفهمه، ولی وقتی که دید کلاس ها خیلی انبوه شده، اومد دانشگاه رو کلا تعطیل کرد. دیگه دیدی این کارهای کروکودیلوار میکرد، یه مرتبه اومد کل دانشگاه رو تعطیل کرد. چون کلاس ها تو دانشگاه برگزار میشد، تو دانشگاه شریف تهران برگزار میشد، مثلا کل دانشگاه رو بست. دید همه دانشجوها دارن هوادار مجاهدین میشن، اومد همه دانشجوها رو خواست اینجوری تارومار بکنه. یعنی پاسخش این بود. اصلا در حالی که در برابر تبیین واقعا در هم شکست و تبیین و صاحب تبیین تأثیرش چه بر جامعه ایران چه بر تاریخ هرگز از یاد نخواهد رفت. این اون داستان تبیین.
8: دست شما در مکنه. ممنون از توضیحاتتون و ارتباط به طور خاص این مبارزه آرمانی که امروز برنامه ما هم بود با یک سرچشمه به نام تبیین جهان و اون کلاس هایی که اون زمان برگزار شد.
7: خواهش می‌کنم.
8: ممنون از شما. درود.

0: نتیجه این رویارویی چی شد؟ اصلا این رویارویی چه نتیجه ای داشت؟ خب خمینی اومد دانشگاه رو به خاک و خون کشید، کلاس های تبیین جهان مسعود رجوی رو تعطیل کرد، بسیاری از اونهایی که تو این تصاویر تو همون کلاس ها نشسته بودن رو بعدها دستگیر و شکنجه و اعدام کرد. بعدش هم که دیدیم با سهمیه بندی و حراست و رانت و هزار و یک توطئه دیگه دانشگاه رو به بند کشید.
1: خب نتیجه چی شد؟ نه، نتیجه این نبود. این نتیجه بود که خمینی بعدم خامنه‌ای به دنبالش بودن و تلاش میکردن اجرا کنن، اما به جایی نرسیدن.
2: از لحظه‌ای که خمینی تصمیم گرفت به جای پاسخ درست به مجاهدین به اونها شلیک کنه، در واقع کار خودش و اسلامش تمام شد. آخه مگه مجاهدین چی میخواستن؟ نشریهشون رو میخواستن، دفاترشون رو میخواستن، جایی میخواستن که بتونن حرفشون بزنن. مگه خواسته ای جز آزادی بیان و اندیشه داشتن؟ خمینی چون که دستش خالی بود، چون که میدونست در برابر اندیشه و پیام مجاهدین و همون تفسیر مسعود رجوی حرفی برای گفتن نداشت، با شکنجه و اعدام جواب مجاهدین رو داد و در نتیجه خودش و اسلام ارتجاییش به لحاظ تاریخی سوخت.
3: مگه میلیون ها نفر به استقبال خمینی نرفتن؟ براش فرش خون پهن کردن؟ توی ماه میدیدنش؟ چطوری میشه کسی که این همه قدرت داره نیاز به سرکوب و کشتار پیدا میکنه؟ سوال دقیقا همینجاست. مجاهدین با همین آموزش ها، با همین روشنگری ها، با همین مقاومتشون خمینی رو رسوا کردن، خمینی رو ایزوله کردن، اون نیروی اجتماعیشو ازش گرفتن و اون موقع بود که خمینی به سرکوب تمام عیار رو آورد.
4: اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اشعار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم و چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم.
1: بله، نتیجه اون مبارزه آرمانی و اون پیریزی عقیدتی همین اتفاقاتی بود که دوستانمون بهش اشاره کردن. مجاهدین ابزار اصلی حاکمیت رژیم، یعنی دین فروشی کردن به نام اسلام رو ازش گرفتن. بی تعارف بگم، اگه مجاهدین با ایدئولوژیشون و با بهای سنگین البته بساط اسلامگرایی پوشالی خمینی رو نمی سوزوندن، این برگش رو نمی سوزوندن، امروز ما با یک امپراتوری روبرو بودیم. امپراتوری که چند صد سال بر خاورمیانه حکومت میکرد.
0: به خاطر همین هم بود که خمینی به جنگ متوسل شد، چون دیگه چیزی در چنته نداشت. میخواست با جنگ این بحرانی که به جونش افتاده بود رو به خارج از مرزها صادر کنه. خمینی از جنگ به عنوان سرپوش سرکوب استفاده میکرده و از این جهت براش حیاتی بود، به طوری که میگفت جنگ نعمته و شعارش جنگ جنگ تا پیروزی بود.
1: و اونجا هم دقیقاً مجاهدین با دینامیزمی که از مبارزه آرمانیشون جوشیده بود از اون میگرفتن، جسورانه شعار صلح صلح آزادی سر دادن و بی اعتنا به لجن پراکنی های ملی گراهای پوشالی و دنبالچه های شاه و شیخ و مزدورانش ارتش آزادی بخش برپا کردن و جام زهر رو به حلقوم خمینی ریختن.
0: بدون مبارزه آرمانی، بدون اون سمتگیری متعالی، بدون فکر کردن مستمر به قله‌ای که باید بهش برسیم، هیچ کدوم از این گام‌ها برداشته نمی‌شد. این همون مسیریه که وجب به وجبش با پرداخت بها همراه بوده و تا فتح قله نهایی ادامه داره.
1: از اینکه با ما همراه بودید از شما ممنونیم.
5: چکیده تاریخ مجاهدین این است که این سازمان دژ استوار آزادی ایران و سازنده و الهام بخش ارزش‌های پیشرو مبارزاتی و آرمانی است. مبارزه‌ای که تا سرنگونی استبداد مذهبی و نفی هر جنسی از بهره‌کشی و تبعیض ادامه دارد. خوشا به جوانان و زنان ایران که از چنین گنجینه عظیمی برخوردارند تا بتوانند به نقش تاریخی خود پاسخ بدهند و بر دیکتاتور جبار و جلاد و شیاد بشورند و سرنگونش کنند.

0: بذارید که برنامه رو ادامه بدیم با موضوع مهم دیگری که این روزها در صدر خبرها قرار گرفت. به دنبال تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا و 3 کشور اروپایی درباره برنامه ساخت بمب اتمی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارگزاران دستاندرکار رژیم یکی یکی به صحنه اومدند و نسبت به این رأی‌گیری موضع‌گیری کردند. در این بخش از برنامه همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع تا نگاهی دقیق‌تری داشته باشیم به این موضوع. سلام می‌کنم به شما آقای مصنع، خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز در خدمت.
0: خب آقای مصنع، اجازه بدید که اول یک نمونه از این موضع‌گیری‌های مقامات رژیم، یعنی موضع‌گیری بقائی سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی رو ببینیم و بعد من سوالاتم راجع به این خواهم پرسید.
2: بله آقای بقائی، کدوم کشورها به این قطعنامه رأی مثبت دادن؟ آیا این الگوی رأی دهی معنای خاصی داره؟
3: ببینید، حدود 1/3 کشورهای عضو آژانس با این قطعنامه یا مخالفت کردن یا موافقت نکردن. این قطعنامه با اجماع تصویب نشده. کشورهایی که رأی دادن خب مشخص است به نوعی الگوی رأی میشه ازش نام بود گله‌ای، به این معنا که کشورهای اروپایی و آمریکا جمعی از دوستانشون رو یا مرعوب کردن یا به هر عنوانی تطمیع کردن برای رأی دادن به این قطعنامه.
0: خب آقای مصنع، همونطور که شنیدیم بقائی توی این صحبتاش رأی‌گیری در واقع رأی اکثریت در شورای حکام آژانس انرژی اتمی رو با تعبیر رأی گله‌ای در واقع ازش نام برد. به نظر شما این گله‌ای که نام می‌بره منظورش چیه؟
1: بله، ببینید، تو همین صحبتی که الان شما پخش کردین ابتدا صحبت میکنه که خب هم رأی ندادن و یه دو سوم
0: 30% رأی ندادن
1: ولی از اون طرف میگه رأی چی؟ گله‌ای.
0: بله،
1: خب این تناقض‌گویی بیانگر چیه؟ یقین بدونین ضربه وقتی که دریافت میکنن، فشاری که میاد روشون، تناقض‌گویی چیه؟ محصول چنین چیزیه. از اون طرف میگه و هم نمیده و یه رأی اینجوری دادن یه ندادن و یه صحبه هم ندادن، فرا از اون بر میگه رأی گله‌ای، از یه طرف میگه اجماع، و از یه طرف این حرف رو میزنه. خب معلومه اتفاقا دقیقا همین بیان نشون میده که ضربه رو خود دریافت کردن، بنابراین اینجور به تناقض‌گویی میفتن. حالا غیر از این، الان شما اینو پخش کردین، خود پاسدار رضایی هم گفتش که اگر این به شورای امنیت بره، یعنی همین قطعنامه این حرف همی که گفتم باید بره، ما از MPT چیه؟ یعنی پیمان متن گسترش تسلیحات اتمی چی کار میکنیم؟ خارج میشیم. خود این یعنی چی؟ خود این معناش اینه که میرم برای ساخت بمب اتم، که البته خب این حرف جدیدی نیست، ولی همین عکس‌العمل نسبت به این موضوع تهدید که میکنه بیانگر چیه؟ و اینگر میزانی جدیتی است که این قطعنامه براشون داره و اینا چنین چیزی میکنن. و مهمتر از همه هم به نظرم حلقه انزوا رو به شدت تنگتر میکنه. به دلیل چی؟ اجماع بین المللی که به هر حال در رابطه با این موضوع علیه رژیم اونجا شکل گرفت.
0: بله، حالا یکی دیگه از مقامات رژیم، نیکساد نایب رئیس مجلس رژیم، گفته که اگر این قطعنامه به شورای امنیت بره اونجا وتو میشه. حالا بعد سوالی که پیش میاد اینه که اگر قرار وتو بشه پس این موضع‌گیری ها یا این به اصطلاح عجولانه اینجوری از این قطعنامه ابراز ناراحتی کردن برای چیه؟
1: خب ببینید، خیلی روشن نفس این که خود بکه وتو یا نشه، نفس این که پرونده رژیم، پرونده اتمی رژیم میره به شورای امنیت یه معنای مشخص داره. یعنی اجماع بین المللی در مورد رژیم که میدونید تو 20 سال اخیر این بی سابقه است. اولین بار چنین چیزی وجود داره. نفس این همون چیزی است که شما الان میگید چرا این حرفو پس میزنید. واقعیت اینه که این موضوع بستری رو فراهم میکنه و یک مسیر آماده میکنه برای سایر اقدامات. چرا؟ چون رفتن این پرونده به شورای امنیت یک مشروعیتی به لحاظ سیاسی ایجاد میکنه. این مشروعیت یک بستری ایجاد میکنه. بستر ایجاد میکنه که مشروع میکنه حلقه انزوا دور رژیم تنگتر بشه و اقدامات دیگه که میخوام بکنن خوشوانه سیاسی چی داشته باشه؟ قوی داشته باشه، چون بهرا بالاترین ارگان رسمی سیاسی که وجود داره شورای امنیت ملل متحده، اینم داره میره به اونجا. و دلیل عکس العمل هایی که شما میبینید از رژیم، علاوه بقای پخش کردن یا رضایی یا موارد دیگه‌ای شروع کردن تهدید کردن، بالا پایین کردن فلان، علتش همین مسئله است. یعنی از تبعاتش وحشت دارن و میدونن تبعاتش یعنی چی، ولی خب یه طرف سعی میکنن کم اهمیت بدن، یک طرف چیه با این موضوع دیگه نشون میدن که وحشت دارن، ازش میترسن. خب خیلی روشنه به دلیل اینکه یه موضوع بی سابقه است که اتفاق افتاده و مشروعیت ایجاد میکنه، بسترسازی میکنه برای یه سری اقداماتی که هست. یعنی نفس این رفتن یعنی اجماع بین المللی، و این اجماع بین المللی حلقه رژیم، حلقه انزال رژیم تنگتر میکنه و این رژیم خوب معناش میفهمه، براش خیلی مفهومیه.
0: از این الان تا همین جای کار رژیم متوجه شده که داره اتفاقات جدی رخ میده که این واکنش رو نشون میده. حالا به نظر شما چشمانداز این وضعیت چه چیزهایی میتونه باشه؟
1: بله ببینید، ما وقتی صحبت از چشمانداز میکنیم، در خلاصه بخوام بگم، به نظرم باید رو چهار تا موضوع، چهار عامل دست بذاریم. یک عامل اجتماعی این وضعیت جامعه است. جامعه ایران الان در وضعیت فوق انفجاریه. این دیگه چیزی نیست که مثلا تحلیل باشه. روزی نیست که خود مهره های رژیم از هر باندی نسبت به این چی میدن؟
0: هشدار
1: میدن. چون خب الان که روشن دلار
0: 237,000
1: مردم 70% زیر خط فقر، نون و آبشون الان دچار مشکل، عرض کنم گرونی، بیکاری، هر آنچه که شما بگین دیگه متصوره برای یک وضعیت اقتصادی که فشار ماکسیمم بذاره مردم وجود داره و ناراضی. داستان تفاهم نامه هم که اینا رفتن با اشکراچه که بخوره مردم با این تفاهم نامه بخوان بردارن محاصره برداشته بشه و فلافه، این تفاهم هم دوباره به چی خورد؟ یا بس خود که الان اصلا قول معروف
0: اصلا دیگه محو شد،
1: محو شد، خداش که محو شد،
0: اثرش نموند.
1: پس بنابراین یک عامل بحث وضعیت جامعه است، وضعیت انفجاری رو که بود. عامل دوم پدیده ای است که این وضعیت انفجاری رو سمت و سو میده، یعنی راه نشون میده. خب اونم که من دارم تو صحنه مقاومت و مشخصا کانونای شورشی هستن که اجازه نمیدن رژیم با اقدامات، با دجالگری هاش، با جنگ طلبی هاش، با وحشیگری هاش جامعه رو زمینگیر بکنه و اون خواستی که میخواد اون اختناق رو چیکار کنه؟ نگه داره. خب هست این نیرو تو صحنه. همین یک دو هفته اخیر شما نگاه کنین، ما با صدها عملیات و پراتیک از جانب کانونهای شورشی چه مواجهیم که علی رغم همه بگیر و ببند و سرکوب، رژیم نتونسته جلوشون بگیره. پس این عامل دوم. عامل سوم مقوله وضعیت خود حاکمیته. آیا این حاکمیت، حاکمیت یک دست و یک خروجی داره، یک حرف میزنه، وحدتی وجود داره؟ در حالی که ما اینو میدونیم نیست. دقیقاً این حاکمیت دوچار شکافی است در بالاترین سطح و سطوحش و ما میبینیم دائما این شکاف، این مقوله داره تشدید میشه و روزی نیست که مجتبا خامنه ای این عرض کنم که این کینگ مجتبا این حرف زد، سر وحدت زد، بسیار ساعت نشد دیگه، این چیزی نیست که این از هر من از شمسه.
0: بله
1: خب طبیعیه که وضعیت این شکاف در یک حاکمیت دیگه خیلی روشنه، بس اینجا یه قانونه. وقتی این شکاف در حاکمیت هست و این دائما هم تشدید میشه، خب طبعا میریزه کجا؟ میریزه باستابش تو جامعه انفجاری و به هر حال میریزه تو جیب قیام. پس اینم عنصر سوم. عنصر چهارم که الان ما داریم ازش بحث میکنیم، عامل چهارم، انزوای بین المللیه. تشدید انزوای، مقوله انزوای بین المللی به عنوان چتر سیاسی جهانیه این وضعیت. که خب اینم الان ما میبینیم با این قطعنامه این انزوا به چی رسید؟ به اوج رسیده و اینجور رژیم نسبت بهش داره چیکار میکنه؟
0: چشم‌انداز.
1: بنابراین این چشم‌انداز اینه که با جنگ، بدون جنگ، با اتمی، بدون اتمی، چشم‌انداز قطعی اون راه حل اصلی، یعنی سرنگونی این رژیمه ولا غیر. هیچ راه حل دیگه برای رژیم وجود نداره.
0: سرنگونی بشه طریقی؟
1: بله.
0: سرنگونی بشه طریقی؟
1: سرنگونی متوجه سوالتون نشد.
0: از چه طریقی سرنگون بشه؟
1: همون که گفتم. پایه اینا، من 4 تا عامل گفتم. اصلی ترین عامل و مهمترین عامل، عامل پایه یعنی جامعه چیه؟ انفجاری است که رژیم دقیقاً از این میترسه. همه حرفا، همه هشدارام که شما نگاه میکنید داره از این میده. از اگه اختلاف یا اختلاف وحدت رو وحدت داشته اختلاف بزنید کنار، چون میگه از اونجا میترسه. عرض کنم که قدم بعد سرکوب میکنه، میخواد کانون شورش اول که میپوشه. بعد سرکوب کنه، بگیره، اعدام کنه. میبینید چه اعدام میکنه جوان‌ها رو؟ برای اینکه بگه آقا راهی ندارین، امدادتون میکنه، جلوی اینو بگیره، جلوی همون جامعه انفجاری و اون خروجیشو بگه. برای این همه چیز حول همین داره شکل میگیره. واقعا آخر سرم من اتفاقا در رابطه با این قطعنامه خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت یه جمله ای گفتن که فکر میکنم که این جمله بیانگر اصل قضیه است، که میگن زمینی استقبال میکنن از اینکه این رفته به شورای امنیت و تحت بند 7 منشور ملل متحد گفتن رژیم قرار بگیره، اینا در راستای صلح و فلان. بعد گفتن اما کافی نیست، تا این رژیم سر کار است، نه از تلاش برای دستیابی به اون اتمی، نه از جنگ افروزی و صدور تروریست، نه از سرکوب و شکنجه و اعدام دست بر نمی‌دارد. عنصر پایه‌ای که عرض کرد، راه حل نهایی سرکوب این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمانی
0: سرنگونی رژیم. بله، خیلی ممنونیم از شما آقای مصنع از این که حضور داشتین و در این گفتگو توضیح پیرامون آخرین وضعیت پرونده اتمی رژیم رو برامون دادید. سپاسگزاریم از وقتی گذاشتید و حضور داشتید، خیلی ممنون.
4: کنفرانس بین المللی دادخواهی درباره
1: دستیابی به اون اتمی، نه از جنگ افروزی و صدور تروریست، نه از سرکوب و شکنجه و اعدام دست بر نمی‌دارد. عنصر پایه‌ای که عرض کرد، راه حل نهایی سرکوب این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمانی
0: سرنگونی رژیم. بله، خیلی ممنونیم از شما آقای مصنع از این که حضور داشتین و در این گفتگو

0: 67 و استمرار اعدام ها در ایران که با شرکت شخصیت های برجسته حقوق بشری و گزارشگران سابق و فعلی حقوق بشر سازمان ملل به صورت آنلاین در سالگرد این جنایت برگزار شد، ابعاد گسترده‌ای داشته که گزارش کوتاهی از قسمتی از این کنفرانس رو با هم می‌بینیم.
1: کنفرانس بین‌المللی دادخواهی. کنفرانس بین‌المللی آنلاین با هدف بررسی پیگیری‌های حقوقی و سیاسی قتل عام سال 67 در ایران با محوریت نقش خمینی جلاد و استمرار اعدام‌ها توسط خامنه‌ای و بچه صفاکش برگزار شد. در این کنفرانس گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد، حقوقدانان برجسته، کارشناسان حقوق بشر و دادستان‌های بین‌المللی مشارکت کرده و سخنرانی کردند. در پیام آنلاین خود خانم مریم رجوی گفت:
2: Distinguished jurists and human rights experts. At a time of increasing political executions, we mark the 38th anniversary of the 1988 massacre of political prisoners in Iran. Khomeini's order was clear. All PMI prisoners who remained firm in their beliefs had to be executed. But later, the executions also included other political prisoners. However, 90% of those executed were affiliated with the PMOI. They are the spirit of resistance that continues from one generation to the next as they rise for freedom.
1: در این کنفرانس از جمله این شخصیت‌های بین‌المللی سخنرانی کردند: دکتر مارک الیس، مدیر اجرایی کانون وکلای بین‌المللی، سفیر استیون رپ، سفیر آمریکا برای عدالت کیفری جهانی 2009 تا 2015 میلادی و دادستان دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون 2007 تا 2009 میلادی، پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران 2018 تا 2024 میلادی، گراژینا بارانوفسکا، معاون گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدسازی‌های اجباری، خانم دکتر حنیفه خیری، کارشناس سیاست بین‌الملل و مدیر این کنفرانس از جمله گفت: این نشست در شرایطی فوق‌العاده حساس و اضطراری برگزار می‌شود. از اواخر ماه مارس اعدام‌های سیاسی در ایران به اوج جدید و نگران کننده ای رسیده است. بسیاری از قربانیان بر اساس اتهامات سیاسی محکوم و اعدام می‌شوند. اتهاماتی که یادآور همان اتهاماتی است که علیه هزاران زندانی سیاسی در جریان قتل عام سال 1367 استفاده شد. وی افزود: بحث امروز ما نه تنها درباره گذشته است و نه صرفاً درباره سرکوب داخلی در ایران، بلکه درباره الگوی مداوم مسئولیت از مجازات است که قتل عام مخالفان سیاسی در سال 67 را به موج جدید اعدام‌های سیاسی امروز پیوند می‌دهد. دکتر مارک الیس در سخنان خود گفت: طراحان و مجریان جنایات در ایران نباید این توهم را داشته باشند که زمان به نفع آنهاست. در پایان این کنفرانس، سخنرانان خواهان رفع مسئولیت سیاسی جنایتکاران حاکم بر ایران و محاکمه بین‌المللی آنان شدند.
0: بله، گزارش رو دیدیم از کنفرانس بین المللی آنلاین که با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد و حقوقدانان برجسته صورت گرفت. من میخوام بیشتر بدونیم که در اون کنفرانس چی گذشت، موضوع قتل عام سال 67 چطور به عنوان یک جنایت ادامه دار مطرح شد و اهمیت این کنفرانس چیه. همراه هستیم با آقای احمد فروغی تا این موضوع رو بررسی کنیم. سلام به شما آقای فروغی و خوش اومدیم به این گفتگو.
3: سلام میکنم خدمتتون. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
0: درود بر شما آقای فروغی، لطفاً به ما و بینندگانمون بگین که این کنفرانس از نظر حقوقی و سیاسی چه پیامی داشت و نقش و وزن شرکت کنندگان در این کنفرانس چه تأثیری بر این پیام‌ها داره؟
3: من فکر می‌کنم این کنفرانس یک پیام خیلی روشنی داشت. اون هم این بود که جنایات مربوط به قتل عام

0: 1367 و جنایاتی که امروز رژیم در حال انجام هست علیه جوانان، علیه مردم ایران و اعدام‌ها و سرکوب شدیدی که ادامه داره، یک حلقه حلقات به هم پیوسته هستند که از یک پدیده شوم به اصطلاح استفاده میکنن، اون هم مسئولیت در برابر جنایاتی که انجام میدن.
1: بله.
0: و این باعث شده که این جنایتکاران با اهرم اعدام و شکنجه و سرکوب این جنایات خودشون رو ادامه بدن. یکی این مضمون بود. دوم این که این محکوم کردن این جنایات فقط کافی نیست، بلکه باید اون رو به اقدامات عملی از جانب مجامع بین المللی و همچنین کشورها ارتقا داد تا بتونه تأثیر خودش رو داشته باشه. از نظر حقوقی به نظرم این کنفرانس اهمیت خیلی بالایی داشت، همچنان که در گزارشی که الان پخش شد مشاهده کردین، گزارشگران سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر، متخصصین حقوقی و دادستان‌های سابق دادگاه‌های بین‌المللی درش سخنرانی کردند، من جمله پروفسور جاوید رحمان که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بود و کسی بود که قتل عام سال 67 رو برای اولین بار در به اصطلاح سطح سازمان ملل متحد به ثبت داد به عنوان یک جنایت علیه بشریت. قتل عام سال 67 و اعدام‌های جنایتکارانه سال دهه 60 رو به اصطلاح به ثبت رسوند و ایشون تاکید کرد در این کنفرانس که باید تداوم به اصطلاح سرکوبی که علیه خانواده ها و همچنین اعدام‌هایی که امروز انجام میشه، اینها رو به عنوان تداوم این به اصطلاح یک پدیده استمرار پیدا کرده از اون زمان تا الان توسط سازمان ملل به اصطلاح به رسمیت شناخته باشه. همچنان که اشاره شد، گراژینا بارانوفسکا معاون گروه ناپدید شدگان اجباری سازمان ملل اشاره کرد که این جرم جنایتکارانه هنوز در ایران ادامه داره و باید توسط سازمان ملل و مجامع بین‌المللی با خانواده های اونها همبستگی بشه و پشتیبانی بشن اونها در پیگیری وضعیت به اصطلاح عزیزانشون. از نظر سیاسی به نظرم مهمترین نکته‌ای که محصول این کنفرانس رو بخوام بگم اشاره بکنم این بود که محکومیت صرف رو باید به اقدام عملی ارتقا داد و این ضرورت رو خیلی خوب برجسته کرده بود. نکته دیگه‌ای که به نظرم از نظر سیاسی خیلی مهم بود در این کنفرانس برجسته شد، اینکه جنبش دادخواهی در واقع خودش جزئی و یک به اصطلاح اندام خیلی مؤثر و مهم از مقاومت سراسری و جنبش سراسری مردم ایران علیه دیکتاتوری و برای پیروزی دموکراسی در ایران علیه فاشیسم مذهبی هستش. این دو نکته سیاسی خیلی برجسته بود در این کنفرانس. نکته به نظر من بنابراین در خلاصه بخوام بگم، حضور شخصیت‌های برجسته حقوقی، حضور گزارشگران سازمان ملل، دادستان‌ها، اینها قبل از هر چیز به اصطلاح جنبه تخصصی و حقوقی موضوع رو در سطح بین‌المللی برجسته کرد و جنبه‌های سیاسیش که اشاره کردم که جنبش دادخواهی چیزی منفک از به اصطلاح مقاومت سراسری مردم ایران و مبارزه سراسری مردم ایران نیست، بلکه در بطن اون هست و نقش خودش رو ایفا می‌کنه.
1: بله آقای فروغی، به درستی اشاره کردین که جنایت هایی که توی رژیم صورت میگیره به دلیل مسئولیت از مجازاتی هست که این رژیم در طی این 47 سال حاکمیت خودش از هیچ جنایتی فروگذار نکرده. حالا تو صحبتتون اشاره شد که جنبش دادخواهی بخشی از جنبش مردم ایران برای سرنگونی هست. منظور شما از این موضوع چیه؟ یه مقدار اینو بیشتر برامون باز کنید.
0: ببینید، جنبش دادخواهی صرفاً عطف به یک موضوعی که در گذشته اتفاق افتاده یا رسیدگی به یک پرونده یک جنایتی که در گذشته اتفاق افتاده در واقع نیستش، بلکه همچنان که اشاره کردم داره با پدیده شومی به اسم مسئولیت برای جنایتکاران می جنگه و این بسیار به اصطلاح اهمیت داره و در واقع داره با این فرهنگ به اصطلاح مسئولیت رو هدف قرار داده که اهرمیه در دست دیکتاتورها من جمله رژیم جنایتکاران کنونی که علیه مردم ایران و برای اعمال سرکوب توسط ارگانهای سرکوب خودشون، همچنان که مردم ایران تجربه شاه و شیخ رو دارن، ساواک جنایات خودشو کرد، سپاه و اطلاعات داره جنایات خودشو میکنه، اینها نباید به اصطلاح از مسئولیت برخوردار باشن و جنبش دادخواهی داره همین موضوع رو در واقع پیش میبره. بنابراین یک موضوع نباید فقط عطف به قتل عام سال 67 دیدش و این کنفرانس به خوبی اینو نشون داد. شما میبینید در طرف مقابل هم در واقع رژیم آخوندی مثلا اومد با علم کردن دادگاه برای 104 نفر از کادرها و رهبران سازمان مجاهدین که اصلی ترین قربانیان رژیم، در این حال محور اصلی مقاومت علیه رژیم ولی اصلی ترین قربانیان اعدام و شکنجه رژیم هم هستن. اینو با چه هدفی آمد اینو علم کرد؟ آمد که در واقع توجیه بکنه همون جنایاتی که در پروسه قتل عام سال 67 انجام داده، به علاوه توجیه جنایاتی که همین امروز این مجتبی خامنه‌ای صفاک علیه شورشگران و علیه مجاهدین از ابتدای سال تا الان اگر آمار درست خاطرم باشه 40 نفر از زندانیان سیاسی رو همین رژیم جنایتکار اعدام کرده. بنابراین اومد با این اهرم این رو توجیه بکنه و به قول معروف با این موضوع مقابله بکنه. حالا کسانی هستند در خود حاکمیت رژیم آخوندی که مستقیم در جنایات سال 67 و تداومش تا امروز ادامه پیدا کرده شرکت داشتن، اینها میخوان این رو جا بندازن که از مسئولیت برخوردارن و کسی باشون کاری نداره، در صورتی که جنبش دادخواهی به قلب این پدیده شوم داره میزنه و با این داره مبارزه میکنه و جا افتاده الان هم در جنبش مقاومت ایران، مقاومت سراسری ایران، هم در سطح بین المللی و جایگاه مقاومت ایران و مبارزه مردم ایران در سطح بین المللی ازش برخورداره. به علاوه به نظر من جنبش دادخواهی چند موضوع دیگر رو به اصطلاح به عنوان رسالت خودش در به اصطلاح تابلوی مقاومت ایران، تابلوی مبارزه مردم ایران به صدر رسونده. یکی این که فرهنگ افتخارآمیز سر موضع بودن در هر شرایطی علیه دیکتاتورها و علیه جنایتکارانی مثل همین جنایتکاران رژیم حاکم، من جمله در دل زندان ها. اگر در دل زندان ها الان چنین مقاومتی علیه رژیم آخوندی هست و تا آخرین لحظه وای میسن مقاومت میکنن، ریشه هاش رو در همین چیزی که جنبش دادخواهی داره به اصطلاح عرضه میکنه و نمایندگی میکنه در سطح بین الملل، نشون داده که در ابعاد 30,000 نفر هم که شده، مردم ایران قیمت آزادی و دموکراسی رو در سخت‌ترین شرایط زیر دست جلاد هم میپردازن و پاش هستن. نکته دوم به نظرم ضرورت مبارزه با دیکتاتورها رو قبل از هر چیز نشون میده. نشون میده که در هر زمانی نسل‌های ایران در واقع پرچم مبارزه با علیه دیکتاتور را زمین نذاشتن و با دیکتاتور به هر قیمتی جنگیدن. مهمتر از همه هدفی که 120 سال مبارزه مردم ایران که یک فرازش همین به اصطلاح مقاومتی که سر موضع 30,000 از جوانان ایران، مجاهدین و سایر مبارزین در زندان‌های سال 67 از خودشون نشون دادن، هدف اونها چی بود؟ هدف یک مبارزه علیه دیکتاتوری، علیه نهادهایی که این دیکتاتورها با پدیده‌ای به اسم مسئولیت برای خودشون حفظ میکنن، ساواکشون، سپاهشون و سایر ارگانهای سرکوبگرشون. مضمون نفی این دیکتاتوری و مبارزه علیه اونها بوده. این رو جنبش دادخواهی به خوبی داره نمایندگی میکنه و نشون میده. بنابراین به نظرم همچنان که اشاره شد، جنبش دادخواهی یکی از پایه‌های اصلی موجود مبارزه مردم ایران با اون هدف مبرمی که امروز مردم ایران دارن دنبال میکنن که چیه؟ سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی و رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر آرای آزاد مردم ایران. این جایگاهیه که جنبش دادخواهی امروز در صحنه سیاسی ایران داره و من فکر میکنم کنفرانسی که الان راجبش داریم صحبت میکنیم چه از نظر سیاسی و چه از نظر حقوقی بسیار موفق در رسیدن به اهداف خودش بود.
1: بله، خیلی ممنون از شما آقای فروغی و وقتی که به این برنامه دادین و توضیحاتی دادین. با تشکر و خدا نگهدار شما.
0: تشکر از شما، خیلی ممنون.
1: روز بخیر.

0: دوستان سلام، من هم مثل شما دنبال حرف حسابم، پس بی مقدمه بریم تو کارش. این هفته باز هم زد و خورد توی تنگه ادامه داره و اصلا معلوم نیست به کدوم سمتی میره. اما سمت و سوی جنگ و دعوا توی رژیم و در رأسش کاملا مشخصه، شده دعوای خیابونی.
1: حسن روحانی جزء کسانی که الان باید بالا چوبه دار باشه.
0: این هفته پزشکیان با یه حرکت مشکل آب و برق رو با هم توی یه بازدید حل کرد. خبری هم این هفته مطرح شد که پیشبینی شده رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری جهانی در فناوری بلاکچین در سال جاری به 18.6 میلیارد دلار میرسه که ما اصلا تو این برنامه کاری باش نداریم. دوستان این بازی رو یادتون هست؟ مبارز خیابونی، همون سویت فایتر، بازی دهشستی ها. الان جنگ و دعوای سران رژیم به همین نقطه رسیده، جنگ و دعوا و کتککاری خیابونی. این هفته روحانی با یک حمله ناگهانی هادوکن زد به خود مشتبه خامنه ای، اصلا برای همین اومده بود. ولی حالا چیا گفت بهش؟
2: بگه مردم، ما قرار ما اینه با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتن و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم. اون که پیغمبر بود مشورت میکرد، او که وصل بود به مبدأ وحی مشورت میکرد، او که دارای اون همه دانش و بینش و تدبیر و عقل بود مشورت میکرد. ما حاضر به مشورت نیستیم با مردم خودمون، با ولی نعمتان خودمون. هر کس تو این کشور هر سمتی داره به امانت از طرف مردم دریافت کرده. هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا. هر کس هر پستی داره در هر رده‌ای که هست از جانب مردمه.
0: او این که از سر سمخایی زیرا به مجتبی و باباش و همه رو با هم زد، میگه اصلا هیچ کس حاکم نیست، این که دیگه حکومت ولی فقیه نیست که. همین حرفش شد بنزین روی آتیش. اما قبل از اینکه به ادامه این جنگ و دعوا بپردازیم، یه نکته رو خوب توجه کنید. توی نظامی که از چند طرف ناکدان شده، مجتبی گیج میخوره و ستاره دارن دور سرش میچرخن، این میاد با هیئت دولت سابقش که 5 سال پیش فرستادنشون اوراقی جلسه هیئت دولت برگزار میکنه. من نفهمیدم این خلاصه این چه نوع شتر گاف پلنگی این نظام؟ این تو کی؟ دولت کیه؟ ولی فقیه کیه؟ آه خلاصه ما که نفهمیدیم که. ولی مبارزه خیابونیشون همینه. حالا باند مقابل هم با یک حرکت فلش کیک رفت برای فک شیخ حسن روحانی.
1: جرأت داریم بیایم وسط خیابون مردم دندوناتون رو خرد میکنن یا نه؟ خواستم بگم دیروز یه ذره بلغور کرده بود اصلا روحانی و این تار تایفش رو میان اینجا چرت و پرت صحبت میکنن، مردم رو دل سرد میکنن، اومده به ولی فقیه داره توهین میکنه. ما ولی فقیه خط قرمز ماست. جرأت داریم بیاین کف خیابان ببین مردم چجور برخورد میکنن؟ فراری هستی، کنج اتاق نشستی، 10 نفر واسن دیگه نظری پردازی میکنی. همین مردم کف خیابان کشور رو نگه داشتن. حسن روحانی جزء کسانی که الان باید بالا چوبه دار باشه.
0: ببینید این یک نمونه از عمل کردن به پیام مجتبی خامنه‌ای بود که در اوج وحدت میخواد حسن روحانی رو خرکش کنه، دارش بزنه تو این وحدتشون. حالا بریم یه مدار بالاتر از این آخوند که پاسدار سفال هلندی میاد زیرا به روحانی رو میزنه.
3: این کسانی که میگن که شمایی که میخواید مثلا تا ابد به جنگید، برید از مردم بپرسید، ببین مردم هم با شما موافقن. خب این که شما 10 سال همین کارا رو کردید و پیگیری همین چیزا بودید، مردم از شما فاصله گرفتن، شما رو دور ریختن به یه نوعی.
0: فکر میکنید که ماجرا با همین زد و خورده اینجا تموم شد؟ نه. تازه رفتن روند دو، شیخ حسن جفت رفت برای صدا و سیمای جبلی.
2: یعنی صدا و سیما نباید ملی بشه بازم؟ بعد از 12 روزم نباید ملی بشه؟ بعد از 40 روزم نباید ملی بشه؟ همچنان گروهکی باقی بمونه؟ کیا الان اونجا حرف میزنن؟ آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمی کنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ کی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟ چرا؟ ما میخواییم به مردم احترام کنیم دیگه. حالا ما میگیم بنزین کمه، خب ما میگیم نمیدونم تورم نمیشه فوری پایین آورد. این رسانه رو که میشه در اختیار همه گذاشت که اینکه یه لحظه است که یک ساعته، میشه این رسانه رو در اختیار کل ملت ایران گذاشت؟ ملت ایران بیاد حرف بزنه، همه بیان حرف بزنن، نه یک گروه محدود معدود چند ده نفری چند صد نفری فقط اونا باشن و بقیه هم حوصله نکنن حتی نگاه کنن، حوصله نکنن گوش کنن. این که آسونه که.
0: روحانی گفت صدا و سیمای رژیم رو که کسی نگاه نمیکنه. و این نگفت دقیقا خودش چی رو نگاه میکنه. ولی بعد از این حرفا جبلی یه جوجه مجریش رو فرستاد که یه لگدی نثار روحانی کنه.
4: اول توجه اونی که امین داره دربارش حرف میزنه، من حاضر نیستم اسمشم بیارم. بعد یه سوال، شما فرمودین که، یعنی فرمودین که نه، گفتی که از مردم بپرسیم، با مردم مشورت کنیم، نظر مردم. اون صبح جمعه که شما از خواب پا شدی یهو دیدی بنزین گرون شده، از همه جا بی خبر بودی، قبلش خودت دوروبریات از مردم پرسیدین یا نپرسیدین؟ 10 سالی که مملکت رو معطل کردیم که آقای شهیدم اینو گفت، یعنی آقای شهید ما اینو گفت، گفت 10 سال مملکت رو معطل کردیم.
0: آقا دوستان این ویدیو رو یادتون هست؟ حرفای رسولی مشاور قالیباف. اینو ببینیم.
5: ببینید ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. حداقل من که میگم، به عنوان کسی میگم که میرم تو خونم، زندگیمو بر اون پایه میبینم. اما ببینید، من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش میخریدم مثلا 360 تومان یک بسته ایرانی. شما بر فرمایششون تلاش کردیم خارجی رو استفاده نکنیم، ایرانی خریدیم 360 تومان. امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک نگم عنوان، 865 تومان. یعنی بیش از 2 برابر، نزدیک 3 برابر.
0: این داستان مقایسه خامنه ای با پوشک بچه هفته پیش کشید به نماز جمعه های رژیم. حالا این هفته کشید به جایی که پوشک رو بردن جلوی مجلس. این دلقک بازار رو هم ببینید.
6: اگر که یه بچه کوچیک داشتم، اتفاقا بود قرار چای گرفتم که آقای رسول مزیقه نباشن و خواهم اینجا بهشون بگم که پوشکت با من به خاطر یه پوشک وحدت شکنی نکنید. یا علی ما گروه فیگه ما هم این وزیفه رو محفه میگیریم و آقای هستیم پوشک ها بیشون رو اقدام.
0: اما حسش اینه که ته این داستان یک پایان خوش بود، یه هپی اند. ملت نه آب دارن، نه برق دارن، نه بنزین دارن، ولی حداقل این رسولی مشکل پوشکش حل شد دیگه. اگه این پیشرفت نیست پس چیه؟ آقا این پزشکان هم که هر بار یه جایی توی یه هچلی گیر میکنه یه ساز جدید کوک میکنه. این هفته رفت سراغ دعوا نداریم که،
2: باید هم افسا بشیم به جایی که با هم که میشنیم دعوا میکنیم. یا باید شما منو قبول کنید یا قبول نداریم. یاد نگرفتیم فکرها و اندیشه ها رو هم سوار شه به هم کمک کنیم. یاد گرفتیم باید بشینیم، من دستور بدم بقیه اطاعت باید بکنم. اینجاش که در حقیقت خراب میکنیم.
0: حالا این زوبه در ولایت گفت بیاین رو هم سوار شیم، که از اون طرف رسایی آمپر چسبوند و رفت براش.
7: ولی شما شاهد بودید تو همین اجلاس شانگهای متاسفانه باز آقای رئیس جمهور اونجا برمیگرده میگه که اگر آمریکایی‌ها به این پایبند باشن به این برگردن ما بهش برمیگردیم. آمریکایی‌ها برگشتن. میدونی چرا؟ چون وقتی شما وقتی که میری با الهام علیف ملعون که دستش تو دست اسرائیلی هست توهین کرده به این مردم، توهین کرده به رهبر شهید ما و فیلمش امشب تو کانال میذارن، بعد شما ایشونو میبینید قشوریسه میره براش، این چه رفتاریه؟ این چه نوع دیپلماتیکیه که شما دارید؟ گفتن آقای پزشکیان وقتی که شما میری التماس میکنی اون برگرده به تفاهم نامه، وقتی اظهار ضعف میکنی اظهار عجز میکنی نتونستن و نمیشه و نداریم و بدبختیم و بیچاریم، خب چرا آمریکا اگه عقل استراتژیک داشته باشه وقتی شما اظهار ضعف کنی اون از این استفاده میکنه؟
0: اما این پزشکان خلاصه دست از این شیرین کاریاش بر نمیداره، آخه دست خودش نیست که، کلن شیرین عقل دیگه. رفته افتتاح مدرسه پلیس که کارش سرکوب و کشتاره، بعد یه عد و عطفارهایی درآورده که اصلا خودتون ببینید با من.
8: آزمایشگاه تخصصی و روباتیک، کتابخانه دیجیتال. خیلی امکانات رفاهی دیگه.
9: خیلی خوبه.
10: تجهیزات مدرن روز دنیا.
8: در جریان این بازی رئیس جمهور گفت از امکانات موجود باید بهره وری درستی بشه و البته یه ماموریت هم داد به وزیر نیرو. ماموریت داد تا بره ببینه شیرالات آب کاهنده دارن یا نه.
10: چک کن ببین اینا میگن کاهنده.
11: از اینجا جوریه آقای رئیس جمهور گفت ببینه چک کنید
12: تو کنه بزنم کهنده نیست.
8: آقای پزشکیان شش طبقه رو بدون آسانسور بازدید کرد.
0: ببین من موندم آدم واقعا چی بگه به این همه لودگی و مسخره بازی و عد و عطفار. 90 میلیون مردم ایران درگیر مشکل آب و برقن، این جلوی دوربین ادا در میاره که برید کاهنده های شیر رو چک کنید، بعدش هم به جای آسانسور از پله میره بالا که انگار رفته قله کیتور رو فتح کرده. آقا واژه ترکیبی اعتراض فوبیا رو شنیدید؟ کسی که از شنیدن کلمه اعتراض وحشت میکنه، قبض روح میشه. این حالا وضعیت این روزهای رژیمه که حتی تحمل شنیدن کلمه اعتراض از بسیجی ها رو هم ندارن. این آخوند پناهیان ببینید چه راهکاری برای اعتراض ارائه میده.
13: خب وقتی یکی به تشخیص میرسه اعتراض به دنبالش داری، یعنی مثلا من یک پدیده در جامعه هم رخ میده که من اینکه به عنوان یک کسی که تحت زعامت این ولی فقیه هم به نظرم با این مخالفم، پس من حق اعتراض دارم.
14: بله، ولی معقول نیست شما قبل از اینکه اعتراض کنید اعتراضتون رو به اشتراک بگذارید، با هم گفتگو کنید،
13: با ولی فقیه به اشتراک بذارم،
14: نه با مردم
13: بذارم.
14: با هم کیشان خوده. شما با هیچ کی نمیخوای حرف بزنی، یه دفعه میخوای بری وسط خیابون اعتراض کنی، خب یه روانپریشیه این. خب یه جایی برو با رفقات، بقیه هم آدم هم. شما چجور بقیه رو آدم حساب نمی کنیم بعد میخوای اعتراضت شنیده بشه؟ با بقیه اعتراضتو در میون بگذار. خب برای این سیستم دیده دین ما، من اعتراض دارم، خب اولش اینه که من برم با چند نفر مشورت کنم آقا بچه‌مو میخوام عمل کنم.
13: خب اعتراض جمعی شد چی؟ اعتراض جمعی شد، یعنی یک تعداد زیاد
14: قدم به قدم بریم جلو. حالا من اعتراض خودم رو در یک جمع خواستم به اقتراح بگذارم، به مشورت بگذارم، به گفتگو بگذارم، کجا باید برم؟ مسجد. مسجد محل گفتگو مؤمنینه. برای من والله خیلی خنده داره، میگن اگر گروهی اعتراض داشتن کجا باید برن، محل اجتماعات اعتراضی مردم کجاست؟ خب مسجد.
0: ببین نچایی تو با این پیشنهادت، این به ذهن خودت زد یا از مشتبه استفتا گرفتی؟ اگر جای اعتراض تو مسجده پس شما چرا سیرکتون رو ریختین توی خیابون که آسایش ملت رو از بین بردین؟ اول تو اون سیرک رو جمع کن بعد بیا از این نسخه برای مردم بپیچ. آقا این روزها که دغدغه همه مردم سقوط ریال و پرواز قیمت دلاره، یکی پیدا شده، یکی، یه آدم اصلح، درستکار، امین، بدون هر گونه سوء پیشینه اومده آستین بالا زده، میخواد مشکل دلار رو یه تنه حل کنه.
9: اگه من یه روزی دلار رو به دست بگیرم، همین امروز آقای رئیس جمهور دلار رو به من تحویل بده، نمیگم که میکنمش 160 تومن 170 تومن، رو همین قیمت تثبیتش میکنم، دیگه هم نمیذارم تکون بخوره. اینو شک نکنید
0: آقا، راست میگه، شک نکنید. گله رو بسپارید دست گرگ سالمتر از این میمونه که دلار رو بسپارید دست این ابر اختلاس کرد. این بابا به خاطر اختلاس حکم اعدام داشته تو این نظام، حالا مدعی کرسی رئیس بانک مرکزی هم شده. ببین رو که نیست. بگذاریم و اما حرف حساب آخر این برنامه، کسایی که شعله مقاومت رو در سیاه‌ترین شبها با جان خودشون روشن نگه داشتن، قطعا سازندگان آینده هستن. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
15: در این بخش از برنامه به یکی از ارکان چپاول در حکومت آخوندی میپردازیم، بانک ها. پشت درهای بسته شبکه بانک های رژیم آخوندی و در ترازنامه های اونها سالها بحران پنهانی جریان داشته که اسمش ناترازیه. هرچند این بحران پنهان بوده، اما مستقیم بر سفره های مردم تأثیر گذاشته، بحرانی که الان بیشتر آشکار شده. این بانک ها با انواع دزدی ها، اختلاس ها و باندبازی های حکومتی عجین هستند. یک نمونش بانک آینده که بعداً معلوم شد که پشت غارت سرمایه های مردم در این بانک شخص مشتبه خامنه‌ای و مهرش انصاری بودند. اما ما در این گزارش به قسمتی از ورشکستگی بانک ها میخواییم بپردازیم که به دست دولت و مجلس رژیم اتفاق افتاده. یعنی این بحران میخواییم ببینیم که از کجا آب خورده. یکی از مهمترین متهمان این وضعیت تسهیلات تکلیفی، یعنی وام های دستوری هستند. وام هایی که هر سال در جریان بررسی بودجه از طرف دولت یا مجلس به بانک ها تحمیل میشن. مثلا وام مسکن یا ازدواج تا تسهیلات حمایتی و اشتغال، ظاهرش هم اینه که این کار برای مردم داره انجام میشه. اما وام مسکن هر قسطش حدود 40 میلیون تومانه. برای وام 2 میلیارد تومانی که سقف پرداخت وام مسکن در تهرانه، باید بیشتر از 300 میلیون تومان هم اوراق خریداری کنند. یعنی کسی که میخواد این وام رو بگیره باید توان پرداخت 40 میلیون تومان قسط در ماه رو داشته باشه، به علاوه 10 تا 20 میلیون تومان هم اجاره بهای مسکن. تا 2 میلیارد تومان وام بگیری که تازه میشه فقط پول 11 متر مربع قیمت متوسط مسکن در تهران. پس با این وام نمیشه خونه خرید و تنها خانوار کارگری، بلکه یعنی نه فقط خانوارهای کارگری، بلکه خانواری با درآمدهای خیلی بالاتر هم از عهده این هزینه بر نمیان. حالا سوال اینجاست که پس این همه وام ها بالاخره چی میشن؟ اینجا همون جایی که باند های حکومتی وارد میشن. بقیهش دیگه مشخصه که چه اتفاقی میفته. فقط این وسط بدهکاری بانک ها روی دست بانک مرکزی، روی دست مردم ایران باقی میمونه. در این روند ناترازی اضافه برداشت از بانک مرکزی به وجود میاد. چرا؟ چون مجبوره کسری بانک ها رو بالاخره تامین کنه. بانک مرکزی که نمیتونه بگه دیگه پول ندارم، چون همه نظام بانکی فرو میپاشه. پس به سراغ راحت ترین راه حل برای خودش و پرهزینه ترین راه حل برای مردم میره. چیکار میکنه؟ چاپ پول بدون پشتوانه. نتیجه این کار چیه؟ یکی از عوامل اصلی بی ارزش شدن مستمر ریال همین چاپ پول بدون پشتوانه است. این کار باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی میشه، در حالی که تولید چنین رشدی نداشته. به زبان ساده یعنی اینکه انگار با چاپ پول بی پشتوانه هر روز مقداری پول از جیب و حساب مردم برمی‌دارن. بعدش اتفاقی میفته، مردم با جهش تورم و کاهش قدرت خرید مواجه میشن، قیمت ها پرواز میکنن و از اونجایی که مطلقاً دستمزد و حقوق ها رو با این تورم تراز نمی کنن، چاپ پول برای فقرا ضربه سنگین اقتصادی محسوب میشه. ولی برای اون کسانی که بر اقتصاد ایران تسلط پیدا کردن، افزایش سرمایه و درآمد بیشتره. این روند ان نهایه به ورشکستگی بانک ها منجر میشه. حالا بانک ها چی کار میکنن؟ اونا هم انبوهی خونه خالی و املاک خریداری کردن و کار بانکداری رو به بنگاهداری تغییر میدن. نتیجه این که باز هم با بحران کمبود نقدینگی مواجه میشن. حالا این دفعه چی کار میکنن؟ دوباره میرن سراغ بانک مرکزی و این چرخه باطل و فاسد همینطوری ادامه داره و یک دزدی سیستماتیک از جیب و سفره مردم رو هدایت میکنه. به این میگن بانکداری به روش آخوندی.

0: سلام های ما را از یک برنامه دیگه راه دشوار آزادی بپذیرید. ما در برنامه های قبلی از موانع مختلفی که در راه رسیدن به آزادی هست صحبت کردیم. از فاتحان این راه هم البته گفتیم. و امروز میخواییم بپردازیم به یکی از پدیده هایی که دیکتاتوری ولایت فقیه از اون به عنوان مانعی در راه دشوار آزادی استفاده میکنه. پدیده شوم جنگ خارجی.
1: اگر این کاری که سرداران با ارزش ما انجام دادن انجام نمی دادن، حالا باید تو همین دوروبر و اطراف با اینا می جنگیدیم.
0: خب راستی چرا اینطوره؟ جنگ چه فایده‌ای و چه ضرورتی برای این رژیم داره؟ چون هر بچه مدرسه‌ای هم می دونه که جنگ بده و صلح خوب. خب تقریبا همه ایرانی ها یا دست کم اونایی که یادشونه یا توی کتاب های آموزشی منزجر کننده آخوندها خوندن میدونن که بانی این دیکتاتوری وحشی یعنی خمینی همیشه میگفت جنگ خوبه، جنگ موهبتی است الهی، جنگ مائده است آسمانی و از این قبیل مزخرفات.
2: صورت جنگ خیلی خوب است از یک جهت و اون این است که انسان را شجاعتی که در باطن انسان است بروز میدهد و تحرک برای انسان حاصل میشد، انسان از اون خمودی بیرون میاد.
0: خامنه‌ای هم مشابه همین مزخرفات رو خیلی تکرار کرد تا مرد و بچه نابکارش کینگ مشتبه هم همینو میگه. در این برنامه میخواییم به همین نکته بپردازیم که چرا دیکتاتوری آخوندها اینقدر محتاج و ذلیل جنگ و صلح چه ضرری داره که رژیم مثل جن و بسم الله ازش هراس داره. و برای این کار میخواییم از معلوم به مجهول برسیم. همین رژیم سر اصلیش و خیلی از سرکردگانش رو توی جنگ از دست داده. تضادهای داخلی رژیم رو نگاه کنید، کم مونده همدیگر رو پاره پاره کنن. دارن رسما توی جنگ و دعوای بانتهای آخوندی دم از کودتا میزنن. توی این جنگ ها رژیم نه فقط در منطقه بلکه حالا توی جهان هم منزوی شده. خب مگه این برای رژیم خوبه؟ شب میخوابی صبح بلند میشی یه ائتلاف علیه رژیم شکل گرفت. تنها کسایی که برای این رژیم باقی موندن مزدورای نیابتی خودشون تو چند تا کشور منطقه هستن و بس. خب این تومار رو میشه همینطوری ادامه داد، اما به نظرم همین هم کافیه تا نشون بده که رژیم در وضعیت به شدت بحرانی قرار داره، وضعیتی که به خاطر جنگه. حالا دوباره برگردیم به سوال اصلی اول برنامه. با این همه مصیبت و خسارت‌های عظیم چرا رژیم به ادامه جنگ به هر قیمت اصرار می‌کنه؟ برای پاسخ اجازه بدید باز هم به معلوم‌ها بپردازیم. با جنگی که رژیم مطالبات مردم رو پشت گوش می‌اندازه، با جنگی که رژیم قیام و شورش‌های مردمی رو مدیریت می‌کنه، با جنگی که حتی درگیری‌های باندی درون خودش رو مدیریت و مهار می‌کنه، با جنگی که تمام خیانت‌ها و اختلاس و فساد اقتصادی بی‌انتهای خودش رو در نظر مردم فرعی جلوه می‌ده، و با جنگی که این رژیم روز به روز به عمر حکومت فاسد و جنایتکار خودش اضافه می‌کنه. اینو ببینید،
3: یک انسجام خیلی جدی برای اهداف انقلاب اسلامی ایجاد کرد. یعنی اتفاقی که افتاد اینه که همه دور یک موضوع تونستن خودشون رو جمع کنن و دیگه اون معادلات یا اون مجهولای اضافی کمتر پیش می اومد. هرچند پیش می اومد ولی فیکس کردنشون خیلی راحت تر بود به دلیل خود جنگ. شاید هم همین مبارزه با آمریکا هم یه نوعی از همون باشه. یعنی اگر مثلا بعضی وقتا بگن آقا این مبارزه با آمریکا رو ما ازمون بگیرن، حالا ما چی کار کنیم، مشکلات رو گردن کی بندازیم، میتونه از همون نوع باشه.
0: این میگه که رژیم انسجامش رو از قبل جنگ ایران و عراق به دست آورد و مشکلات فعلی رو هم میشه با انداختن گردن آمریکا دور زد. خمینی رسما فتوا میداد که درباره علت برپایی جنگ و علت توقفش سوال نکنید. اینو ببینید، اطلاعات 3 مهر 67، یعنی وقتی که جنگ تموم شده و مردم یقه خمینی رو گرفتن که چرا جنگ کردی؟ اینم جوابش.
4: اطلاعات 3 مهر 1367. حضرت امام از مردم و فرزندان پرشور انقلاب میخواهند که با سوالات و اشکالات گرهی بر مشکلات نیفزایند و از مسئولین نیز می‌خواهند که دردمندانه سکوت کنند و اجر آن را بیش از دفاع می‌خوانند.
0: خب حالا همه اینایی که گفتیم رو جمع بزنیم ببینیم چی میشه. معنی همه این حرفا میشه این که این رژیم با مردم درگیره، این رژیم به مردم تکیه نداره، این رژیم پایگاه مردمی درست و درمونی نداره و مجبوره که به جنگ بیاویزه. در ابتدای انقلاب 57 هم چون خمینی به تدریج پایگاه اجتماعی رو که با فریبکاری به دست آورده بود با روشنگری های مجاهدین از دست داد، خودش رو آویزون کرد به جنگ با عراق و 8 سال جنگ و ویرانی رو به کشور ما تحمیل کرد. یک بار آخوند بهشتی نامه نوشته بود به خمینی و گفته بود آقا ما در اقلیتیم و خلاصه باید یک کاری کرد. برای همینم بود که خمینی آتیش جنگ رو روشن کرد. در آماری که خودشون گاهی توی جدال‌های باندیشون لو میدن اعتراف میکنن که پایگاه اجتماعی رژیم خیلی داغونه. قالیباف یک بار وقتی باند رقیبش برنده شده بود گفت آقا پایگاه اجتماعی شما 2%. حالا باند خودش که شکست خورده بود از 2% هم کمتر بود. یعنی سرجم همه باندهاشون هم که حساب بکنیم به اعتراف خودشون میشه 3%. خب با 2-3% در یک کشور 80 میلیونی که نمیشه به 90%+ حکومت کرد. حالا نکته مهمتر، پس این رژیم روی چی وایساده و به 80 میلیون جمعیت ایران حکومت میکنه؟ چون بالاخره هر حکومتی باید یا به یک طبقه اجتماعی تکیه داشته باشه یا به یک تکیه‌گاه جدی دیگه. مثال بزنم، رضاخان به چی یا به کی تکیه داشت؟ به انگلستان که با کودتا آورده بودش و به زندانهایی که ساخت و آمپول هوای پزشک احمدی و سرپاس مختاری و بقیه. و اون دستگاه سرکوب به کی یا چی تکیه داشت؟ به دولت فخیمه. همین که رضاخان یابو برش داشت و خواست بپیچه طرف آلمان، سفارت انگلیس و نه حتی وزارت خارجش یک یادداشت 2-3 خطی براش فرستاد، داد و اخراجش کرد به جزیره موریس. دیکتاتوری محمد رضا شاه که با کودتای 32 سر کار اومده بود به چی تکیه داشت؟ دست کم از 28 مرداد 32 به بعدو میگم، به دستگاه سرکوبش یعنی به ساواک. وقتی که اون تکیه‌گاه و کارتر ازش گرفت، یک سال نشد که با سر سقوط کرد. خب حالا برگردیم به همین حکومت آخوندها. اینا به چی تکیه دارن؟ پایگاه اجتماعی ندارن، تکیه‌گاه خارجی اینم ندارن، طبقه کارگر پشتشونه، استغفر الله، کشاورزها، طبقه متوسط شهری، اصلا هیچ کدوم از اقشار، اصناف و لایه‌های اجتماعی حامیشونه. تکنوکرات‌ها، اصناف، بازاری‌ها، دانش آموزها، دانشجوها، زنان، کی؟ اینا که دارن با همه این مردم می‌جنگن و ازشون می‌کشن. پس تکیه‌شون به چیه؟ به کیه؟ هیچی. همون دستگاه سرکوبگرش با سپاه و انتظامی و اطلاعات و چی و چی. بی خودی نبود که خمینی همیشه میگفت اگر سپاه نبود کشور هم نبود.
5: ما امروز هم در رأس تمام مسائلمون جنگ است. اگر یک روز غفلت بکنیم حمله خواهد کرد بر ما و همه چیز ما را از بین خواهد برد.
0: خب این دستگاه سرکوب عریض و طویل هم عمدتاً به اتکای جنگ، به بهانه جنگ برای خودش توی این مملکت جا باز کرده و میکنه. جنگ همون کاری رو برای رژیم میکنه که فرضاً یک طبقه اجتماعی پشتیبان برای یک حکومت در کشورهای متکی به آرای عمومی میکنه. یعنی جنگ به جای طبقه اجتماعی، یعنی جنگ به جای ساواک، یعنی جنگ به جای صندوق رأی. آخوندها با جنگ همه مسائل و مشکلات نظامشون رو مدیریت میکنن. لازم بشه به اسم جنگ مردم رو سرکوب میکنن. لازم بشه به اسم جنگ باند رقیب و سر جاش میشونن. لازم بشه به اسم جنگ حرفها و قول و قرارها و تعهدات رسمی خودشون رو پس میگیرن و زیر حرفشون میزنن. لازم بشه به اسم جنگ با شیطان هم سازش میکنن. خب ایناست خاصیت جنگ برای رژیم آخوندها، پدیده‌ای که باهاش به عمر رژیمشون اضافه میکنن، قدرتشون رو حفظ میکنن و رقیبشون رو از صحنه حذف میکنن و مردم رو هم از شراکت در قدرت سیاسی که خواسته 120 ساله مردم ایران از مشروطه تا الان محروم نگه میدارن. به همین خاطرم هست که مردم و مقاومت ایران مستمرن و در تمامی این 40 و چند سال در برابر تمام جنگ طلبی های آخوندها میگن صلح، صلح، آزادی.
6: امروز استبداد دینی در تنگنای سختی قرار گرفته. با این حال کمترین فاصله‌ای از استراتژی همیشگی خودش نگرفته و همون استراتژی شومی رو داره ادامه میده که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده. عقب نشینی از جنگ و سرکوب و تروریسم و بمب اتمی حکومتشان را به سرعت به سمت سرنگونی می‌کشاند. باید خاطر نشان کنم اینجا که سیاستی که این چالش مرگبار رژیم رو درک نکرده نمیتواند پاسخگوی مسئله ایران باشد، زیرا در نظر نمیگیرد که صلح تنابدار این رژیم است و اگر ناگزیر به انتخاب شود جنگ را 100 بار به صلح ترجیح میدهد. تکرار میکنم، اگر این رژیم مجبور به انتخاب را شود جنگ را 100 بار نسبت به صلح انتخاب می کند.
0: و حالا جالبه که چه حکومت آخوندی و چه بچه شاه که هر دوشون از نظر داشتن پایگاه اجتماعی مکفی برای کسب مشروع قدرت آس و پاسن، یا به جنگ آویزون میشن یا به قدرت خارجی یا به هر دوش. و اینجاست که شأن و هویت ملی مردمی و سرشت انقلابی و دموکراتیک مقاومت ایران بیش از پیش بارز میشه و اینجاست که میشه دید جنگ چه مانع بزرگی بر سر راه آزادیه و چرا رژیم اینطوری چارچنگولی 40 و چند ساله که چسبیده به جنگ و جنگ طلبی، و چرا بچه شاه هم که فاقد پایگاه اجتماعی در داخل کشوره اینطوری دخیل بسته به جنگ. اولی برای حفظ قدرت، دومی برای کسب قدرت. برای همینه که شعار مقاومت ایران که جزء اصولش هم هست از همون سال 59 به بعد صلح بوده و آزادی.

دلت شکفت در خیال من، چرا نمی کنی نظر؟

0: فشار نظامی و اقتصادی آمریکا بر رژیم ادامه داره. ترامپ بر ادامه فشار تاکید کرده. وزیر جنگ آمریکا از ادامه عملیات سخن گفته و وزیر خزانه‌داری هم از تشدید فشار اقتصادی و قطع منابع مالی رژیم خبر داده. همزمان بررسی پرونده هسته‌ای رژیم در شورای امنیت ادامه داره و شبکه نیروهای نیابتی اون هم با فشارها و ضربات تازه روبرو است. در مقابل صداهای متفاوتی از درون رژیم با دوگانه ادامه جنگ و مشکلات اقتصادی و میزان تاب‌آوری مردم داره شنیده میشه. اما سوال اصلی اینه، آیا رژیم واقعا توان ادامه همزمان جنگ، برنامه هسته‌ای، شبکه نیابتی و فشار اقتصادی رو داره؟ همراه هستیم با آقای صلاح عبدالنژاد در استودیو. ممنون که دعوتمون رو پذیرفتید.
1: با تشکر از شما احسان که این فرصت دادید.
0: شما مقامات آمریکا تو موازه اخیرشون صحبت از فشار نظامی و اقتصادی میکنن. وزیر خزانه‌داری هم گفته که ما تونستیم 140 میلیارد دلار نفت صادر کنیم و رژیم صفر. چه نتیجه میشه گرفت از این موازه؟
1: به نظر میرسه که سیاست آمریکا در رابطه با رژیم در واقع یک سیاست فلجسازی کامله که من اینو در سه محور بهش اشاره میکنم. یکیش در رابطه با به صفر رسوندن صادرات نفت رژیمه که به طور واقعی در این زمینه همینطور که تو خودتونم تو مقدمه اشاره کردید موفقیت‌های جدی تو این زمینه آمریکا داشته و رژیم رو ناکام گذاشته از اینکه بتونه در واقع نفت صادر بکنه. از اون طرف وزارت خزانه داری آمریکا همین روز 17 شهریور ما بود که اعلام کرده تمام 27 شرکت هواپیمایی باقی مونده از جمله آسمان، کیش ایر و زاگروس رو تحریم کرده تا فلج لوجستیکی و مالی کامل در واقع ایجاد بکنه.
0: بله.
1: از اون طرف در زمینه بانکی هم میدونید که همین نهاد ناظر مالی آلمان و از اون طرف دادگاه فرانکفورت اینا هر دو اعلام کردن که شعبه بانک سپه مال رژیم توی آلمان به دلیل تحریم ها و به دلیل این که توانایی پرداخت بدهی ها را نداره رسما به عنوان ناتوان مالی اعلام کردن. حالا گفتم سه محور، این یکی از محورها بود. محور دومش انهدام زیر ساختاییه که به اصطلاح رژیم از طریق اونا بتونه تحریما رو خونسا بکنه که تو این رابطه آمریکا عملیات طرد اقتصادی رو هفته قبل هم که صحبت میکردیم آغاز کرده. وزارت خارجه آمریکا همین دیروز 20 شهریور ما اعلام کرده بود که تمام شبکه‌های تجاری و مالی پشتیبان نیروهای قدس و همچنین کتایب حزب الله و حزب الله در عراق، در امارات، در ترکیه و در لبنان اینا همه در حال برچیده شدنه. و محور سوم هم فشار همزمانه، یعنی اضافه بر فشار مالی فشارهای همزمان نظامی و تهدید به ضربه سخت هم در جریانه. همین دیروز ترامپ رئیس جمهور آمریکا توی صحبتاش توی دالاس یه سخنرانی کرده، توش گفته بود که ما 9 شناور نظامی رژیم ایران رو از کار انداختیم و هشدار داده بود که در صورت هر گونه تحرکی که رژیم بخواد نشون بده ضربات بی سابقه ای وارد میکنیم. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم، این تنگتر کردن حلقه حیاتی رژیم در واقع در جریانه، یعنی قطع همزمان شریان نفت، خطوط هوایی، شبکه بانکی و شریانای نیابتیش تا هزینه ادامه جنگو در واقع از رژیم بگیره.
0: خب ولی ما در سمت رژیم شاهد تحولی در موازه حداقل نیستیم. همچنان صحبت از ادامه جنگ میکنن. اگر این فشارها انقدر کارساز بود و منابع مالی رو به محدود شدن بود که باید شاهد تغییر لحنی بودیم. آیا رژیم با این وضع توان رویارویی و ادامه دادن به مخاصمه رو داره و چه گزینه‌هایی در برابرش هست؟
1: ببینید رژیم خب یک چند تا اهرم داره، یعنی من به 3 تا اهرمش اشاره میکنم که در واقع همزمان با 3 تا تناقض شدید و حتی میتونم بگم کمرشکنم همزمان با این مواجهه که من اشاره میکنم. یکی اهرم اولش همین تهدید خطوط مواصلاتیه، مثلا همین باب المندب که در واقع رژیم سعی میکنه از طریق حوثی‌ها و نیروهای نیابتیش که اونجا داره به خطوط کشتیرانی فشار بیاره.
0: این هفته ما شاهد بودیم که حوثی‌ها جزایر باب المندب رو تصرف کردن
1: در راستای همین قضیه سیاست رژیمه و یکی از اهرم‌های رژیم به طور واقعی وجود داره. ولی رویتر دیروز 20 شهریور یک گزارش داده تو این رابطه، گفته نیروهای حوثی خب وارد جزایر اونجا شده، همین که میگی پیشرویایی کردن تا صادرات نفت منطقه رو در واقع تهدید بکنن. اما از اون طرف پاسخ متقابل هم هست، چون هم فرستاده ویژه سازمان ملل در 20 شهریور به سی بی اس که گزارش داده بود هشدار داده بود اونجا که این تحرکات پاسخهای سنگینی به دنبال داره، هم پاسخهای بین‌المللی و هم پاسخهای منطقه‌ای، که ما که دیدیم عربستان حملات هوایش تو همین رابطه شروع کرده. اهرم دومی که رژیم در دست داره همین قدرت موشکی رژیمه،
0: بله.
1: که البته با کارایی محدودی که الان داره و از اون طرف همزمان با این با پاسخهای مستقیمی که باش مواجه میشه. همین اخیراً 20 تا موشک به یکی از پایگاه‌ها در اردن شلیک کرده بود که البته 18 تا از همین موشک‌ها ردیابی شدن، یعنی در واقع عملاً کاراییشو از دست داده. یعنی میخوام نتیجه بگیرم که موازنه در واقع عوض نشده، یعنی ارتش آمریکا هم البته ارتش اسرائیل هم تو همین رابطه هشدار داده که اگر رژیم بخواد از موشک استفاده بکنه ما اراضی تحت کنترل رژیم رو مورد حمله قرار میدیم. از اون طرف اهرم سومی که رژیم داره همین ادعای تاباوری اجتماعی که میگه و همین تجمعات شبانه و اینجور چیزایی که الان راه انداخته و کلی هم انرژی میذاره برای، یعنی قیمت میده برای یه همچون
0: هزینه سنگین
1: برای این کارا. و از اون طرف حتی خود مقامات رژیم مثلا همین امام جمعه مثلا علم الهدا تو همین نماز جمعه پریروز مشهد دیروز گفته بود که ما اگر 200 سال و حتی 300 سال هم طول بکشه این جنگ به مقاومتمون ادامه میدیم. یا آخوند دشکام توی نماز جمعه شیراز دعوت کرده بود و بحث صبر کرده بود و اینا که ما صبرمون زیاد و از این حرفا. ولی واقعیت چیه؟ همین یکی دو روز پیش برخورد به اصطلاح سرکوبگرانه توی دانشگاه بجنورد شده بود و تعدادی از این دانشجویان که اعتراض کرده بودن به این وضعیت، این بدنه دانشگاه و بدنه اجتماعی معترضن و دیگه توان تحمل این وضعیت با توجه به فشارهای اقتصادی و امنیتی و سرکوب و بیگیروبندی که رژیم را انداخته برای ادامه این وضعیت ندارن و این از اون مواردیه که در واقع جامعه توان تحمل بیشتر از این رو نداره. بنابراین ابزارهای رژیم هم از موشکی یا حوثی ها نیابتی ها اینا هست، ولی سوخت مالیش و پذیرش اجتماعیش در رژیم به طور واقعی داره به بنبست میرسه.
0: از جمله اینکه خود علم الهدا هم هشدار داده بود نسبت به وضعیت انفجاری جامعه تو سخنانی که معمولا این حرفا رو نباید بزنن. موضوع بعدی پرونده هسته‌ای. این هفته شاهد بودیم که پرونده هسته‌ای رژیم به شورای امنیت ارجاع شد بعد از سالها، هرچند که مکانیزم ماشه اکنون فعال هست. خب آمریکا همچنین تهدید کرد که کوه کلنگ رو مورد هدف قرار بده. این تحول چه تأثیری تو تنشی که میان آمریکا و رژیم وجود داره ایجاد میکنه؟
1: این موضوع هسته‌ای تا جایی که به رژیم برمیگرده، رژیم دنبال اینه از این به عنوان یک ابزار چونه‌زنی برای به اصطلاح معامله و برای ابزار قدرت در واقع استفاده بکنه، ولی واقعیتش اینه عملاً تبدیل شده به نقطه تهدید فوری برای رژیم و ماشه بازرسی و حتی برخورد تو این رابطه. خب که اینو من میتونم در چند محور بهش اشاره بکنم. ببین به طور واقعی عملاً داریم میبینیم که رژیم در این زمینه، یعنی دیپلماسی اتمی رژیم، با شکست مواجه شده. شاخصش هم همین رفتن، یعنی قطعنامه‌ای که تصویب شد با 23 رأی مثبت و پرونده رژیم به شورای امنیت احاله دادن که همین روز 18 شهریور ماه که همه خبرگزاری‌ها انعکاس دادن. علت شمینه که آژانس گفته ما نمیتونیم با توجه به این وضعیت رژیم که به حساب محدودیت قائل میشه برای بازرسی اینا، ما نمیتونیم راستی آزمایی بکنیم که رژیم هیچ کاری در زمینه تسلیحات اتمی انجام نمیده.
0: اما رژیم با موازنش هیچ کمکی در این راستا نمی‌کنه، مستمر تهدید به ساختن بمب می‌کنه، یعنی
1: بله دقیقاً
0: خودش جزی از باجگیریه.
1: بله دقیقاً. محور دومم خب افشای تحرکات مشکوکیه که رژیم داشته، از جمله توی کوی کلنگ. حتی توی همین رابطه رافال گروسی مدیر کل آژانس یه مصاحبه کرده بود با بلومبرگ روز 20 شهریور ماه منعکس شد که توش هشدار داده بود که نشونهایی از تحرکات جدید توسط رژیم در همین کوه کلنگ مشاهده شده و از اون طرف رژیم اجازه بازرسی به اونجا را نمیده، اونجا را تبدیل به یک نقطه نفوذناپذیر کرده. و محور سوم هم اولتیماتومی که آمریکا به رژیم داده تو این رابطه و اتمام حجتی که آمریکا داشته. همین دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صراحتا گفت که ما متوجه یک سری تحرکات در همین کوی کلنگ شدیم و ما به رژیم ایران توصیه میکنیم که باز این بازی ها را نکنه، چون مجبور خواهیم شد که خیلی محکم بهش ضربه بزنیم. بنابراین کوی کلنگ از یک طرف، قطعنامه شورای امنیت و بردن پرونده ایران به شورای امنیت، پرونده رژیم، و از اون طرف موضوع اتمی رژیم، اینا همه عملا به جای این که تبدیل بشه به ابزار باجخواهی رژیم، تبدیل شده به اهرم فشار علیه رژیم به دلیل اینکه همزمان مواجه شده با تهدید حمله نظامی.
0: بله. خب ما همچنین شاهد ضرباتی هستیم که به حزب الله و سایر نیروهای شبه نظامی وارد میشه. از جمله ما تو خلاصه خبرها هم به بستن مرز شرمشهر و مرز دیگه در عراق اشاره کردیم. در این رابطه رژیم چقدر زیر فشار هست؟ یک تپه‌ای بود که به تازگی معلوم شده که نیروهای حزب الله توش محاصره شده بودن و به کلی تمام اون یگان یا گردان از بین رفته. فکر کنم اسمش علی طاهر بود اون منطقه.
1: علی طاهر.
0: اگه بشه به ما توضیح بدین که چه ضرباتی رژیم در این زمینه متحمل شده؟
1: خب بله، واقعا این ضرباتی که اخیراً رژیم متحمل شده، میدونی که محور اصلی نیابتی های رژیم، حالا از پرونده سوریه رو نمیخوان باز کنیم چون سوریه که کاملا در چنگ رژیم بود و خارج شده و الان به جرگه کشورهای عربی پیوسته و ضد رژیمه، اون که هیچی ضربه سنگین، ولی بزرگتر نیروی نیابتیش همین حزب الله که عملا داریم میبینیم. با شما عملا اشاره کردید به این به صد علی طاهر بهش میگن، که این البته ابعادش خیلی گسترده است. یک تونلی بوده با طول 5.4 دوم کیلومتر که اونجا کلی تجهیزات و تسلیحات و موشکای مختلف و نمیدونم چیزای مختلف اینجا
0: میلیاردها دلار سرمایه مردم،
1: بله، اینا پنهان کرده بود، که عملا همه اینا با حمله ای که به اونجا شد 1100 تن میگن بمب اونجا در واقع ریخته شده و اونجا را کاملا از چنگ رژیم خارج کرده. این ضربات کاری اونجا به رژیم وارد اومده. 1100 تن مواد منفجره در طول تونلی که 5.4 کیلومتر بوده، میگن یک زلزله معادل 4.1 ریشتری در واقع اونجا ایجاد شده بود به دلیل همین ضرباتی که به حزب الله وارد شده. اهمیتش هم در اینه که حزب الله از اونجا خیلی استفاده میکرد.
0: بله، مثل اینکه استفاده تبلیغاتی هم میشد، بهش میگفتن عماد چهار.
1: بله. بعد از اون طرف این یکی از ضربات بود که به اونا وارد شده. ضربه دیگه هم کور شدن ابزارهای جاسوسی و نظارت سایبری رژیم. میدونید که همین دیروز یا پیروز بود، یکی دروس پیش بود، شرکت آمریکایی آنتروپیک یک گزارش مفصل تو این رابطه داده، روز 19 شهریور داده بود که 16 حساب و شبکه سایبری مرتبط با نهادهای امنیتی رژیم رو کامل مسدود کرده. این شبکه ها میتونستن اطلاعات دقیق و جزی از خطوط کشتی ها و تحرکات نظامی آمریکا و اینا رو گزارش بدن و خب به لحاظ نظامی خیلی به نفع رژیم بود، که الان اینا که کاملا بسته شده و کاملا منهدم شده یه همچون چیزی. موقعیت رژیم رو اگه بخوایم ارزیابی بکنیم، به طور واقعی الان در 4 زمینه توی محاصره قرار گرفته. یکیش فشار نظامی مستقیم آمریکا و تا حدود اسرائیل هم هست، قطع شریانهای مالی و نفتی و فروپاشی بانکیشه، مثل بانک سپه که اشاره کردیم.
0: بله.
1: پرونده هستیش که به شورای امنیت رفته و چهارمین محاصرش هم همین فروپاشی بازوهای نیابتیشه که علی طاهر و بابول مندب و اینا هم که الان وضعیت خوبی نداره. ولی از همه اینا که بگذاریم، خشم خفته در کف خیابانه ایرانه که در تمام شهر ایران، یعنی جامعه ایران مثل بشکه انفجاری، بشکه باروته که هر لحظه ممکنه به هر دلیلی منفجر بشه. و به همین دلیل هم است که کانونای شورشی و جوانان شورشی فعالیتاشون رو تو این رابطه در واقع تشدید کردن، هم فعالیتاشون و هم پراتیکاشون و هم عملیاتاشون رو، و سمت و سو میدن به این اعتراضات احتمالی و چیزی که الان وجود داره، ولی خب هر لحظه ممکنه این نقطه اشتعال و انفجار صورت بگیره، بخصوص با توجه به اینکه در آستانه قیام 1401 هم هستیم و مردم ایران به طور واقعی هم رژیم تو آماده باشه با بگیر و ببندها و سرکوبگریاش که میخواد جلوی هر گونه حرکتی بگیره، و هم جوانان با کانون شورشی تو آماده باشه کامل هستن برای اینکه بتونن سمت و سو بدن به این اعتراض.
0: درسته. همتا این سوالی فرستادن، گفتن که آیا رژیم واقعا قواعد بازار جهانی نفت رو تغییر داده یا فقط با فروش تخفیفی به چین و دور زدن تحریم‌ها راهی موقت رو دنبال میکنه؟ اگه بشه فشرده بفهمید.
1: الان با توجه به وضعیت محاصره دریایی هم که رژیم داره، همون میزان نفتی هم که حراج میکرد از اموال مردم ایران، دیگه این هم نمیتونه بکنه. این در واقع عملا از اونجا صادرات نفت رژیم به صفر رسیده.
0: بسیار واضح. سال بعدی اینه که چشمنداز رژیم در ماه آینده با بحرانهای داخلی و با آمدن زمستان که در پیش رو داریم و کمبود سوخت در کشور چه میتواند باشد؟
1: در هر کدوم از فصول سال رژیم با یکی از این بحران‌های اساسی روبروه. مثلا تو تابستان مسئله برقه، تو زمستان مسئله گاز و نمیدونم اینجور چیه. بحران یعنی نه اینکه مسئله، بحران فراگیر و تمام مردم ایران تقریبا باش مواجه میشن و با مشکلاتش دست و پنجه نرم میکنن و رژیم در واقع در این زمینه هم تلاش میکنه در آماده باش باشه و فضای سرکوب و روب و وحشت رو نگه داره که مردم دست به اعتراض نزنن. ولی دیگه به نظر من ظرفیت جامعه رو به اتمام و مردم دیگه تحمل این وضعیت سخت رو ندارن، با توجه به اینکه به قیمت دلار اشاره کردید، به وضعیت گرونی و تورم و با چاپ اسکناس و اینا هم که بیشتر تورم باز بیشتر و بیشتر میشه. اولا با این چیزا مشکل حل نمیشه، با گرون کردن بنزین هم که مشکل بودجه رژیم حل نمیشه. اگر بیشتر از اینم بخواد وارد بشه که خب از اون طرف تبدیل به اشتعال و انفجار میشه تو جامعه. بنابراین رژیم در جمعی جماعت تو بنبسته و هر چه دست و پا میزنه بیشتر تو این باتلاق فرو.
0: بسیار ممنون آقای عبدالنژاد از این گفته.
1: ممنون، متشکرم از فرصتی.

0: از بابل مندب و حمله به زیرساختهای عربستان تا پرونده اتمی در شورای امنیت، از درگیری خونین سراوان تا مانور تازه جانفدا که قرار رژیم برگزار کنه، اینها در ظاهر چهار تا موضوع جدا هستند. اما یک سوال مهم وجود داره: آیا رژیم واقعا در حال گسترش قدرت خودشه یا با باز کردن چند جبهه و نمایش‌های پی در پی میخواد فشار و ضعف داخلی خودش رو پنهان کنه؟ در گفتگوی امروزمون این چهار صحنه رو کنار هم میذاریم تا ببینیم چه تصویری از وضعیت واقعی رژیم به دست میاد. همراه هستیم با همکارم حبیب گودرزی. حملات اخیر به عربستان و همچنین پیشروی حوثی‌ها در اطراف بابل مندب، میخوام ببینم چه تغییری در گستره جنگ و موقعیت منطقه‌ای رژیم به نظر ایجاد کرده.
1: بله، علیرضا، واقعیت اینه که دو گلوگاه حیاتی انرژی دنیا، یعنی تنگه هرمز و بابل مندب، الان همزمان زیر فشار قرار دارن. تو چند روز گذشته حوثی‌ها تو امتداد ساحل دریای سرخ پیشروی کردن و کنترل جزیره در واقع استراتژیک میون یا پریم رو تو بابل مندب اینا رو به دست گرفتن. همزمان خط لوله شرق به غرب عربستان که دقیقاً برای دور زدن تنگه هرمز هست، این بسیار اهمیت داره و این خط در واقع بعد از یک حمله پهپادی الان موقتاً تعطیل شده. رویترز هم البته گزارش کرده بود که این خط لوله ظرفیت جابجایی چند میلیون بشکه تو روز رو داره و یک مسیر جایگزین مهم برای صادرات نفت عربستانه. اما یه نکته مهم اینه که حمله به این خط لوله عربستان از خاک عراق انجام شده. به لحاظ استراتژیک موضوع اینه که اگه تنگه هرمز از یه طرف و بابل مندب از طرف دیگه اینا ناامن بمونن، دو مسیر کلیدی نفت و تجارت جهانی همزمان میرن زیر فشار قرار میگیرن و این دقیقاً جاییه که نقش رژیم مطرح میشه، چون حوثی‌ها همه میدونن که متحد رژیم هستن و حمایت رژیم از اونها خب مستندم هستش. بنابراین این تحولات برای رژیم البته یک مزیت تاکتیکی ایجاد میکنه، اما همزمان خطر درگیری با عربستان و گسترش جنگ منطقه‌ای رو هم بالا میبره، چون وقتی که تنگه هرمز و بابل مندب اینا همزمان ناامن بشن، دیگه یک جنگ منطقه‌ای، ما با یک جنگ منطقه‌ای محدود مواجه نیستیم، چون میدونی که پای انرژی و تجارت جهانی وسطه.
0: بله، حالا در حالی که بازوهای نیابتی رژیم جغرافیای درگیری رو دارن گسترش میدن، بله، ایران هم در پرونده اتمی به جای عقب نشینی بیشتر تهدید میکنه که از پیمان منع گسترش سلاح اتمی خارج میشه. به نظرت آیا بعد از ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت، این کارای رژیم یه جور قدرت نمایی نیست؟
1: ببین، وقتی که پرونده اتمی رژیم دوباره به شورای امنیت میره، تهدید خروج از MPT بیشتر از اون که اصلا نشونه دست باز رژیم باشه، نشونه بالا بودن وحشت رژیمه، چون این موضوع هزینه ها رو براش بالا میبره و گزینه های رژیم رو محدود میکنه. شورای حکام آژانس همین روز چهارشنبه 2 سپتامبر، همین 18 شهریور خودمون، پرونده رژیم رو به شورای امنیت گزارش داد که خب این اقدامیه که برای اولین بار در دو دهه اخیر اتفاق افتاده، چون دفعه قبل تو فوریه 2006 یعنی بهمن 1384 بود. حالا چرا این بار این پرونده به شورای امنیت رفته؟ علت اصلیش عدم همکاری کامل رژیم در مورد مواد هسته‌ای کشف شده تو مکان‌های نامعلوم، مکانی که اعلام نشده، و نگرانی جهان درباره ذخایر اورانیوم با قنای بالا گفته شده. میدونی که بعد از این صحبت از تهدید کردی، بعد از همینم بود که، یعنی بعد از رفتن پرونده رژیم به شورای امنیت، محسن رضایی اومد گفتش که اقدامات سیاسی آژانس میتونه کشورها رو به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای سوق بده. در واقع اینطوری تهدید کرد. خوبه اینم بگم که این پاسدار حسین کنعانی که این نزدیک به نیروهای نزدیک به همین محسن رضایی. این اومد دیروز اینا اومد تهدید کرد، گفتش که اگه مشتاق خامنه ای اجازه بده ما ظرف 24 ساعت از سلاح هسته‌ای استفاده خواهیم کرد. خریدن فیوز هسته‌ای از کره شمالی هم کار خیلی ساده ایه و ما میتونیم 50 تا فیوز بخریم. اما خب برای همه روشنه و باید بگیم که بین تهدیدهای تکراری که چون این دفعه اول مقام رژیم هم نیست که دارن تکرار میکنن، بین تهدیدهای تکراری یه فرقی هست با تصمیم عملی. خروج از MPT برای رژیم یک اهرم فشار هست، اما هزینهش خیلی سنگینه چون میتونه سوءظن در مورد اهداف نظامی برنامه هسته‌ای رژیم رو بیشتر کنه و مسیر تقابل رو بازتر کنه. برای همین به نظرم این موضوع بیشتر برای رژیم یک اهرم چانه‌زنی و جنگ روانی و تبلیغاتیه تا بگیم که به صلاح این نشونه اینه که رژیم خیلی گزینه‌های زیادی تو دستش داره. واقعیت هم اینه که هرچی فشار بین المللی بیشتر میشه تهدیدهای رژیم هم تندتر میشه، اما تندتر شدن این تهدیدها به معنی قویتر شدن موقعیت رژیم نیست، برعکس این یک تبلیغات فقط. چون تهدید اتمی که رژیم داره انجام میده وقتی جدیتر میشه بیشتر میشه که گزینه‌های سیاسی کمتری تو دستشه و رژیم احساس بنبست میکنه.
0: بله، حالا بریم یه صحنه در داخل ایران که روز گذشته تو سراوان بود، درگیری خیلی خونینی بود و چندین ساعت طول کشید. میخوام ببینم این درگیری درباره وضعیت امنیتی بلوچستان و رابطه رژیم با مردم این منطقه نشون دهنده چیه به نظرت؟
1: خوبه که سراغ موضوع هم رفتیم چون رژیم از چند جهت زیر فشاره. یک جهتش هم البته مردم ایرانه. ببینید این درگیری سراوان که دیروز بود یه نکته خیلی ساده رو نشون داد، اونم اینه که وقتی امنیت رژیم فقط با نیروی نظامی و سرکوب به اصطلاح برقرار بشه، ممکنه که موقتاً یه روز دو روز یه هفته یک کنترلی برای رژیم ایجاد بکنه، اما امنیت پایدار برای رژیم ایجاد نمی‌کنه. چون خوب اینم بگم که اونچه که ما الان میتونیم در رابطه این خبر بگیم با اسمینان میدونیم اینه که تو بخشان سراوان یک درگیری چند ساعته و سنگین دیروز رخ داده. منابع رژیم هم خوب اعتراف کردن و گفتن که 3 تا از پاسداراشون کشته شدن، 4 فرد مسلح کشته شدن، اما در مورد هویت این افراد مسلح خب اطلاع دقیقی وجود نداره و جزئیات کامل اگه بخوام بگیم روایت‌های متفاوتی تو این رابطه هستش. اما نکته که مهمه، مسئله مهمتر از خود این درگیری وضعیت خود بلوچستانه. نگاه کن، بلوچستان و سیستان و بلوچستان سالها با فقر، تبعیض، بیکاری، محرومیت و مشخصا با حضور سنگین امنیتی مامورای سرکوبگر رژیم اینا این استان مواجه بوده. وقتی که چنین زمینه‌ای وجود داره تو این استان، خب برخورد فقط نظامی و سرکوبگرانه ممکنه که یک نقطه رو موقتا کنترل کنه، اما ریشه نارضایتی و خشم مردم که از بین نمیبره، برعکس خشم مردم ستم دیده این منطقه رو به نظرم شعله برتر میکنه. درگیری سراوان نشون داد که مسئله بلوچستان یک بحران عمیق‌تر سیاسی و اجتماعی تو اونجا وجود داره که مردم و به خصوص جوونا تو این منطقه الان دیگه به این رسیدن، سالیان البته، که تنها راهی که براشون در مقابل این رژیم باقی مونده مقاومت جانانه و تمام عیاره. رژیم هم هیچ راهی، خود رژیم است اساسا، هیچ راهی جز مقاومت برای تمام اقشار مردم نذاشته. نکن همین امروز ما شاهد بودیم که شاهد تجمع و راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی که هر هفته دارن میان بنده خدا و رانندگان مرز چذابه، این یه گذرگاه مرزی بین ایران و عراق. این راننده ها میدونی که روزها بدون آب و غذا تو اونجا گیر کردن. نکته قابل توجه در مورد بازنشسته های تامین اجتماعی اینه که امروز هم توی شوش و هم توی اهواز به اضافه این که بازنشسته های فولاد اصفهان اومدن در اعتراض به این ستم و چپاولی که مستمر باش مواجهن دست به تجمع و راهپیمایی زدن. خوبه که من اشاره کنم شعارهای زیادی میدادن، ولی به نظرم یکی از شعارهای بسیار مهمی که میدادن که سراوان هم در واقع همین درس رو نشون میده، شعارشون این بود، میگفتن که زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا می کنیم در راه آزادگی، ننگ بر این زندگی. و یا نوشته بودن که نه سازش نه تسلیم، ایستادیم تا آخر. یا شعار میدادن که دولت فرمایشی مجلس سرسپرده، نمیخوایم نمیخوام، یعنی بحث دیگه سرنگونی رژیم تر میکرد.
0: حالا سوال من در مورد سراوان بود که شما یک شمای از کل ایران داده که در بحران و قلیان و به قول معروف درگیری هستش. حالا در چنین فضایی رژیم گفته که روز چهارشنبه میخواد یه مانوری انجام بده به اسم جان فدا، که مثلا قراره یک تصویری از آمادگی و اقتدارم به نظرت باش ارائه بده. به نظرت هدف رژیم از این مانور اولا چیه و مخاطب اصلی این نمایش کیه؟
1: ببین، هر چی که یه حکومت بیشتر مجبور بشه که قدرتشو به نمایش بذاره، در واقع باید پرسید که چرا این همه نیاز به اثبات قدرت داره. درست هم میگی. آره، فرمانده سپاه تهران هم اومد از رزمایش بزرگ جانفدا به اصطلاح با حضور صدها هزار نفر گفت و گفتش که این رزمایش که میخوان بذارن نماد آمادگی، امنیت پایدار رو نمیدونم هماهنگی سپاه و نیروی انتظامی هستش. اما نکته مهم چیه؟ زمانبندی این مانور که به اصطلاح بهش میگن جانفدا و اما مردم بهش میگن جانفرار، زمانبندیش مهمه، خیلی مهمتر از خود این مانور. رژیم این نمایش رو درست تو شرایطی داره مطرح کرده که همزمان زیر فشار خارجی هست، بحران اقتصادی داره، پرونده اتمیش روی میزه و رفته تو شورای امنیت و با درگیری‌های داخلی هم که مثل سراوان و اعتراضات مردم هم هر روز مثل امروز که بازنشسته بودن مواجهه. اگه پرسیده خوبه اینو بگم که این رزمایش یک مخاطب مهم داره، اونم بدنه خود رژیمه. رژیم میخواد به بسیج و سپاه و نیروهای سرکوبگر خودش به اصطلاح بباورونه که حکومت هنوز منسجمه، قادره که خیابونا رو کنترل کنه. یه مخاطب دیگه‌ش هم البته جامعه است. میخواد این پیام رو به مردم بده که ما هنوز هستیم و کنترل داریم رو اوضاع، حواستون باشه، یعنی وقت قیام نکنین. حالا از این زاویه یه همچین رزمایشی بنابراین هم کارکرد تبلیغاتی داره و هم امنیتی برای رژیم. بنابراین جان فدا یا به قول مردم جان فرار بیشتر از این که صرفاً یک مانور نظامی باشه، یک نمایش سیاسی و روانیه. مانور هم برای کیه؟ فقط برای دشمن خارجی نیست، هم برای نیروی خودشه که بهشون روحیه بده و هم جامعه‌ایه که رژیم به شدت ازشون نگرانه.
0: بله. حالا این چهار تا محوری که شما توضیح دادی اگه بذاریم کنار هم، همون حملات منطقه‌ای، اون داستان تهدیدهای اتمی، اون وضعیت داخل و درگیری سراوان، از این برم کارهای رژیم و مانور جانفدا، میخوام ببینم آیا میتونیم بگیم بالاخره رژیم در حال گسترش دامنه قدرت خودشه؟
1: به نظرم اشتباهه که اگه همه این اتفاقا رو بیایم بگیم که نشونه افزایش قدرت.
0: چرا؟
1: ببین، چون گسترش بحران توی کشور نتیجه محدود شدن گزینه هاست، نه افزایش اینا. نگاه کن رژیم، ببین با چه رژیم مترفیم. رژیم امروز همزمان تو چند جبهه درگیره. توی منطقه تو قسم سوال مربوط به نیابتی ها گفتیم متحدای خودشو فرستاده برای فشار روی مسیرهای انرژی، پس یه جبهه اونجا داره. تو پرونده اتمی فشار بین المللی بالا رفته. تو داخل هم درگیری های امنیتی مثل سراوان و اعتراضات مردم مثل امروز بازنشسته ها وجود داره. تو سطح تبلیغات هم خب رژیم نیاز داره با مانورهایی مثل همین جانفدا که تو سال قبلی سوال کردی تصویری از خودش بسازه که انگار انسجام دارم. خب به این مجموعه ها خب میشه این رو دو جور دید. یک نگاه اینه که بگه آخ رژیم دامن نفوذش خیلی گسترش پیدا کرده، پس رژیم قوی تر شده. اما یه نگاه واقعی کمی عمیق‌تر میگه که آقا جون، رژیم مجبور شده همزمان چند بحران رو برای خودش تولید کنه و داشته باشه و برای همین از تهدید نیروی نیابتی، نمایش قدرت مثل این جانفدا استفاده میکنه که ضعف داخلی خودش کمتر به اصطلاح دیده بشه برای تو بیرون. مسئله اصلی هم همین اینه که رژیم تا کی ظرفیت این وضعیتو داره. ببین هر جبهه‌ای که رژیم با اون روبروه، خب این هزینه داره، هزینه اقتصادی داره، هزینه نظامی داره، هزینه اجتماعی داره و خطر بزرگتر هم خب اینه که یکی از این جبهه‌ها از کنترل خارج بشه، چون همه چیز که دست رژیم نیست و باعث بشه که بقیه رو هم به بحران بزرگتری بکشونه. بنابراین تصویر امروز رژیم که مردم هم شاهد هستن نه یک رژیم آرام و مطمئن، بلکه حکومتیه که برای حفظ موازنه خودش باید دائما چند بحران رو داشته باشه و کنترل کنه. در حالی که قدرت واقعی یعنی توان حل بحران، نه تولید بحران بیشتر. چون میدونیم که رژیم مجبوره، سالیان هم مثلا اینطوری بوده، با تولید بحران به حیات خودش ادامه بده تا بلکه بتونه جلوی قیام آتی مردم ایران رو بگیره.
0: بله خیلی ممنونیم حبیب، اینجا حاضر شدی به همه سوالات ما پاسخ دادی.
1: خواهش میکنم.
0: درود بر شما.
2: بلوچستان در روزهای اخیر یک بار دیگه در مرکز مجموعی از تحولات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته. از درگیری چند ساعته در سراوان تا تداوم مشکلات معیشتی، ضعف زیرساخت‌ها، ناامنی و بحران سوخت. وقتی این تحولات رو در کنار هم قرار میدیم، این پرسش مطرح میشه که پشت این وضعیت چه سیاستی قرار داره و چرا حکومت بعد از سالها هنوز نتونسته ثبات و زندگی عادی رو برای مردم بلوچستان فراهم کنه و ادامه این سیاست‌ها استان رو به چه سمتی میبره. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با مهندس منصور رخشانی. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدیم به برنامه.
3: منم سلام میکنم به شما و هموطنان عزیزم. بفرمایید.
2: درود بر شما. ما هفته پیش شاهدیم بودیم که خبرهای درگیری و مجازات ماموران رژیم روزهای متفاوتی و پشت سر هم به سمع و نظر بیننده های ما میرسید. خواستم ازتون بپرسم که در مورد مشخصا چند ساعت پیش که خبر درگیری در سراوان رو داشتیم، این میزان از درگیری و تشدید بحران نشوننده چیه؟
3: اصلا خدمت شما که بر اساس گزارشی که تا حالا در واقع تو رسانه‌های مختلف منتشر شده، درگیری حوالی ساعت 4 بامداد امروز شنبه 21 شهریور شروع شده که رژیم با شمار قابل توجه در واقع نیروهای امنیتی و نظامی و امنیتی سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه وارد منطقه شده و یک منزل مسکونی یکی از شهروندان بلوچ محاصره کرده و با شلیک و انفجارات متعدد درگیری مسلحانه را در حقیقت با نفرات مستقر تو این خونه شروع کرده. در ادامه این درگیری نیروهای کمکی رژیم هم به بخشان در واقع بین منطقه اعزام شدن و مسیرهای منتهی به محل درگیری رو بستن. تو همین مرحله گزارش در واقع از انتقال کشته‌ها و مجروحان نیروهای نظامی و امنیتی به مراکز درمانی منتشر شده. منابع محلی از تلفات قابل توجه خبر دادن، اما باید تاکید کرد که تعداد دقیق کشته‌ها و مجروحان تاکنون در حقیقت به طور مستقل تعیین نشده، اما رسانه‌های رژیم اعلام کردن که 3 نفر از نیروهای سپاه، نیروهای مزدور سپاه و 4 نفر از هموطنان بلوچ کشته شدند. البته رژیم رسانه‌های رژیم منابع معتبری نیستند. اما در ادامه پاسخ به سوال شما باید بگم که در ساعت بعد در واقع درگیری از اطراف منزل محاصره شده به محدوده مسجد جامعه مدنی بخشان در واقع و بخشایی از جهاد آباد، یعنی روستای کنارش، گسترش پیدا کرده. گزارش‌ها حاکی از اینه که دست کم 3 خودروی حامل نیروهای نظامی و امنیتی سپاه از جمله خودروهای زرهی و لندکروز و در محل تجمع نیروهای رژیم، خود این نیروها مورد حمله قرار گرفتند. درگیری در واقع با وقفه‌ای مواجه بوده، علی‌رغم اینکه مثلا با وقفه‌های مختلف مواجه بوده، نزدیک به 7 ساعت طول کشیده. باید اشاره کنم که به گزارش خبرگزاری تسنیم، یعنی خبرگزاری مربوط به نیروی تروریستی قدس سپاه، از سراوان علی خلیل‌آبادی معاون امنیتی و انتظامی استاندار گماشته سیستان و بلوچستان در واقع گفته که نیروهای امنیتی و انتظامی محل تجمع این افراد را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه ضربه سختی به آنها وارد کردند. که البته میدونید منظور از شناسایی اشاره در واقع به اطلاعاتی که از طریق سپاه از طریق مزدورانش نفوذی‌های محلی در واقع کسب میکنه. اما نکته مهم ماجرا در مرحله پایانی این قضیه بود. بر اساس گزارش محلی که رسانه در واقع منتشر کردن، در حالی که افراد مسلح داخل محدوده همچنان تو حالت محاصره بودن، یک گروه دیگه‌ای در واقع از جوانای مسلح بلوچ وارد این ماجرا میشن، درگیر میشن با نیروهای سپاه و نیروهای محاصره کننده رو هدف قرار میدن، نیروهای سپاه یعنی. در ادامه این درگیری حلقه محاصره در واقع شکسته شده و افراد مسلح محاصره شده تونستن از منطقه خارج بشن. اما در بررسی این موضوع ببینید، واقعیت اینه که از نظر سیاسی این حادثه رو نمیشه یک صرفا یک درگیری چند ساعته و تک مورد ارزیابی کرد. اون چیزی که توی بخشان اتفاق افتاده امروز در واقع توی بستر این درگیری رخ میده که بلوچستان سال هاست که شاید یک سیاست سرکوب و امنیتی سازی با حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی سپاه، اونم با ایستگاه مستمر و متراکم ایسو بازرسی و برخورده امنیتی با مردم محروم این منطقه بوده. مهمتر چیه؟ مهمتر که باید اشاره کنم به اینه که این بار در واقع یک عملیات محاصره بعد از ساعتها درگیری با ورود نیروهای مسلح و شکست شدن حلقه محاصره در حقیقت پایان پیدا کرد. این تحول رو میشه نشونی از پیچیده تر شدن وضعیت امنیتی بلوچستان و افزایش چالش حکومت برای اعمال کنترل امنیتی بیشتر تو بلوچستان ارزیابی کرد. منظورم از کنترل امنیتی اون واژه‌ای که خود رژیم استفاده میکنه.
2: صحیح.
3: ولی چه کنترل امنیتی؟ تمام.
2: مهندس درخشانی، اگه به شما توضیح بدین که خب اتفاقا حکومت که اونجا با این همه مشکلات امنیتی روبرو هست چرا رسیدگی نمی‌کنه؟ چون واقعا سیستان و بلوچستان از نظر مرز، منابع طبیعی بسیار غنی هست. چرا اینقدر سهل‌انگاری وجود داره و مردم همچنان با مشکلات معیشتی، بی‌آبی، بی‌برقی و زیرساخت‌ها روبرو هستن؟ همین رسیدگی‌ها رو بکنه خب میزان زیادی از مشکلات امنیتیش میتونه حل بشه، اینطور نیست؟
3: بله، سوال جالبیه. ولی باید گفت مسئله بلوچستان دیگه نمیشه فقط با خشکسالی، گرما یا دورافتادگی در واقع توضیح داد. وقتی مشکلات اولیه زندگی سالها باقی میمونه و حتی زیرساخت‌های موجود هم به موقع نگهداری نمیشه، بحث مستقیما به کیفیت مدیریت و اولویت‌های یک حکومت فاسد و نامشروع در واقع برمیگرده که ویژگی اصلیش برای بقا چیه؟ سرکوب مردمه. اون مردم محروم تو بلوچستان. ببینید، من یه نمونه بگم. همین روزا توی حومه مرادآباد توی چابهار 3 هفته که مردم آب ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه لوله ترکیده و کسی نیست که ترمیمش بکنه. یعنی نگاه کنین، نه تنها در زیرساخت‌ها گسترش جدید وجود نداره، بلکه حتی نوسازی و حفظ نگهداری همون زیرساخت‌های قدیمی هم توی این رژیم پوسیده انجام نمیشه. یعنی توانی نمونده برای این رژیم. از اون طرف ابعاد مشکل برق هم که مردم این همه شکایت دارن، همیشه میشه در واقع تو اظهارات خود مسئولان یا گماشته‌های این استان که رژیم گذاشته مشاهده کرد. مثلا منصور بیجار، استاندار یا گماشته رژیم تو سیستان بلوچستان، 18 شهریور در مورد مشکلات برق استان چی میگه؟ میگه نیاز برق استان در اوج مصرف بیش از 2300 مگاوات، در حالی که تولید برق چقدره؟ 1300 مگاوات. یعنی استان با حدود 1000 مگاوات کسری برق مورده. خب این شکافه که مستقیما صنعت مردم، کسب و کار و امکان ایجاد شغل رو تو این استان با مشکل جدی مواجه کرده. از اون طرف تو پهنه کار، در حوزه کار و کارگری همین تناقض دیده میشه. ببینید، کارگران پروژه محدوده، مثلا کارگران مرزی ریمدان که یکی از نقاط مهم مرزی و اقتصادی منطقه است، تو همه هفته‌های اخیر به دلیل حدود 3 ماه معوقات مزدی و مشکلات بیمه دست به اعتراض و اعتصاب زدن. خب ببینید، پس سوال اصلی اینه که سوال اصلی این نیست که بلوچستان ظرفیت توسعه داره یا نداره. بله داره، این ظرفیت وجود داره. اما مشکل چیه؟ مسئله اینه که چرا این ظرفیت های اقتصادی موجود به آب سالم، برق باثبات، اشتغال و امنیت اقتصادی برای مردم تبدیل نمیشه؟ وقتی این چنین شکافی برای سالها ادامه پیدا میکنه، دیگه باید گفت محرومیت دیگه یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به نشونه ای از ناکارآمدی ساختاری و اولویت نداشتن زندگی مردم بلوچستان تو سیاست گذاری های حکومتی در حقیقت تبدیل میشه، با اون نگاه غیر حکومت به این مردم، به این استان. چرا؟ به دلیل عقب‌ماندگی سیاسی و اجتماعی و فرقه گرایی آخوندی. آخه این رژیم که مقدمتا در واقع مقدماتا باید اشاره کنم که ریشه مشکلات اقتصادی کشور همین مشکل سیاسیه، به همین طرز تفکر و دیدگاه رژیمه. خب ببینید، شما کشوری که دومین کشور دنیا توی دارایی و ذخایر استراتژیکه، اما به دلیل چی؟ به دلیل بیکفایتی، بیصلاحیتی و نداشتن طرح و برنامه عاری از تبعیض و فساد، خب توان مدیریت صحیح و سیاست گذاری درست بر حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه و حتی گردش امورات پایه و روزانه مردم نداره. خب موجود نیست. چرا؟ چون دولت و دستگاه سراسر فاسد و نامشروع آخوندها نمیتونه سیاست گذاری دهم مدیریت اقتصادی و اجتماعی جامعه، اونم با اخشار و اقوام مختلف جامعه رو، به عنوان شهروندان کشوری که همه خوب داره حقوق برابرن، این سیاست های و این سازوکار حکومتی خودش رو تنظیم بکنه. نمیتونه بکنه. مشکل اینجاست که مقدمتا اشاره کردم بهش.
2: بله. خب ما شاهدین هستیم که همچنان بسیج بسیار گسترده ای از نیروهای نظامی و امنیتی توی این استان پابرجاست، ولی باز هم چه رژیم نتونسته که از نظر خودش ثبات رو برقرار کنه توی این استان؟
3: ببینید، در بلوچستان باید بگم، اینو تأکید میکنم که بین واژه امنیت مردم، ببخشید، بین امنیت مردم و واژه کنترل امنیتی که سپاه استفاده میکنه تفاوت بسیار زیادی وجود داره. چرا؟ چون این کنترل امنیتی مردم در واقع یعنی به خطر انداختن امنیت مردم. چرا؟ به دلیل اینکه این رژیم مردم ایران رو، به خصوص مردم این استان رو، دشمن اصلی خودش میدونه. من اینو بارها گفتم و تکرار میکنم. به همین دلیل هم هست که بخش قابل توجه از مردم بلوچ مطرح میکنن که این حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در مناطق ما، تو منطقه ما، نه تنها الزاما برای حفاظت از مردم، نه فقط الزاما برای حفاظت از مردم نیست، بلکه بیشتر برای کنترل اعتراضات مردمه. مردمی که این رژیم اونا رو با سیاست غارتگرانه و سرکوبگرانه و تروریستی و جنگ طلبانش به زیر خط فقر و فلاکت کشونده. خب کنترل امنیتی برای محدود کردن مردم این استان پس، و برای سهولت در مدیریت سیاسی و امنیتی خودشون تو این منطقه. من چیز دیگه ای. ببینید، من فقط بگم روز همین 5 شهریور تو شیراباد زاهدان و خیابان خرمشهر زاهدان ایستو بازرسی ایجاد شده بود. همزمان گزارش‌های محلی از ادامه و سرقت‌های محلی ربایش، دزدی و ناامنی و این چیزا خبر داده. خود رژیم. این تناقض برای مردم خیلی مهمه. که راستی اگه حجم نیرو و کنترل امنیتی شما به اصطلاح بالاست، پس چرا مردم احساس امنیت نمی کنن؟ اون سرقت های مسلمان رو که انجام میده، که کی انجام میده؟ میشه بگیم؟ آیا با نفاق افغانی بین اشایر و طوایف بلوچ این ناامنی رو اطلاعات سپاه ایجاد میکنه؟ یا نه؟ از سایر مزدوران جیره خارش برای این کار استفاده میکنه؟ موضوع مهمتر که باید اشاره کنم بهش، ببینید، گزارش روز پنجشنبه، یعنی 2 روز پیش من دیدم، استقرار گسترده نیروهای امنیتی رژیم، یعنی فاطمیون افغانی و زینبیون پاکستانی تو بخش مختلف از استان ماست. خب مردم بلوچ چی میگن؟ میگن حکومت به جای پاسخ به مطالبات معیشتی و اقتصادی و اجتماعی و مشکلات و بدبختی ما، رفتن نیروهای نیابتی خودشو وارد این استان کرد. خب طبعا اینم باعث نگرانی و افزایش جو کنترل امنیتی مردم توسط اطلاعات سپاه و لشکر از جیران خاران خودش میشه. ببینید، یه مورد دیگه من اشاره کنم. تو 14 شهریور، تو یکی از روستاهای مهرستان تو شمال استان، گزارش از حضور گسترده نیروهای امنیتی و تیراندازی اونا بوده که بر اساس گزارشات اولیه در واقع 2 نفر کشته شدن. ببینید، در واقع حالا آدم میفهمه که کنترل امنیتی چیه و چطوری تو میدون برای نیروهای رژیم اینطوری بازتاب پیدا میکنه. البته اینو من بگم، در برابر این درجه از فاشیسم لازمه که بگم که به طور طبیعی خب جامعه نسبت به این درجه از وحشیگری و کشتار خب عکس العمل نشون میده. این درجه از بیرحمی و کشتار و خونریزی، و طبعا جوانای بلوچ هم در پاسخ به این همه جنایت خب بیکار ننشستن که. خب معلومه خودشون و از شرف و حیثیت و هویت ملی و قومی خودشون دفاع میکنن در برابر این همه بی‌عدالتی و این همه ستم و سرکوب. ستم و سرکوب طاقت فرسا علیه مردمشون. ستمی که روزانه در واقع باید بگم توسط نیروهای سرکوبگر سپاه و اطلاعات سپاه مردم هم بیرون کشته یا روبوده میشن در واقع دزدیده میشن. خب دفاع میکنن، خب پاسخ میدن. همیشه در گیجای بین جوانان بلوچ و نیروهای سرکوبگر وجود داره و داشته. مثلا ببینید همین درگیری امروز تو بخشان و یا درگیری شامگاه پنجشنبه 19 شهریور توی ایست و بادرسی سیار که شبا تو خیابان خاش مستقر میشه. خب اونجا هم تعداد نیروهای سرکوبگر امنیتی سپاه کشته و زخمی شدن. ببینید در نتیجه باید بگم که مشکل اصلی اینه که وقتی سیاست امنیتی و کنترل امنیتی در توی پوشش حفاظت جان و مال مردم به کنترل سیاسی و مهار مردم معترض و فقیر و محروم در واقع متمرکز بشه، خب نتیجهش برای هر دو طرف امنیت بیشتر به همراه نداره، برعکس اون چه از جانب رژیم دامن زده میشه چیزی که در واقع بی‌اعتمادی رو دامن میزنه و اضافه میکنه بهش. و جامعه خوب احساس میکنه که ابزار امنیتی بیشتر متوجه خود مردمه تا خونسا کردن تهدیدی که بخواد امنیت واقعی اوشونو هدف قرار بده. پس حرف رژیم چیه؟ ببینید به طور واقعی ریشه همه مشکلاتی که تو بلوچستان و در سایر مناطق ایران و در کل کشور ما قوقا میکنه در وجود یک رژیم پوسیده است. یک رژیم پوسیده و به ته خط رسیده. خلاصه میشه. قطعاً که حل همه این مشکلات نیست در گروه سرنگونی این رژیمه و برقراری یه حکومت دموکراتیک با حاکمیت خود این مردم، با شرکت اقشار مختلف خود این مردم هست. تا وقتی که این حکومت برقرار نشه و این رژیم سرنگون نشه، این داستان و این درگیری ها و این مشکلات وجود داره. رژیم نمیتونه حل کنه. رژیم از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چنین توانی نداره و نمیتونه حل کنه. تمام.
2: مهندس منصور رخشانی، خیلی ممنون از این گفتگو و شرکتتون.
3: خواهش میکنم. خیلی ممنون. منم متشکرم از اینکه منو به این برنامه دعوت کردید.
2: زنده باشید.

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61 امین سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و

از قره بدیزاد و گانی، آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابان‌های ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرآمیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با طراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی میبریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه‌ای نو و انسانی نو به پیش میرود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام‌های هم‌نسل‌های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گل‌های سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهای من را محکمتر و آتش خشم درون من را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدامها می خواهد اقتدار پوشالی و از دست رفتهش را ثابت کند، غافل از این که ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه های دار راه گلوی ما را ببندید، ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمی میریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشم های وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور، اوین شهریور 1405.

0: تاریخ سرگذشت انقلاب‌های شورانگیزه. جهش‌های عظیم اجتماعی و سیاسی برای خروج از قلمرو ضرورت و پیشروی به جانب آزادی. مقصد اگرچه آزادی است، اما چگونگی تحقق این هدف نیازمند بکارگیری شیوه‌هایی که به اون استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی میگن.
1: سلام. میخوایم درباره استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی مجاهدین طی بیش از 60 سالی که از عمر این سازمان میگذره صحبت کنیم. شاید خوب باشه در شروع به دنبال تعریف علمی خود واژه استراتژی بریم و بعد بپردازیم به استراتژی مجاهدین.
0: استراتژی یا راهبرد برگرفته از واژه یونانی استراتگوس به معنی ژنرال ارتش، استراتوس به معنای ارتش و اگو به معنای هدایت. بنابراین واژه استراتژی به معنی هدایت ارتش به کار میره. ژنرال چینی سان تزو در کتاب هنر جنگ به چگونگی استفاده از این مفهوم برای غلبه بر دشمن پرداخته. سان تزو استراتژی رو در بعد نظامی، هنر و فن طرح‌ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف میکنه.
1: پس با این حساب استراتژی کاریه که استراتگوس یا استراتژیست انجام میده. سایت لغتنامه وبستر استراتژی رو اینطور تعریف میکنه: استراتژی علم برنامه ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است. البته بعدها واژه استراتژی به امور مختلفی مثل امور قضایی یا مدنی هم تعمیم داده میشه، اما این واژه بیشتر در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و انقلابی کاربرد داره. وقتی چتر وحشت شب حاکمه، برای کنار زدنش و تحقق طلوع پایدار سپیده باید دنبال راه درست گشت. در عرصه اجتماع هم مبارزه برای تحقق اهداف سیاسی در کلی ترین شکل خودش به دو شیوه صورت میگیره: یا مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه قهرآمیز. انتخاب شیوه مبارزه به هیچ وجه دل بخواهی نیست. همه چیز به حریف برمیگرده. این حاکمیت که مشخص میکنه کدوم راه برد برای تغییرش مؤثرتر و کاربردی تره.

0: حالا با این مقدمات بریم به سال 1344، یعنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. محمد حنیف نژاد، سعید محزن و اصغر بدیزادگان سازمانی رو بنیانگذاری کردند که قصد داشت با مبارزه انقلابی دیکتاتوری شاه رو سرنگون و ایران رو آزاد کنه. اما چگونه؟ با کدوم نقش مسیر و کدوم استراتژی؟ برادر مجاهد محمد حیاتی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از یاران محمد حنیف نژاده، مجاهدی که در لحظه دستگیری هم در کنار حنیف کبیر بوده. از آقای محمد حیاتی خواستم تا درباره جمع‌بندی بنیانگذاران مجاهدین از مبارزات گذشته و چگونگی تدوین استراتژی مجاهدین علیه دیکتاتوری شاه برامون توضیح بده.
1: وقتی که شاه تظاهرات مردمی رو در سال 42 به آتش بست، یه التهابی در داخل ایران ایجاد شد. هر کس دنبال این بود که به هر تردیبی یک کاری علیه شاه انجام بده. ولی یه مسئله، مگه میشه کار خود به خودی کرد؟ بنیانگذاران از جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدند که آقا جان، بدون یک خط مشخص، استراتژی مشخص، اصلا امکان رسیدن به هدف نیست. حالا میخوام استراتژی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟ آیا بیام همون مبارزات پارلمانتاریستی و سیاسی رو انجام بدیم؟ کار دیگه انجام بدیم؟ بله، بنیانگذاران تأکید کردن بر مبارزه انقلابی مسلحانه و تونستن سازمانی رو با هدف مبارزه انقلابی تأسیس بکنن.
0: جامعه آبستن خشم بود. گدازه های عصیان زیر پوست شهر در حال فوران بودند. بنابراین مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه اولین نتیجه بود که مجاهدین از جمع‌بندی استراتژیک مبارزات گذشته به اون رسیدند. اما در اون مقطع تاریخی خود مبارزه مسلحانه به دو دسته کلی تقسیم می شد: نبرد مسلحانه شهری، آغاز از شهر، یا نبرد مسلحانه روستایی، آغاز از روستا. تفاوت این دو استراتژی در آغاز اونها بود، وگرنه در نهایت هدف هر دوی اونها سرنگونی دیکتاتوری شاه بود. کما اینکه 7 سال بعد در جریان مبارزه مسلحانه شهری داستان رسید به قیام مسلحانه توده‌ای و دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 سرنگون شد.
2: استراتژی نبرد مسلحانه از روستا بر مبنای نارضایتی و فقر طاقت فرسا در روستاها بنا شده بود. بر اساس این استراتژی، از اونجایی که کشاورزان و دهقانهای محروم به دلیل ظلم فئودالها به شدت تحت ستم هستند، در نتیجه از پتانسیل کافی برای شورش و انقلاب برخوردارند. انگیزه و شعار اصلی هم برای شورش روستاییان اصلاحات ارضی، یعنی تقسیم مالکیت زمین بین روستاییان و برانداختن نظام فئودالی بود. از طرف دیگه به دلیل بافتار ملوک و توایفی در سیستم‌های فئودالی، کنترل قدرت مرکزی بر روی روستاها کمه. در نتیجه نیروی انقلابی میتونه با تکیه بر شورش روستاییان به آزادسازی مناطق روستایی مبادرت کنه و سپس با محاصره شهرها قیام رو گسترش بده. این استراتژی در چین و ویتنام به پیروزی رسید و به الگویی برای انقلابیون سایر کشورها تبدیل شد. در ایران هم سازمان چریک‌های فدایی خلق همین استراتژی رو در پیش گرفت و حماسه سیاه‌کل یکی از نمودهای مبارزه مسلحانه از روستا بود. از خانم مریم صادق نژاد خواستم تا برامون بگه چرا با وجود الگوهای موفقی که در اون مقطع تاریخی وجود داشت، اما بنیانگذاران مجاهدین سراغ استراتژی نبرد مسلحانه از روستا نرفتن.
3: علت این که بنیانگذاران مجاهدین تو اون مقطع سراغ استراتژی نبرد مسلحانه تو روستاها نرفتن این بود که زمینه شورش و انقلاب تو روستاها وجود نداشت. حالا چرا وجود نداشت؟ چون تو اون مقطع رژیم شاه و آمریکا تجربه انقلاب‌های چین و ویتنام رو پشت سر گذاشته بودن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن پتانسیل انقلاب و شورش رو تو روستاها خونسا کردن. حالا چجوری اومدن خونسا کردن؟ با تقسیم اراضی، بدین معنی که نظام حاکم به یک نظام بورژوازی وابسته تبدیل کردن. با این کار رژیم آمریکا چه هدفی رو می‌خواستن دنبال کنن؟ دو هدف مد نظر اینا بود. اولین هدف این بود که عنصر انقلابیگری و شورش رو تو روستاها از بین ببرن و خونسا کنن. و دومین هدف این بود که امکان صدور سرمایه به ایران که نیاز مبرم آن زمان آمریکا بود، اون رو با شکل گیری بورژوازی وابسته فراهم کنن. شاه هم با ترفند به اصطلاح اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین روستاییان عملاً پتانسیل انقلابی رو به صورت گذار از روستاها گرفت و با تغییر ساختار حاکمیتش از فئودالیسم به بورژوازی کمپرادور این پتانسیل شورش و انقلاب رو به شهرها منتقل کرد و همین تغییر و تحول زمینه ایجاد کرد که بنیانگذاران مجاهدین متناسب با پیچیدگی دشمن تونستن استراتژی چریک شهری رو در پیش بگیرند. رژیم شاه نمیدونست که همین تغییر در نهایت باعث شکستن طلسم اختناق و در نهایت منجر به سرنگونی خودش خواهد شد.
2: این جناب کارلوس ماریگلا راهبرد پرداز و استراتژیست جنگ چریک شهری. این استراتژیست برزیلی در کتاب خودش به نام جنگ چریک شهری به تبیین نظریاتش پرداخته. بعدها در انقلاب‌های آمریکای لاتین به کرات از آراء ماریگلا الهام گرفته شد. ماریگلا معتقد بود که جنگ چریکی تنها روش کارا و مؤثر در برابر حکومت‌هایی که از مرحله فئودالیسم گذشتند. حکومت‌هایی که به لحاظ نظامی بسیار قوی‌تر هستند اما در عین حال نمیتونن چریک رو شکست بدن. چرا نمیتونن؟ چون چریک با غافلگیری و جنگ و گریز به دستگاه اختناق ضربه‌های نابود کننده میزنه، تعادل حریف رو برهم میزنه و در نهایت طلسم اختناق رو درهم میشکنه. موتس تونک در کتاب مشهور خودش به نام درباره جنگ طولانی به تمام اصول جنگ چریکی پرداخته. حالا سوال اینه که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از جنگ چریک شهری چه هدفی رو دنبال می‌کردن و آیا به هدفشون رسیدن؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد محمد حیاتی بشنویم.
1: در اون موقع من یادم هست که ضمن اینکه مبارزه پارلمانی نفی کردیم، ولی یک سوال این بود آخه مسلحانه چگونه؟ اون چی که اون دوره و در اون زمان جاری و ساری بود مبارزه از شهر نبود، مبارزه از روستا بود، آزاد کردن این منطقه بود. ولی بنیانگذاران عمیق‌تر از این حرفا وارد مسئله شدن، دیدن که بعد از به اصطلاح انقلاب شاه وضع روستاها تغییر کرده، دیگه روستاها زمینه مبارزه مسلحانه نداره. بعد حتی نفراتی از سازمان رو فرستن تو روستاها بررسی کنن، وضعیت روستاها رو ببینن. بعد بالاخره مطمئن شدن با جنبندی که از گذشته داشتن، این که آقا جان اون چه که جواب مشخص این مرحله هست مبارزه جنگ شهری است که این تنها راه رسیدن به هدف. استراتژی بر مبنای شناخت دشمنه، بر مبنای شرایط شناخت شرط جامعه است. اگه ما خوب دشمن بشناسیم، شرط جامعه اون رو بشناسیم، میتونیم یک استراتژی درست رو بنا بکنیم. به همین دلیل بنیانگذاران اومدن استراتژی خودشون رو یک مبارزه انقلابی علیه شاه گذاشتن، ولی با جنگ شهری نه جنگ روستایی. و ما دیدیم این راه مبارزه شهری، این جنگ شهری پس از 7 سال در سال 57 خودش قشنگ نشون داد.
2: امواج خروشان انقلاب ضد سلطنتی در پی 7 سال رزم و نبرد مسلحانه مجاهدین و فدایی ها از راه رسید و دیکتاتوری سلطنتی رو جارو کرد. حالا دوران جدیدی آغاز شده بود، دورانی با رخدادهای جدید و تضادهای متفاوت. بسیاری از گروه‌های سیاسی در دوران جدید به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها وارد بازی‌های حزبی نشد، بلکه با شعار ارتش خلق میلیشیا رو تشکیل داد. علت چه بود؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد مهدی عقبایی بشنویم.
4: مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم آخوندی و افکار ارتجایی شخص خمینی داشتن، میدونستن که اون حاضر به دادن آزادی ها به مردم نیست. بنابراین جایی برای کار سیاسی و فعالیت های حزبی تو این رژیم وجود نداره. به همین خاطر بود که مجاهدین با اینکه تا 30 خرداد سال 60 مبارزه خودشون رو علارغم همه فشارها به شکل سیاسی و مسالمت‌آمیز بدون شلی که حتی یک گلوله پیش بردن، به دنبال تشکیل میلیشیا رفتن که در واقع هسته اولیه و سنگ بنای ارتش خلق و ارتش آزادی بخش بود.
2: پس چرا مجاهدین به رغم اینکه چنین تحلیلی از رژیم خمینی داشتند و به رغم اینکه میلیشیا تشکیل دادن، اما باز هم در پروسه سیاسی شرکت کردند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا معرفی کردند؟ چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب، تحلیلشون از رژیم این بود که ارتجاع مذهبی حاکم امکان گذار مسالمت‌آمیز به یک جامعه دموکراتیک رو نمیده. با این حال در عمل این فرصت رو به رژیم دادن که رژیم در میدان عمل آزمایش پس بده. درست به همین دلیل تو فاز سیاسی ماکسیموم انعطاف تو تاکتیک رو در مقابل رژیم نشون میدادن، یعنی با وفاداری به شعار آزادی هر نوع شهادت و زندانی دادن و شکنجه رو تا وقتی که حداقل امکان کار سیاسی وجود داره تحمل کردن و هیچ اقدام خشونت آمیزی مقابل رژیم نکردن. به عبارت دیگه مجاهدین با بردباری و انضباط تشکیلاتی که داشتن، و این زبون زد همه بود، تا آخرین قطره از آزادی های اون شرایط استفاده کردن و نگذاشتن که این رابطه به رابطه خشونت آمیز بکشه تا اونجایی که به مجاهدین برمیگشت. خب البته پر واضحه که تو صحنه سیاسی فقط مجاهدین که نبودن، توده های میلیونی مردم هم بودن که اصلا شناختی که مجاهدین از همون ابتدا از رژیم داشتن رو نداشتن. پس باید توده های مردم هم تو صحنه عمل ماهیت ارتجای این رژیم رو میدیدن و براشون اثبات میشد. بنابراین دوران فاز سیاسی و صحنه جنگ سیاسی بین مجاهدین و رژیم ارتجایی در واقع صحنه آزمایش و امتحانی بود که رژیم باید در مقابل مردم هم پس میداد و تحلیل مجاهدین باید در عمل اجتماعی صحت خودش رو به اثبات میرسوند. خوبه به این نکته هم اینجا اشاره کنم که تو اون مقطع هنوز رژیم تکپایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردند تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین به رغم بیش از 50 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردن، هیچ اقدام نظامی علیه رژیم انجام ندادن. میخوام بگم پیشبینی و تحلیل یه بحثه، آتو ندادن به دست خمینی و طی کردن پروسه عملی و سیاسی و افشای ماهیت رژیم برای مردم با پرداخت قیمت اون بحث دیگه است.
2: سی خرداد، اتمام حجت تاریخی. سی خرداد 1360 از راه رسید. سی خرداد یک اتمام حجت تاریخی با رژیم خمینی بود، رژیمی که تمام راه‌های مسالمت آمیز تغییر دموکراتیک در جامعه رو با سرکوب و حذف مجاهدین از تمامی انتخابات‌ها بسته بود، رژیمی که با بستن ستادهای مجاهدین و سرکوب مستمر حتی اجازه فروش نشریه به میلیشیاهای مجاهدین رو هم نمی‌داد. خمینی با حذف بنی صدر از ریاست جمهوری رژیمش آخرین شکاف‌های حاکمیت ارتجاییش رو بست و نشون داد که تصمیمش رو برای سرکوب تمام عیار گرفته.
3: تو نقطه ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی‌های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات نیم میلیونی سی خرداد تصمیم گرفتن به عنوان اتمام حجت تاریخی خمینی رو در مقابل اراده خلق و خواسته اونها که حداقل آزادی ها بود قرار بده، تا اگر ذره عنصر مردمی و شرافت انسانی در خمینی وجود داره، با دیدن این اراده مصمم خلق عقب نشینی کنه و یا حتی یک گام از سرکوب فاصله بگیره. ولی چون سرکوب در ماهیت خمینی نهادینه شده بود، توان عقب نشینی و فاصله گرفتن از سرکوب رو نداشت. بنابراین تظاهرات 500 هزار نفره مردم تو تهران که کاملا مسالمت آمیز بود رو به گلوله بست و بعد هم با اعدام‌های وحشیانه و مستمر مقاومت قهرآمیز رو به مردم و مقاومت ایران تحمیل کرد.

حالا مجاهدین باید در برابر هیولای عمامدار ولایت راهبرد جدیدی رو اتخاذ می‌کردند. اما اون راهبرد چه بود؟ جنگ آزادی بخش نوین و ارتش آزادی بخش ملی پاسخ استراتژیک مسعود رجوی به دیکتاتوری ولایت فقیه بود.

ارتش آزادی بخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به منظور درهم شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرم‌ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و پیش برود.

0: پس مأموریت روشنه، نبرد بی امان با دستگاه سرکوبگر و جنگ‌افروز خمینی برای در هم شکستن طلسم اختناق و تدارک قیام عمومی. اما چرا جنگ آزادی بخش نوین؟ منظور از جنگ آزادی بخش نوین چیه؟
1: جنگ آزادی بخش نوین یعنی تشکیل یک ارتش منظم در خارج از خاک میهن. این ویژگی خاص رژیمیه که بر دو پایه تکیه داره. یکی سرکوب داخلی و دوم صدور بحران و تروریسم و جنگ خارج. کشور عراق به دلیل بودن در یک موقعیت سوغل جیشی و وجود مراقد ائمه و بافت 60% شیعه و 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران، برای رژیم خمینی بهترین انتخاب برای پیشبرد سیاست صدور بحران و تروریسمش بود. خمینی درست به همین دلیل دست به جنگ ضد میهنی زد. حتی تو خرداد سال 1361 که نیروهای عراق از خاک ایران عقب نشینی کردن و خواستار صلح شدن و همینطور به رغم ده ها میانجیگری بین المللی و موافقت دولت عراق با همه پیشنهادات آتش بس، رژیم حاضر به توقف جنگ نبود. چرا؟ چون خود خمینی جنگ رو زمینه سازی کرده بود و با دجالیت تمام اون رو نعمت توصیف میکرد، چون بغاچ رو تون میدید. جواد منصوری فرمانده سابق سپاه میگفت که اگه جنگ نبود جمهوری اسلامی نابود میشد. ما با جنگ تونستیم کروهک رو سرکوب کنیم.
2: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود.
1: با تشخیص همین شرایط بود که استراتژی جنگ آزادی بخش نوین برای توقف سیاست جنگ افروزی خمینی طراحی شد. تاکتیک نظامی تدوین شده برای استراتژی جنگ آزادی بخش نوین تاکتیک شهاب بود. این تاکتیک خودش نیازمند یک تحوری بالاست و فقط یک نیروی انقلابی با پتانسیل انگیزشی بالا میتونه اون رو عملی کنه و از پسش بر بیاد. این تاکتیک برخلاف همه جنگ‌های منظم و کلاسیک بر این قانون استواره که وقتی موضع نظامی دشمن رو تسخیر میکنه نیاز به توقف برای پاکسازی پشت سرش و مناطق هم ارزش و اینکه بخواد تجدید قوا برای حمله مجدد بکنه نیست. تو این تاکتیک نیروی حمله کننده به صورتی شهاب‌وار به شکل خطی و پیکانی به عمق مناطق حریف حرکت میکنه و قلب جبهه حریف یعنی فرماندهی اون رو از کار میندازه. به همین دلیل هم بود که ما میگفتیم برای عملیات چرچلاق از تاکتیک پرش شیر استفاده کردیم.
0: ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت و ماشین جنگی رژیم رو متوقف کرد.

به این ترتیب وقتی تنور جنگ خمینی گل گرفته شد، مجاهدین و ارتش آزادی بخش با جسارتی فوق‌العاده میز رژیم رو چپه کردند. با آغاز عملیات فروغ جاویدان و پیشروی برق‌آسای ارتش آزادی بخش تا دروازه‌های کرمانشاه، لرزه سرنگونی رو به سر و پای رژیم انداختند. به نحوی که تا همین امروز که 37 سال از اون میگذره، هر وقت صحبت از عملیات فروغ جاویدان میشه، سالگردش و بازگشت همون خاطره ها برای رژیم، رعشه وحشت وجود رژیم و عوامل و سردمدارانش رو ور میداره. در واقع مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان استقلال کامل خودشون رو به اثبات رسوندن و نشون دادن که به لحاظ سیاسی علی‌رغم اینکه توی عراق بودن، ولی زائده جنگ ایران و عراق نبودن، چرا که تا جایی که به رابطه عراق با رژیم برمیگشت، خب طرفه وارد پروسه امضای قرارداد آتش بس و از این حرفا شده بودن. علی‌رغم اون، مجاهدین نبرد سرنگونی رو با اتکای به ارتش آزادی بخش آغاز کردند و تا دروازه های کرمانشاه پیشروی کردند. بعد از بازگشت از عملیات فروغ جاویدان هم با جنبندی اون، مجاهدین با استفاده از تجارب فروغ جاویدان و تجارب عملیات قبلی برای عملیات بعدی سرنگونی خودشون رو آماده می‌کردند.

0: در ادامه تحولات عظیمی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی رخ داد که طبعا مبارزه مجاهدین رو هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی مثل اشغال کویت توسط حکومت سابق عراق یا اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف. به همه اینها باید لیست گذاری تروریستی مجاهدین و گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران رو هم اضافه کرد. 1% این تحولات برای نابودی یک جنبش انقلابی کافی بود، اما مجاهدین با حفظ ساختار و تشکیلاتشون و با یک پایداری شگفت‌انگیز 14 ساله استراتژی ارتش آزادی بخش رو حفظ کردن و رسیدن به کانونهای شورشی، مسیری که فقط با مسلح بودن مجاهدین به سلاح آرمانی انقلاب ایدئولوژی که کیفیت انقلابی فرد و جمع یعنی تشکیلات مجاهدین رو به مدار بسیار بالاتری ارتقا داد امکان پذیر شد. خامنه ای در 10 شهریور سال 1392 اشرف رو به خاک و خون کشید و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی قصد داشت تا بر اشرف به مثابه سمبل استراتژی ارتش آزادی بخش نقطه پایان بگذاره. اما جوشش خونهای پاک مجاهدین در پرتو درایت و پاکبازی فرماندهی ارتش آزادی بخش خامنه ای رو در رسیدن به خواسته شومش ناکام گذاشت. مسعود رجوی در اولین پیامش بعد از کهکشان زهره در تاریخ 27 شهریور 92 درباره هزار اشرف اینطور گفت:
1: کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره، پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران به مؤسسان 4 ارتش آزادی بخش ملی، به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به مجاهدین و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم. به سوی آزادی در مسیر سرنگونی برای نبردهای بیشتر در همه جا آماده شویم. از خون مجاهدین در اشرف شعله ها و آتش ها برمیخیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر می کند.
0: البته 2 ماه قبل از این تاریخ مسعود رجوی در سلسله نشست های رمضان در اشرف و لیبرتی به تاریخ تیر و مرداد ماه سال 1392 همین استراتژی رو به وضوح بیان کرده بود. اجازه بدید که این موضوع و این بخش رو در کتاب مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت با هم مرور کنیم.
1: حالا اگر از من بعد از خروج از لیست و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان 4 بپرسید، از لحاظ خطی و استراتژیک در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است؟ میگویم این دو تبدیل به یک چیز و در حقیقت دو روی یک سکه شدند. در جمع بندی سال 1384 زمانی که خامنه ای با احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سر بالا می رفت و ما هم در آن زمان در لیست بودیم. بنابراین در مؤسسان 3 در سال 1385 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی، تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها یا دسته‌ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود، اما در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است.

0: نتیجه این استراتژی شکوهمند افتخارآمیز که بنیانگذاران سازمان ایجاد کردند، با زحماتی کشیدن به کجا کشید؟ میخوام بگم در یک کلام، به کانونهای شورشی. اینها ارث برنده 60 سال نبرد سازمان مجاهدین در زمان شاه و در زمان خمینی هستند. در تمامی دورانهای حیات پر افتخار سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش، تجارب و توانمندی های سازمان تماما پشوانه مسئولیت پذیری کسانی بود که در صف مقدم نبرد هستند. ما به همین خاطر میبینیم که امروز کانونهای شورشی در خط مقدم نبرد چه قدرتی دارن، قدرت جنگیدن با رژیم رو دارن و رژیم هر کاری کرد که اینها رو نابود کنه، تا الان نتونست و نخواهد توانست. من در همینجا اشاره بکنم به صحبتهایی که خواهر مریم در رابطه با کانونهای شورشی گفتن. خواهر مریم گفتن که کانونهای شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگون رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعی شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن، گفتن که اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتکزنه قیامها وارد کار می شوند، سمدهنده و راهنما هستند، عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی هستند. همین که ما میبینیم امروز کانونهای شورشی نقطه امید تمامی مردم ستمدیده ایران هستند برای رهاییشون از دست این رژیم جنایتکار.
1: برادر مجاهد مهدی برایی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای روند تکاملی استراتژی مجاهدین و نقش کانونهای شورشی رو توضیح دادن که اجازه بدید همون مصاحبه رو بخشیش رو با هم ببینید.
2: خاطرتون هست در شهریور 92 که آخرین نیروهای سازمان اشرف رو تخلیه کردن، 1000 اشرف توسط فرمانده ارتش آزادی بخش فرمانده مسعود اعلام شد و به همین دلیل همون ارتش آزادی بخش بود، چون قبل از اون دو قسمت بود، ارتش آزادی بخش و ارتش قیام. در بعد از این دوتا یک به هم به یک پدیده تبدیل شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر می شد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی بخش، و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا یگانهای ارتش آزادی بخش که همون یگانهای شورشی هست شکل گرفت. و الان میبینیم کانونهای شورشی چه نقش تعیین کننده ای در پیشبرد این مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارن. در واقع همون ارتش آزادی بخش یا همون ارتش قیام که داره این گونه گسترش پیدا کرده و هدایت و سازماندهی قیام مردم ایران، مردمی که پا خواستن، مردمی که خواستشون سرنگونیه، بتونن پیش ببرن.

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. طبعا بررسی کامل استراتژی مجاهدین در طول بیش از 60 سال مبارزه بی امان با دو دیکتاتوری نیازمند فرصتی مفصل و زمانی طولانیه. اما ما تلاش کردیم تا در این برنامه موضوعی رو طرح کنیم تا علاقمندان بتونن با مراجعه به کتاب‌ها و رسانه‌های مقاومت حول اون تحقیق و مطالعه کنن و به یافته‌های عمیق‌تری برسن. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ اینکه آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد ما محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجا؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت. ها ببینید اوکی فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه‌های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت. ها ببینید اوکی فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا

خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده اون دوتا، یه قرازه دیگه هم بود به نام خاندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله، اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید، این عکس از اینا از خاندنی هاست. بله، افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد. این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله، اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان دو. مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینا تعلیمات آمریکایی‌ها بوده ها. آمریکایی‌ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله، اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شد، یکی از مشهورترین اعدامی‌ها این مردی که ملاحظه فرمایید اونجا. فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً اون بقیه رو نشون بدید. بله، بخونید. جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده، مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله، اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات، اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید، اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید، اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله، یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ، اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله، اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، دارن میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟ شما بکنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشهد همه صفیح هم دیگه اینجوری فکر میکنید. این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا بعد از انقلاب دوره ناپلئون، بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه. بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرام، شخصیت‌های ملی، پدرشون هم شخصیت‌های ملی، مقاله نوشته. مقاله خود تیکه‌هاش رو هم خوب. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟

این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، کمی خازه باش، کمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و تایی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیگری هیچی نیست، nothing به قول امریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که، اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این از محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنی؟ پدر جان اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم؟ شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دستش، حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت، یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشین، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم، در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمیش. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چی کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه غیر از ما چیزی نشنیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی، سنتون هم گذشته دیگه بخواه خلبانی کنی خدمت کنی، چی بلدی؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست، حرف خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میذاشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. و کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیرز یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودت در ماشاءالله خیلی دلاور شما.
فوکوس آنلاین منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی. بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباسی بی دست بریش خورخون حبیبین مظاهر شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم شما که کاری ندارم، خیالتون راحت بشه. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، شاید بعضی من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاین، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته به هر صورت. کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده بود. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی که شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانه. آقا خنده آب جوک، آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهوری اسلامی و بازگردانه خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه می‌دید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه می‌دانید؟ پهلوی، در روستاها هنوز من را ولیعهد می‌نامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چی کار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیست. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله. خوب، حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفع زن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله، آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان،
که تصویر آقای امیری رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا، اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی: بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چندقومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی: پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه از کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه، به محض این که چماق رو به دست گرفتن هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موضع کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چی هم کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی‌کنه باشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت. آقا بیشون بیا این سابقه معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشم جهان میدونن که در شما دیکتاتور بوده و شما میگوی نبوده. بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر طبید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چاپرساس، یعنی مردم بیشعور بودن. آقا اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی. قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم،
هزار بار میگه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت بشه درد من میخوره. یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درده، دزدان ریختن سر من. حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به ته درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر می‌کنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدم که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در آن زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در آن زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم که از سیاست مداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که در باب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدرشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت، ربیعی چه گفت یا چگونه پدرشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این با خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور ایگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزیم دور، این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزه بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من
نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و هراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه چون یک چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمند. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق هست. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلی جام یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. مثلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جای رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سابق بازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارین کنار. شما مشروطه باشین محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته. اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فوکوس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده به همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، براتون میخونم. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی می کنن. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ.
یه جا میگه تانگو دو نفر یه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولی شب نگاه کن، گوش کنید، آقای شریعت مده میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی‌نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذارت هم تاریخ میگه علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج دفتر مردم ایرانو میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز، اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقت اونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگند پادشاهی یاد میکردم. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. باشد. نوشتن که بنابر کدام قانون، قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند، در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ کیومه؟ نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رو رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و حراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خیشتن را همچنان شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبور خیشتن را پادشاه فرانسه خوان. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست.
سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان می‌شد. در این که آقای رضا پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از این که اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند، پنهان نمی‌سازد. در این که آقای رضا پهلوی نارا اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنن. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض میشود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون تعلیماتی که محروم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران 2 تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره، هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی الاطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد باید رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا عمری کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ای هن، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بوده است. همین عکس های خدمتون نشون دادم، اینا ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در 2 مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگه کوتاهی من میخونم خدمتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد.
شاه مملکت هم موافق است این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده وحشت افتاده به جان نه خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چنین نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدن که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودن. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای برای بشید آقا یه وقتی بذارید. شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنی ببینه آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیری به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست.

در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست، و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بسر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کرد، یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسه، فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی، یا به گفته خود فرانسیان موزاییک روح فرانسوی، حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید میبینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گفت ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسویان گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملک آهادون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشن. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله. بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مهدوی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون رو تراشیدن چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می‌بردن. بله این هم عین نورنبرگ، عیناً دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت خمینی اعمال می‌فرمودن اینا تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن. من بیاد دارم برای سال‌ها، چون این نوع در واقع ظلم
فراموش کردنش خیلی مشکله. بله، نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله، افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید، این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی. شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

تا شدم حلقه به گوشه، تا شدم حلقه به گوشه در میخانه عشق، هر دم از نو غمی آید، هر دم از

0: چرا مردم باید برای اینترنت دوبار هزینه بپردازند؟ مردم ایران یک بار برای اینترنت پول می‌دهند، اما برای استفاده از آن باید یک بار هم هزینه فیلتر شکن بپردازند. یک گزارش تازه نشان می‌دهد این هزینه پنهان به یک بازار عظیم تبدیل شده است. حدود 105 هزار میلیارد تومان در سال. بازاری که در آن 75% کاربران ایرانی مجبور به استفاده از آن هستند. این گزارش بر پایه تحلیل بیش از 125 هزار نمونه محتوا، کانال‌های فروش فیلتر شکن و داده‌های نظرسنجی تهیه شده است. قیمت این ابزارها نیز در دوره‌های اختلال شدید اینترنت جهش کرده است. بر اساس همین گزارش، قیمت برخی بسته‌های فیلتر شکن در دوره اوج خاموشی تا 234 برابر افزایش یافته است. یعنی محدودیت اینترنت نه تنها دسترسی مردم را دشوار کرده، بلکه بازاری پرهزینه در اطراف آن ساخته است. اما هزینه فیلترینگ به خرید VPN ختم نمی شود. امروز بخش قابل توجهی از درآمد مردم به اینترنت وابسته است. از فروشگاه‌های آنلاین و تولید کنندگان محتوا گرفته تا فریلنسرها و کسب و کارهای کوچک. انجمن بلاکچین ایران در گزارش ملی تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال اختلال و بی‌ثباتی اینترنت را عامل مهمی برای کاهش درآمد، افت معاملات، افزایش هزینه‌های عملیاتی، تعدیل نیرو و فشار بر مشاغل آنلاین دانسته است. بنابراین هزینه واقعی فیلترینگ را نمی‌توان فقط در قیمت فیلتر شکن حساب کرد. وقتی اینترنت کند یا ناپایدار می شود، فروشنده مشتری از دست می دهد. فریلنسر ارتباطش با کارفرما مختل می شود و یک کسب و کار آنلاین ممکن است بخشی از درآمد خود را از دست بدهد. این خسارت ها در قبض اینترنت دیده نمی شوند، اما مستقیماً از جیب مردم پرداخت می شوند. حتی پزشکیان نیز در اظهاراتی درباره فیلترینگ گفته است، بر اساس پیمایش های انجام شده، اهداف این سیاست محقق نشده و ادامه آن نارضایتی های زیادی ایجاد کرده است. پس چرا این سیاست همچنان ادامه دارد؟ یک پاسخ، منافع اقتصادی شکل گرفته حول فیلترینگ توسط مافیای فیلتر شکن است. وقتی بازاری با گردش مالی حدود 105 هزار میلیارد تومان ایجاد شده، محدودیت اینترنت برای فروشندگان ابزارهای عبور از فیلترینگ یک منبع درآمد بزرگ ایجاد کرده است. اما عامل مهمتر، کنترل ارتباط آزاد جامعه است. اینترنت آزاد یعنی دسترسی مستقیم مردم به اطلاعات، رسانه‌ها، تجربه‌های دیگر کشورها و ارتباط بدون واسطه با یکدیگر و جهان. به همین دلیل فیلترینگ را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم فنی دانست. این سیاست بخشی از کنترل فضای ارتباطی جامعه به خاطر ترس حکومت از مردم است. پس مردم دوبار هزینه می‌دهند. یک بار برای اینترنت و بار دیگر برای عبور از فیلترینگ. اما مسئله فقط هزینه نیست. فیلترینگ هم منافع اقتصادی بزرگی ساخته و هم ابزاری برای کنترل ارتباط آزاد جامعه و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و شکلگیری اعتراضات است.
1: شیخ محمد خیابانی، صدایی برای استقلال و آزادی.
0: شیخ محمد خیابانی در آخرین نطقش چون این گفته بود:
2: ما با اصول رادیکالیسم ایران را تجدید بنا خواهیم نمود. ما میگوییم حاکمیت دموکراسی باید در سراسر ایران جاری باشد. اهالی ایالات و ولایات باید رأی خود را آزادانه اظهار دارند. برای مدافعی این حق آخرین مرحله مردن است و مردن در این راه را ما بر زندگی بی‌شرمانه ترجیح می‌دهیم.
1: شیخ محمد خیابانی سال 1259 شمسی در خامنه از توابع شب سر به دنیا در تبریز وارد مرحله تازه گردید و در جریان محاصره تبریز در دفاع از شهر نقش مهمی ایفا کرد. در زمان خیابانی، اوضاع ایران به خاطر دخالت‌های خارجی از جمله روسیه، انگلیس و آلمان آشفته بود. پس از خلع محمد علی شاه از سلطنت، خیابانی در 30 سالگی به عنوان نماینده مردم تبریز راهی دوره دوم مجلس شورای ملی شد. اولین حرکت سیاسی خیابانی، مخالفت با اولتیماتوم روسیه در مجلس دوم طی یک نطق بلند 1 ساعته بود. او پس از قبول اولتیماتوم توسط دولت و تعطیلی مجلس در سبز میدان تهران جلسه‌ای برگزار کرد و بلافاصله برای فرار از دستگیری توسط وثوق الدوله به خراسان رفت. در 6 سال ایام فترت ملگی به عنوان نماینده مردم تبریز راهی دوره دوم مجلس شورای ملی شد. اولین حرکت سیاسی خیابانی مخالفت با اولتیماتوم روسیه در مجلس دوم طی یک نطق بلند 1 ساعته بود. او پس از قبول اولتیماتوم توسط دولت و تعطیلی مجلس در سبز میدان

0: قبول شد و طی این جلسات گروه‌های را به دور خود جمع کرد. در ماجرای اشغال تبریز توسط عثمانی از مخالفان اشغال ایران به دست قوای خارجی بود و مدتی توسط قوای عثمانی در ارومیه زندانی شد.
1: شیخ محمد خیابانی احیای آزادی را گام نخست برای ایجاد تحولات در ایران و بیرون راندن نیروهای خارجی می‌دانست، اما راه رسیدن به آزادی را نه در مذاکره بلکه در جنبش مسلحانه می‌دانست. از این رو بعد از قبول قرارداد استعماری 1919 از سوی وثوق الدوله در تبریز قیام کرد. قیام خیابانی از روز 17 فروردین 1299 شمسی در تبریز آغاز شد. طی دو روز نهادهای دولتی تبریز به تصرف انقلابیون درآمده و شهر از دست دولتی ها خارج شد. قیام بیش از 5 ماه ادامه داشت. به فرمان مخبرالسلطنه فرستاده ویژه مشیرالدوله صدر اعظم وقت، قزاق ها دست به سرکوب قیام خیابانی زدند. روز دوشنبه 22 شهریور 1299 قیام طی جنگی خونین سرکوب شد و شیخ محمد خیابانی نیز در خانه یکی از دوستانش قهرمانانه به شهادت رسید.

61مین سال تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق مبارک باد. شهریور 1405.

0: بغض فرو خورده ایران و ایرانی از مرز انفجار گذشته. زنان در پیشاپیش صفوف قیام فریاد می‌زنند. زنجیرها را حلقه به حلقه فرو می‌ریزند و جسور و بی‌باک راه باز می‌کنند. شهر در قیامی سرخ شعله‌ور است. قلب انقلاب در رزم کانون‌های شورشی می‌تپد. شهرها شورشکران را فرا می‌خوانند. خون شهیدان راه آزادی در رگ‌های قیام‌آفرینان جاری است. و شب از درخشش ستاره‌ها در هراس است. شعله های قیام تکثیر می شوند. نبض انقلاب در قلب یکانهای ارتش آزادی می تپد. انقلاب دموکراتیک مردم ایران با گام های بلند پیش می رود. مظاهر سرکوب یک به یک می سوزند و واژگون می شوند. فریاد آزادی از جای جای میهن به گوش میرسد. شورشگران پیروزی میسازند.
1: سیمای آزادی، صدای قیام ایران و کانونهای شورشی، بازتاب تصویر مقاومت، جلوگاه همبستگی ملی برای یک ایران آزاد. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در فضای مجازی با ما همراه باشید. کلیپ‌های برنامه‌های متنوع سیمای آزادی در سایت iranntv.com، ویمای سیمای آزادی تیوی و یوتیوب سیمای آزادی تیوی. برای دسترسی ساده‌تر به سیمای آزادی می توانید به شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام سیمای آزادی مراجعه کنید و با ما در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما به اکانت تلگرامی @سیماقیام1 پیام دهید. سیمای آزادی همیشه و همه جا همراه شماست.
2: آخوندها بقای خودشون رو تو جنگ طلبی میبینن. در مقابل مجاهدین شعار صلح و آزادی رو فریاد میکنن. آیا این فقط یک شعار سیاسیه یا یک راهبرد مبارزاتی؟
3: جنگ طلبی دیکتاتوری شیخ و شاه و شعار صلح و آزادی. از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

سلام میکنم به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی، به برنامه روی خط ایران خوش آمدید. در این برنامه تلاش میکنیم به مسائل مهم این روزهای میهنمون ایران بپردازیم، آخرین اخبار رو با شما به اشتراک بگذاریم و این هم عناوین برنامه امروز. بررسی دلایل وحشت رژیم آخوندی از شرایط انفجاری جامعه و اعتراف‌های ناگزیر همراه با آقای میثم ناهید. نگاهی به تظاهرات مقاومت ایران در پاریس، خواسته ها و نکات مطرح شده در این تظاهرات در گفتگو با آقای سعید لگزیان. بررسی شرایط سخت معیشتی به خصوص برای بازنشستگان و تشدید بحران های معیشتی. افزایش شتابان نرخ دلار و سقوط ریال، پیامدها و ریشه های اصلی این روند همراه با آقای فرید رضانیا. پس بر روی خط ایران همراه ما باشید تا بررسی شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این روزهای میهنمون ایران بپردازیم.

0: برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه میدیم. بحران در منطقه همچنان ادامه داره. موضوع گیری های آمریکا و رژیم ایران و حملات پهبادی و موشکی به آرامکو و در پی اون محکومیت های گسترده در سرد خبرهای 24 ساعته گذشته منطقه و جهان بود. اجلاس وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس و رژیم ایران که برای روز دوشنبه در سلاله عمان برنامه‌ریزی شده بود به تعویق افتاد. وزرای خارجه رژیم ایران و عمان این خبر رو تایید کردند. خبری از گرانی بنزین. رژیم اعلام کرد که خودروهای نو بالای 1 میلیارد تومان به جای سهمیه بنزین 1500 و 3000 تومانی ماهانه 110 لیتر بنزین 10000 تومانی خواهند گرفت. صف‌های طولانی و بحران کمبود بنزین در شهرهایی مثل میناب، کنارک و راسک باعث نارضایتی شدید مردم شد. به گزارش سایت حکومتی آفتاب نیوز، داروهای ایرانی 150% و داروهای خارجی 300 تا 400% گران شدند. سایت حکومتی رویداد 24 به نقل از حسین راغفر اقتصاددان حکومتی نوشت که در صورت عدم مدیریت صحیح بحران اقتصادی، هزینه های تجارت خارجی افزایش یافته، قیمت کالاهای اساسی رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد و حتی خطر شورش های اجتماعی ناشی از فشار معیشتی، یعنی شورش نان، دور از انتظار نیست. روز دوشنبه 23 شهریور بازنشستگان مخابرات در شهرهای اصفهان، کرمانشاه، سنندج و بیجار علیه ستم و چپاول رژیم تجمع و تظاهرات کردند. خبری از بحران‌های درون حکومت را خوندیم. روزنامه نوبنیاد متعلق به باند پایداری با تیتر امضای میلیونی برای محاکمه روحانی نوشت کارزار محاکمه حسن روحانی در فضای مجازی به سرعت با استقبال گسترده مردم مواجه شده و در کمتر از یک هفته به نزدیک 1 میلیون امضا رسیده است. بود نگاهی به سرخط خبرهای مهم 24 ساعت گذشته، اما در ادامه میپردازیم به تحولات منطقه و اخبار مرتبط با اون رو که در تماس که با آقای وحید صادق داریم پی میگیریم. آقای صادق، ما اگر صدای ما رو میشنوید سلام میکنم به شما و ما منتظر آخرین خبر رو هستیم.
1: با سلام به شما و بینندگان عزیز، منطقه خاورمیانه در حال حاضر شاهد تنش‌های فزاینده‌ای که ابعاد مختلفی داره. البته در کانون اون درگیری‌ها و رویارویی‌های آمریکا و رژیم ایرانه. دونالد ترامپ باز هم اعلام کرد که انتظار داره جنگ با رژیم ایران بلافاصله بعد از انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر در آمریکا تموم بشه و گفت که ایران به شدت خواهان معامله است. همزمان فشار آمریکا بر رژیم ایران در مجامع بین المللی هم شدت گرفته. به محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم به دلیل فشارهای آمریکا ویزا ندادن و به این ترتیب از سخنرانی در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین منع شد. رژیم هم کاردار سفارت اتریش در تهران رو احضار کرد. در ابعاد منطقه‌ای وضعیت در خلیج فارس و دریای سرخ همچنان بحرانیه. امروز خبرگزاری‌ها گزارش دادن که موجی از پهپادها و موشک‌های حوثی‌های وابسته به رژیم ایران به تأسیسات نفتی آرامکو در جنوب عربستان سعودی اصابت کرده و باعث آتش‌سوزی شده. اسکای نیوز هم از تحکیم مواضع نظامی حوثی‌ها در باب‌المندب و مخا خبر داده. و گزارش هایی هم از مشارکت کارشناسان سپاه پاسداران و اعضای حزب الله لبنان در راه اندازی موشک ها و پهپادها منتشر کرده. این حملات بلافاصله قیمت جهانی نفت رو بیش از 3% افزایش داده. این در حالیه که قبل از این وقایع رویترز گزارش داده بود که اگر عربستان نتونه خط لوله اصلی انتقال نفت خودش رو راه اندازی کنه، ممکنه تا 4% از عرضه جهانی نفت کاهش پیدا کنه. نخست وزیر پاکستان هم ضمن محکوم کردن حملات حوثی ها اون رو تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی و امنیت انرژی منطقه اعلام کرد. در همین اثنا اجلاس منطقه‌ای کشورهای خلیج فارس و رژیم ایران که قرار بود امروز در سلاله عمان برگزار بشه به تعویق افتاد. در همین ارتباط خبرنگاری امروز از بقایی سخنگوی وزارت خارجه سوال کرد که برخی منابع گفتن که عربستان به علت هدف قرار گرفتن لوله‌های نفتی خودش این نشست رو به تعویق انداخته. بقایی ضمن تایید این نکته ولی طبق معمول دست داشتن رژیم در انفجار لوله‌های نفتی عربستان رو تکذیب کرد. در همین رابطه خبرنگار دیگه‌ای هم علت بسته شدن دو تا از مرزهای ایران با عراق و موضوع قطع پروازهای ایران به فرودگاه بصره رو سوال کرد که بقایی هم علت این موضوع رو توضیح نداد، که البته این هم ربط داره به موضوع انفجار لوله‌های نفت عربستان. این بود خلاصه ای از خبرها و تحولات منطقه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای صادق، خیلی ممنونم برای این گزارش. ظاهران الان وضعیت در خاورمیانه بسیار بسیار پیچیده‌تر از قبل شده، به خصوص در پیگیری اخبار همینطور. در حال ممنونم از گزارشی که از آخرین وقایع امروز برای ما ارائه کردید. اما می‌پردازیم به بخش اول این برنامه، یعنی شاهد تهدیدات کارگزاران و سرکردگان امنیتی و سرکوبگر رژیم علیه مردم معترض هستیم این روزها. مثلا پاسدار رادان تهدیداتی کرده که میخوایم در گفتگوی امشب به همین تهدیدها بپردازیم و اینکه ببینیم که پشت پرده اون دقیقا چه هستش. ابتدا سلام میکنم به مهمان این بخش از برنامه، میثم ناهید. میثم، خوشحالم که ما هم هستی.
2: خیلی ممنون فرزان، تشکر از شما و سلام به همه دوستان و هموطنان عزیز.
0: بله بفرمایید. مثل قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اجازه بدی من بخشی از صحبت‌های احمد رضا رادان سرکرده نیروی انتظامی رژیم رو بشنویم، ببینیم که در مورد چه می‌خوایم صحبت کنیم.
3: امنیت مردم هم با شوخی نداریم. ما شرایطمون جنگیه. اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کنید، ما اون رو مثل دشمن می‌بینیم. باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنن و هیچ رو درواسی هم باهاش نداریم. پلیس هم کاملا آماده است، 100% آماده است از همه حیث و رو درواسی هم ندارن. انگشت ما مثل انگشت عزیزانمون در ارتش و سپاه و بسیج روی ماشه هست.
0: حرفای پاسدار رادان تهدید به هر گونه اعتراض. البته رادان یک در واقع یک سری لجزخونهای دیگه هم کرد، از جمله این که گفتش که بالغ بر 6000 نفر از اغتشاشگران به زبون اونها رو دستگیر کرده. همین شب گذشته توی یکی از استانهای ما یکی از این واحدها ضربه خورد که 3 نفر از منافقینی که در کودتای دی 404 نقش داشتن در اون استان خوشبختانه دستگیر شده. این حرفای دیگه رادان بود. حالا سوال اینه که این حرف رادان که میگه معترضان اونا رو دشمن تلقی میکنیم، چه نتیجه میخواید بگیرید از این؟
2: اول بگم که این چه به قول همین رادان این منافقین و این منظورش مجاهدین چه ابعادی دارن که هر روز که شما میگین دستگیر کردیم، ولی هر روز میبینیم که ابعاد این عملیاتشون رو به گسترشه. ببیش الان گفتش که انگشت ما رو به ماشه است. من خیلی جالب دیدم که در عملیاتی که کانون‌های شورشی داشتن همین اخیراً فقط 61 فقره و اون ترکوندن مراکز سپاه و غیره، اتفاقاً تأکیدات روی این بود که انگشت نیروی پیشتاز این جامعه بر روی ماشه است بر علیه سپاه و همین نیروهای جانی رژیم. درست. پس بعد بهش گفت آماده باش. اما فرضاً در اتا سوالی که شما کردین که چرا رادان میاد میگه که ما بعد اینا رو هر کسی معترضه دشمن فرض کنیم، من دیروز با دوستی صحبت میکردم در اتا وضعیت اقتصادی مردممون، به من نشون داد، گفت ببین کم به گفته همین منابع رسمی کمتر قشری هست الان در جامعه ایران که حقوقش بیش از 25 میلیون باشه، شاید 30 میلیون، و میگفت اینم فراگیره، یعنی مربوط به یک قشر مثلا کارگر یا کارمند نیست، همه اقشار به جز حلقه محدودی که خب همین سران رژیم هستن. بعد یک نمونه به من نشون داد از یکی از منابع دیگه رژیم که گفتش که خط فقر الان بیش از 65 میلیون تومان رسیده. ببینید حقوق 25 میلیونی و خط فقر 65 میلیونی و چه نتیجه ای گرفت؟ گفت ببین شرایط بسیار مثل انقلاب کبیر فرانسه قبل از فتح باستیله که در ویژگی اون جامعه هم این بوده تمام اقشار، نه یک قشر مشخص، تمام اقشار دیگه جونشون به لبشون رسیده بود و اون انفجار رخ داد. اینو بس بذاریم داشته باشیم. موضوع بعدی من صحبت های همین سرکرده انتظامی رژیم و همین پاسدار لومپن رو که شنیدم یاد یک فاکت افتادم از خاطرات یکی از همین سرکردگان رژیم شاه، فکر کنم قره‌باغی بود، خاطراتش نوشته بود که میگفت وقتی که بعد از 17 شهریور کشتارم کرده بودن و دوباره قیام مردم گور گرفت، فکر کنم رحیمی بود که یکی دیگه از همین جانیان رژیم شاه بود که مردم رو کشتار میکرد، دقیقا همین حرف رو زده بود. گفته بود هر کس که بخواد اغتشاش کنه این دشمن حساب میشه و یا به گفته اعلیحضرت بعد پاش بره خارج یا ما باش برخورد جدی میکنیم، تازه اونم بعد از کشتار 17 شهریور. خب نتیجه که میخوام بگیرم چیه؟ ببین این دوتا مورد رو بذار کنار هم، اون وضعیت اقتصادی که مقایسه کرد با شرایط انقلاب کبیر فرانسه و این هم نمونه اخیر در میهن خودمون انقلابی که داشتیم و اون سرکرده رژیم شاه، این اتفاقا نشون میده اوضاع تا چه حد انفجاری هست که یک طرف مردم اینطوری جون به لب رسیدن، اون طرف هم سران رژیم اینطور وحشت کردن و این تهدیداتشون اتفاقا عطف به همین شرایط است. و نکته دیگه، اتفاقا همین حرف رادان اثبات میکنه که دشمن اصلی کیه. ببین میگه هر کس معترض باشه دشمن محفوظ میشه. خب این که حرف جدیدی نیست، مردم ایران سالهاست گفتن دشمن ما همین جاست، هیچ کسی نیست، همین رژیم آخوندی هست. پس این حرف جدیدی نیست، ولی مهمش اینه که از زبون خود رژیم گفته میشه. چه رژیمی؟
4: درست.
2: رژیمی که این 40 ساله میخواد از خان و منحرف کنه که دشمن اصلی، گویا یه بار میگه شرق، یه بار میگه غرب، یه بار میگه فلانه. نه، الان اثبات شده، پرده ها کنار رفته که در جامعه ایران دیالکتیک هم که نیا کنی دو طرف اصلی تضاد، یک طرف این رژیم آخوندی هست و دنبالچه هاش، یک طرف مردم و مقاومت ایران. و به نظرم الان صحنه بسیار گویاست.
4: به موضوع دیگه در همین رابطه سوال دیگه مطرح کنم. در هر حال پاسدار رادان سرکرده نیروی انتظامی رژیم هست و اومده تهدید کرده. آیا به خاطر این قیاس در واقع شرایط اجتماعی که الان کردی و گفتی شباهت زیالی داره با دو تا انقلاب که مقایسه کردی، انقلاب 57 و انقلاب کبیر فرانسه، آیا این تهدید غیر واقعی هستش و رژیم چنین توانی نداره و نمیتونه سرکوب کنه؟ چون در هر حال بالاخره تا الان رژیم با سرکوب مونده، در نمونه اخیر هم بنزین رو گرون کرده، چیزی که خب همه هشدار میدادن، و تا الان تونسته این وضعیت گرانی ها رو مهار کنه و خب شاید به زن خودش فکر میکنه که بعدی هاش رو هم میتونه مهار کنه. آیا باید این تهدیدات رو به قولی غیر واقعی در نظر گرفت، یا اینکه باید چه نتیجه گیری کامل تری ازش کرد، یا اینکه چه باید از کل شرایط؟
2: دتوان دقیقا واقعیه. این رژیم هم که نشون داده که اونجایی که پای سرنگونیش میاد از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنه. از قیام های گذشته ما دیدیم، همین قیام 404 کشتاری که کرد و همین اعدام هایی که میکنه و همه چی. پس این به ویژه که اتفاقا بحث بود و نبودش هست.
4: درسته.
2: بنابراین تهدیدات کاملا واقعیه، من اینو رد نمی کنم، اما ما باید یک پارامتر رو در نظر بگیریم که اتفاقا در جامعه امروز ایران داره نقش کلیدی رو بازی میکنه. ببین من گفتم جامعه انفجاری، خیلی خوب ساده گفتیم، فکرم نکنم بیشتر نیاز باشه، خود مردمون بیشتر میدونه کجا وضعیت انفجاریه. اما در مواجهه با یک رژیمی که مثل این رژیم هست، یک جامعه انفجاری به تنهایی نمیتونه این دشمن رو براندازه. یعنی خشمی که به شدت هست، به شدت فوران میکنه، اما بیشکل، غیر سازماندهی شده. پس ببین، ما یک کاتالیزوری میخواییم، ما یک نیروی میخواییم که این خشم رو که سیل خروشانه، هیچ نیروی سرکوبی هم نمیتونه در مقابلش وایسه، اینو کانالیزه کنه، سمت بده، جهت بده، حفاظت کنه از ترفندهای ارتجایی و استعماری. منظورم از ترفندها چیه؟ ببین، ما در قیامهای گذشته دیدیم چطور همین رژیم با پدیده هایی مثل آلترناتیف سازی، لوس کردن، مطرح کردن مسائل دون به جای خاص اصلی مردم که سرنگونیه، اینطور خب به هر حال قیام ها رو منحرف میکرد. ولی اون نیروی پیشتاز باید سازمان بده، باید جهت بده، باید حفاظت کنه. خوشبختانه الان نیرو هست،
4: درستم،
2: نیرویی که بالنده شده. من الان گفتم ارتش آزادی بخش، کانون های شورشی این وظیفه رو دارن، دارن رو به گسترشن، از اینا از سرکوب رژیم عبور کردن. من الان دیدم همین ویکان قهرمانی که در کرج داره اون عکت خیلی جالب رو اجرا کردن نشون میده و دیدیم چطور رژیم سوخت ازش و 61 عملیاتی که همین اخیراً انجام دادن و پی آ پی انجام میدن. خب اتفاقی نشون میده، به قول رادان دستگیرم که میکنن، نیرو بالنده است، این نیرو گسترش پیدا میکنه، توان جایگزینی داره، توان به هم پیوستن داره. بنابراین در این شرایط با این شرط مطلق هیچ نیروی نمیتونه در مقابل مردم ایران و این جامعه انفجاری بیسته. نتیجه که میخوام بگیرم چیه؟ نباید ساده باشیم، بگیم که نه این تهدیدات جدی نیست. اتفاقا جدیه، اما در مقابلش ما یک نیروی مسئول هستیم، یک نیروی مسئول که میخواد یک رژیم جانی رو، منظورم مردم و مقاومت ایران هستن، سرنگون کنه و این تعهدش هست. بعد راه‌های عملیش رو نشون بده. راه عملیش چیه؟ نیروی پیشتاز این لازمه، ارتش آزادی بخش سازمان بده و جهت بده و خوشبختانه این هست. بنابراین وظیفه تک تک هر ایرانی که در پی آزادی میهنش هست پشتیبانی و پیوستن اتفاقا به همین نیروی پیشتاز و رهایی بخش.
4: بسیار خب، ممنونم از توضیحات میسون از جرات با شرایط اختناق و تهدیدات و سرکوب رژیم و اینکه راه حل ها چی هستش.
2: مهمتر این که انگشت ها در این نیرو رو به روی ماشه هست،
4: ده هر دو سوی جبهه انگشت ها بر روی ماشه هستش. ممنونم که ما همراه بودید. بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که با میثم نایی داشته می‌رسیم به بخش ویژه برنامه روی خط ایران صدای شما، بخشی که به تماس های هموطنان عزیزمون از داخل میهن اختصاص داره. با قدردانی خیلی خیلی زیاد از همه عزیزانی که با سیمای آزادی تماس میگیرن و نکات خودشون رو با ما در میون میگذارن، در این بخش از برنامه دو تماس رو میشنویم از هموطنان عزیز، ملیکا از ورامین و داریوش از تهران.
5: با درود به مردم قهرمان سیستان و بلوچستان که هر هفته جمعه ها قیام رو استمرار دادن و با گرامی داشت یاد و خاطره به شهدای جمعه خونین سیستان و بلوچستان در 8 مهر و همه شهدای قیام راه آزادی 1401 و شهدای اختر امسال. من داریوش هستم از تهران، با سلام به شما مجری محترم برنامه. چیزی که در قیام به اثبات رسیده حتمیت سرنگونی رژیم است، چرا که همگان در داخل و خارج دیدن که این رژیم چقدر شکننده است و در آستانه سرنگونی قرار دارد. اگرچه رژیم با کشتن جوانان در خیابانها و با اعدام و دستگیری جوانان و مردم در پشت دیوارهای زندان توانسته است موقتا از سرنگونی بگریزد، ولی چیزی که به اثبات رسیده این بوده که همه مردم ایران از بلوچستان تا کردستان تا پای تخت تهران و بندرعباس و مازندران و گیلان و سراسر ایران هرگز به چیزی کمتر از سرنگونی و آزادی راضی نیستند. یک عده تلاش می‌کنند با شعارهای انحرافی موقتاً قیام مردم را از مسیر سرنگونی منحرف بکنند، ولی اثبات رسیده که ارتجاع و استعمار بقایای ساواک و وزارت اطلاعات تروریستی حکومت و ولیعهد بچه شاه نتوانستند این رژیم را از سرنگونی نجات بدهند. بدهند، چرا که مردم ایران مخالف هر گونه دیکتاتوری هستش، چه دیکتاتوری شاهنشاهی باشه، شیخی، چه هر حکومت دیکتاتوری دیگری، که این هم در شعارشون کاملا مشخص شده است، که در خیابون از زاهدان تا تهران شعار من جانم فدای ایران، که مرگ بر ستمگر باشه، چه شیخ باشه، چه رهبر. با تشکر از این فرصتی که به من دادید، من از همین تریبون در آخر از مردم سیستان و بلوچستان صمیمانه سپاسگزارم و خدمت همشون تشکر میکنم که هر جمعه به صورت بیوقفه این انقلاب رو زنده نگه داشتن. درود بر
6: با سند سمت آزاد آزاد ایرانیان احبایش رو به شما به همه مردم ایران و به خودم تبریک بگم. برای من دنبای کنونی شدش این مادر خیلی خوب باشه که هرچی کارا و فعالیتای ما بیشتر میشه به همون اندازم و ایرانیان خارشش و حامیان تاثیر میذاره و سر این گونه هم سرعت بیشتر میگیره. تازه ها رو تو ایرانیان و در پاریس بسیار زیبا و منظم باشه خوب میده. به خصوص شعار جلوی تظاهرات مرد بر ستمگر چشاه باشه جلوی نکته جالب دیگه حمایت عمومی از طرح ده ماده که خانم رجوی بود که من هم میخواست همصدا با اونا حمایت خودم رو دوباره اعلام کنم. زنده باد آزادی، زنده باد ارتش آزادی، پیش پیشین جمهوری دموکراتیک ایران.
4: روز شنبه 21 شهریور 1405 برابر با 12 سپتامبر 2026 پایتخت فرانسه پاریس میزبان تظاهرات گسترده اشرف نشان ها و یاران شورشگر حامیان مقاومت ایران بود با حضور شخصیت های فرانسوی و حامیان مقاومت. برای تصویر دقیق تری از اونچه که گذشت در این گردمایی با آقای سعید لگزیان همراه هستیم که خودشون در این تظاهرات حضور داشتن و حالا با ما همراه هستن. آقای لگزیان سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خوش اومدید.
7: شب شما بخیر، با سلام به شما فرزان عزیز و بینندگان محترم سیمای آزادی. ممنون از وقتی که به من دادید.
4: ممنونم خدمت هستیم. ممنونم آقای لگزیان. در ابتدا یک گزارشی از این تظاهرات برای ما اگه میشه و بینندگانمون ارائه بدید که اهداف اون چه بود، چه جوی بر اون حاکم بود و در چه فضای این تظاهرات، در چه فضای سیاسی در واقع اجرا شد این گرد همایی و این تظاهرات؟
7: بله، من البته در ابتدا میخواستم از طرف خودم و همه یاران مقاومت در فرانسه انتخاب خواهر مجاهد مهناز میمنت رو به عنوان مسئول اول سازمان پر افتخار مجاهدین تبریک بگم. همچنان که خودتون میدونید ماه شهریور پر از سالگردها و اتفاقات و رویدادهای بسیار مهمی هست و یکی از اون وقایع بسیار مهم قیام 1401 هست که با خون مهسا جینا امینی شعله ور شد و در امتدادش صفی از شهدا، از جوانان، از دختران به اون پیوستن، از شهدای همچون سارینا، مرداد و خدا نور که در جمعه خونین زاهدان و بعد هم همه استانهای کشور تا کردستان تا سراسر کشور تا لرستان و در

0: صدای پای قیام در ایران دوباره شنیده میشه، قیامی بسیار بزرگتر. همچنان که الان بر همین امر میثم تاکید کرد و دو قانون شورشی از ایران، خانم ملیکا، واقعا این شرایط انفجاری جامعه، وضعیتی که بعد از قیام 404 هم دیدیم و در واقع درسته که شعار اصلی نه به اعدام بود در این تظاهرات، ولیکن اصل موضوع ادامه این قیام، تداوم مبارزه. این قیام ها همچون دانه های تسبیح به هم پیوسته است و اینکه در یک شرایط انفجاری جز با سازماندهی، جز با کانون‌های شورشی و مقاومت سازمان یافته، همچنان که باز هم الان تاکید می‌شد، این انفجار و تقدیری که در انتظار هست باید هدایت بشه به و راه ببره به سرنگونی این رژیم. شرایط جامعه ما، وضعیتی که خب الان در جامعه حاکم هست، این رو به عینه نشون میده. وضعیت اقتصادی، بحران‌های بسیار بسیار شدیدی که دست و پاگیر این رژیم هست. رژیم تلاش میکنه که این ضعف و جنگ گورکا و تک پاره شدن خودش رو و اینکه سرنگون نشده در واقع به این بذاره که خیلی قویه و تونسته از بحرانهاش مثلا عبور کنه. اما به واقع این رژیم، اگر ما بخوایم مثالی بزنیم، به بیمار لاعلاج، به بیمار سرطانی که هیچ راه علاجی نداره. درسته که در مقطعی ممکنه اون بیماری حتی برای یک زمان کوتاهی مثلا مهار بشه، خب این رژیم هم با گسترش سرکوب و با اعدام این تصویر رو میخواد به جامعه جهانی ارائه بده که مثلا چون سرنگون نشده بس خیلی قویه و قدرتمند، در صورتی که وضعیت بحرانی جامعه، وضعیت انفجاری، وضعیتش با جامعه جهانی و از طرفی و از همه مهمتر یک نیروی سازمانیافته قوی و آماده و سازمانیافته و با مسئول اولش میتونه راه رو به سرنگونی منجر کنه.
1: بسیار عالی. آقای الکساندر، یک سوال بکنم در رابطه با الان شما موضوعات متعددی رو در ارتباط با ایران و مشخصا این تظاهرات بهش اشاره کردین، اما این فکر کنم اولین تظاهرات به قول معروف گسترده مقاومت در پاریس بود بعد از 30 خرداد. خب میدونیم همه چه وقایعی اتفاق افتاد در اون روز. در این تظاهرات چه موضوع برجسته‌ای بود یا اون اتفاق خاصی که در این تظاهرات افتاد چه بود، به خصوص در همین شرایط در واقع بین المللی و اجتماعی که شما الان از ایران ترسیم کردید؟
0: بله، ببینید، این در این برنامه که خب میدونید بعد از 20 ژوئن و 30 خرداد، بله، اولین تظاهراتی به رسوی انجمنهای فرانسوی ایرانی اعلام شده بود. حضور گسترده و استقبال بسیار زیاد هم ایرانیان و هم فرانسویانی که در این مدت وقایعی که طی این چند ماهه صورت گرفته بسیار با استقبال گسترده روبرو شد. به طور واقعی اگه من بخوام، چندین هزار نفر که در این تظاهرات شرکت کرده بودن، حضور از انجمنهای مختلف، از شخصیتهای مختلف، از حضور ورزشکاران و حضور جوانان، مخصوصاً در واقع از چند نسل در این تظاهرات، همچنان که خودتونم قطعا دیدید، حضور داشتن و بر طرح 10 مادهی

0: خانم مریم رجوی سهه گذاشتن و اینکه در واقع قیام بزرگی در راه است و تداوم همین مبارزه مردم ایران رو میخواست به اصطلاح جهان نشون بده و اینکه جهان باید در کنار مردم ایران باشه و اینکه سرکوب و اعدام ها همچنان که میبینید تنها عاملی بوده که این رژیم در واقع ازش در طی این چند دهه استفاده کرده و الان تنها عاملی شده که بخواد با این به اصطلاح موقتی مهار کنه. در نتیجه باید جامعه جهانی پرونده نقض حقوق بشر و پرونده اعدام ها رو، اعدام های بی‌رویه‌ای رو که داره انجام میده، خواهان این بودن که به شورای امنیت ارجاع داده بشه. و شخصیت های بسیاری بود که از ژیلبر میتران، از من اگه بشه از رو ببینم، آقای ژان پیر برار، الکسیس مارتین معاون شهردار نانتر، رئیس شورای سولی فرانسوی علی ازرقان، لورانس توبیانا رئیس اقلیم فرانسه، همه بر نقش زنان، پیشتازی زنان در این قیام و حمایتشون از این مقاومت، به این که باید جامعه جهانی و مخصوصا فرانسه قاطعانه برخورد کنه در رابطه با نقض حقوق بشر و اعدام‌های گسترده در ایران. ما اونجا در این چیز تظاهرات یک میز کتابی هم داشتیم که بسیاری از این فرانسوی‌ها با صحبت کردن، با اینکه وقتی تاریخچه یک خانمی از تاریخچه مقاومت ایران اونجا که وقتی متوجه شد به طور واقعی بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بود و اینکه شخص نفرات دیگری هم که به اصطلاح در تعجب میکردن گاهی از اینکه بعضی ها تلاش میکنن، یعنی در واقع در مدیای فرانسه یا چیزی که مردم ایران خواستار سلطنت مثلا بودن و این رو به این متوجه این موضوع بودن که با چنین تاریخچه از مقاومت همه اینها چیزی جز فیک و دروغ و پروپاگاندا بیش نیست.
1: دقیقا همینطوره. ممنون. البته باید از آن کرد که حضور این همین فیک ها در رسانه های فرانسه هم الان بسیار بسیار کمتر شده بعد از اینکه خوصه معلوم شد که چه چیزی پشت پرده بوده و چه کسایی پشت پرده بودن. آقای لگزیان خیلی خیلی تشکر میکنم از توضیحاتتون و از همه تلاش ها که ما الان فقط یک گزارش خیلی کوتاهی داشتیم از ساعت‌ها تلاش و پیکار برای خلق چنین صحنه‌هایی و پژواک صدای مردم ایران. در حال بسیار بسیار سپاسگزارم.
0: ممنون از وقتی که به من دادید. قطعا همچنان که میگید در این چند دقیقه امکانش نیست. خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید.
1: موفق و پیروز باشید. شبتون بخیر. بینندگان عزیز، گفتگویی بود با آقای سعید لگزیان از دستن درکاران و شرکت کنندگان تظاهرات روز شنبه 21 شهریور در پاریس، همونطور که خودشون هم به خوبی توضیح دادن که اهداف این تظاهرات چی بود. در حاشیه این تظاهرات همکاران ما مصاحبه کوتاهی داشتن با برخی از شخصیت ها، من جمله خانم زینت میر هاشمی، سردبیر نشریه نبرد خلق و عضو کمیته مرکزی سازمان چریک های فدایی خلق ایران و همچنین عضو شورای ملی مقامات ایران که این مصاحبه رو هم که با ایشون انجام شد با هم ببینیم.
2: با درود سلام به شما و بینندگان و شنوندگان سیمای آزادی و همچنین ما امروز در اینجا هستیم به این مناسبتی، ماه شهریوره. البته شهریور درسته که در سال 1401 با خیزش انقلابی به نام مهسا امینی جینا آغاز شد که زنان در رهبری اون، در رهبری این جنبش، این خیزش نقش برجسته‌ای داشتن، اما شهریور یادآور بسیاری از رویدادهای مهمی هستش که چه در دیکتاتوری سلطنتی، چه در دیکتاتوری ولایت فقیه اتفاق افتاده است. اما به طور خصوص که سالگرد خیزش جینا هسته، اینو بگم که چه دستاوردهایی داشته، خیلی دستاورد داشته. من البته به نظر من هر جنبشی که اتفاق افتاده طی 47 سال ادامه قیام‌های قبلی بوده. حساب بکنیم که از سال 60 خرداد 60 67 همینطور بیایم تا برسیم به آبان خونی 98، برسیم به 1401 دیماه خونی 1404. همه اینا یک سلسله مبارزی هستش که علیه این حکومت انجام میشه و دستاوردهای بسیار گرانبهایی داشته. همه اینا رو با جمع ببندیم، اون چی که در ایران الان میبینیم تکثیر شجاعت، زنان نگفتنشون به حجاب اجباری، در حقیقت علیه این رژیم حرکت های انجام میدن، اینا همه اینها دستاورد های مبارزه چند نسلی هستش که انجام شده. به نظر من بسیار دستاورد داشته و حتی جنبش دیما علارغم این که هزارها شهید شدن، جاویدنام شدن، اما دستاورد داشته و دستاورداش در خیابان‌های ایران، در سراسر جهان، در رابطه مناسبات با نیروهای آزادی‌خواه، در مناسبات با جامعه بین‌المللی دیده میشه. با توجه به وقت کم من نمی‌تونم اینا رو بشمارم، ولی فکر می‌کنم انقدر مشخصه که همه می‌تونن، هر انسان آزاده و وجدان بیداری این دستاوردها رو ببینه. تشکر از شما.
1: در این گزارش می‌خوایم به این موضوع بپردازیم و این رو بررسی کنیم که چرا بزرگترین صندوق بیمه کشور این روزها زیر فشار نقدینگی قرار گرفته و این چه پیامدهایی برای بازنشستگان داره و ریشه این مشکلات اون کجاست. با همین موضوع رو بررسی می‌کنیم. سازمان تأمین اجتماعی رسماً اعلام کرده که بیش از 5,200,000 نفر مستمری بگیر اسیر و پوشش میده. یعنی تصمیمات امروز اون درباره منابع این سازمان زندگی میلیون ها خانواده رو مستقیم تحت تأثیر قرار میده. مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی میگه که حتی اگر بتوانیم در بهترین حالت تمامی حق بیمه های جاری را وصول کنیم، باز هم دست کم ماهانه 17,000 میلیارد تومان برای پرداخت حقوق مستمری بگیران کسری داریم. مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم و گزارش‌های رسمی نشون میدن رشد کمک‌های بودجه‌ای به صندوق‌ها و روش‌های پرداخت غیر دائمی مثل اوراق و واگذاری‌ها خطرات بلند مدت ایجاد کرده. خبرگزاری حکومتی تسنیم به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم می‌نویسه که کمک‌های بودجه‌ای به صندوق‌ها در یک دوره به صدها همت رسیده. اما زندگی بازنشستگان چطوری پیش میره؟ اعتراض‌های بازنشستگان در شهرهای مختلف به یک تصویر تکراری در هر هفته تبدیل شده. بازنشسته‌های مخابرات، بازنشستگان تأمین اجتماعی و بقیه صندوق‌ها در چند سال گذشته تجمع کردند و خواستار پرداخت معوقات و متناسب سازی واقعی حقوقشون هستند. اما چشمنداز چیه؟ رئیس کل سازمان تأمین اجتماعی گفته از ابتدای اسفند تا پایان خرداد 290,000 نفر متقاضی بیمه بیکاری داشته که 250,000 نفر بیشتر از روال ماهانه هستش. این یعنی با رکود تورمی و تعطیلی صنایع و کارخونه ها نه تنها چشمنداز حل مشکلات صندوق وجود نداره، بلکه هر روز بیش از 2,000 نفر به خیل بیکاران و متقاضیان این سازمان اضافه شدند. حالا این سازمان کمبود نقدینگی خودش رو چطور حل کنه؟ اولین و اصلی ترین راه خطوط اعتباری بانک مرکزی، یعنی پول گرفتن از بانک مرکزی، کاری که فقط افزایش چاپ پول و تشدید تورم و فقر رو به دنبال داره، یا شیوه هایی مثل اوراق گام و توکن سازی مطالبات یا واگذاری اموال رو اینها رو به کار میگیرن، این شیوه ها. همه این موارد مثل عقب انداختن سیلیه که فقط شدتش رو افزایش میده و هیچ کدوم از اونها در واقع درمان نیست. کارشناسان این سازمان، در واقع سازمان تامین اجتماعی، کار روی تامین اجتماعی رو فروش سرمایه نسل‌های آینده برای حل مشکلات امروز توصیف کردن. یعنی انباشت کردن مشکلات فردا برای رفع حداقل‌های امروز. چشم‌انداز چیه؟ بحران‌های سازمان تامین اجتماعی نه تنها در حال کاهش و حل نیست، بله تشدید هم شده. خط فقر هم که در تابستان 400 در تابستان 405 از 90 میلیون و 600 هزار تومان گذاشته، مستمری به گیران تامین اجتماعی مبلغ حدود 15 تا 16 میلیون تومان در ماه فقط دریافت میکنن. این یعنی خداحافظی با پدیده بازنشستگی. یعنی افرادی که به سن بازنشستگی میرسن نه تنها بازنشسته نمیشن، بلکه با این مستمری بعضن دو شغل دارن تا نیازهای نصف سبد معیشت و خط فقر رو بتونن تامین کنن. این معنی خداحافظی با بازنشستگی. اما بپردازیم به یک موضوع مهم دیگه. این روزها شاهد نوسانات بی سابقه و حیرت انگیز در بازار ارز هستیم. قیمت دلار که ظرف 10 روز از حدود 198 هزار تومان به مرز 240 هزار تومان حالا رسیده. و گویی ساعتی است در حال اوجگیری که بی وقفه همینجور داره رو به بالا حرکت میکنه. این وضعیت نه تنها نگرانی عمیقی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده، بلکه سوالات متعددی رو هم درباره علل و پیامدهای اون به وجود آورده. برای تحلیل این شرایط حساس اقتصادی و درک بهتر اون چه در حال وقوع است، با آقای فربود رضانیا همراه هستیم که مهمان ما هستن. آقای رضانیا سلام میکنم به شما، خوش اومدید برنامه روی خط ایران.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان سیمای آزادی و درود میفرستم به همه جوانان شورشگر و همه کانونهای شورشی در سر تا سر ایران، در خدمتتون هستم.
1: خواهش میکنم، ممنونم که ما همراه هستید. با توجه به جهش بی سابقه نرخ دلار در روزهای اخیر، تحلیل شما ابتدا از دلیل اصلی و ریشه ای این شتاب بی سابقه در کاهش ارزش ریال چی هستش؟ این کاهش آسانسوری ارزش پول ملی معنیش دقیقا چیه و چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ اما فعلا ریشهش رو بگید چیه؟
3: بله خدمتتون که عرض کنم، اگر که به سه قسمت تقسیمش کنیم دلایلش، یک قسمت اصلیش اینه که منبع درآمد ارزی رژیم و منبع اصلی درآمد ارزی برای کشور که نفت و فراورده های نفتی باشه به شدت ضربه خورده. طبق گزارشی که پریروز شرکت کپلر که کشتی ها و صنایع کشتیرانی رو در حقیقت نظارت میکنه و کشتی ها رو دنبال میکنه، میانگین بارگیری نفت در نفتکش ها، بارگیری نفت ایران در نفتکش ها از بین ژانویه تا آوریل که گذشت، در یعنی تا سه ماه چهار ماه گذشته، 1.8 میلیون بشکه در روز بارگیری می شده. این رقم در حال حاضر رسیده به 200 تا 250 هزار بشکه در روز، یعنی 85% کاهش پیدا کرده. و تازه همین مقداری هم 200 تا 250 هزار بشکه نفتی هم که در نفتکش ها بارگیری میشه، اینا به دلیل محاصره اقتصادی از خلیج خارج نمیشه، بلکه صرفا بارگیری میشه. قبل از شروع این دور جدید محاصره اقتصادی، حدود طبق بازگزارش همین شرکت کپلر، یه چیزی حدود 90 میلیون بشکه نفت ایران روی دریا بوده، خارج از این محوطه محدوده تحریم ها. ولی الان طبق گزارش شرکت‌تر اینا رسیده به حدود 29 میلیون بشکه. و یه چیزی طبق بر در حقیقت به تخمینی که با شرکت کپلر میزنه اینا حد اکثرش تا اکتبر یعنی تا یک ماه دیگه تموم میشه. در نتیجه که دلایل بزرگ این سقوط همینجوری که شما گفتید آسانسوری نرخ ریال و بالا رفتن نرخ دلار، یه دلیل اصلیش اینه که درآمدهای منبع اصلی درآمد ارزی که نفت و فرآورده های نفتی بوده به شدت کاهش پیدا کرده. یه قسمت دیگهش تحریم هایی که آمریکا و همینطور اتحادیه اروپا بر علیه رژیم و علیه در حقیقت محدودیت های سیستم بانکی و سیستم های تجاری در حقیقت برقرار کردن که فشار خیلی زیادی روی دستگاه رژیم برای در حقیقت به دست آوردن ارز حالا چه در امارات چه در ترکیه و چه در کشورهای دیگه وارد میکنه و خیلی از این کانال‌ها رو بستن. یه نمونه که پریروز داشتیم این بود که شعبه بانک سپه در فرانکفورت اداره نظارت مالی آلمان اعلام کرد که این بانک ورشکسته هست. دلیل ورشکست شدنش توی همون گزارش گفته بودن که البته پول در بانک مرکزی آلمان داره ولی به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا دسترسی بهش نداره و ورشکست اعلام شد. پس دسترسی نداشتن به سیستم بانکی و سیستم جهانی معاملاتی، این هم موجب بالا رفتن قیمت ها میشه. و یه قسمت دیگهش که شاید از همش مهمتر هست فساد ساختاری و فساد نهادینه در خود رژیم آخوندی و سیستم مافیاییش است. موقعی که این جهش قیمت دلار شروع شد همینجوری که شما اشاره کردید، بانک مرکزی 2 میلیارد دلار به بازار تزریق کرد، یا حالا به گفته خودشون 2 میلیارد دلار به بازار تزریق کرد، که این 2 میلیارد دلار علل قاعده باید جلوی رشد افسار گسیخته قیمت دلار رو میگرفت، ولی همچی اتفاقی نیفتاد و فقط برای یک روز مقدار خیلی کمی اثر گذاشت روی بازار و بعد این رشد عجیب و غریب دلار در حقیقت بالا رفتن قیمت ادامه پیدا کرد. دلیلش هم این بود که همه این 2 میلیارد دلار به عوامل خود رژیم و صرافی‌های خود رژیم داده شد و هدفش اساساً بهبود شرایط اقتصادی و کنترل قیمت ارز و جلوگیری از سقوط قیمت ریال نبود. اینا رو میشه گفت دلایلی هست که موجب شده در طول مدت زمان خیلی کوتاه همینجوری که شما گفتین قیمت دلار به حدود 240 هزار تومان برسه.
1: حالا این افزایش نرخ ارز چه پیامدهای کوتاه مدت و یا میان مدتی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد داشت و از دیدگاه شما چشمنداز در اساس چی هستش؟ اصلا جایی هست که این متوقف بشه؟ آیا این کاملا وابسته است به شرایط در واقع جنگی یا معاصره‌ای که الان وجود داره، یا همین تحریم‌های اقتصادی وجود داره تا اونو حل نشه به هیچ وجه متوقف نمیشه؟ چشمندازش به صورت اساسی چی هستش؟
3: بله، خدمتتون که عرض کنم طبق گزارش هایی که رسانه های خود رژیم دادن توی مدت گذشته، در عرض این 6 ماه گذشته چیزی حدود بین 630 تا 700 هزار شغل صنعتی از بین رفته که یه قسمتش در رابطه با تأثیرات بمبارون ها در صنایع نفتی، صنایع پتروشیمی و همینطور صنایع فولادی، مقداری از اینا نتیجه بمبارون شدن کارخونه ها بوده. یه قسمت زیادی از کارخونه ها هستن الان که به دلیل رشد سرسام‌آور قیمت دلار و بالا رفتن قیمت مواد اولیه که برای تولیدشون احتیاج دارن اساسا توان تولید ندارن، یا حالا یکی از خطای تولیدشون رو بستن، یا اینکه اساسا کارخونه تعطیله و کارکنانشون رو اخراج میکنن، یا اینکه بدون حقوق میذارن، و این در حال گسترش است. و از بین رفتن یه موقعیت کاری، موقعیت شغلی فقط یه شغل نیست، بلکه مشاغل دیگه هم که در رابطه با اون شغل هست در حقیقت اونا هم ضربه میخورن، مردم توان خریدشون که از دست میدن بازار تجاری هم از نظر کاری ضربه میخوره و این نتایجش رو در رشد افسرگسیخته بیکاری در کشور میبینید. وضعیت بازار به همین دلیل در حقیقت اساسا مختل شده، به این دلیل که نه خریدار توانایی خرید داره و نه فروشنده توانایی فروش، به این معنی که جنسی رو که میفروشه به جای اینکه بتونه سودش رو ازش برداره و دوباره جنس بخره، باید یه چیزی هم بذاره روش برای که همون جنسی رو که فروخته دوباره از نو بخره، و هم چیزی خیلی روشنه که شدنی نیست و در نتیجه بازار فلج شده. در نتیجهش این هست که سرمایه ها در حقیقت سرمایه ها از بازار تولید، از چرخه تولید، از چرخه تجارت خارج میشه و در بازار طلا یا زمین یا یه جایی که پول ارزشش رو از دست نده به اونجا میره و موجب رکود اقتصادی بیش از پیش و بیکاری هرچه بیشتر میشه. تو همین مدت میدونیم که تورم الان از 128% گذشته، تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته در مقایسه با سال قبلش 89% بود، مواد غذایی 128% تورم داشته، گوشت مرغ، لبنیات، اینا حتی از این هم درصد تورمش بالاتر بوده، قدرت خرید مردم به شدت پایین اومده و در حقیقت همه خرچای درآمدهایی که دارن بیشتر از این که صرف برای غذا برای یک محدوده ای در طول ماه بیشتر جواب نمیده. یک نکته ای که جای اشاره داره این هست که در فروردین، در اول آخر اسفند یا اول فروردین، وقتی که حداقل حقوق کارگران رو برای سال جاری 16,600,000 اعلام کردن، خودشون گفتن که خرج معیشتی در حقیقت 42 میلیونه، ولی این 16,600,000 حداقل حقوق اعلام شد. این 16,600 اون موقع میشد معادل یه چیزی معادل 130 دلار آمریکا. الان حداقل حقوق 16 میلیونی معادل 70 دلار آمریکا هست. یعنی قدرت خرید کارمندان، حقوق بگیران، معلمان و زحمتکشان در عرض 6 ماه گذشته تقریبا نصف شده و در حقوق بگیران به طور کل، کارگران، کارمندا، پرستارا، بار این تورم و رژیم 100% بر دوش مردم میذاره که امکانی غیر از در حقیقت ممر درآمدی غیر از حقوقشون ندارن و حقوقشون که دریافت میکنن هنوز دریافت نشده، همه حقوق و تورم خورده و از بین برده. این مسیر در حقیقت ادامه پیدا میکنه، چرا که رژیم اساسا نه خواستی برای اصلاح این وضعیت داره و نه تواناییشو داره. رژیم تمام انرژیشو بر این گذاشته که به این قضیه امنیتی برخورد کنه و در حقیقت آماده باشه برای جلوگیری از قیام مردم، ولی راه حل اقتصادی برای حل این بحران همونطوری که گفتم نه میخواد و نه میتونه که ارائه کنه. و همونطور که گفتین در دراز مدت در حقیقت راه حل این قضیه قیام مردم ایران به رهبری مقاومت مردم ایران و سرنگونی تمام رژیم
1: آخوندیه. بسیار ممنونم از توضیحتون، ولی واقعا داستان بسیار متاثر کننده و غمناکیست وضعیتی که مردم ما درش گرفتار شدن و اینکه با این شتاب به سوی نابودی اقتصاد و گرانچر شدن همه دفع زندگی میره، فوق العاده غم‌انگیز هم که حتی نمیشه گفت، واقعا تأثیربرانگیز هستش. در حال خیلی خیلی تشکر میکنم آقای رضایی از توضیحات ارزندن تو برنامه امشب. ممنونم که ما همراه بودید، موفق باشید.
3: تشکر میکنم، وقت شما بخیر.
1: وقت بخیر. گفته بود با آقای فرمود رضایی در رابطه با وضعیت بسیار بسیار وخیم اقتصادی. برمیگه
4: بینندگان عزیز، برای ارتباطی نزدیک و دسترسی سریع به اخبار، تحلیل‌ها و برنامه‌های روشنگرانه، سیمای آزادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شماست. ما را در اینستاگرام برای تصاویر و ویدیوهای اختصاصی دنبال کنید. در تلگرام اخبار فوری و مطالب ویژه را دریافت نمایید. برای تازه ترین رویدادها و گفتگوها در ایکس با ما باشید. در فیسبوک نیز اخبار مهم و نظرات شما را دنبال می کنیم. برای اطلاعات جامع تر و آرشیو کامل برنامه ها همیشه به وبسایت رسمی سیمای آزادی مراجعه کنید. منتظر شما در این پلتفرم ها هستیم. سیمای آزادی، صدای شما.
1: بینندگان عزیز، به پایان برنامه روی خط ایران رسیدیم. امیدوارم که این برنامه با مجموعه گزارش ها و گفتگوهای اون مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در این برنامه به وحشت رژیم از شرایط انفجاری جامعه پرداختیم، تماس های هموطنان با سیمای آزادی رو با هم شنیدیم و صحبت های این عزیزان رو، همینطور نگاهی داشتیم به تظاهرات روز شنبه مقاومت ایران در پاریس و بحران اقتصادی از جمله سقوط ریال رو بررسی کردیم. از همه شما که تو پایان برنامه همراه ما بودید خیلی سپاسگزارم. براتون روز و شب بسیار خوبی رو آرزو میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، اعتراض به اشغال کرسی ایران در سازمان ملل توسط فاشیسم دینی با 72 بار محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد. رژیم آخوندها باید از سازمان ملل اخراج و حق رأی آن به طور موقت به شورای ملی مقاومت، یگانه آلترناتیو دموکراتیک و مستقل واگذار شود.

جنگ اصلی در ایران از 30 خرداد 1360، جنگ مردم و مقاومت سازمان یافته در برابر دیکتاتوری دینی برای رسیدن به آزادی و جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ بوده است. مقاومت عادلانه مردم ایران و نبرد شورشگران برای آزادی با سپاه پاسداران ارتجاع باید به رسمیت شناخته شود.

نه به سلطنت و ولایت مطلقه موروثی، نه به دیکتاتوری و وابستگی. حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی، پشتیبانی از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی.

تظاهرات نیویورک در سال سرنوشت و جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ در 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، سه‌شنبه 31 شهریور و چهارشنبه اول مهر 1405، 22 و 23 سپتامبر 2026 مقابل سازمان ملل، داگ همرشولد.

در جهان چه می‌گذرد با این گزارش‌ها. محکومیت رژیم ایران در نشست قاهره. نجات جان بازماندگان سیل نپال از مسیر آسمان. رشد بی سابقه اقتصاد مصر. کشف مقبره 600 ساله در شمال پرو. کشاورزی در شرایط بی‌وزنی.

0: محکومیت رژیم ایران در نشست قاهره. با اوجگیری تنش‌ها در خاورمیانه، مقر اتحادیه عرب در قاهره شاهد یکی از حساس‌ترین نشست‌های دیپلماتیک روزهای اخیر بود. این نشست که محور اصلی آن محکومیت صریح تنش‌آفرینی‌های رژیم ایران و بررسی بحران‌های جاری در منطقه بود، در 166مین نشست شورای اتحادیه عرب به ریاست تونس برگزار شد. در این نشست وزیران امور خارجه اتحادیه عرب حملات اخیر و اقدامات متجاوزانه منتسب به رژیم ایران علیه چند کشور عربی را محکوم کرده و خواستار احترام کامل به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه شدند.
1: الاعتداءات على دول المنطقه يجب الا يحجب عنا.
0: بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر نیز با تاکید بر موضع قاطع قاهره در رد هر گونه نقض امنیت کشورهای عربی، خواستار بازگشت به مسیر دیپلماسی و مهار دامنه‌های درگیری شد. او همچنین بر اهمیت پایبندی به توافقات بین المللی برای کاهش تنش‌ها تأکید کرد. در کنار پرونده اقدامات رژیم ایران، بحران انسانی در سرزمین‌های فلسطینی و تداوم حملات اسرائیل در لبنان و سوریه نیز از محورهای مهم گفتگوها بود. حاضران بار دیگر هر گونه طرح برای کوچ اجباری یا الحاق کرانه باختری و غزه را رد کرده و خواستار تسریع در ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین شدند. عبدالعاطی اظهار داشت که قاهره به تلاش‌های خود برای تثبیت آتش‌بس غزه، اجرای تفاهم‌نامه‌های شرم الشیخ و تکمیل نقشه راه به سمت مرحله دوم طرح صلح غزه که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه شده است، از جمله خروج اسرائیل از این باریکه ادامه خواهد داد. او همچنین خواستار دسترسی کامل و پایدار بشردوستانه، حمایت از بازسازی و احیای غزه به عنوان گامی در جهت از سرگیری مسئولیت‌های تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه و کرانه باختری شد.
1: من خطورته لما يمثله من تهديد لوحدة الأراضي الفلسطينية وتقسيم الضفة الغربية إلى قسم شمالي وقسم جنوبي.
0: نجات جان بازماندگان سیل نپال از مسیر آسمان. در پی شکستن یک یخچال طبیعی در جبهه هیمالیا و جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر، ارتش نپال برای نجات ده‌ها هزار روستای محاصره شده در مناطق صعب العبور به فناوری پهپادی روی آورده است. راهکاری نوین که به تنها شریان حیاتی این مناطق تبدیل شده است. وقوع سیلاب ناگهانی در امتداد رودخانه‌های مرزی نپال و چین خسارات جانی و مالی بی‌سابقه‌ای به بار آورده است. آمارها از جان باختن دست کم 1300 نفر و مفقود شدن بیش از 5000 نفر دیگر حکایت دارد. فاجعه‌ای که ارتباط زمینی ده‌ها روستا را به طور کامل با جهان بیرون قطع کرده است. در این شرایط بحرانی، پهپادهای سنگین وزن اهدایی با حمل محموله‌هایی به وزن تقریبی 60 کیلوگرم و شعاع پروازی بیش از 4 کیلومتر، تجهیزات پزشکی، سوخت و مواد غذایی را به دست آسیب دیدگان می‌رسانند. به گفته نیروهای امدادی و اپراتورها، به دلیل وضعیت جغرافیایی و کوهستانی نپال، استفاده از پهپادها نه تنها سریع‌تر و ارزان‌تر از بالگردهاست، بلکه تنها گزینه ممکن برای انتقال کمک‌ها و حتی انتقال پیکر قربانیان از مناطق غیر قابل دسترس به شمار می‌رود. عملیات فشرده پهپادی از سپیددم تا شامگاه ادامه دارد. تلاشی بی‌وقفه برای حفظ امید در میان بازماندگان یکی از تلخ‌ترین فجایع طبیعی اخیر در شبه قاره هند.

رشد بی سابقه اقتصاد مصر. بر اساس گزارش رسانه‌ها، بانک مرکزی مصر از جهش تاریخی ذخایر ارزی این کشور خبر داد. گامی مهم در مسیر تثبیت ثبات اقتصادی قاهره که توانایی این کشور را برای مواجهه با چالش‌های مالی منطقه‌ای به میزان چشمگیری افزایش داده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مصر، ذخایر خالص ارز خارجی این کشور در پایان ماه اوت با یک رشد قابل توجه به رکورد بی سابقه بیش از 57 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افزایشی حدود 8 میلیارد دلار را نشان می‌دهد. به گفته مقامات اقتصادی مصر، این ذخایر ارزی که شامل سبدی از ارزهای معتبر بین المللی و طلاست، ثبات مالی قاهره را برای تأمین واردات کالاهای اساسی و بازپرداخت تعهدات و بدهی‌های خارجی تضمین می‌کند. کارشناسان بر این باورند که تحقق این رکورد تاریخی حاصل سیاست‌های پولی اخیر، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تدابیر ساختاری برای مهار تورم و تقویت توان ارزآوری در کشور بوده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی، رسیدن ذخایر ارزی به این سطح تاریخی پیامی مثبت به بازارها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی فرستاده است و پاسخی است به نگرانی‌ها درباره تاب‌آوری اقتصادی مصر در برابر بحران‌های شکننده خاورمیانه.

0: مجهو ارکیولوژیکو ان پرو
1: کشف مقبره 600 ساله در شمال پرو
2: کشفی تازه در آمریکای جنوبی پرده از بخش دیگری از تاریخ رازآلود تمدن‌های کهن برداشت. پیدا شدن ده‌ها مورد بقایای انسانی در اعماق یک قلعه باستانی می‌تواند فرضیه‌های پیشین درباره آیین‌ها و ساختارهای اجتماعی پیش از ورود اروپاییان به آمریکای جنوبی را دگرگون کند. گروهی از باستانشناسان در جریان کاوش‌های جدید خود در یک قلعه تاریخی در پرو موفق به کشف حدود 38 اسکلت انسانی شدند. ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که این بقایا مربوط به دوره‌های پیش از امپراتوری اینکا هاست و می‌تواند نشانه‌های تازه‌ای از شیوه زیست، آیین‌های تدفین یا احتمالاً نبردهای نظامی آن دوران ارائه دهد. وزارت فرهنگ این کشور گزارش داد که این بقایای انسانی به همراه اشیایی از مس و طلا در مقبره باستانی واقع در شمال پرو کشف شده است. به گفته باستانشناسان این یافته از ارزشی فوق‌العاده برخوردار است، زیرا امکان مطالعه افراد و آثار تمدن چیمو را دقیقاً به همان شکلی که نزدیک به 600 سال پیش در این قلعه وجود داشته فراهم می‌آورد. چیمو نام یک تمدن قدرتمند محلی در شمال پرو است که چند قرن پیش از امپراتوری معروف اینکاها زندگی می کرد، بین سالهای 900 تا 1450 میلادی. پایتخت آنها شهر چانچان بود. این مجموعه شامل 10 کاخ محصور در دیوار بود که مساحتی بالغ بر 20 کیلومتر مربع را در بر می گرفت و جمعیت آن در دوران اوج خود به حدود 30,000 نفر می رسید. این دژ در سال 1906 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید، اما همزمان و به دلیل عواملی همچون تعدی به حریم آن، نفوذ آب دریا و بارش بیش از حد در معرض خطر قرار گرفت.

کشاورزی در شرایط بی‌وزنی. دستیابی به روش‌های نوین کشت و پرورش گیاهان در شرایط بی‌وزنی فصل جدیدی از پیشرفت‌های زیست فضایی را در ایستگاه فضایی بین‌المللی رقم زده است. گیاهانی که در ایستگاه فضایی بین‌المللی رشد می‌کنند، زمینه‌ساز تحقیقاتی ساختار شکنانه شده و طعم خانه را برای فضانوردان به ارمغان می‌آورند. ایجاد منابع غذایی تازه، قابل اعتماد و تجدیدپذیر در فضا برای مأموریت‌های طولانی مدت آینده به ماه، مریخ و فراتر از آن بسیار حیاتی است. فضانوردان در ایستگاه بین‌المللی فضایی گیاهان را در محفظه‌های ویژه‌ای پرورش می‌دهند. یکی از این محفظه‌ها سیستم باغبانی کم مصرفی به نام وجی است که برای انجام آزمایش‌های مختلف به نورپردازی قابل تنظیم مجهز شده است. هر گیاه در یک بالشتک پر شده از محیط رشد بدون خاک رونز و کود پرورش می‌یابد. فضانوردان به طور مرتب از گیاهان مراقبت کرده و به آنها آب می دهند. رسیدگی به گیاهان به فضانوردان کمک می کند تا با انزوا مقابله کرده و سلامت روان خود را در فضا بهبود بخشند. سیستم اکس روتس که با محفظه وجی یک پارچه شده است، از روش های هیدروپونیک و آیروپونیک برای پرورش گیاهان بیاند خاک یا سایر محیط های رشد استفاده می کند. این سیستم بدون خاک نوید بخش تولید محصولات در مقیاس انبوه در شرایط کم جاذبه در آینده است و همچنین می تواند تکنیک های پرورش گیاه و امنیت غذایی روی زمین را نیز بهبود بخشد. محفظه دیگری به نام زیستگاه پیشرفته گیاه یک زیستگاه محصور و خودکار است. دوربین ها و بیش از 180 حسگر در ارتباط مداوم با تیمی روی زمین در مرکز فضایی کندی ناسا قرار دارند. این امر به پژوهشگران اجازه می دهد تا به کنترل آزمایش ها کمک کنند و زمان خدمه برای انجام سایر وظایفشان آزاد شود. در این زیستگاه ها فضانوردان با موفقیت گیاهان مختلفی از جمله کاهو، تربچه، گل و حتی خوراکی‌های سرشار از آنتی اکسیدان مانند گوجه فرنگی و فلفل را پرورش دادند. در حالی که برخی از این گیاهان توسط فضانوردان مصرف می‌شوند، برخی دیگر برای تحلیل و بررسی به زمین فرستاده می‌شوند. نحوه تغییر و سازگاری گیاهان با شرایط کم جاذبه با این امید مورد مطالعه قرار می گیرد که راهکارهایی برای تولید غذای تازه در مأموریت‌های آینده توسعه یابد و به دانشمندان کمک کند تا گیاهان را در محیط‌های چالش برانگیز روی زمین نیز کشت کنند.

0: آخوندها بقای خودشون رو تو جنگ طلبی میبینن. در مقابل مجاهدین شعار صلح و آزادی رو فریاد میکنن. آیا این فقط یک شعار سیاسیه یا یک راهبرد مبارزاتی؟
1: جنگ طلبی دیکتاتوری شیخ و شاه و شعار صلح و آزادی. از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: سلام. مدت زیادی نگذشته که کینگ مجتبی تلاش کرد در یک پیام چند خطی همه باندهای نظام رو بیاره توی یک قاب، توی چارچوب و با چند جمله همه حملات و چنگ کشیدنهای باندهای نظام به صورت همدیگر رو پایان بده.
1: ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست. گاه بیان صادقانه ضعف‌های خود در وقتی که دشمن به روحیه نیاز دارد کمک بزرگی به اوست و ای بسا دلهای دوستان و همراهان را دچار نگرانی نموده و ایشان را سرگردان و متحیر سازد.
0: قانون اول میگه چی؟ میگه دیگه کسی از ضعف‌های نظام جایی صحبت نکنه. یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی نظام هیچ ضعفی نداره؟ نه نه، میگه ضعف داریم، منم میدونم که داریم، ولی نمیخوام دربارش صحبت کنی. داری بسیجی ها رو نگران میکنی، سرگردون میکنی، حتی بیان صادقانش هم ضرر داره. نمیخوام ازت هم سوال کردن جواب نده، بپیچون بره.
1: بی تردید هر سخن ناامید کننده و تضعیف کننده انگیزه های ملی و عمومی و هر نوع دوگانه سازی مهم از قبیل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی که در گذشته خسارت هایی وارد ساخته، از این پس هم می تواند همان تأثیر را به جا بگذارد. لذا بنده قاطعانه اعلام می کنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است.
0: ختم کلام، ممنوع است. هر صحبتی توی تجمعات شبانه، توی مصاحبه، وایس، پادکست، توییت که انسجام درونی نظام رو به هم بزنه ممنوع است. دیدی؟ با یه جمله تمام شکاف‌ها و پارگی‌های عبای ولایت تو کل نظام رو هم آورد. کار رو از این سایه‌تر نمی‌شد در آورد. پس این باباش داشت چه غلطی میکرد که توی 37 سال نتونست این شکافا رو هم بیاره؟ حالا ما میخوایم توی این برنامه این پیام رو ببریم توی وارچک، ببینیم که این پیام چه اثر عمیقی در نظام گذاشته. ببین، این پیام ولی فقیه رو توی اخبار شبشون پخش کردن. یه ساعت بعدش، در حالی که هنوز حرفای کینگ مجتبی داره زیر نویس میشه، همون شب یه گفتگو از پزشکیان پخش کردن که به کلمه کلمه این پیام دهنکجی کرد.

0: این صحنه ورود داشته باش، مثل ابرقهرمانای فیلم فارسی میاد توی گود با یه ژست و پوزی که انگار همین الان از این دعوای سنگین اومده و چند نفر رو کاردی کرده. ولی ببین چند دقیقه بعدش از این یال و کوپال چی باقی میمونه.
1: ما وقتی پول نداریم، درآمد نداریم، وقتی زدن خراب کردن، وقتی حتی نمیتونیم اونایی که بیکار شدن پول بهشون باید بدیم، وقتی که ما قبل از اینکه اصلا دعوا بشه 1500 همت کسری داشتیم، ما الان معلومه در معیشت مردم مشکل داریم. ما باید تا حالا اون کالاور رو افزایش میدادیم.
2: صادرات و واردات الان به چه صورته بشن؟
1: 25-35% کاهش پیدا کرده. یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. واردات که خیلی کمتر شده. ولی معنی حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی.
0: اونجا زیرنویس داده از قول کینگ مرتضی که گفتن از ضعف ها ممنوعه. بعد این دفترچه 50 بگ از ضعف های نظام رو با خودش آورده، داره جلوی دوربین میشموره. یعنی رسما از روی کینگ جدید با تریلی 18 شخ رد شد.
3: همون چیزی که رهبری در حقیقت تو صحبتاشون انذار داده بودن و فرموده بودن که به نفع دشمنه و مسئولین نباید این کارو بکنن و اینا، متاسفانه دقیقاً همونا توسط رئیس جمهور محترم لیست شد. ما مشکلات زیادی داریم، تورم، مسائل اقتصادی، اشتغال، مسیر بسته است، کالا وارد نمیشه، یکی از این کالاها بنزینه، درآمد ما کاهش پیدا کرده، تولیدم که نمیتونیم بکنیم، باید بنزین بخریم، اگر مسیر باز باشه باید پول خرید بنزین داشته باشیم، نداریم، کالاورگو نمیتونیم زیاد کنیم، نیروگاهمونو زدن، منابع نفتی و گازیمونو هدف قرار دادن، تولیدمون تو جریان جنگ کاهش پیدا کرده، نمیتونیم نفت صادر کنیم. بیان برخی از ضعف‌ها شاید در ظاهر صداقت جلوه کنه، ولی در واقع چون پاس گل به دشمن هست، بیانش از زبان یک رئیس جمهور.
0: البته خود اینم توی این گفتگو نمیگه که این ضعف ها وجود نداره یا الکی ها، یعنی هر دو جناح قبول دارن که وضعیت کشور توی یک نقطه بحرانیه، ولی یه طرف ناله میکنه کوتاه بیایم چون دیگه نمیشه کاری کرد، اون طرف میگه
4: نبویان با توجه به کمبود ذخایر جنگی دشمن، افزایش قیمت سوخت و نزدیکی انتخابات کنگره آمریکا، دشمن به دنبال کاهش تنش است. پس اکنون بهترین زمان برای حمله پیشدستانه به منافع آمریکا در منطقه، وادار کردن دشمن به عقب نشینی و شکستن محاصره است.
0: اون بر میگه الان وقت زدنه، کاری نداره که طرف مقابل داره چیکار میکنه. میگه بشمار 1-2-3 جنگنده جدید پر.

0: بعد این بعد میگه اگر میزنی باید پای پیامداشم وایسی ها، اگر میری توی جنگ بعدش رو میخوای چی کار کنی؟
1: ببینید ما تو جنگیم، اول باید بپذیریم در جنگیم. الان مسیر بسته است، ما کالا وارد نمیشه، یکی از این کالاها بنزینه، درآمد ما کم شده، یعنی ما باید بنزین بخریم علاوه بر این که تولید میکنیم. ما در جنگیم، ما بالاخره هم نیروگاه های ما رو زدن، هم منابع نفتی ما رو، گازی ما رو زدن، تولیدمون هم در حقیقت تو جنگ هم کاهش پیدا کرد. جنگ باعث شده واگنای ما نیاد، ما پول دادیم برای واگونا، قرار بود بهمن ماه چندین رام بیاد و بعد فروردین بیاد، بعد اردیبهشت بیاد. جنگ باعث شد که اینا نفرستادن. علاوه بر اینکه گرون وارد میکنیم، خود قیمت‌های جهانی هم رفته بالا به خاطر جنگ. خود آمریکا تو صدا و سیما گاهی میشینه میگن در آمریکا 2% مثلا تورمه، مالما بعضی جاها 100%.
0: پس یکی از موضوعات جدی اختلاف بین باندهای درونی نظام همون دو قطبی معروف مذاکره یا جنگه که کینگ مشتبه گفته بود این از اون دو قطبی های موهومه که اصلا به این موضوعات وارد نشوید.
2: تا کی باید ادامه بدیم؟ تا چه زمانی باید ادامه بدیم؟ بگیم مردم ما قرارمون اینه با قدرت های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلیم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم. هر کس تو این کشور هر سمتی داره به امانت از طرف مردم دریافت کرده، هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا. هر کس هر پستی داره در هر رده‌ای که هست از جانب مردمه. مردم رأی دادند، حالا یا مستقیم رأی دادند یا غیر مستقیم رأی دادند. پس قدرتی که مردم در اختیار ما گذاشتند، مردم صاحبان این کشور هستند، اونها در اختیار ما گذاشتند و ما باید با اونها حرف بزنیم و ما باید از اونها بپرسیم.
0: اوه اوه اوه اوه، این دیگه شوخی نداره، یقه کینگ مشتبه رو گرفته که سهم ما رو میدی یا نه. اولا که هیچ عکسی از مشتبه توی اتاقش نذاشته، یعنی من حد اکثر دو ولی فقیه مرده رو قبول دارم، یعنی کشک، چون اونا که وجود ندارن. بعدم اینجور که حرف میزنی دیگه پشم به عمامه ولی فقیه فعلی باقی نمیمونه، بسیجی دیگه به چه امیدی بره کف خیابون؟
3: 30 خورده سال کشور دست شماها بوده، یکی کسانی که با جواب بده خودتی. 11 تن اورانیوم ما رو به باد دادی، الان واسه 400 کیلو آمریکا داره سر و کله میشکنه. راکتور ما رو توی نامرد کثیف آوردی، سیمان ریختی، فتنه بنزین را انداختی. میگم آقای حسن روحانی به دار دستتون، جرأت داری؟
0: فقیه فعلی باقی نمیمونه، بسیجی دیگه به چه امیدی بره کف خیابون؟
3: 30 خورده سال کشور دست شماها بوده، یکی از کسانی که با جواب بده خودتی. 11 تن اورانیوم ما رو به باد دادی، الان واسه 400 کیلو آمریکا داره سر و کله میشکنه. راکتور ما رو توی

0: حالا دعوا و دو قطبی در مورد تفاهم نامه و جنگ و مذاکره کم بود، تیم پزشکیان با رو کردن یک کلیپ یه جبهه جدید علیه صدا و سیمای آخوندی باز کرد و دعوا رو برد توی لیگ دیگه.
1: من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام این نگاه رو پیدا میکنم، تو به مردم چه نگاهی پیدا میکنم؟ دیگه نگاه نمیکنم. اونا رو بپرسم که قبل الان دیگه اصلا نگاه نمیکنم، برش کردم رو میبینم اصلا هم خراب میشه. برش کنم با مثلا چیکارش داری؟
0: این حرفا رو پزشکیان داره کجا میزنه؟ توی جلسه هیئت دولت که رئیس صدا و سیما اونجا نشسته، که البته تلاش میکنه اینجا با یه خنده مصنوعی ظاهر رو حفظ کنه، ولی بعدش که میره توی جمع پرسنلش اینطوری میزنه به تیپ رئیس جمهور نظامشون.
2: دیدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک افتخاره، باعث تکدر خاطر کسی نیست دیدن صدا و سیما، و اگر کسی نمیبینه از این افتخار به دوره.
0: اما دیگه این حرفا هم کارایی نداره، چون باند رقیب برای گرفتن سهم خودش در صدا و سیما هیچ فرصتی رو از دست نمیده.
3: صدای ملی و سیمای ملی شد جایگاهی برای اختلاف، شد جایگاهی برای اینکه گروهی از اون نفع ببرند و اکثریتی از اون ضرر ببینند. کنار اون صدا و سیما کسی قرار نمیگیره، نمیخوان کسی این سیما رو ببینن و این صدا رو بشنوند. حالا از رئیس جمهورش گرفته نمیخواد تا افراد عادی جامعه.
0: روحانی از این طرف با این تهدیدات فشار میاره که نفراتش رو بفرسته توی صدا و سیما، از اون طرف هم پایداریچی ها فشار میارن که مجلس رو زودتر باز کنید تا ما بتونیم یقه بگیریم. ولی هر دو طرف از همین تریبون های موجود که در اختیارشون هست برای حملات خودشون به رقیب حد اکثر استفاده رو دارن میکنن.
4: شاید دیگه این فرصت نباشه مادر، مجلس که تعطیله، من اگه بخوام تذکراتی هم بدم باید از این تریبون بدم، چون نمیخوان از مجلس صدا بیرون بیاد، نمیخوان مجلس تذکر بده، نمیخوان مجلس قانون تنگه هرمز رو تصویب کنه. گفتم شاید تریبون مجلس با پلم کردنش بسته باشه، اما تریبون ملت فقط مجلس نیست. امروز میادین این تریبون هست و ما با ملت حرف میزنیم.
0: تریبون تجمعات خیابانی هم علاوه بر صدا و سیما دیگه در بست دست خودشونه. اتفاقا اینجا دیگه اون حساب و کتاب زمان هم نداره، هر چی بخوان میگن و از جمعیت هم تاییدیه میگیرن.
5: ما دولت رو تشکیل ندادیم که بیاد بگه که آقا من اومدم، معاون رئیس جمهور اومدیم که دولت ها بیارزن، دولت ها فلان غلط کردی، مسئولیت دولتی گرفتی که بیا اینجا وایسی بگی که دولت که میتونه کاری بکنه رها کنیم از اقتصاد بکشیم بیرون. اگر قرار است دولت از اقتصاد بکشه بیرون هیچ کاری نکنه، برای چی رفتی مسئولیت دولتی گرفتی؟
0: پزشکیان هم تنها دفاعی که در برابر این تهاجمات از خودش داره اینه که دعوا نداریم، آقا اینقدر ما گیر ندید، بیایید وحدت کار کنیم.
6: برای اینکه واقعا قدرت ما در وحدت و انسجامه، ما خیلی مشکلات داریم، تورم داریم، مشکلات مسائل اقتصادی، اشتغال و خیلی چیزهای دیگه، اما مردم با ما، برای اینکه اون وحدت و انسجامه حفظ شده. اگر اون به هم بخوره ممکنه خیلی چیزا رو، حتی موشک هم بمب هم داشته باشه به درد نمیخوره، چطوری که کشورهایی که بمب هم داشتن اصلا فرو ریختند و خراب شدن.
0: باز دوباره این طرف میگه اگر اون وحدت مورد ادعاش نباشه دیگه خطرات داخلی برامون در چشم اندازه، یعنی وقتی که قیام مردم شکل گرفت دیگه موشک و پهپاد هم دردی دوا نمیکنه حاجی. اون طرف که این حرف حالش نیست، میگه اصلا من و تو با هم فصل مشترکی نداریم که بخوایم وحدت کار کنیم. وحدت بر سر کدوم اصول؟
7: انسجام حول چیه؟ وحدت به خودی خود ارزش نیست. باز اینو من نمیگم و میخواید مستندش میارم، این بیانات رهبریه، میگه این که ماه گفتیم انسجام وحدت، وحدت حول اصوله. بعضی ها فکر میکنه وحدت به خودی خود ارزشه. اگر وحدت به خودی خود ارزش بود علل اصول نباید گفته میشد، چون علل اصول خلاف انسجام بود، علل اصول به هم زد دیگه.
0: این یکی میگه وحدت شکن اول خود ولی فقیه. تو چی میگی من؟ خود ولی فقیه قلم رو گذاشته روی وحدت، منم دارم با پتک میکنم روش، مشکلش کجاست؟ مشکل اینجاست که توی نمایش جمعه نمایندگان ولی فقیه دقیقا عکس حرف تو رو دارن میزنن.
8: این اتحاد مقدس و وحدتی که هست

0: در ادبیات دینی ما فقط به عنوان ابزار و وسیله برای رسیدن به هدف نیست، بلکه خودش هدفه.
1: چیزی وحدت به خودی خود ارزش نیست.
2: خیلی مهم است که ما بر اساس وحدت قدم برداریم، سعی کنیم انشقاقها در اونجا، اختلافها کمتر نمایان بشه. تنوع اجتماعی فراوانی در خیابان ما لازم داریم. اگر میخوان جمعیت بیشتر باشه، باید تنوع فکرهای مختلف رو هم بپذیریم. لذا بیش از حد سخت عمل نکنن بعضی آقایون، خیلی سخت، که فقط بخشی، اونم یه طیف خاصی دیگه از اونجا بیان، بقیه یه حرفایی بزنیم، یه چیزایی کنیم به فلان فردی که مال یه جریان سیاسی دیگه هست، مال یک فکر دیگه هست، او اصلا اونجا دیگه احساس کند غریبه هست، میره برای خودش، نمیاد، جمعیتون کم بشه خواست دشمنه.
3: اینا هم میگن اینقدر سختگیری کردیم و برای وحدت شرط گذاشتیم که جمعیت کف خیابونمون آب رفته. پس اختلافات سیاسی بین باندها بر سر همه موضوعات از جنگ و مذاکره و وحدت روشنه. وضعیت بحرانی اقتصادی هم که اینقدر بارزه که نمیتونن بهش اعتراف نکنن.
4: تحریم ادامه پیدا بکنه، گرانی ما افزایش پیدا خواهد کرد. اون آدمی که میگه آقا تورم وجود داره، میخوای چیکار کنی؟ بیاد درستش کنه کار ما. اصلا دستشو گفتم میبوسم. تحریم وقتی وجود داره، ما الان گرون وارد، یعنی اونایی هم که تازه دارم میارم، قبلا ما کشتی میآوردم، ارزون میآوردم، الان باید دور بزنم، اولا گرونتر بخرم، گرونتر منتقل کنم، خب طبیعتا گرونترم بدم. پول ندارم. ما از موقعی که اومدیم فقط تو جنگیم.
5: بله.
4: فقط باید این دعواها رو جمع جورش کنیم. ما وقتی اومدیم 25000 مگاوات کمبود برق داشتیم. اومدن نیروگاه‌های ما رو هم زدن. بدتر شد. صدایی هم که داشتیم پشت سرش آب نبود. در نتیجه مگاوات اونم کم شد. مردم الان در لبن. من یه فشار دیگه بیارم ممکنه از لبه بیفته پایین.
3: پس اینم داره اعتراف میکنه که مردم تو لبن. با یه فشار دیگه این میگه مردم میفتن پایین. ولی مردم که نمیفتن. مردم با یه فشار دیگه قیام میکنن که خطر افتادن داره، ولی برای کی؟ برای حکومت. خب اینجا سوال پیش میاد که این که همه مشکلات نظام رو گذاشته توی ویترین و تا تریبون بهش میدن میناله که من مشکلات دارم و هیچ کاری نمیشه کرد، با این همه بی عرضگی چطوری رئیس جمهور شد توی این نظام؟
4: من اصلا فکر این که رئیس جمهور بشم نبودم. من بیشتر در این فکر بودم که کاری بکنیم مردم بیان تو صحنه. برای اینکه دشمن گفته بود نه به نظام، نه به جمهوری اسلامی، و بعد از اون جریاناتی که سال 401 اتفاق افتاده بود، و فکر کردم ما میتونیم مردم رو بکشیم در صحنه. و خب اومدیم، مردم هم رأی دادن. الان در حقیقت اون چی که در ذهن ماست اینه که با همدیگه میتونیم مملکت رو درست کنیم. من نمیتونم مملکت رو درست میکنم.
3: و اصلا خودش داره میگه که این تو لایه هزارم ذهنش هم نبوده که ممکنه یه روزی رئیس جمهور بشه. اومده بود که انتخابات رو گرمش کنه، یه دفعه هولش دادن روی کرسی رئیس جمهوری، الان همینطوری توش مونده. رقیب هم همین فرصت رو شکار کرد و میخواد برسونتش به نقطه استعفا که آقا بیا برو دیگه.
1: کلن من حرفم اینه، مسئولین ما وقتی اظهار عجز و ضعف و زبونی و نتونستن و ما قدرت نداریم، ما ناتوانیم، ما، و واقعا اگر کسی به این نتیجه رسیده که نمیتونه و اینا، انصافش اینه، مروتش اینه، آقا بالاخره واگذار کنه. خودش داره میگه من نمیتونم. مردمی که انتخاب کردن. بله همین دیشب هم گفت. همین دیشب آقای پزشکیان گفت اصلا من نیومده بودم که رئیس جمهور شم و من میدون هفته تیر رد میشدم، ثبت نام بود با دخترم.
6: ادبیاتش اینه.
1: نه این آدم خیلی آدم خوبی، آدم صادقی، همین ویژگی ها هم داره. نمیتونه. خب خودش داره میگه من نمیتونم. دیگه من نباید سینه خیز برم که اینجا ببعدو.
3: حالا هر دو طرف برای حذف رقیب بحران های موجود رو توی سر همدیگه میکوبن. ولی بر سر راه حل خروج از این وضعیت دستشون بالاست.
4: من معتقدم اگر تحلیل هایی که یه عده افرادی که دستی در آتش ندارن تحلیل هاشون رو بذارن تو جیب خودشون، لازم نیست از این حرف رو بزنن، چون تمام اون کسانی که دستی در آتش دارن بر این مبنا تفاهم داشتن. همه اون کسا بدون استثنا یه عده کنار گود نشستن، میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه. بیا وسط ببینم چطوری اونجوری که ادعا میکنی شدنیه، کنار گود واسی امر نه کنی. اصلا خیلی راحته، میگه آقا من یه روزه مثلا یه گاهن تو این آدمایی که میان حرف میزنن میگن تحریم ها اصلا هیچ اثری نداره، ما مدیریتمون خرابه. هر کی ادعا داره بگه من مثلا یکی اومده میگه مثلا من فلان چیزو حل میکنم، با این شرایط باید حل کنه، نه اینکه به من میگه پول بده فلان چیزو بده حل میکنم. خب من اگه پول داشتم تو رو میخواستم چیکار؟
3: پس یه بخشی از دعوا بر سر هژمونی و کرسی و پست و مقامه که هر طرف میخواد خودش در مصدر امور باشه و این رو هم خیلی رو و علنی جلوی رقیب قرار میدن.
5: آقای پزشکیان، مگه نمیگه هر کسی میتونه کمک کنه؟ کار رو بسپر به ما، هم نرخ ارز رو میاریم پایین، هم مسئله بنزین رو درست میکنیم، گردن اونم گرو میذاریم، بسم الله. ولی اینو به شما بگم، دروغ میگن، نه گوش شنیدن دارن نه شجاعت تحلیل دادن مسئولیت دارن.
4: چرا داری حرف مفت میزنی؟
3: بعضی های دیگه شون هم راه حل هایی از یک جنس دیگه دارن که چشمنداز های متفاوتی رو در برابر نظام نشون میده.
6: هر کدوم از اولیگارش هایی که این کارو نکردن خودشون و در خیلی از موارد با خانوادهشون محو شدن،
7: یعنی حذف فیزیکی شدن.
6: حذف فیزیکی شدن، این یه عزم سیاسیه.
7: یعنی معتقدید که در کشور ما هم باید چنین اتفاقی بیفته؟
6: این حداقلشه. الان دولت در جیب همین مافیاها و اولیگارش هاست
7: و بعد به نظرتون اونها میشینن تماشا میکنن که حس بشن؟ آیا این یک نزاع خونین در کشور ایجاد
6: میکنه؟ ممکنه بکنه، ولی این نزاع هزینش کمتر از نزاعیست که ما مشابهش رو در 18 و 19 دی ماه 404 شاهد بودیم. قطعا این شکل خونین کم هزینه تره تا اینکه مردم به رگبار بسته بشن. و به نظر من الان وضع اقتصادی کشور و شرایط به مراتب بدتر از اون موقع است و همه اینا ریشه‌شون در حضور این اولیگارش‌ها و فسادی که به وجود آوردن نهفته است. بدون خشک کردن کانون‌های عفونی فساد در کشور هیچ راه حلی وجود نداره.
3: پس این کارشناس حکومتی پیش بینی میکنه که چند نفر از کله گنده های باند های قدرت و غارت باید حذف فیزیکی بشن تا کار درست بشه و راه دیگه‌ای هم به غیر از این نیست. یعنی سطح وفاق و انسجام تا این حد. توی تجمعات خیابانی هم با همین دست فرمون پیشنهادات جدیدی مطرح کردن.
8: جرأت داریم بیایم وسط خیابون مردم دندوناتون رو خرد میکنن یا نه؟ خواستم بگم دیروز یه ذره بلغور کرده بود حسن روحانی و این تار طایفه‌شون میان اینجا چرت و پرت صحبت میکنن، مردم رو دل سرد میکنن. اومده به ولی فقیه داره توهین میکنه. ما ولی فقیه خط قرمز ماست. جرأت داریم بیایم کف خیابان ببین مردم چجوری برخورد میکنن. فراری هستی، کنج اتاق نشستی، 10 نفر واسم دیگه نظری پردازی میکنی.
9: حسن روحانی جزء کسانیه که الان باید بالا چوبه دار باشه.
3: حالا خوبه ولی فقیشون گفته بود وحدت شکنی ممنوعه که رقیب رو تا بالای دار بردن. دیگه شما خودت حساب کن که این وضعیت داره به کدوم سمت میره.
10: افراد، بعضی سیاسیون در این کشور، بعضی کسانی که فعالن تو حوزه رسانه، توی این چند هفته به وضوح نشون دادن که اینکه کشور در حال جنگه براشون هیچ اهمیتی نداره، فقط به دنبال تصفیه حساب داخلی. فرمان رهبری درباره حفظ وحدت، درباره اینکه حرف اختلافی نزنید، درباره اینکه نقاط ضعف رو برجسته نکنید، این نصیحت ها هم جلوی چشم ماست و اون کسانی که درست در این زمانه خاص ذهن جامعه رو به هم می‌ریزن، دعوای سیاسی را می‌اندازن، به نظر من این افراد اینا هم خطرناکن برای این جامعه. ما در موقعیت بسیار خطیری قرار داریم. من احساس می‌کنم درست شبیه آزرده پارسال وضعیت ما و سوال اینه که آیا ما یه بار دیگه اون اشتباهات رو آیا تکرار خواهیم کرد یا نخواهیم کرد. سوال اینه که آیا صدا و سیما در این کشور اونقدر بلوغ پیدا خواهد کرد که آتش بیار معرکه دعواهای سیاسی نباشه. من البته ناامیدم، من واقعا ناامیدم. سوال اینه که آیا سیاسیون ما این موضوع رو درک خواهند کرد؟ خیلی آدم نشانه های خوبی نمیبینه. سوال اینه که آیا فضای شبکه‌های اجتماعی در ایران با بلوغ رفتار خواهد کرد که دوباره یه 18 دی تو ایران متولد نشه؟ من احساس نمی‌کنم که همچین بلوغی وجود داره.
3: خب همونطور که دیدید تلاش کینگ مشتبه برای وصل پینه کردن شکاف‌های نظام هنوز شروع نشده به دیوار خورد. یعنی درست از همون ساعتی که زیرنویس پیامش داشت پخش می‌شد، عملیات دهنکجی جناح‌ها هم آغاز شد. حقیقت اینه که از رئیس جمهور گردن شکسته تا آخوندهای چماق به دست خیابون خط نشونهای رهبر تازه کار رو به پاپاسی هم نخریدن. وقت بخیر و خدا نگهدار.

0: ما امروز اینجا جمع شدیم به مناسبت 61مین سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران.
1: مبارک مبارک.

0: با درود فراوان به سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران که 61 سال فداکاری و صداقت پیشه کردند، لایق و شایسته اعتماد خلق گردیدند و در مقابل استعمار و ارتجاع چونان صخره عبور ناپذیر ایستادگی نموده و تبدیل به بزرگترین امید یک خلق برای تحقق آزادی و عدالت گردیدند، تنها شایسته یک نام بزرگ است: سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران. 61 سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران مبارک باد. 61 سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران را به خلق قهرمان ایران، این آتش فشان آماده انفجار، و به برادر مسعود و خواهر مریم و به مجاهدین و کانون‌های شورشی در سراسر ایران و در زندان‌ها و به اشرف نشان‌ها در سراسر جهان تبریک می‌گوییم. تبریک، تبریک، تبریک.
1: شصت و یکمین سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران به مردم ایران، به کانونهای شورشی، به خواهر مریم و برادر مسعود مبارک باد.

الروح.

سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران مبارک.

سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران wncri.org. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، صدای زنان و دختران مبارز و شجاع ایران، انعکاس دردها و رنجهای زنان در میهن در زنجیر، افشاگر سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی علیه زنان، گزارشات ماهانه بیانگر مهمترین مسائل زنان در هر ماه، گزارشات سال آینه مقاومت سرسختانه زنان و دختران ایران در برابر سرکوب و ستم رژیم زنستیز آخوندی، پادکست های کمیسیون زنان در سایت انگلیسی، جامع ترین تحلیل ها در بخش مقالات، راوی تاریخ مشارکت زنان در رهبری نبرد برای آزادی، سایت کمیسیون زنان به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسوی و عربی صدای مبارزات زنان ایران را به گوش جهانیان میرساند. با ما در شبکه‌های اجتماعی همراه شوید و از نظرات خود ما را آگاه کنید. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

شهادت نوید افکاری قهرمان کشتی کشوری توسط رژیم آخوندی. تا روز شهادت شیخ محمد خیابانی. شهادت میلیشای مجاهد فاطمه مصباح. قیام بزرگ مردم علیه رژیم ولایت فقیه. بیست و دوم شهریور 1399، شهادت نوید افکاری قهرمان کشتی کشوری توسط رژیم آخوندی. نوید افکاری سنگری از فرزندان مردم کازرون و قهرمان با سابقه کشتی کشوری در تاریخ 22 شهریور 1399 توسط رژیم آخوندی به شهادت رسید. نوید افکاری همراه دو برادرش وحید و حبیب افکاری متهم به شرکت در اعتراضات و قیام سراسری مردم در مرداد 1397 بودند. نوید افکاری در طول بازداشت خود مورد شکنجه و تهدید قرار گرفت. رژیم آخوندی نوید قهرمان را به دو بار اعدام محکوم کرد. یکی از برادران او به نام وحید به 54 سال و 6 ماه حبس و 74 ضرب شلاق و برادر دیگرش حبیب به 27 سال و 3 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. نوید قهرمان فردی خوشنام و دارای چندین مدال قهرمانی کشوری در رشته کشتی بود. نوید در نوجوانی به مرحله نهایی مسابقات کشتی نوجوانان رسید و در بزرگسالی در میان برترین های این رشته در سطح کشور قرار داشت. ده ها شخصیت سیاسی جهان و صدها ورزشکار جهانی خواهان لغو اعدام او شده بودند. اما رژیم آخوندی نوید افکاری را در تاریخ 22 شهریور 99 اعدام کرد. این موضوع واکنش های بسیاری را علیه رژیم آخوندی در ایران و جهان برانگیخت.

عمر ما منيجوش دره گیارم من با خود کردم در وقت

23 شهریور 1299 سال روز شهادت شیخ محمد خیابانی. ای آزادی خواهان که عهد و میثاق بسته اید، یا بمیرید و یا ایران را آزاد کنید. این فریاد شیخ محمد خیابانی، مبارز پرشور و آزادی میهنمان است که در نیمه شب 23 شهریور 1299 در حالی که در مخفیگاهش در شهر تبریز به محاصره قزاقان نیروهای استبداد به سرکردگی مخبر السلطنه درآمده بود، پس از چند ساعت نبرد در ایران با مهاجمان به شهادت رسید و به عهد و میثاق خونین خود در قبال آزادی ایران عاشقانه وفا نمود. او در صفوف مقدم مشروط طلبان تبریز بود و پس از پیروزی مشروطه به رغم توطئه‌های ارتجاع و فرصت طلبان به عنوان نماینده مردم تبریز به دومین دوره مجلس شورای ملی راه یافت. خیابانی در مجلس دوم در برابر سازشکاری و کرنش‌های دولت وقت در برابر دربار تزار روسیه به مخالفت برخاست و دست به افشاگری‌های موثری زد، تا آنجا که دولت وقت ناگزیر شد به زور سرنیزه مجلس را تعطیل کند. عوامل ارتجاع و دربار و مزدوران سفارت روسیه تزاری در پی دستگیری خیابانی بودند و او تا مدتی در تهران مخفی شد، اما پس از چند ماه به تبریز برگشت و قیامی علیه عین‌الدوله والی جنایتکار آذربایجان برپا کرد. به این ترتیب در 16 فروردین 1299، یعنی 13 سال پس از انقلاب مشروطیت، دوباره جنبش آزادی خواهی تبریز را فرا گرفت و یاد دلاوری‌های ستارخان در دل‌های مردم زنده شد. مزدوران حکومت وقت به منظور سرکوبی و از میان برداشتن شیخ محمد خیابانی و یارانش پایگاه آنان را محاصره کردند، اما مردم تبریز به حمایت از رهبر دلیر خود برخاستند و نیروهای مسلح ارتجاع را عقب راندند. رشد و گسترش قیام مردم تبریز عین‌الدوله را وادار به استعفا و فرار از تبریز کرد. جنبش شهر شورشی تبریز 6 ماه دوام یافت. شیخ محمد خیابانی در پی تسلیح مردم بود و پیروزی قیام را تنها در گروه نیروی مسلح حافظ دستاوردهای قیام می دید. اما با کارشکنی های سازشکاران و عناصر سست مایه روبرو شد و به تشکیل یک نیروی مسلح سازمان یافته توفیق نیافت. سرانجام در 23 شهریور 1299 مخبرالدوله که جانشین عین‌الدوله شده بود، آزادی خواهان تبریز را محاصره کرد و خیابانی دلیر محاصره شد و در نبردهای آن روز به شهادت رسید.

26 شهریور 1360 شهادت میلیشیای مجاهد فاطمه مصباح. مجاهد قهرمان فاطمه مصباح یکی از فرزندان خانواده کبیر مصباح بود که در بخش دانش آموزی سازمان مجاهدین فعالیت می‌کرد. فاطمه عشق به آزادی و آرمان‌های توحیدی را در کانون گرم و پرشور خانواده قهرمانش آموخت. او در دوران مبارزه سیاسی و افشاگرانه علیه ارتجاع خمینی بارها مورد حمله چماقداران قرار گرفت. یک بار حتی با آجر سرش را شکستند. سرانجام در تظاهرات مسلحانه 25 شهریور دستگیر شد و مورد شکنجه قرار گرفت. فاطمه 13 ساله با مقاومت شگرف خود شکنجهگران را به زانو درآورد، اما تسلیم نشد. از این رو جنایتکاران برخلاف همه قوانین و ابتدایی ترین حقوق بشر، خون پاک این مجاهد 13 ساله را بر زمین ریختند. اما حماسه پایداری این دختر مجاهد و خانواده قهرمانش بر زبانها جاری شد و هنوز هم در رگان دختران و پسران ایران زمین خون قیام را به جوشش وامی دارد.

0: 27 شهریور 88 قیام بزرگ مردم علیه رژیم ولایت فقیه. خمینی از بدو روی کار آمدن رژیمش در ایران مناسبت‌های مختلفی را برای پیش بردن مطامع ارتجاعیش به تصویب رساند. از جمله آنها روز قدس است، روز به اصطلاح اعلام همبستگی با فلسطین ادعا شده. ولی واقعیت این است که هدف خمینی پیش بردن سیاست صدور ارتجاع در خارج از ایران برای دستای قرار دادن سرکوب داخلی بود. سالها روز قدس روز دجالگری خمینی و خامنه ای علیه مردم فلسطین و مردم ایران بود. اما سال 88 در روز 27 شهریور مردم ایران برخلاف دجالگری های رژیم این نمایش را به خیزشی برای آزادی تبدیل کردند. شعارهایی همچون مرگ بر دیکتاتور و زندانی سیاسی آزاد باید گردد همه خیابانهای تهران و شهرهای دیگر را پر کرد.
1: ایرانی می‌میرد، ملت نمی‌پذیرد. ایرانی می‌میرد، ملت نمی‌پذیرد. ایرانی می‌میرد، ملت نمی‌پذیرد.
0: پس از آن قیام بزرگ، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت به مردم دلیر تهران و دیگر شهرهای ایران که نمایش روز قدس رژیم را به خیزشی برای آزادی تبدیل کردند درود فرستاد و خطاب آنها گفت: قیام امروز شما پیروزی بزرگی علیه خامنه ای و احمدی نژاد است که با بسیج تمام قوای خود، با بکارگیری وحشیانه ترین شکنجه ها و تجاوز ها علیه دختران و پسران زندانی و با حمله وحشیانه به اشرف نتوانستند مانع شما شوند.

0: آخوندها بقای خودشون رو تو جنگ طلبی میبینن. در مقابل مجاهدین شعار صلح و آزادی رو فریاد میکنن. آیا این فقط یک شعار سیاسیه یا یک راهبرد مبارزاتی؟
1: جنگ طلبی دیکتاتوری شیخ و شاه و شعار صلح و آزادی. از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

سلام به شما بینندگان عزیز، با برنامه روزنگاه همراهتون هستیم. سلام و درود میفرستیم به همه یاران شورشگری که روز شنبه 21 شهریور در پاریس و استکهلم دست به تظاهرات زدن تا یاد و نام همه شهدای قیام و خیزش سراسری 401 و تمامی قیام آفرینان شجاع، به ویژه دختران و زنانی که با تکیه به پیشینی تاریخی و مبارزاتی زنان پیشتاز مبارزه جلودار قیام بودند و ارتجاع حاکم رو به لرزه سرنگونی انداختند، گرامی بداریم. بله، و با اونها برای ادامه مسیر تا تحقق آزادی در میهنمون ایران تجدید پیمان میکنن. با درود مجدد به همه یاران شورشگر، برنامه رو با شنیدن بخشی از پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، به این تظاهرات ادامه میدیم.

یاران اشرف نشان، در سالگرد قیام 1401 مردم جان به لب رسیده و نسل فداکار و جوانان شورشگر خاطره آن خیزش بزرگ و همه شهیدان و مجروحان و رزماورانش را با تدارک قیامی توفنده گرامی می‌دارند. چنان که مسعود در بحبوحه همان قیام گفت: تنها راه برای آزادی، ارتش آزادی و جنگ صد برابر با تهاجم حداکثر است. این چنین انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می شود. حالا باز همان قیام ها صدای پایشان در شهرهای مختلف ایران به گوش می رسد. به 750 شهید آن قیام و ده ها هزار مجروح و مصدوم و اسیرش درود درود درود. قیامی که با جرقه خون ژینا امینی شعله ور شد و سپس با جان باختن مظلومانه صفی از جوانان و نوجوانان همچون حدیث و سارینا و مهرشاد و خدانور و دکتر ابراهیم ریگی در سراسر ایران از تهران تا زاهدان و کردستان فروزان شد، یاد آنها هرگز فراموش نخواهد شد. یاد جمعه خونین زاهدان، یاد هزاران دانشجویی که از تحصیل محروم یا اخراج شدند، جوانان دلاوری که در مهاباد و جوانرود و سنندج و کامیاران تا سنگربندی خیابان‌ها پیش رفتند و رزماوری کانون‌های شورشی مجاهدین که چند ماه بعد قالیباف رئیس مجلس رژیم در مورد آنها گفت که بیشترین نقش را در اجرا و ساماندهی این حوادث مجاهدین بر عهده داشتند. قیام 401 شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو همه گیر کرد و نقش تعیین کننده زنان رو که چند دهه فداکاری و جانبازی زنان مجاهد و مبارز برای آن راه گشوده است آشکار کرد. خوشا زنان پیشتاز، به ویژه دختران دانشجویی که فریاد کشیدند چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب و تلاش ها برای منحرف کردن قیام را بی اثر کردند. همچنان که مرزبندی نشاه نشیخ بیش از همیشه اعتبار یافت.

0: همونطور که در مقدمه برنامه هم گفتیم، شنبه 21 شهریور در چهارمین سالگرد قیام مردم ایران در شهریور سال 1401، اشرف نشانها و یاران شورشگر تظاهراتی در پاریس و استکهلم برگزار کردند که در این قسمت از برنامه به میدان حقوق بشر پاریس و تظاهرات باشکوهی که به همراه نمایشگاه عکس شهیدان اون قیام و همینطور شهیدان آزادی ایران برپا شده بود سری میزنیم و گزارش کوتاهی از این تظاهرات رو با هم میبینیم.
1: تظاهرات در پاریس گرامی داشت شهیدان قیام 1401 در ایران. میدان حقوق بشر پاریس روز شنبه 12 سپتامبر همزمان با 21 شهریور شاهد برپایی تظاهرات باشکوهی توسط هموطنان آزاده، یاران شورشگر و اشرف نشانها بود. مجری این تظاهرات گفت:
2: دوستان و یاران مقاومت، امروز 21 شهریور 1405 در سالگرد قیام 1401 گرد هم آمده ایم. قیامی که نشان داد عشق به آزادی را نمیتوان با سرکوب، زندان و اعدام از میان برد.
3: در این تظاهرات پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، با این جملات آغاز شد:
4: هموطنان، یاران اشرف نشان، در سالگرد قیام 1401 مردم جان به لب رسیده و نسل فداکار و جوانان شورشگر خاطره آن خیزش بزرگ و همه شهیدان و مجروحان و رزماورانش را با تدارک قیامی توفنده گرامی می دارند.
1: ژیلبر میتران، فرزند رئیس جمهور فقید فرانسه فرانسوا میتران، در سخنان خود از جمله گفت: مجازات اعدام که توسط دستگاه قضایی در ایران اعمال می شود یک موضوع مربوط به عدالت نیست، بلکه ابزاری سیاسی برای ایجاد رعب و وحشت در برابر هر گونه اعتراض علیه جوانان، علیه هر گونه مخالفت با رژیم و علیه مردم این کشور است.
3: خانم مهین افشار در سخنان خود در پاسخ به جنایات دیکتاتوری آخوندی به دارایی‌های مقاومت ایران اشاره کرد و گفت:
5: این حقیقت است که مقاومت ما برای پیروزی همه چیز دارد: رهبری پاکباز، تشکیلات قوی و منسجم، آلترناتیو قدرتمند، کانونهای شورشی قهرمان و جانبرکف و برنامه 10 ماده رئیس جمهور برگزیده مقاومت.
3: خانم زینت میر هاشمی، سردبیر نشریه نبرد خلق و عضو کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، در سخنانش از جمله گفت:
6: دوستان عزیز، ایرانیان آزاده، آزادی خواه، درود بر همه شما. ما در ماه شهریور هستیم، ماهی که یادآور خیزش انقلابی و خونینی است که به نام مهسا جینا امینی و با نقش برجسته زنان به ثبت رسید.
1: ژان پیر برار، رئیس کمیته فرانسوی برای ایران آزاد، به وجه دیگری از مقاومت مردم ایران پرداخت و گفت:
7: ای aujourd'hui il y a une nouveauté, c'est que le régime terroriste de Téhéran.
1: یکی از چیزهایی که مرا بیش از همه تحت تاثیر قرار می‌دهد این زنان و جوانانی هستند که در زندان و در راهروهای مرگ قرار دارند و از کسانی که هنوز بیرون هستند می‌خواهند پیام مبارزه با دیکتاتوری را منتقل کنند. چقدر شجاعت لازم است وقتی در برابر چوبه دار و طناب اعدام قرار دارید، عقب نشینی نمی‌کنید. آنها پیش می‌روند و ایستادگی می‌کنند. این یک درس شجاعت فوق‌العاده است.
3: سخنرانان برجسته و شماری از جوانان در این تظاهرات سخنرانی کردند. سپس جمعیت اقدام به برپایی یک راهپیمایی کرده و بر عزم خود برای ادامه راه شهیدان، راه آزادی ایران تا سرنگونی دیکتاتوری آخوندی و برقراری جمهوری دموکراتیک تجدید عهد کردند.

0: خب دوستان، در این قسمت از برنامه میخوایم صدای شما رو بشنویم، پس سری میزنیم به خراسان و شهر مشهد و حرفای دوست عزیزمون بهادر رو بشنویم که به تظاهرات ایرانیان آزاده در پاریس هم اشاره میکنه و اینکه چطوری صدای مردم و مقاومت ایران رو به گوش دنیا میرسونن و همینطور به کانونهای شورشی و ترس رژیم از اونها هم اشاره میکنه. درود میفرستیم به بهادر عزیز، حرفاش رو بشنویم.
1: با سلام، در این فرصت کوتاه اشاره کنم به تظاهرات بی‌نظیری که ایرانیان با غیرت و آزادی خواه در روز شنبه در پاریس داشتند. به نظر من یک پتک محکم بر سر ارتجاع شاه و شیخ با هم بود. علی‌رغم سانسور رسانه‌های معلوم الحال برای انعکاس ندادن این رویداد بزرگ، ولی صدای ایرانی‌های با شرف رو به گوش جهانیان رسید و پیام آلترناتیو دموکراتیک رو در همه جای ایران و جهان منعکس شد. اشاره هم بکنم به عملیات های کانونهای شورشی. حکومت رو وادار کرد دستور آماده باش برای مزدورانش رو صادر کنه. بدون شک تظاهرات پاریس تأثیرات بسیار منفی در روحیه رژیم آخوندی خواهد گذاشت.

0: حالا همونطور که از ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، تظاهرات بزرگ ایرانیان که توسط ایرانیان آزاده و اشرف نشانها در پاریس به مناسبت گرامی داشت شهیدان قیام 1401 برگزار شده. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم خدمت شما آقای امیرپناهی.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همینطور درود میفرستم به هموطنان گرامی و بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: آره درود به شما. سوالمون اینه که پیام ها، شعار ها و خواسته های اصلی این تظاهرات چی بوده؟
1: بله، الان که داشتین شما این تصاویر رو نشون میدادید، من خواستم قبل از اینکه به سوال مشخصتون بپردازم این نکته رو اشاره بکنم، یه نکته قابل توجهی بود. ببینید اجازه بدید.
0: بله خواهش می‌کنم.
1: دو ماه و نیم پیش توی 30 خرداد، مراسم 30 خرداد قرار بود که تظاهرات بزرگی در پاریس برگزار بشه و دیدیم که این تظاهرات تبدیل شد به صدها تظاهرات کوچیک که در سراسر در واقع پاریس برگزار شد و نشون داد که چگونه چه حجم عظیمی از جمعیت به اصطلاح توی این تظاهرات می‌خواستن شرکت بکنن. اما حالا 2.5 ماه قبل از اون به اصطلاح تظاهرات، بعد از اون تظاهرات، می‌بینیم که همون پلیس که ممانعت کرده بود الان از این تظاهرات حفاظت میکنه. این نکته قابل توجهیه که خواستم بهش اشاره بکنم قبل از پاسخ به سوال شما. اما در مورد این سوالتون که گفتید به اصطلاح این چه شعارهایی تو این تظاهرات داده شد، خب ببینید شعارهای این قبل از هر چیز، همونطور که خودتونم تو این پخش کردید، این تظاهرات در رابطه با سالگرد قیام 401 بود که در میدان تروکادروی پاریس برگزار شد. بعد شعارهای اصلی این تظاهرات که به طور مشخص نبی اعدام بود، به دلیل گستردگی اعدامهایی که رژیم این روزها دست به جنایت زیادی میزنه و به خاطر همین شعار اصلی نبی اعدام بود. بعد مرزبندی با شیخ و شاه بود، شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، از شعارهای اصلی این تظاهرات بود که دادن. همینطور شعارهای مختلف بود، از جمله شعار زن، مقاومت، آزادی که در این تظاهرات داده شده بود. در مورد پیامی که گفتید، خب ببینید البته شما قسمت‌های کوتاهی از اون سخنرانی رو پخش کردید، ولی اغلب سخنران‌ها به دستاوردهای این قیام 401 اشاره کردن که به طور مشخص دستاورد اصلیش گسترش کانون‌های شورشی و نقش کانون‌های شورشی در این به اصطلاح قیام های ایران بوده. از جمله تو پیام خانم مریم رجوی که حالا شما قسمت هایی از اون رو پخش کردید، در قسمتی با اشاره به اعترافات قالیباف رئیس مجلس رژیم اشاره کرده و گفتن رزماوری کانون های شورشی مجاهدین که چند ماه بعد قالیباف رئیس مجلس رژیم در مورد آن گفت، بیشترین نقش را در اجرا و سازماندهی این حوادث مجاهدین بر عهده داشتن. خب اغلب سخنرانان اتفاقا به همین موضوع اشاره کردن و نقش کانونهای شورشی رو پررنگ کردن. اگه بخوام در یک جمله خلاصه بکنم، پیام اصلی در واقع دستاورد قیام 401 گسترش و رشد کانونهای شورشی بود که الان میبینیم که به صراحت تو کشور فعالیتاشون رو داریم میبینیم.
0: بله، اشاره کنم به همین صحبت اخیرتون که به موضوع کانونای شورشی اشاره کردید و گسترشش و فعالیتاش. خب این کانونا چه نمود و کار کرده بیرونی داشتن؟
1: بله، خب ببینید نمود خیلی زیادی داشتن. مثلا حجم عظیمی از بزرگی از عملیات و همینطور پراتیکا رو تو سطح کشور انجام دادن. حالا من یک آمارایی رو آوردم، مثلا این سال 405 و 404 آماری که جمع زده شده ازش، اینا رو من آوردم برای اینکه یک تصویر روشنی از این بده. ببینیم مثلا در سال 1404 دست کم 4092 فقره عملیات ضد اختناق بوده، فقط عملیات ضد اختناق که الان تصاویرش هم شما دارید بخششون نشون میدید، و 13133 کار در واقع پراتیک انقلابی بوده که خب این شامل 240 کارزار پیاپی بوده و همینطور که در 31 استان انجام شده. تو همین 6 ماه سال 405 که الان هستیم، خب همزمان با 61 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین، خب تو شهریور ماه 61 عملیات انجام شده و همینطور 181 اقدام میدانی و تبلیغی در تهران و 42 شهر و در 26 استان این فعالیت ها انجام شده. اونم حالا مهم، نکته مهمش اینه که این در شرایطی داره این عملیات ها انجام میشه، این کانون ها انجام میدن که رژیم در تمام نیروهای امنیتی خودشو به دلیل وضعیت شرایط بغرنج انفجاری جامعه در آماده باش قرار داده، به بهانه جنگ هم که اینا رو تو خیامونا نگه داشته و همینطور یعنی در آماده باش کامل رژیم قرار داره، ولی ما میبینیم این حجم از عملیات انجام میشه و خب این نشون میده که چجوری دیوار اختناق رو میشکنن اینها. همینطور در مورد نمودهای اینیش که گفتید، همین راهپیمایی که خب همین الان خودتون هم نشون دادید، راهپیمایی یگان موتوری بود که تو شهر به طور مشخص تو کرج انجام شد، عملیات در واقع تصویرنگاری بود که تو 19 شهر انجام شد، عملیات آتش تو مراکز در واقع نمادهای دیکتاتوری رژیم بود که اینم 61 مورد داشتیم، فعالیت‌های تبلیغی در شهرهای مختلف از جمله نصب آرم مجاهدین بر فراز پل‌ها و همینطور تقاطع‌های اصلی اینها، یا دیوارنویسی‌هایی که انجام شده بود و اجتماعات کوچکی که برگزار شده بود و انجام داده بودن. نقش مهمتر اگه بخوام بگم، یعنی اون نمودتری که بخوام بگم، سازماندهی قیام‌ها بود. سازماندهی قیام‌ها که خب دیدیم که از قول همین قالیباف هم گفتیم که نقش اصلی رو مجاهدین در سازماندهی قیام داشتن و همینطور شکستن فضای رعب و وحشت که این خب مسئولیت اصلی کانون‌های شورشیه که به دیوار اختناق رو بشکنن و اون موتور کوچیک بتونه موتور بزرگ جامعه رو به حرکت در بیاره. اینها در واقع نمودهایی بود از به اصطلاح فعالیت‌های این کانون‌های شورشی که خب من فقط به طور خلاصه به دلیل کمبود وقت سریع ازش عبور کردم.
0: بله، با تشکر آقای امین پناهی و با آرزوی موفقیت برای شما.
1: منم تشکر میکنم از فرصتی که به من دادین، خیلی ممنون.
0: بله. خب دوستان، روزنگاه رو ادامه بدیم.

در حاشیه تظاهرات پاریس برای گرامی داشت قیام سراسری 401 و همینطور برای اعتراض به اعدام‌های جنایتکارانه رژیم، همکارانمون مصاحبه‌هایی با برخی از شرکت کنندگان در این تظاهرات انجام دادند که بخشی از اونها رو با هم ببینیم.

0: چیزهای زیادی بعد از قیام 401 تغییر کرد. یکی از این تغییرات میتونیم حضور هرچه پررنگتر شدن و شناخته تر شدن کانونهای شورشی بود که با گرفتن جان بر دست کف دستانشان میتونن ثابت کنن که فقط یه اپوزیسیون سازمان یافته با یک تشکیلات منسجم میتونه مردم رو به آزادی برسه. و نکته دیگه این که این اپوزیسیونایی که کف مثل کف روی آب بودن همشون رفتن توی شرایطی فکر کردن الان چه خبر شده ایران آزاد میشه و اینها از قافله عقب موندن. فقط تنها چیزی که میتونه این مردم رو نجات بده یک اپوزیسیون سازمان یافته، اپوزیسیونی که کف خیابونه، فقط کف خیابون مردم میتونن حقشون رو به دست بیارن. و ما هم همچنان به پشتیبانی از مردم ایران و کانونهای شورشی و مقاومت سازمان یافته ادامه میدیم به راهشون و پشتیبانشون هستیم.
1: ما امروز در اینجا جمع شدیم که نشون بدیم قیام 1401 خاموش نشده و برای بزرگداشت این شهدا که در اون سال به شهادت رسیدن بزرگداشت گرفتیم. و من اینو همیشه باید بگم که این مقاومت از تمامی شهدا، از روزی که روز اولی که لیست شهدا شد داد بیرون، براش مهم نبود، فقط این بود که برای این مقاومت و بر علیه رژیم خمینی مبارزه کردن. امروز از سال 1401 تا به امروز قیام خاموش نشده، کانونهای شورشی بیشتر رشد کردن و امروز رژه های یکانهاشون رو میبینیم. پس تا این مقاومت هست، تا این مقاومت هست تا آخرین قطره خونش برای رهایی مردم، برای اون مردمی که زیر ستم آخوندها به سطوع آمدن دستبردار نیستن و تا آخرین قطره خونشون هم که شده آزادی رو به این میهن عزیز باز خواهند گرداند.
2: خب دوستان، با چند خبر برنامه امروز روزنگاه رو دنبال کنیم. به گزارش خبرگزاری گتی ایمیج، تظاهرات ایرانیان در میدان تروکادرو پاریس برای بزرگداشت قیام 2022 محکومیت اعدام‌ها و حمایت از شورای ملی مقاومت برگزار شد. معترضان پرچم ایران را تکان دادند و بر نقش زنان و نسل جوان تاکید کردند. سنکام اعلام کرد نیروی دریایی آمریکا از زمان محاصره بنادر ایران تا 22 شهریور مسیر 101 کشتی تجاری را تغییر داد. گتی ایمیج، تظاهرات ایرانیان در میدان تروکادرو پاریس برای بزرگداشت قیام 2022 محکومیت اعدام‌ها و حمایت از شورای ملی مقاومت برگزار شد. معترضان پرچم ایران را تکان دادند و بر نقش زنان و نسل جوان تاکید کردند.

و موشک‌های یمنی به تأسیسات نفتی آرامکو در جنوب عربستان اصابت کرده و آتش سوزی ایجاد شده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیر نظامی و اقتصادی عربستان را شدیداً محکوم کرد و آن را تهدیدی برای صلح منطقه، اقتصاد جهانی و امنیت انرژی دانست. اسکای نیوز گزارش داد حوثی‌ها مواضع خود مشرف به باب المندب و مخارا مستحکم می‌کنند. افراد سپاه پاسداران و اعضای حزب الله در راه اندازی و نظارت بر موشک‌ها و پهپادها نقش کلیدی دارند. مایک جانسون گفت رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم دولتی است و تنها چند هفته با ساخت بمب هسته‌ای فاصله داشت. ترامپ مصمم است جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرد. به گزارش رویترز قیمت نفت بیش از 3% افزایش یافت. برنت به 107 دلار و 82 سنت و وست تگزاس به 103 دلار و 22 سنت رسید. دلیل افزایش نگرانی از حملات حوثی‌ها به عربستان و اختلال در عرضه نفت است. این بود نگاهی به چند خبر. برنامه‌مون رو دنبال کنیم.

0: خب حالا برای شنیدن صدای دوست دیگه‌ای به کردستان شورشی و شهر پیرانشهر میریم. صحبت‌های دوست خوبمون رزگار رو میشنویم که از قیام 401 صحبت میکنه و اینکه خونهای ریخته شده در اون قیام چطور در رگ‌های شورشگران در جریان هست، همینطور از فقری که رژیم به مردم تحمیل کرده و البته آمادگی هرچه بیشتر مردم برای قیام. درود میفرستیم به دوست خوبمون رزگار از پیرانشهر و حرفاش رو میشنویم.
1: من رزگار هستم از پیرانشهر.
2: درود به شهدای قیام 401 که من خودم از خانواده اون شهیدان هستم. طبعا ما راه اون شهیدان و تا سرنگونی آخوندها و رسیدن به آزادی و برقراری یک جمهوری دموکراتیک ادامه خواهیم داد.